Chicagon If You Leave Me Now'lla käynnistettiin tämänkertainen Sillanpään sunnuntai. Kovasti paljon tervetuloa Toviksi. Hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Se oli tasan 50 vuotta vanha, edelleen hienosti pelittävä klassikko se. Chicagon 10. albumilta, jonka tunnistaa helposti siitä, että se on nimetty niin. Yhtyeellä oli sangen rationaalinen tapa nimetä levyjään järjestysluvuilla roomalaisin numeroin ilmaistuina. Eli tämä oli siltä X-levyltä. Tämän seuraavan orkesterin tapa oli sen huippuvuosina nimetä pitkäsoittonsa iskevästi yhdellä dramaattisella sanalla. Löytyy pyromaniaa, euforiaa ja hysteriaa.

Hysteria, se oli Def Leppardin historian menestyneimmän albumin nimi raita ja tiistaina. Bändi esittää tuon ja Hysteria-levyn kaikki muutkin hitit Helsingissä. Ja esittää tietysti hitit muiltakin levyiltä, näin on ainakin ollut rundin aikaisemmilla keikoilla. Seuraavaksi siirrymme massiivisen arenarokin soundeista intiimimpään suuntaan, kesäisen sadepäivän tunnelmiin.

Sillanpään sunnuntaissa kuunneltiin kaksi kesäsateista tunnelmapalaa. Ensin Olive Glugin Raining in June ja sen perään Hector ja Sarita Harman Vanhat polkupyörät. Sade jatkuu edelleen. Tuuli yltyy ja myrsky tekee tulo.

The Doors ja Riders on the Storm. Tässä seuraavassa kappaleessa ei sada, mutta elokuvassa, johon se tehtiin, sataa koko ajan. Välillä jopa sammakoita.

Amy Mann ja Save Me. Vuonna 1999 ensi iltansa saaneesta elokuvasta Magnolia. Amy Mann sai kappaleestaan sekä Oscar- että Grammy-ehdokkuudet, mutta pystyt jäivät saamatta. Sen sijaan tämä seuraava kappale tai versio alkuperäisestä kappaleesta palkittiin Grammy-patsaalla ja elokuvaan tämäkin suosio ainakin osin perustuu.

Everybody's Talking. Alun perin Fred Nealin laulu, jonka Harry Nilsson teki kaikkien tuntemaksi Keskiyön Cowboy-elokuvan avustuksella. Kuunnellaan tänään vielä pari uutta elokuvabiisiä hieman tuonnempana, mutta nyt kun sateiden ja myrskyn jälkeen aurinko taas paistaa, nautitaan siitä aurinkoisten laulujen muodossa.

Carlos Summer. Se oli Little Big Town -niminen lauluyhtye. Viime viikon ohjelmassa soitin toisten riemuksi ja muutamien kauhuksi pop- ja rock-kappaleista tehtyjä bossanova-versioita. Ja hittolainen sentään, mitä kolahti postilaatikosta tällä viikolla? Mainiot musahemmot Sami Pitkämö ja Lasse Sakara ovat päättäneet alkaa myös näihin hommiin. Eivätkä millä tahansa kesäbiisillä, vaan tällä.

Sillanpään sunnuntaissa soi kaksi mainiota uutta kesäbiisiä. Ensin Sami Pitkämön ja Lasse Sakaran Pohjoinen Bossa ja Bossa-versio kaikille tutusta Popeda-klassikosta Kuuma kesä. Ja heidän peränsä kappale, josta on selvästi tulossa yksi tämän kesän jutuista. Nimittäin Wet Pillowsin Rakkauden kesä. Wet Pillows on kokoonpano, joka ottaa vaikutteita muun muassa Levi and the Leavingsiltä ja Litku Klemetiltä, eli Reception omaperäinen tapa sekoittaa huumoria ja haikeutta. Wet Pillows. Kande laittaa nimi mieleen. Ja sitten niitä uusia elokuvabiisejä, joita tuossa jo edellä lupasin.

Hän oli kovassa nosteessa oleva britti Sienna Spiro. Ja kappale elokuvasta Paholainen pukeutuu Pradaan osa 2. Material Lover. Animaatioelokuvasarja Toy Story saa puolestaan jo 5. koko pitkän pätkänsä. Sen tunnuskappaleen on tehnyt ja esittää ei enempää eikä vähempää kuin Taylor Swift.

Taylor Swift ja uusimman Toy Story-elokuvan tunnusbiisi I Knew It, I Knew You. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Jos olet löytänyt tämän ohjelman seuraan ihan vasta tuoreeltaan, käy kuuntelemassa Yle Areenasta muutama jakso lisää. Päätetään tänään tämä yhteinen tovimme tunnelmaisella tunnelmoinnilla ja laadukkaalla kitarismilla. Tässä tulee Gary Moore ja Still Got the Blues ja tämän myötä. Hei nyt ja ensi viikolla taas.

Tämä edellä kuultu ohjelma oli nimeltään Sillanpään sunnuntai. Se oli uusinta viime sunnuntailta ja viimeinen kappale Gary Moran Still Got the Blues. Oikein hieno teos. Liikennetiedotetie 471 Enonkoski, tarkemmin Hanhivirran lossille, tulee tämä tiedote. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli liikennetiedotetie 471 Hanhivirran lossille tulee tiedote. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton

vuoksi. Kello käy 4. On aika kuunnella, mitä Yle Uutisilla on meille kerrottavaa, ja siitä sitten varhaisaamua kohti.

0: Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksiä myös helmikuussa ja viime vuoden lokakuussa. Niissä oli kyse Suomen työttömyystilanteesta yleisesti. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihtelun välissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Euroopan ainoa suuri kantoraketti Ariane 6 halutaan entistä monipuolisemmaksi. Tänään yritetään entistä suuremmilla apuraketeilla varustetun Ariane-version ensilentoa. Kourouun avaruuskeskuksesta Ranskan Guyanasta lähtevän laukaisun aikaikkuna on kello 15 molemmin puolin Suomen aikaa, kertoo Tähdet ja avaruus. Kokonaisuudessaan tämän raskaimman Ariane 6-version laukaisumassa on noin 920 tonnia. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivälämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Kello 4 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Yle, Radio Suomi. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamustudiosta. Täällä Laura Haikala käynnistelee uutta päivää kanssasi. Keskiviikko 17. kesäkuuta on tänään ja juhannusviikko on käsillä, eli perjantaina on sitten juhannusaatto. Se on jo yli huomenna. Toivottavasti sinulla on kivat suunnitelmat juhannusviikon loppua varten. Jos olet mökillä, niin sehän on itsessään aika hyvä suunnitelma. Ja mikäli olet sitten töissä tai kotosalla tai vaikkapa tutuilla kylässä, niin kyllä sielläkin voi hyvin juhannusta viettää omalla tavallaan toki. Herkkuja mahtuu silti, vaikka olisi töissäkin, voi niitä juhannusherkkuja varata mukaan ja nauttia sitä yöttömän yön valoisuudesta. Kuinka ilta myöhäänkin aurinko tuntuu paistavan pohjoisikkunaan. Kaija K. Tule lähemmäs, baby, käynnistää kivasti tätä varhaisaamun lähetystä energisellä otteellaan. Tervetuloa mukaan!

0: Ai että. Ei voisi parempaa alkua aamulle oikeastaan toivoakaan, kun tämän kaijakoon tahdissa käydä. Uutta päivää kohti. Tule lähemmäs, baby. 7:07 on tuo kello.
1: Paikka auringosohjelmasta, Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Seuraavaksi vuoron saa lauluntekijämestari Samuli Putro. Viimeiseen kaukaloon on kappaleen nimi.

viimeiseen kaukaloon ja Samuli Putro esitti kappaleen. Seuraavaksi me saadaan nauttia Suvi Teräsniskan kappaleesta Kuupölyä, jossa lauletaan muun muassa valovuosista, maapallon kiertoradasta ja tähtitornin mäestä, eli tällaisia avaruudellisia teemoja on mukana ja aika kiehtovat sanoitukset. Näin pohtimaan, että minkälaisesta tilanteesta tässä lauletaan, niin oikeastaan, no hei, mä tämän sen teille pohdittavaksi ja kerron vaikka kappaleen jälkeen, että minkälaisia viboja itse sain.

0: Suvi Teräsniska ja Kuu Pölyä tuossa kappaletta vielä kuunnellessa tarkemmin. Niin ajattelin jakaa teille pohdintoja siitä, mitä se minulle viestii, että jotain sellaista hetkeä ehkä, jossa kaksi ihmistä siirtyvät ystävistä kohti ehkäpä rakastavaisia. Ja kaikki nämä avaruudelliset teemat, joita luettelin ennen kappaletta, niin korostavat sitä, kuinka heidän yhteyteensä oli kirjoitettu tähtiin ja jokin suurempi siunasi tätä tarinaa tai tarinan kehitystä. Olipa kiva kappale. Sitten lisää iloista tunnelmaa tulossa seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.

Niin, että täältä tullaan, I'm coming out, lauloi Diana Ross. Jos haluat tulla yhteydessä studioon, niin WhatsAppin kautta se onnistuu kätevästi. Kirjoita numeroon 0401455666.

0: Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Kello on 4.24. Hyvää huomenta.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

Michael Blurn uutuuskappale 2 viikon jälkeen. Tänään 17. kesäkuuta on Urhon nimipäivä. Kaikille urhoille paljon onnea. Ja synttäreitään viettävät esimerkiksi näyttelijä ja käsikirjoittaja Tommi Liski, joka muistetaan TV-sarjoista Kimmo ja Kallio, joissa hän näyttelee ja joita hän on myös käsikirjoittanut. Lisäksi synttärisankarina on tänään rockmuusikko Michael Monroe. Hänet tunnetaan tietenkin Hanoi Rocksista. Hänellä on tänään synttärit ja sitten mainitaan entinen jääkiekkoilija, jääkiekkovalmentaja Alppo Suhonen. Hän toimii Leijonien päävalmentajana 80-luvulla ja oli myös ensimmäinen eurooppalainen NHL-päävalmentaja. Ja mainitaan vielä näyttelijä Juhani Niemelä, joka on tehnyt useita merkittäviä sivurooleja elokuvissa, kuten Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa. Näille ja kaikille muillekin päivän sankareille paljon onnea!

Kesäisiä rytmejä tarjolla kaikille synttäri- ja nimipäiväsankareille. Be with you, Enrique Iglesias. Kello on 5:30.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mä aina välillä mietin, että onko tämmönen roskaruokailu tullut jonkinlaiseen, no en mä nyt sano päätepisteeseen, tai onko se roskaruokailu loppumassa, mutta mä haluaisin nähdä sellaisen tulevaisuuden, jossa ehkä tuo tollainen pitsojen ja hampurilaisten ja muiden pikaruokien syöminen ja niiden ostaminen vähenee ihan vain terveydellisistäkin syistä. En tiedä, onko näin tapahtumassa, mutta tuntuu, että itselläni ainakin on tullut jonkinlainen niin kuin mitta täyteen niiden ruokien kanssa. Yksi uutinen, jonka jaan teille seuraavan kappaleen jälkeen, myöskin ehkä vähän saa vettä tähän mun ajatusmyllyyn. Nyt kuitenkin ensin Seal ja Crazy.

Sio ja Crazy. Yle uutisoi aamuyöstä, että pikaruokamaailmassa on tapahtumassa iso muutos, vaikka tietysti etukäteen on vaikea sanoa, että miten tuo muutos näkyy ihan meille tavan kuluttajille. Nimittäin amerikkalainen Yum Brands myy legendaarisen Pizza Hut-ketjunsa peräti 2,3 miljardilla eurolla. Ja samalla tuo ketju leikataan kahtia. Yum China ostaa ketjun tuon Kiinan toiminnot ja Long Range Capital saa loput maailmankolkasta sitten, jossa Pizza Hut-ketju on levittäytynyt. Vuonna 1958 perustettu Pizza Hut oli aikoinaan maailman suosituin pizzaketju. Nyt on kuitenkin suosia ollut pitkään jo alamäessä. Ravintoloita on suljettu, vaikka niitä on toki lähes 20 000 ympäri maailman. Ja analyytikot tietävät kertoa, että Pizza Hut on ollut heikko lenkki tämän emoyhtiön valikoimassa. Ja brändin takaisin kasvun nostaminen vaatisi sellaisia panostuksia ja aika paljon kärsivällisyyttäkin, ettei ehkä tällä Yum Brandsilla ole siihen edellytyksiä tai halujakaan varmaan, mistä tämä myyminenkin tietysti kielii. Erityisesti Yhdysvalloissa pizzojen myynti on ollut tahmeaa koronapandemian jälkeen ja syyksi epäilen sitä, että on tullut monenlaisia tällaisia ruoankuljetusyrityksiä tarjolle ja he ovat sitten saattaneet kuluttajille helposti saataville monenlaisia vaihtoehtoja, erikoisempiakin ravintola-annoksia. Ja varmaan sitten tästä syystä perinteisten pizzojen myynti on vähentynyt. Yum Brands, joka tätä Pizza Hutia nyt sitten on kaupannut, pitää kuitenkin kiinni KFC eli Kentucky Fried Chicken ja Taco Bell-ketjuista, että niitä ei olla kuitenkaan vielä myymässä. Niin tuohon aiempaa, mistä mä puhuin, että olisipa kiva nähdä maailma, missä roskaruoalla ei olisi niin suurta valtaa ja tilaa meidän ruokailussa, tietysti ihmisestä riippuen, niin en tiedä, onko tämä nyt sitten ilouutinen tai mikään muutos siihen suuntaan, että me voitaisiin nähdä vaikka terveellisiä drive-in kaistoja, mistä saa, no kyllähän näistä monista pikaruokaravintoloistakin saa salaattiannoksia ja muita vähän terveellisempiä vaihtoehtoja. Mutta kokonaan semmoiselle ravitsevalle ja hyvälle ruoalle pyhitettyjä autokaistoja, minä haluaisin ainakin käydä asioimassa sellaisissa. Ja jos pitää nopeasti saada ruokaa, niin tällaisten nopeiden terveellisten annosten lisääminen valikoimiin olisi mulle ainakin ihan loistouutinen. Jatketaan täällä varhaisaamussa näiden tähtien alla kappaleilla ja Uniklubi saa vuoron.

0: Aksimme asunut Sodankylässä ja sinne muutettuani enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle Radio Suomi.
3: Monet ovat saattaneet

saaneet jo kuullakin, että kesän audiodraama täällä Yle Radio Suomessa kertoo Linda Lampeniuksesta. Linda Ihmemaassa on nimeltään ja kertoo Lampeniuksen uskomattonta elämäntarinaa. Ja tuo audiodraama alkaa Ylen kanavilla 6. heinäkuuta alkaen, eli mitäköhän se olisi noin 3 viikkoa tästä eteenpäin vielä, ennen kuin päästään tuota Linda Ihmemaassa 15-osaista audiodraamaa kuuntelemaan. Minusta on aika hienoa, että saadaan näin ajankohtainen artisti nyt tähän audiodraaman keskiöön. Ja tämä onkin hyvä syy laittaa seuraavaksi soimaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Euroviisu-edustuskappale.

Liekin heitin oli kappale Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Herättää jotenkin semmoisia kivoja vipuja, kun ei se kovin kauan aikaa sitten ollut, kun nuo euroviisutkin kisattiin tälle vuodelle. Puhuin tuosta roskaruosta, niin eräs kuulija laittoi viestin elokuvasta Wall-E, kertoi, että se tosin maalaa täysin päinvastaista tulevaisuuskuvaa ihmiskunnasta. Vähän siis viittaa siihen, kun siinä elokuvassa ihmiskunta on jättänyt muistaakseni maapallon ja on sitten avaruudessa jossain tämmöisessä avaruusaluksella tai isossa avaruuskeskuksessa. Ja he istuvat tällaisissa leijuvissa tuoleissa ja chattailevat toistensa kanssa ruutujen välityksellä ja syövät roskaruokaa siellä istuessaan. Ja ihmiset ovat kovin ylipainoisia ja eivät ole suorassa kontaktissa toisiinsa, niin tässä on ihan kyllä aiheellinen pointti. Toki mä haluan muistuttaa, että elokuvan loppupuolella, jos se nyt spoilaa kenellekään sen verran vanha elokuva kyseessä, niin siinä on semmoinen pieni hopeareunus löydettävissä, kun yksi näistä ihmisistä sitten havahtuu siihen, että haluakin sitten toisenlaista elämää elää ja alkaa sitten pieni kapina sieltä heräillä. Mutta niin, meillä on vielä toivoa. Sinne on vielä matkaa siihen visioon. Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Tämä on artistin niitä ensimmäisiä hittikappaleita. Kello on 4.51. Toivotan sulle hyvää aamua, hyvää huomenta.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Olen kuin lintu. Lintunahan on hyvä olla. Ennen viiden uutisia Hector esittää kappaleen Yhtenä iltana.

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä. Keskusta ja Liike Nyt tekivät hallitukselle välikysymyksen myös helmikuussa ja viime lokakuussa. Vasemmistoliiton kannatus on noussut uuteen ennätykseen Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa. Vasemmistoliitto äänestäisi 11,2% mittaukseen vastanneista, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Puolueen kannatus oli viime kuun kyselyssä 11%. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 24,1% kannatuksella. Seuraavina tulevat kokoomus

0: 17,4% sekä keskusta ja perussuomalaiset molemmat 13,6%. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain keskuspankki Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Ennakkoon keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on presidentti Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warshin ensimmäinen. Tänään on ajoittain sateinen päivä suuressa osassa maata. Länsi-Suomessa ja Länsi-Lapissa sataa vain paikoin ja länsirannikon sää selkenee päivän kuluessa. Päivällä lämpötila vaihtelee 13 ja 20, Lapissa 7 ja 13 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla Kokkola ja Halsua välillä liikkuu nyt reitillä tie 756, satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola ja Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksessa mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen pituus on 57 metriä.

Tuura Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Eloon oli kappale. Ja Eloon huusivat kyllä kaiken maailman levät, jotka siellä Washingtonissa Yhdysvalloissa saivat kasvaakseen sen remontoidun heijastusaltaan. Tästä on uutisoitu aika paljon, kun se meni remonttiin. Presidentti Donald Trump halusi remontoida tuon heijastusaltaan ja määräsi useita miljoonia maksavan remontin. Ja nyt kun remontti on tehty, eli se allas on maalattu pohjaltaan siniseksi, vesi on kirkastettu ja allas on myös pinnoitettu erilaisten vuotojen estämiseksi, niin noin viikko remontin jälkeen niin siellä on alkanut muodostua jo levää, sellaista kellertävän vihreää levää sinne veteen. Ja tämä on aika jotenkin surkuhupaisaa, ja kun Donald Trump halusi Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlin tällaisen tavallaan päivityksen tälle hienolle monumentille, niin se on nyt sitten saamassa vähän surkean lopun. Tätä toki yritetään vielä kirkastaa kemikaaleilla ja katsotaan, miten sitten se homma onnistuu. Mutta kalliiksi tuli remontti. Alun perin piti olla 2 miljoonaa ja lopulta lasku oli yli 14 miljoonaa dollaria. Ja toki jos tämä kemikaalipuhdistus tulee vielä tähän päälle, niin mihin suuriin summiin sitten hinta nousee ja mikä on heijastusaltaan tulevaisuus, että onko se sitten ikuisesti vähän semmoinen vihreä. Joo, vesi siellä kun seisoo ja on lämmintä, niin sehän on ihan täydellinen levakasvustella tuo paikka. Näin tällaisiin uutisiin sieltä rapakon takaa sitten viestitään. Seuraavaksi Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, kello on 8 minuuttia yli 5.

Ugly Kid Show, Cats in the Cradle. Kissoista koiriin. En ole koiran omistaja ollut ikinä, joten ehkä siinä selitys siihen, että en ole tähänkään aiemmin törmännyt, vaikka on näitä ilmeisesti aiempina kesinä ollut saatavilla. Nimittäin jotkut jäätelökioskit tarjoavat koirille omia laktoosittomia koirapehmiksiä, joissa on lisäksi pari koirakeksiä koristeena. Mä jututin tänä kesänä yhtä kioskin myyjää ja hän kertoi, että koirat on näistä annoksista tosi innoissaan. No eipä ihme. Ja siinä on vielä semmoinen seuraus, että kun koirat oppivat, että täältä niitä herkkuja saa, niin ulkoiluttaja ei pääse koiran kanssa enää kioskin ohi. Eli sen verran hihna vetää sitten jäätelökioskin puoleen, että lisää niitä koirapehmiksiä kekseillä, kiitos. No toissapäivänä huomasin myös, että Suomessakin muuten myydään marketeissa sellaista koirien hemmottelukosmetiikkasarjaa. Että kaikenlaisia juttuja niitä lemmikeille on saatavilla, semmoista hemmottelua. Mä oon usein somessa törmännyt sellaisiin ASMR-videoihin, joissa siis tämä ääni ja semmoinen äänimaisema aika isossa osassa, mutta myöskin tämä visuaalinen puoli. Siinä hemmotellaan pehmeällä alustalla selällään makavaa pientä koiraa. Se on se, niin kuin se perusasetelma. Ja sillä koiralle tehdään näillä videoilla kynsihuoltoa ehkäpä. Laitetaan sellainen kankainen kasvonaamio, joka toisaalta ei tee varmaan ihan hirveästi mitään. Se on se turkki kuitenkin siinä koiran ihopinnan päällä. Ja sitten koiran korvat puhdistetaan erityisen hierovalla tavalla ja pyyhitään ne silmät, rasvataan kuonoja, ne anturat oikein huolella ja annetaan hierontaa sinne tänne. Ja koko hoito viimeistellään ehkä jonkinlaisella tämmöisellä äänimaljahoidolla. Ja koira tuntuu kyllä näillä videoilla nauttivan tästä. Tai ainakin se näyttää tosi tyytyväiseltä ja siltä, että se meinaa nukahtaa. Eläinten ystävänä mä kyllä ymmärrän jollain tavalla sen halun pitää rakasta lemmikkiään hyvänä. Ja samalla mä kuitenkin mietin, että missä menee raja sen turhuuden ja sen hoidon hyödyllisyyden välillä, että siitä on jotain iloa ja hyötyä sille eläimelle. Että onko nämä lopulta sitten vaan meitä ihmisiä varten? Kyse ei oikeastaan ole vaan koirista myöskään, että kun on muutkin lemmikit tässä mukana. Koirahan on Suomen suosituin ja yleisin lemmikki. Mä tunnustan, että silloin kun mulla oli vielä kissoja, niin kyllä mä yhtenä vuonna ostin niille sellaisen kissaminttu joulukalenterin. Ja ihan itseäni vartenhan se lopulta oli, sillä mun

0: Honeybee and the T-Bones, vanha suru. Kello on pian 20 minuuttia yli 5.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinoora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinoora podcast nyt Yle Areenassa.

0: J. Karjalainen, oi mikä ihana ilta ja tämähän on oikein oivaa kesämusiikkia tälle juhannusviikolle. Yhdysvalloissa vietetään 10. elokuuta jo perinteeksi muodostunutta National Spoil Your Dog Dayta, eli kansallista hemmottelu koiraasi päivää. Tuolla rapakon takana koirien hemmottelu on aivan omassa luokassaan, voitte varmasti vaan kuvitella. Siellä on tarjolla monenlaisia koirien hemmotteluhoitoja, koirien kynsilakkaa, koirien leivonnaisia, lihanmakuista koiraolutta. Siis mitä ihmettä? Suomessakin on koirille tarjolla näitä spa-hoitoja, tassuhierontaa, päivähoitoa, ravitsemusneuvontaa ja uintikoulutusta. Koirien hemmottelusta on tullut täällä meilläkin siis aika rahakas bisnes, näin uutisoi Ylekin muutama vuosi sitten. Suomessa on vajaat 1 000 000 koiraa ja palvelutarjonta on kasvanut viime vuosikymmeninä voimakkaasti. Kennelliiton Vesa Lehtonen kertoi tuossa Ylen jutussa, että Suomessa ei olla vielä menty yli siinä koirien hyvinvoinnissa. Varmaan viittaa näihin jenkkien touhuihin. Palvelut ovat siis aika järkipohjaisia ja monista on ollut apua esimerkiksi kuntoutuksessa, jos puhutaan vaikka koira on ollut leikkauksessa. Suosiotaan kasvattaa tämä koirien päivähoito, josta minäkin tuossa mainitsin. Lehtonen kuitenkin muistuttaa, että koira pärjää työpäivän yksin kotona, kun se on siihen koulutettu. Hemmottelussa näkyy toki aika paljon alueellisia eroja, että kaupungeissa koira on perheenjäsen ja maalla se on niin kuin enemmänkin luonteeltaan tämmöinen työapukoira. Tämä on nämä tämmöiset kärjistetyt esimerkit. Tänä päivänä Lehtosen mukaan koiraa inhimillistetään jopa vähän liikaa. Pitäisi muistaa, että koira on eläin, jolla on tarve toteuttaa itseään koirana, näin Lehtonen kertoo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta tarvitseeko tavallinen kotikoira oikeasti kaikkea sitä hemmottelua, jota nyt on tarjolla? Eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäinen sanoo suoraan, että ei tarvitse. Että hän kertoo, että tämmöinen kilpakoira saattaa tarvita hierontaa tai fysioterapiaa, mutta terve kotikoira pärjää hyvin ilmankin. Eli välillä olisi jopa ihan hyväkin jättää ne erilaiset terapiatunnit väliin. Ne mennä vaikka vaihtoehtoisesti metsään juoksemaan sen koiran kanssa. Ja tässä onkin Hyytiäisen mukaan iso ongelma, kun puhutaan näistä hyvinvointipalveluista, että niillä ei saa paikata sitä omistajan vastuuta, että tunti koira uimalassa ei välttämättä korvaa niitä päivittäisiä hyviä lenkkejä. Ja toinen huolenaihe, joka tässä jutussa tuotiin esille, on se, että tätä koirien hyvinvointipalveluiden alaa ei valvo mikään viranomainen, että koirahoitoja voi tarjota kuka tahansa ja ei välttämättä tarvitse olla minkäänlaista koulutusta. Asiantuntijat kehottaakin tarkistamaan aina tämän palvelun tarjoajan koulutuksen ennen kuin ostaa mitään hoitoja, että miten he osaavat sitten näitä palveluita toteuttaa. Toki hyvääkin tässä kehityksessä nähdään Hyytiäistä, kun on haastateltu, hän painottaa, että koira on nykyään omistajalleen aika arvokas ja sen hyvinvoinnista halutaan pitää huolta. Sehän varmaan on tämän kaiken niin kuin pohja. Kunhan vaan muistetaan, että koira on eläin, että ei ihminen. Tämä oli tämän eläinfysioterapeutti Heli Hyytiäisen ajatus. Ja moni kuulija tässä on kompannut aihetta. Eräskin kuulija täällä kirjoittaa, että koirien inhimillistäminen liiaksi on väärin. Joulukalenterit ja joululahjat ovat turhia, mutta kuten todettu, ihmiset laittaa paljon rahaa lemmikeille. Minä käyn koiran kanssa autoajelulla. Hän tykkää autoilusta. Täällä on kuva tyytyväisestä koirasta, joka istuu siellä penkillä. Valmiina lähtöön.

banda viva ja vorvetta vaihtuvaa. Mä aloitan violiton ja jatko osan sen. Mä aloitan perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

tiedän miksi, mutta aiheeseen aina palaan. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa, vaikka

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Ihana viesti tähän aamuun ja viikkoon tässä Knipin Sivelin vetoja -kappaleessa. Kaikki mitä teet, tee se ilosta, oli siellä.
2: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja Porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
3: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

Tanssittavaa musiikkia Haloo Helsingiltä. Gardenia oli tämä. Ja kohtalokas kappale jatkaa seuraavaksi tätä aamun kuljetusta. Vesta ja rakastut muihin tyttöihin.

Vesta, rakastut muihin tyttöihin. Tuossa 6 uutisten jälkeen aamua jatkaa kanssasi sitten Pirkkalainen ja Ylönen tuttuun tapaan. Tuolla ovatkin jo valmiina saapumassa pian studioon ja Haikalan aika on siinä kohti väistyä. On mukava ollut viettää teidän kanssanne tätä varhaisaamua. Seuraavaksi Kwan ja kappale Shine. Antti Tuiskua myös vielä ennen merisää tietoja.

Antti tuiskuu. Hyöky aalto. Kello on 5.50. Aika merisää tietojen. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa. Luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden itäosa. Länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa.

sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteenpuoleista tuulta, aluksi 7-11 metriä, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa. Ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aluksi 9-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haaposaaressa lämpötila 14 astetta plussan puolella, länsiluoteesta tuulee 10 metriä sekunnissa. Tihku sadetta ja näkyvyys 17 kilometriä. Harmaja 14, länsiluode 8, pilvistä 20. Utö 13, länsiluode 7, puolipilvistä 28. Nyhamn 13, luode 9, selkeää 20. Isokari 12, luode 9, pilvistä 18. Selgrund 12, luode 5, pilvistä 50. Valassaaret 11, luode 8. Tankkar 11, pohjoisluode 11. Tihku sadetta 21. Nahkiaisten lämpötila 11 astetta. Ja pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemissä -5 senttimetriä, Oulu +4, Raahe +3, Pietarsaari +7, Vaasa +8, Kaskinen +7, Mäntyluoto +9, Rauma +10, Turku +4, Föklö +8, Hanko +11, Helsinki +16, Porvoo +19 ja Hamina +22 senttimetriä.

The Weeknd, Save Your Tears ja kaunis ääninen Ariana Grande myös kappaleella. Ja nyt on kiittää aika kiittää. Hei rakas on kappale ja BM esittää sen ja tästä mennään sitten 6:00 Yle Uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johti edelleen SDP, jonka kannatus kuitenkin laski hieman viime mittauksesta ja oli noin 24%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus nousi hieman ja oli 17,4%. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Anteeksi. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Puolueet jättivät välikysymyksen laajemmin Suomen työllisyystilanteesta myös helmikuussa ja viime syksynä. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne. Siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Sitten ulkomailta. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomusta vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warsin ensimmäinen. Suomen uimapaikoista valtaosa on erittäin hyvässä kunnossa. Euroopan komission uimavesiraportin mukaan 85% uimapaikoista oli laadultaan erinomaisia. Raportissa tutkittiin Suomen 304 uimapaikkaa, joista ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Marienhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimapaikat olivat laadultaan huonoja. Suomen tilanne on sama kuin koko EU:ssa keskimäärin. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä. Idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15–21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
3: Monna Tervo huolehtii tänä aamuna Yle Uutisista.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Jos ihmisellä on liikaa tietoa, niin se tieto voi kääntyä meitä vastaan.
5: Meidän että tieto lisäisi tuskaa.
3: No ainakin ärsytystä se lisää. Et silloin kun ei ollut vielä kännykässä niin kuin minuutin tarkkaa säätiedotusta saatavilla, niin sitähän lähti liikenteeseen aamulla sillä mieli, että jaa, siellä paistaa aurinko. Ja sitten pantiin heille hame päälle. Ja sitten kun se kuuro yllätti, niin todettiin, että oho, tulipas vesisade. Ja nyt sitä niin kuin minuutin tarkkuudella seurataan, että otanko sateenvarjo, otanko kumpparit, otanko. Ja jotenkin se sade on niin kuin aivan ylitsepääsemättömän hirveä asia, vaikka se kuuluu kesään.

0: Kuluneen 17 sekunnin aikana olen antanut itselleni ymmärtää, että siis työmatkapyöräilijä Pirkkalainen on katsonut iltapäivän sääennusten, kun pitäisi pyöräillä töistä kotiin.
1: No sanotaanko, että tuon Jukola-viikonlopun jälkeen, niin vaikka sataisi niinku pieniä ja vähän isompiakin mummoja tai vähän täydeltä, niin ei tunnu missään, koska se kastuminen oli niinku niin totaalinen. Mutta jotenkin niinku se, että niinku hysteerisesti me kytätään niitä säätiedotuksia ja erilaisia applikaatioita. Joo, en mä voi katsoa, kun iltapäivällä sataa. No mitä sitten? Anna sataa, laita sadetakki päälle ja kumpparit jalkaa ja tulee. En mä katso, silloin tulee tosi rankkoja sadekuuroja, niin en mä lähde katso ollenkaan sitten ulkoilemaan. Tai en mä pysty silloin tulemaan katso, silloin sataa.
0: Niin, tässä on tosiaan tapahtunut kyllä melkoinen mullistus ihan sanotaan reilussa 10 vuodessa jo siihen, että silloin katsottiin säätiedotusta tai kuunneltiin. Toki voitiin käydä netistäkin katsomassa, mutta että nyt meillä on niin kuin periaatteessa säätutka taskussa. Siis niin. Se, mikä oli aikoinaan siis pitkän yliopistokoulutuksen käydeiden ihmisten etuoikeus, jossa ilmatieteen laitoksen kammioissa katsoa sitä, että kuinka tutkien heijastumat, tänne sadealueiden heijastumat liikkuvat ja ennustetaan sen myötä sitten. Nyt mä pysyn tuosta avaamaan ja valitsemaan vaikka 5-6 erilaista tutkaa, että miltäs nämä nyt näyttää. No mutta sadetta on siis luvassa iltapäivällä, mutta kuten olemme tässä pitkin viikkoa lukeneet, niin juhannukseksi voisi ehkä hieman säätyyppi kääntyä lämpimämmän ja kuivemman suuntaan. Tuli tuosta nyt mieleen, kun tuossa Monna uutisissa vielä lopuksi kertoi, että suomalaiset uimavedet pääosin erinomaisessa kunnossa eurooppalaisessa vertailussa. Ja sitten ajattelin kysyä, että joko Sanna olet talviturkin heittänyt, mutta sanoit sen Jukolan, niin kyllä sä minun laskujen mukaan olet kyllä viikonloppuna Venlojen viestissä talviturkin heittänyt.
1: Joo, se, jos lasketaan sellainen niin kuin mutaisessa turvesuossa uiminen, niin kyllä talviturki on heitetty pois.
0: Mä luulen, että ihan vaan kävely siellä Kotka-Jukolan alueella tiettynä hetkinä saatettiin laskea myöskin kesän ensimmäiseksi uimiseksi.
1: Tämä päivä on keskiviikko 17. päivä kesäkuuta ja sadepäivä tulossa siis monin paikoin, mutta ei anneta sen häiritä. Todetaan vaan, että 100 ropisee tilitilipoomaan.

0: Jäätelökesästä meille lauloi Maarit, kello on 12 minuuttia yli aamu 6. Jalkapallon MM-kisat ovat käynnissä. Siellä on nähty viime yönä useampiakin supertähtiä kentällä ja yksi oli ylitse muiden.
1: No kyllä se näin vaan on, että maalitykki on maalitykki myös maajoukkueessaan. Aivan tuossa hetki sitten päättynyt Argentiina-Algeria-peli päättyi siis Argentiinan voittoon 3-0. Ja kun katsoo tuota maalintekijälistaa, niin aika copypaste-meiningillä ollaan
0: yksi
1: päästy.
0: Yksitoikkonen on.
1: Vähän on tylsä. Lionel Messi hattutemppu heti avausottelussa Algeriaa vastaan ja jätti siis Argentiinan tämän vastustajan nollille. Ja tällä 3 maalilla Lionel Messi nousi Miroslav Klosen rinnalle kaikkien aikojen kovimmaksi maalintekijäksi MM-kisoissa. Eli kaikissa MM-turnauksissa onko nyt yhteensä 16 maalia molemmilla. Se on ihan kova luku, mutta sieltä on perässä tulossa muun muassa eräs Ranskan Kylian Mbappé.
0: Mbappé, joo. Mbappé. Hän on häikäissyt Ranskan MM-avauksessa ja Ranska siis aloitti urakkansa, voitti avausottelussaan Senegalin maalein 3-1 ja Ranska on yksi näiden kisojen ennakkosuosikeista ja Kylian Mbappé nousi sekä Ranskan kaikkien aikojen parhaaksi maalintekijäksi, että MM-kisojen kautta aikain toiseksi parhaaksi maalintekijäksi, kun hän teki tuossa ottelussa 2 maalia. 3-1 Ranska ton Senegalin siis voitti.
1: Tässä on nyt tiukka kilpailu tästä ykkössijasta. Sinne mielestä nyt on Ranska ja Argentiina pelanneet molemmat yhden pelin ja molempien joukkueissa on nämä maalitykit, joten kun turnaus päättyy, niin tämä lista saattaa olla toisen näköinen. Myös Norja, jota täällä ainakin Radio Suomen aamussa lämpimällä sydämellä aina ajattelemme pitkän tauon jälkeen paluu MM-viheriöille. Sieltäkin näitä maailman tähtiä löytyy. Norjalainen tähtihyökkäjä Erling Haaland. Hänkin oli lähellä hattutemppua, kun Norja kaatoi Irakin 4-1. 2 ottelussa tehtyä maalia ja jälkimmäinen siis tuo voitto-osuma. Ja kun nyt tuosta Mbappestakin puhuttiin, niin hänkin teki tuon 2 maalia, niin me sanottiin.
0: Joo. Ja nythän on sellainen tilanne, että Klosella ja Messillä siis 16 tehtyä maalia MM-kisoissa. Ja Mbappéella nyt 14. Eli jos Mbappé vaikka takoisi nyt sitten sen 3 maalia ja Messi ei enää saisi maaleja, niin sitten hän menisi yksin keulille.
1: Niin, totta, mutta joo, pelejä on vielä jäljellä, koska Argentiina harjoitsevana maailmanmestarina ei tietenkään mitenkään vähäpätöinen joukkue ja voittaja suosikin tällekään turnaukselle ole.
0: Apropos supertähdistä puheen ollen, Portugali aloittaa tänään kisaurakkansa Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan kello 20, ja eiköhän sielläkin muuan vaapukkalimonadin litkiä, eli Ronaldo, Cristiano Ronaldo kentällä nähdä.
1: Kyllä mä veikkaan, että hänkin tulee siellä pyörähtämään. Lisäksi vielä myöhemmin illalla Englanti aloittaa Kroatiaa vastaan oman MM-kisaurakkansa, joten pikkuhiljaa, kun tässä nyt on kohta, eikö me viikon verran kisoja pelattu kohta, niin on päässyt kaikki joukkueet sitten pelinsä aloittamaan.
0: Joo, ja sitten ensi yönä 2:00 Ghana Panama ja 5:00 aamuyöllä Uzbekistan Kolumbia, mutta tänäänkin pelataan vielä. 7:00 alkaa tämän aamun viimeinen ottelu Itävalta Jordania.
1: No näin tapahtuu, eli jos on yö mennyt jalkapallon parissa, niin vielä muutaman tunti kun jaksaa, niin kyllä se siitä.
0: Tässä on tällainen huoltotauko nyt, kun edellinen matsi just loppui ja seuraava alkaa vasta 7:00, niin ehtii käydä pissalla ja vaikka vähän venytellä. Sanin uutta musaa tässä.

0: Tämä oli Sanin uutta musiikkia, Muistuta mua. Aikakoneestahan Sani aikanaan tunnetuksi nousi ja nyt siis soolouraa tehnyt jo pitkän aikaa tässä tuoreinta musiikkia. Muistuta mua oli biisin nimi. Muistutan sua, että kello on pian 20 minuuttia eli aamu 6. Hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa Radio Suomen aamusta.
1: Näin on. Ja muistutan vielä, että perjantaina on juhannusaatto, eli siinä mielessä poikkeuksellinen viikko tänään tällä kertaa meneillään. Mutta edelleen elämme arkipäivää tänään ja huomenna ainakin, ja sitten perjantaina voi vaihtaa vähän vapaammalle. Tälle 17. päivälle on merkitty aikakirjoihin muun muassa sellainen pienimuotoinen, en tiedä kuinka ainutkertainen sillä on ollut, mutta Turun tuomiokirkko on vihitty käyttöön 17. päivä kesäkuuta, ja vuosihan oli 1300.
0: Siitä on jo jonkun aikaa.
1: No se on kyllä pitkä aika.
0: Joo, suurimmaksi osaksi keskiajalta toi Turun tuomiokirkko siis peräisin. Ja tätä kirkkoahan kutsutaan Suomen kansallispyhäköksi, vaikka se ei mikään virallinen nimitys olekaan. Ja jotta tuomiokirkko jatkossakin säilyisi tuleville sukupolville ja pysyisi kuosissa ja kasassa, niin siellä on meneillään mittava peruskorjaustyö. Toi kirkko on suljettu kokonaan ja se avataan remontin jäljiltä yleisölle sitten vuonna 2028. Eli todella pieteetillä meidän kansallispyhäkköä nyt sitten remontoidaan. Ja siellä käy vuosittain noin 300 000 ihmistä. Eli kaikkien heidän pitää nyt tälle vuodelle keksiä sitten joku toinen kohde kesälomareissulle.
1: Varsin suurta remonttia tehdään. Mä en tiedä, onko siellä aikaisemmin ollut hissiä tuossa kirkossa, mutta nyt ainakin tämän remontin myötä sinne on tulossa peräti. Olikohan kaksi hissiä. Lisäksi osaa näitä tiloja muovataan sellaisiksi kokoontumistiloiksi, johon mahtuu isompaan yli 100 henkilöä. Eli hyvin isosta remontista on kysymys. Ja kun puhutaan näinkin vanhasta rakennuksesta, niin siinä on museovirasto on mukana hommissa ja siinä on kirkkohallitus. Sanottavansa ja sitten on nykyaikainen kaikki esteettömyys ja kaikki tällainen, eli melkoinen palapeli, että ei käy kateeksi välttämättä sitä, joka joutuu joka nippelin ja kynnyksen miettimään siihen. Mm.
0: Kävijöille tuo kirkon peruskorjaus näkyy eniten siinä, että sieltä kirkkosarin perältä poistetaan muutama penkkirivi ja sinne kirkon etuosaan rakennetaan uudet kuoriurut. Ne on ehkä ne näkyvimmät sitten, mitkä noin niin kuin äkkisilmäyksellä kirkkosalista, mutta sitten se, mikä ei näy, ne tekniset parannukset ja muut, niin ne on todella mittavia.
1: Se, että kirkko on suljettu, niin sehän ei tarkoita sitä, että se ei päivittäin radiossa kuuluisi. Tässä yksi päivä, kun kanava surffaili.

0: puolen päivän aikaa, niin että mitäs täällä tapahtuu, niin kyllä tuolla Yle Radio Yhdessä Turun tuomiokirkon kellot lyö päivittäin 12. Niistä on sellainen nippelitieto, että ne on äänitetty yöllä kello 12, silloin kun kaupunki
1: on hiljaisimmillaan
0: ja niitä on otettu monesta eri paikasta ja on saatettu vähän yhdistelläkin, mutta näin kuitenkin, että se on yö 12, mutta yhtä kaikki 12.
1: Liikennetiedote tielle 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka Rantahakasta 5 kilometriä Haminan liittymän suuntaan Summanjoen kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa Haminan suuntaan ajettaessa. Siis tie 7 välillä Kotka-Hamina, tarkempi paikka on Summanjoen kohdalla Rantahasta 5 kilometriä Haminan liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
2: Radio Suomen aamu.

0: mökkisoittolista.
1: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
0: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
2: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.

0: tämä pitää aina soittaa ihan viimeiseen loppuun saakka, koska niin harvoin Take Thatia soitetaan, että kun sitä saa soittaa, niin sitten soitetaan koko raha eestä. Back for Good oli tämän biisin nimi.
1: Oliko tuossa vielä Robbie Williams mukana? No oli. Oli, taisi olla.
0: Kello on 2 minuuttia, eli 6:30. Oikein hyvää keskiviikko huomenta Radio Suomen aamusta. Urhon päivää vietämme tänään, kun on 17. päivä kesäkuuta ja yli huomenna on juhannusaatto.
1: Siitä se keskikä.

0: se sitten meille koittaa. Yötöntä yötä. Kesäpäivän seisaus menee sitten ensi viikon puolelle. Se kaikkein valoisin aika.
1: Joo, puhutaan siitä sitten ensi viikolla lisää.
0: Se on sen aika silloin.
1: Tämän keskiviikkoaamun isoja uutisia kotimaasta ovat muun muassa se, että vasemmistoliiton ja perussuomalaisten kannatukset jatkavat nousuaan. Näin tietää kertoa Helsingin Sanomien tuorein Gallup-kysely. Ja hyvä niin, koska tässähän oli 2 viikkoa edellisestä, niin ihan alkoi pienen ihmisen sielua pikkusen nävertämään, että mitenkäs tämä puoluekannatus nyt menikään. Mutta nyt siis Hesari on tänä aamuna julkaissut nämä omat lukunsa. Yle sitten seuraavan kerran 2 viikon päästä taas omansa. Minimaalisen pieniä ovat muutokset. SDP on edelleen kärkipaikka, toisena kokoomus ja sitten kolmannen sijaan jakavat tässä kyselyssä keskusta ja perussuomalaiset. Vasemmistoliiton kannatus on suurinta sitten 90-luvun puolivälin. Näin tämä pähkinänkuoreen kiteytettynä tämä tuore kysely kertoo.
0: Mutta tällaisena politiikan penkkiurheilijana en voi olla kääntämättä katsettu jo tasan vuoden kuluttua tähän aikaan, kun jännitetään, että onko meillä ennen juhannusta jo hallitus.
1: Oi. Minä palaan varastoida kuule mikropopcornia jo nyt, että niitä riittää sitten koko hallitusneuvottelujen ajaksi.
0: Niin, tai sanotaan, että viimeistään vuoden kuluttua tähän aikaan mietitään, sillä tänään eduskunnassa äänestetään hallituksen luottamuksesta. Hallitus vastasi aiemmin keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä, ja perinteisesti tämän keskustelun jälkeen sitten äänestetään, ja se äänestyspäivä on tänään myöhemmin sitten, kun eduskunnassa työ alkaa.
1: No mites, jos jo pitäisi jonkunnäköinen veikka lyödä, niin kaatuuko hallitus?
0: No ei se ehkä tänään, ei se tätä juhannusta kaadu, mutta tämä kun parlamentarismiin kuuluu, niin se tietenkin hoidetaan protokollan mukaan lävitse.
1: Hei, mikä, joku J. Karjalaisen biisi on, missä lauletaan, että hallitus kaatuu, hallitus on pystyssä. Muistatko sä, mikä biisi se on?
0: Nyt on kyllä melko tiukka kysymys.
1: Hei, me selvitetään tämä seuraavan kappaleen aikana.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ja se seuraava kappale on Hugon uutta musiikkia, Vesipisaroiden valssi.

0: Hugo ja vesipisaroiden valssi. Muistilokeroita kaiveltiin ja Juhalta tuli jo viestikin tänne studioon, että se J. Karjalaisen biisi, jota tarkoitat, niin se on Electric Sauna-levyltä vuonna 1999 julkaistu biisi Pieni yllätys. Ja se toden totta, se on. Se biisi, joka alkaa näin, että jätkä nojaa jukeboksiin Sirkka-Liisan baarissa, soittaa samaa kipaletta uudestaan ja uudestaan ja sitten, että paikallaan olisi pieni yllätys. Niin tässä Pieni yllätys-nimisessä biisissä lauletaan, että mä keitän kahvin, luen lehden, uutiset ei yllätä, eikö ne vaihda niitä milloinkaan. Hallitus kaatuu, hallitus on pystyssä, paikallaan, paikallaan. Paikallaan olisi pieni yllätys.
1: Vielä pikkusen syvempää muistilokeroita saa kaivaa, sillä tuo Electric Sauna-levy täyttää tänä vuonna 30 vuotta, eli se on vuodelta 96. Että ei tässä enää niin nuoria olla, mutta kauniita toki edelleen.
0: Joo, biisi on hyvä. Jos et muista, miten se menee, niin kipin kapin vaikka internetin ihmeelliseen maailmaan sitä kuuntelemaan.
1: Juhannusviikkoa elämme, ja kuten tuossa uutissa kuultiin jo puolisen tuntia sitten, niin suomalaiset uimarannat ovat hyvässä kunnossa, pääosin erinomaisessa kunnossa, mutta yksi joka kesäinen vitsaus saattaa jälleen kerran lähestyä, jos säät ja tuulet ovat suotuisat, eli sinileväs. Sinilevä, joka merialueella ja myöskin sisävesissä paikoitelee vaivaa. No huomenna ollaan tämän asian suhteen viisaampia, sillä lupa- ja valvontaviraston julkaisema sinilevä seuranta käynnistyy huomenna torstaina 18.6. ja sen jälkeen kahden viikon välein kerrotaan aina siitä, että missä kunnossa maamme vedet ovat sinilevän suhteen.
0: Kuinka, onko se vaan, koskeeko se vaan se leväkatsaus niin kuin kotimaata? Että siitä ei mitään hyötyä esimerkiksi Yhdysvalloissa olisi?
1: No mä luulen, että ei ehkä suomalainen viranomainen ei ulota kynsiään Washingtoniin, jossa kyllä itse levä on ollut myös otsikoissa.
0: Joo. Yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin suurista hankkeista on ollut tällainen Washingtoniin rakennettu heijastusallas. Se on siis tällainen heijastusallas, joka sijaitsee keskeisellä paikalla Washington Monumentin ja Lincoln muistomerkin välissä. 600 Joo. metriä pitkä, 50 metriä leveä allas. Se, mikä on kaikista TV-kuvista ja monista leffoistakin. Forrest Gumpissa muun muassa.
1: Kyllä.
0: Se nainen kahlasi siinä
1: altaassa.
0: Kyllä,
1: juoksee ja huutaa Forrestia, Forrestia. Eli tämä pitkä tällainen matala, nimenomaan kahluusyvyinen allas. Ja se on... Se idea on nimenomaan ollut siinä, että heijastaa nämä molemmat monumentit. Kun katsoo oikeasta paikasta, niin näkee sitten. Ja se on vähän ilmeisesti huonolla pidolla. Sehän on yli 100-vuotias monumentti, johon se on vuotanut. Se on näyttänyt jotenkin tuhnuselta. Ja tämä on yksi sellainen, kun Yhdysvallat täyttää 250 vuotta, niin yksi Donald Trumpin suurista kunnostusprojekteista. Ja mä en edes mitenkään tarkasti seuraa, eikä mua suoraan sanottuna kiinnostakaan. Mutta jostain syystä mun sosiaaliseen mediaan on noussut paljon sellaisia, missä Trump kuittailee edeltäjille, että tätäkään ette saaneet hoidettua. Sitten on vertailukuvat niin kuin ennen ja sitten tämän kunnostuksen aikana. Niin se on muuten hyvä, mutta niissä kuvissa on täysin identtiset pilvet. Eli käytännössä se haiskahtaa hieman siltä, että sitä on vaan pikkusen retusoitu sitä vedenpintaa.
0: Sitä kuvaa.
1: Niin, näyttämään
0: eikä
1: siltä.
0: Eikä sitä allasta itseään.
1: Totta, että se Joo. tavallaan siihen vanhan kuvan päälle on tehty uutta. Mutta nämä nyt on näitä tämän aikakauden vitsauksia, että kuvamuokkaus on helppoa.
0: No, Trumpin suunnitelma oli kunnostaa tämä 20-luvulla rakennettu allas siten, että sen pohja maalataan siniseksi, vesi kirkastetaan ja allas pinnotetaan vuotojen estämiseksi. Tällainen peruskorjaus piti siis tehdä ja nimenomaan vähän sillä asenteella, että kun ette nyt tätäkään ole hoitanut, niin minä hoidan. No, vain muutamia päiviä sen jälkeen, kun tämä mittava ja upea remontti on valmistunut, niin toi allashan näyttää siis... Se näyttää tuollaiselta liejukolta. Ei heijastu mitään tuollaisen veden pinnasta. Se on nimittäin aivan täynnä kellättävän vihreitä levää.
1: Näin on, ja se on myös sen veden sitten värjännyt siihen. No, ilmeisesti kyseessä on vain välivaihe, eli nyt sille tehdään vielä jotain levän ehkäisytöitä. Mutta Ylekin on lainannut tätä Politico-lehden haastattelemaa merikasvitutkija Brooke Barrettia, ja hän arvioi, että tämä levän poistaminen ei ole nopeaa. Siihen ei ole olemassa nopeaa keinoa ja jatkaa, että heijastusallas on täydellinen kasvualusta levälle. Eli jos haluaisi harjoittaa bioviljelyä, se kannattaisi tehdä juuri näin. Eli vesi on lämmintä, seisovaa, eli aivan täydellistä.
0: Joo, ja kyllä nämä kuvat sorsapoikuesta, joka yrittää tuon leväpuuron keskellä edetä, niin on noin nyt aika surullisia. Joku voisi sanoa jopa, että surkuhupaisia, mutta...
1: Niin, me katsotaan. Tässä on vielä Yhdysvaltain kansallispäivänkin on aikaa, eli 4. heinäkuuta, jos se siihen mennessä kimaltelisi kuin erämaajärvi.

0: Soul Asylum Runaway Train soi tässä. Kello on 14 minuuttia vaille aamu 7. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Huomenta, huomenta.
0: Me tuossa Matin kanssa aloitettiin tämä lähetys sillä, että vähän suomimme itseämmekin siitä, että kun koko ajan pitää sieltä kännykästä katsoa jotakin applikaatiota, joka kertoo minuutin tarkkuudella, että koska alkaa sataa. Että vähän liian tarkkaan säitä seurataan, mutta silti. Kyllähän meidän nyt pitää pikkasen jo vilkaista tuota tulevaa viikonloppua kohden, että eilen puhuttiin siitä, että varovaisesti, että voisi olla semmoinen lämmin aurinkoinen juhannus tulossa, niin pidetäänkö me vielä tästä ennusteesta kiinni vai ovatko mallit muuttuneet?
1: No kyllä, me nyt pidetään siitä edelleen kiinni. Se

0: Lämpeneminen on hyvin semmoista rauhallista, mutta kyllä näihin seuraaviin parin päivään verrattuna sitten juhannus näyttää huomattavasti ehkä paremmalta, jos omasta mielestä voisi sanoa.
1: No jos miettii tuota juhannusta semmoisena kokonaisuutena, että perjantai, lauantai, sunnuntai, niin miten se siinä kolmen päivän aikana sää kehittyy?
0: No perjantai-päivä itsessään näyttää koko maassa melko poutaselta. Yksittäisiä kuuroja voi esiintyä, mutta toistaiseksi vielä parikin päivää aikaisemmin, niin ne ennusteet voi olla vähän heitellä sinne sun tänne, mutta pääosin poutasta. Ja lämpötilatkin lähtee varsinkin nyt näistä seuraavasta parista päivästä nousuun, että tää maan lounaisosassa voidaan nousta jonkin verrankin 20 asteen yläpuolelle, ja kyllä sitten muuallekin maahan sitä lämpöä riittää, vaikka jäädäänkin edelleen sinne hieman 20 asteen alapuolelle. Lauantainakin lämpöä riittää edelleen, ja päiväkin on edelleen poutainen, mutta sitten lauantai-sunnuntai välisenä yönä näyttäisi, että uusi sadealue liikkuu tästä maan yli, mutta se nyt ei enää ole semmoinen niin juhlintayö mahdollisesti, niin eipä masennuta siitä.
1: Ei masennuta, mutta kun katsotaan nyt tätä päivää, tätä keskiviikkoa, jota elämme, ja sanot, että tämän jälkeen kaikki tuntuu paremmalta, niin minkälainen keskiviikko meillä nyt on edessä?
0: Nyt on aika epävakainen. Lännessä päivä saattaa näyttää hyvinkin aurinkoiselta ja lämpimältä, mutta suuressa osassa muuta maata niin sateita ja mahdollisesti ukkosia ja lämpötilatkin jää aika maltillisiin lukemiin. Lapissa jäädään jopa mahdollisesti 10 asteen alapuolelle paikoin, ja kyllä täällä etelämpänäkin 20 astetta on tänään niukassa. Ja sama teema jatkuu huomiselle. Huomenna on jo vähän poutasempi päivä, mutta edelleen itään painottuen sateet saa sitten jatkoa ja pilvisyys pysyy edelleen runsaana. Ja samaan aikaan sitten lämpötilatkin huomenna edelleen suuressa osassa maata kyllä jää sinne 20 asteen alapuolelle.
1: Sitten tuossa varoituskartalla on sellaisia inhannäköisiä nuolia myös maa-alueella, joiden tulosuunta on tuolta niin kuin pohjoisen ja luoteen välistä. Niin kuinka kovaa tänään tuulee?
0: No, mahdollisesti hyvinkin kovaa, että ihan mitä myrskylukemia ei nyt tietenkään mittailla, mutta puuskalukemat voi käydä kyllä korkeissa lukemissa. Eli mitä sitä sanois? Pitäkää hatusta kiinni tämä.
2: Se on oikein hyvin kiteytetty ja tiivistetty. Hei Henriikka, kiitos sulle tästä, ei muuta kuin mukavaa työaamun jatkoa.
0: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
4: Jos oikein kovasti sataa siinä vaiheessa, kun niin me päästään töistä, niin olisiko mitään mahdollista kyytiä?
1: Tämän takia ostin yli vuosi sitten pakettiauto. Hei, voitko kuvitella, mä oon sanonut lähetyksen väärää tietoa.
2: No, yritän tässä sitä sulatella.
1: Niin, nimenomaan.
2: Koska yleensä et niin tee, niin mä oon jotenkin vähän järkyttynyt.
1: Sanon, että kesäpäivän seisaus menee ensi viikon puolelle. Eikä mene, se on sunnuntaina sitten se kaikkein valoisin päivä.
2: Ai että, miten me juhlistettaisiin vuodenpisintä päivää?
1: Sehän on perinteisesti ollut tällainen ainakin vanhan kansan ja niin kuin pakanauskontoja semmoinen suuri juhla. En mä tiedä, jos keittäisi vaikka potut.
2: Minä tuon sillit.

0: Hän oli ilta ja jokaisen hymyn takana.
1: Mun aksimme asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.
0: 6 minuutin kuluttua kello on 7. Yle Uutisia ja niiden perään tämän aamun. Ensimmäinen urheiluradio, jossa pääosassa varmasti jalkapallon MM-kisat. Siellä on muuten tämän aamun viimeinen matsi alkamassa ihan näillä näpyttimillä.
4: No siellä on Jordania vastaan Itävalta. Tämä ottelu alkamassa TV2:lla suora lähetys. Ja totta kai Yle Urheilu myös verkkosivuillaan sitä seuraa. Ja kyllä tässä niin kuin tällainen penkkiurheilija on tietenkin, sanotaanko vähän tämmöisien aikataulujen orja sitten, jos että pelejä haluaa katsoa, koska niin eri aikaan matsit alkaa toisinsa verrattuna aina eri päivinä.
0: Joo, tänään tämä peli alkaa nyt kello 7 aamulla ja sitten tänä iltana ensimmäiset kello 20, noin ensimmäiset iltamatsit. Eli sillä välillä otteluiden alkamisajat vaihtelee. Mun mielestä ehkä liikuttavinta näissä kaikissa matseissa on se, että kun nuo pelaajat menee tuonne kentälle, niin sitten ne pikkufanit saa niitä saatella sinne kentälle. Musta se on tosi söpö.
4: Kyllä minusta liikuttavia oli myös Cap Verden fanit, kun he onnistuivat puristamaan tasapeli Espanjaa vastaan.
0: Joo. Se oli yllättävä tulos ja aika liikuttuneita olivat myöskin joukkueen pelaajat. Mutta katso nyt, miten söpöjä on, kun nuo nuoret jalkapallopelaajat
4: johdattaa
0: esikuviaan sinne käsi kädessä mennään. Ai että. Toi on hieno tapa.
4: 7 uutisia, 7 jälkeen urheiluradio ja siellä noista viime yö ottelusta luonehdintaa enemmän.
0: Anssi Kelainen uutisia, miten sydämet toimii.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johti edelleen SDP, jonka kannatus kuitenkin laski hieman viime mittauksesta ja oli noin 24%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus nousi hieman ja oli 17,4%. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
2: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne. Siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
3: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
2: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
1: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Sitten ulkomailta. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomuksia vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Walshin ensimmäinen. Suomen uimapaikoista valtaosa on erittäin hyvässä kunnossa. Euroopan komission uimavesiraportin mukaan 85% uimapaikoista oli laadultaan erinomaisia. Raportissa tutkittiin Suomen 304 uimapaikkaa, joista ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan, Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimapaikat olivat laadultaan huonoja. Suomen tilanne on sama kuin koko EU:ssa keskimäärin. Eniten laadukkaita uimavesiä löytyi Kreikasta ja Kyprokselta. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä, idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15–21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
4: Nyt Urheiluradio, toimittajana Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin todellinen supertähtien yö. Kaikkein kirkkaammaksi tähdeksi nousi Argentiinan Lionel Messi. Hattutemppu pelissä Algeriaa vastaan nosti Messin MM-kisojen kaikkien aikojen maalikuninkaaksi Saksan Miroslav Klosen rinnalle. Messikin on nyt tehnyt 16 maalia MM-viheriöillä. Messi pelasi nyt 200. maaottelunsa ja hänestä tuli myös ensimmäinen pelaaja, joka esiintyy kuudensissa miesten MM-kisoissa. Portugalin Cristiano Ronaldo tekee toki saman tempun myöhemmin näissä kisoissa. Argentiinalle siis Messin 3 maalilla 3-0 voitto Algeriasta. Yön ensimmäisessä Ylen TV-pelissä Ranska voitti Senegalin 3-1. Ensimmäinen puoliaika oli maaliton, mikä johti Ranskan valmentajan Didier Deschampsin rivitykseen tauolla. Toisella puoliajalla toinen supertähti Kylian Mbappé ottikin onkensa ja pääsi irti. Mbappén jalasta syntyivät Ranskan 1-0 ja 3-1 maalit. Jälkimmäinen tuli komealla kaukolaukauksella lisäajalla. Mbappeesta tuli näin Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalipyssy. Hän oli hetken aikaa myös MM-maaleissa hetken aikaa edellä Messiä, mutta argentinalainen tuli siis 3 maalillaan ohi. Mbappé ohitti joka tapauksessa 14 maalillaan legendaarisen Peleen. Yön peleissä nähtiin kentällä kolmaskin jalkapallotähti Norjan Erling Haaland. Hänkään ei jättänyt kylmäksi, sillä ensimmäisen puoliajan Haalandin 2 maalia veivät Norjan johtoon Irakista. Toisella puoliajalla tehtailtiin vielä lisää osumia ja Norja voitti tuon pelin 4-1. Aamulla kohtaavat vielä juuri alkaneessa pelissä Itävalta ja Jordania. Tätä peliä voi seurata Yle TV2 sekä Areenassa. Urheilua kuullaan taas kello 9 uutisten jälkeen.

0: Aamun urheiluista huolehtii Olli-Pekka Lukka ja Yle Uutisissa Monna Tervo.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Kello on 7:07 ja pitkä on lista tässä pöydällä. Nimittäin juhannuksen ostoslistaa tässä olen kirjaillut.
2: Ai, mä ajattelin, että tekemättömät asiat ennen kesälomaa.
0: Ei, niitä ei ole laisinkaan.
2: Ei olekaan.
0: Ei mitään.
2: En halua aloittaa loman jälkeen tyhjältä pöydältä.
0: En minäkään. Mä haluan, että pöytä on nimenomaan täysin, on niin kotoisaa tulla.
2: Joo, rästihommi.
0: Mutta juhannusostosten ajoittamisessa kannattaa olla tarkka, jos ei halua seistä siellä janoissa tuhansien muiden jonottajien kanssa.
2: Niin, ja sitten, että juhannuspöydässä olisi mahdollisimman tuoretta ja semmoista niin kuin napakkaa ruokaa, niin ei välttämättä kannata ihan niitä vielä tässä vaiheessa ostaa niitä kaikkein herkemmin pilaantuvia.

0: Ja jos mietit, että miksi mä nyt tämän juhannuksen ostoslista otin puheeksi, niin siksi kun mä ajattelin, että mä kirjoitan tästä, mä annan tämän sulle. Kun mehän vietetään juhannusta yhdessä, niin sä voit käydä kaupassa jo niin kuin etukäteen.
1: Kyllä, jos joskus tulevaisuudessa tai vaikka nyt joku kysyy, että onko jotain juhannusperinteitä. No en tiedä, mutta yleensä Sannan kanssa se vietetään.
0: Joo.
1: Viime vuonna oltiin Puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Siitä muuten oli paikan päällä myös Kodin kuvalehtiä tässä tuoreimmassa numerossa juuri katselin, että olemme sanoneet tämän fiksuja asioita.
0: Olemmeko sanoneet joskus jotain viisasta?
1: Olemme sanoneet fiksuja asioita. Ja sitten tämä tuleva juhannus me vietetään tien päällä ja puhelinlangoilla.
0: Joo. Perjantaina sellainen muutaman tunnin road trip. Keksittiinkö me jollakin radioretkellä tälle road tripille muuten suomenkielinen vastine?
1: No autoreissu, mikä se
0: niin
1: nyt onkaan?
0: Niin olikin, joo. Pohdittiin sitä joskus. No lähdetään kuitenkin autoreissulle. Määränpää on selvillä. Se on Kangasniemellä Syvälahden lava, jossa järjestetään radiosuomenkielinen. Suomen juhannustanssit perjantai-iltana, ne kuullaan radiosta ja nähdään myöskin telkkarissa ja areenassa, mutta me lähdetään pyrkimään Mikkelistä kohti Kangasniemeä silloin juhannusaattona puolen päivän jälkeen ja pysähdellään siellä matkalla, mennään vähän sinne, mihin nenä näyttää. Määränpää on toki tässä tällä reissulla tärkeä, mutta kyllä se matka on tärkeämpi.
1: Mä katsoin, että se on noin 50 kilometriä, meillä on 5 tuntia aikaa, että eiköhän me löydetä perille, mutta kuten sanottua, niin stopit ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin itse matka.
0: Joo, ja hei, ei mä nyt vielä, meinasin sanoa, että hyvää juhannusta kaikille, mutta nyt on vasta keskiviikko, en minä vielä.
1: Älä vielä,
0: no, saanko kuitenkin, joo, otan takaisin, saanko kuitenkin lukea liikennetiedot?
1: Ole hyvä.
0: Tämä liikennetiedote menee tielle 7 välillä Kotka-Hamina. Tarkempi paikka oli Summanjoen kohdalla. Siellä tilanne on ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 7 välillä Kotka-Hamina. Tarkempi paikka Rantahaasta 5 kilometriä Haminan liittymän suuntaan eli Summanjoen kohdalla. Siellä onnettomuuspaikka on raivattu ja tilanne on ohi.

0: Mamba ja lauantai-ilta. Kello on pian 14 minuuttia yli 7. Jonkin verran aikaa on vielä siihen lauantai-iltaan. Ja kun tällä viikolla lauantai-ilta koittaa, niin sehän on sitten juhannusilta.
1: Sitä se on. Liput liehuvat saloissa toivottavasti leppäässä kesätuulessa ja kuivina.
0: Joo, kun tätä juhannuksen ruokalistaa tai siis kauppalistaa tässä katsottiin, niin ensimmäisenähän täällä lukee siis mansikat ja perunat ja sipuli. Ja no ne pitää olla kotimaista ja tuoretta.
1: No sitäpä se, eli jätetään mahdollisimman viime tinkaan se ostaminen. Hauska, kun mainitsit nuo marjat. Suomalainen marja-alahan on ollut tässä viime vuosina aika pitkälti otsikoissa, eikä ainoastaan hyvällä tavalla. Siellä on ollut kaiken maailman ihmiskauppaa, siellä on ollut marjanpoimijoiden huonoja majoitusoloja, ruoka-oloja, ja nyt viimeisimpänä sitten tämä tuore marjayritysten hintakartelli. Tämä nyt koskee lähinnä tämmöisiä luonnonmarjoja ja niiden poimijoita, mutta marja-ala kuitenkin on ehkä ottamassa tästä opikseen siinä mielessä, että ensimmäiset suomalaiset marjayritykset ovat nyt hakemassa reilun kaupan merkkiä. Näin Yle Uutisille kertoo reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
0: Joo, tämä reilun kaupan merkki, niin kuluttajahan on ainakin tähän saakka voinut luottaa siihen, että jos sillä tuotteella reilun kaupan merkki on, niin esimerkiksi juuri se, että kuka ja miten ne marjat on poimittu, niin siitä pidetään huoli, että olosuhteet ovat ihmismäiset ja työstä maksetaan tekijälle sellainen palkka, joka siitä kuuluu maksaa.
1: Niin, ja esimerkiksi kahvissa ja banaaneissa näitä lätkiä on nähty tai näitä tämmöisiä sertifikaatteja, että tämä on sillä tavalla kestävästi tuotettua, että ei löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista tuotantoketjuista.
0: Joo, tämä on maineeltaan ryvettyneelle marja-alalle tietysti yritys niinku pestä vähän kasvojaan ja vakuuttaa, että löytyy myös sellaisia toimijoita, jotka tekevät kaiken niinku lakien ja asetusten mukaan, huolehtivat työntekijöiden oloista ja maksavat kohtuullisen tai sellaisen palkan, niin kuin pitää maksaa. Ja myöskään eivät ole mukana minkäänlaisessa vilunkipelissä, mitä tulee kartelleihin, eli marjojen hinnoitteluun ja niin edelleen.
1: Tässä on listattu tässä uutisessa muutamia asioita, jotka nyt sitten tähän reilun kaupan tunnukseen vaaditaan. No esimerkiksi reilu rekrytointi. Marjayritys, siis Suomesta, maksaa rekrytointi- ja matkakulut marjanpoimijan lähtömaasta. Eli ei jouduta siihen tilanteeseen, että tämä ulkomailta tuleva poimija jäisi heti velkasuhteeseen yritystä kohtaan, jos se on se lennot maksanut, vaan ne menisi sitten tämän työpaikan pussista. Poimijat olisi työsuhteessa. Siinä järjestettäisiin kunnon perehdytys, turvalliset elinolosuhteet, järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus ja myöskin sitten semmoinen valituskanava, että jos jotain epäkohtia huomataan, niin niistä päästään sitten myöskin eteenpäin kertomaan. Ja myöskin nämä reilun kaupan yhdistyksen tarkastajat tekisivät valvontakäyntejä näihin yrityksiin sekä itse ihan metsään.
0: Jos kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin ensimmäiset reilun kaupan marjat saataisiin kuluttajille ensi syksynä. Ja

Kyselyjen mukaan yli puolet meistä suomalaisista olisi valmis maksamaan reilun kaupan marjoista muita marjoja enemmän. No kyselyssähän on helppo sanoa, että juu, totta kai, jos on reilun kaupan leima, niin kyllä maksaisin enemmän. Käytäntöhän sen sitten näyttää.

0: Mirella ja vähän enemmän. 2 liikennetiedotetta. Ensimmäinen tielle 12 välillä Lahti-Kouvola, tarkempi paikka Iitissä välillä Kymiringin eritasoliittymä, Keltin liittymä. Sieltä tulee ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 12 välillä Lahti-Kouvola, tarkempi paikka välillä Kymiringin eritasoliittymä Iitti, Keltin liittymä Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole vielä tarkemmin määritetty. Ja toinen tiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Kokkolasta Halsualle. Tämä kuljetus kulkee aamun aikana tiellä 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Erikoiskuljetuksessa on mukana 2 ajoneuvoyhdistelmää. Sen pituus on 57 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
0: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
0: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
0: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja. Paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia. Vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

0: Tyttö kampaa märkää tukkaa Tuula Amberla tässä. Kello on pian 26 minuuttia, eli 7:30 Yle Uutisia läheltäsi. Sitä ennen maininta siitä, että olemme saaneet jälleen uuden luontokameran, jonka avulla voimme livenä reaaliajassa seurata eläinten elämää.
1: Tässä on seurattu norppaa ja siiliä ja lapinpöllöjä ja vaikka mitä, ja nyt metsiemme nisäkäs mäyrä tekee marssin tänne WWF-luontoliveen. Jossain päin Kirkkonummea Uudellamaalla 2 mäyräkameraa, mutta tähän mennessä niitä ei ole vielä yhtään näkynyt, niitä itse päätähtiä. Eilen tuo kamera auki, joten aikaahan tässä vielä on.
0: Joo, sääksi livejä on paitsi WWF:llä, niin myös Turun yliopistolla tuolla Seilinsaarella ja itse asiassa kaikissa näissä lintuliveissä Lapinpöllöllä ja Sääksellä, niin poikasia on jo. Suloisia pieniä höyhenpauevoita voi käydä katselemassa.
1: Mäyrää odotellessa. Mäyrä. Sielläkin kuulemma on poikainen.
0: Voi ei.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Kirsi Matson-Mäkelä. Hyvää huomenta. Takon vanhan kartonkitehtaan katolla syttyi tulipalo Tampereen keskustassa eilen illalla. Pirkanmaan pelastuslaitos sai palon sammutettua illan aikana. Pelastuslaitos purki jonkin verran katto- ja seinärakenteita, mutta aineelliset vahingot jäivät vähäisiksi. Henkilövahinkoja ei sattunut. Palon jälkivartiointia on jatkettu takolla läpi yön. Palon syttymissyytä selvitetään. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Esimerkiksi Pirkanmaalla puuhuolto loppuu tänä vuonna seitsemisen kansallispuiston Teerilammelta. Helvetinjärveltäkin karsitaan kaksi taukopaikkaa. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä. Uusi rengasreitti valmistuu taukopaikkoineen viimeistään alkutalvesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa isoja muutoksia korkeakoulutukseen. Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula pitää tavoitetta korkeakoulutettujen määrän nostamisesta 60% kunnianhimoisena. Ministeriö ehdottaa myös, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muutettaisiin kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Ehdotus on Hannulan mielestä erityisen tervetullut. Hänen mukaansa Suomi on kansainvälisesti katsottuna eräänlainen kummajainen, koska suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinnot katsotaan kansainvälisesti jo samantasoisiksi kuin yliopistotutkinnot. Lisää uutisia Pirkanmaalta Yle-sovelluksesta ja verkkosivuilta.
1: 8:30 on kello. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomen aamusta, keskiviikko, 17. päivä kesäkuuta. Ihan kohta on mittumaari.
2: Juhannus aatto perjantaina, juhannus sitten lauantaina. Ja siitä aika moni suomalainen aloittaa sitten myöskin kesälomansa, jos on tänä vuonna sattunut sellainen onni kohdalle.
1: Joo, me jatketaan vielä sen jälkeen töissä seuraavalla viikolla. Mikä oikeastaan ihan mukava juttu.
2: Mitä meinaat tehdä kesälomalla?
1: Minäkö?
2: Niin.
1: En mitään. Aion tehdä en mitään.
2: Ja voi hyvä sekin. Itse ajattelin tehdä mainettekoja ja urotöitä.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: No, heti viikon jälkeen aloittaa.
2: Mutta hirmu raskasta on semmoinen mainetekojen ja uratöiden tekeminen. Eikö lomalla pitäisi levätä?
1: Itse kun asettaa rajat, niin pienikin juttu voi olla mainetteko tai urotyö.
2: Kello on 3 minuuttia, eli 7:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tässä on Hot Chocolate, You Sexy Thing.

0: kun joku biisi liittyy niin tiukasti johonkin elokuvaan, että et voi kuunnella sitä ilman, että näet sitä kohtausta. Mulla tämä Hot Chocolate and You Sexy Thing linkittyy elokuvaan Full Monty, eli housut pois. Siinä on sellainen kohtaus, jossa tämä työttömäksi jääneistä tavallisista miehistä koostuva tanssiryhmä hakee lisää tanssijoita ja sitten yhdeltä kokelalta kysytään, että osaatko tanssia? En. No osaatko laulaa? En. No mitä sulla on? Sitten hän tiputtaa housut nilkkoihin ja yksi näistä valitsijoista katsoo ja sanoo, että gentlemen, the lunchbox has landed. Se tulee mulle aina tästä biisistä mieleen.
1: Full Monty on tehty myös aika moneen teatterilavalle, teatterisovituksena, niin just mielenkiintoista nähdä, miten tämä kohtaus on toteutettu teatterilavalle.
0: Mä oon käynyt katsoa Lahden kaupunginteatterissa aikanaan sen Full Monty, mutta mä en kyllä yhtään muista, että miten toi kohtaus oli. Ilmeisesti ei kovin mieleenjäävästi.
1: Ilmeisesti ei. Kuten tässä on väsymiseen asti muistettu kertoa, niin juhannusviikkoa elämä, mikä tarkoittaa tietenkin maanteillä sitä, että iso osa suomalaisista suuntaa viimeistään perjantaina sitten autonsa keulan kohti juhannuksen viettopaikkaa ja se tulee näkymään perinteisesti liikenteessä. On tiettyjä juhlapyhiä, jolloin liikennettä seurataan tarkemmin ja ne ovat joulu, pääsiäinen ja nyt sitten tämä lähestyvä juhannus.

0: Joo, ja kesä tai juhannusliikenne on siinä mielessä poikkeuksellista, että esimerkiksi joululiikenteeseen verrattuna niin tietyöt harvemmin jouluaikaan liikennettä hidastaa, mutta kesä on esimerkiksi päällystystöiden aikaa ja totta kai nämä tietyöt päällystystyöt, niin ne vaikuttaa myöskin juhannusliikenteen sujuvuuteen ja Traficom ja Fintraffic ovat listanneet tämän kesän suurimpia tiettyjä maita, että ne kannattaa käydä tarkistamassa ennen kuin reissun päälle lähtee, että onko mahdollista, että menee jotain toista kautta, niin ei tarvitse sitten seisoskella ruuhkissa.
1: Niin yleensä jos jostain siltatöitä tai juuri näitä päällystystöitä, niin ne saattaa pitkäksi aikaakin pysäyttää pitkän jonon ja ennen kuin se letkan viimeinen taas nytkähtää liikkeelle, niin siinä saattaa useammatkin liikennevalot mennä. Näitä muutamia pääteiden tietoja on listattu täällä Fintrafficin sivuilla, muun muassa heti valtatie ykkösellä Espoossa on siltatyö, joka tulee haittaamaan Helsingistä poispäin lähtevää tai pääkaupunkiseudulta poispäin lähtevää liikennettä. Nelostiellä muun muassa Joutsassa on tienrakennusta, Oulussa on tienrakennus kautta siltatyö ja niin edelleen ja niin edelleen.
0: Joo, tässä on isommat tietyöt listattu tähän uutiseen, mutta Fintrafficilla on myös tällainen mobiilipalvelu, josta sitten näkee myöskin pienempiä teitä koskevat tietyötiedotteet, joten jos haluaa varmistaa sen sujuvan juhannusreissun, niin kannattaa ehkä se sovellus sitten ottaa käyttöön.
1: Sieltä saattaa myös tulla sellaisia mukavia, että entä jos menisimmekin tänä vuonna tuota hieman pidempään, mutta toisaalta tietoista vapaata ja myöskin ehkä hieman maisemiltaan parempaa reittiä.
0: Niin, ja sieltähän voi löytyä iloisia yllätyksiä niiden pikkuteiden varsilta. Me lähdetään ainakin perjantaina, kun tälle meidän yhteiselle juhannusreissulle radioretkelle lähdetään, niin nimenomaan satsataan niihin pienempiin teihin ja niiden varrella piileviin yllätyksiin.
1: Kolminumeroisen teiden varrelta löytyy todellinen Suomi. Ja kun mainittiin tuo Fintrafic, niin mä muistaakseni sen laittanut tänne puhelimeenkin jo asentanut. No pitää katsoa sieltä, että sattuuko tässä meidän matkalle mitään suuria tietoja. Olisiko siellä mahdollisuutta osallistua urotöihin?
0: Mutta mulla on sulle Matti huojentavia uutisia. Jos me jumitutaan sillä meidän radioretkellä johonkin tietyöjonoon, niin ei haittaa ollenkaan. Mä voin kyllä viihdyttää sua sitten sillä aikaa, kun ootellaan, niin sua ei niin harmita se seisoskelu.
1: No saasko piirtää jotakin vinkkiä, että mitä se viihde on? Vaihtaa kuin omat kuulokkeet mukaan.
0: Pyh, sanon minä.
1: Elävä äänikirja.
2: Radio Suomen aamu.
0: Mä voin vaikka laulaa sun korvaa yötä, tai sit mä voin yrittää kertoa sulle sen legendaarisen Mikko Kuustosvitsin. Siinä menee mukavasti pari tuntia, ja parasta on se, että en ikinä pääse loppuun asti.
1: Tää on totta, joo. Ehkä jään odottelemaan.

0: No kesällä pitäis kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
1: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Yö rakkaus on lumivalkoinen, soi tovi sitten Radio Suomen aamussa. Kello on varttia vaille 7 ja on keskiviikko 8. Ja on keskiviikko 17. kesäkuuta, niin rakkaus on lumi. Ei ole vähän väärässä vuodenajassa nyt ollut tuo laulu.
4: Piti hierasta oikein kalenteria, että missä tässä oikein eletään, mutta näin se vaan on. Niin siellä oli hankihelmikuinen ja lumivalkoinen ja kaikki mainittu ja vähän tuli semmoisia vilunväreitä. Eikä se siis johtunut kappaleesta itsestään, vaan siitä ajankohdasta. Mutta toisaalta, kyllähän mä joskus kovilla pakkasilla, niin silloinhan voidaan kuunnella sitä Papu ja pojat sitä hellebiisiä. Ja silloin tulee lämmin.
3: Niin, ja onhan nyt ihan se vanhassa joululaulussakin sanotaan, että no onkos tullut kesä nyt talven keskelle. Että kyllä tämä vuoden ajoilla kikkailu. Että silloin kun ne on hallussa, niin silloin niillä voi kikkailla.
4: Mulle tuli jossain vaiheessa tuossa tällä viikolla vastaan mainos, että heinäkuussa järjestetään jossain kauneimmat joululaulut tapahtuma. Että ihan vaan tämmöinen, niin kuin tiedätkö.
3: Hei, ihanan kapinallista.
4: No on siinä vähän sellaista. Tai sitten, että järjestetään pikkujoulut kesällä, niin on siinä semmoista omaa tiettyä klangiaan. Ja sitten jos kesällä tulee oikein kuuma, niin pari kertaa kuuntelee Ratiritin Rallan, niin taas niin kuin keho viilenee.
3: Voisiko se toimia, niin kuin, voiko Ratiritin Ralla keskellä kesää toimia niin kuin henkilökohtaisena ilmastointilaitteena?
4: Me voidaan se perjantaina testata, jos on kuuma, niin mä otan ilmastoinnin pois ja laulan koko matkan Ratiritin Rallaa.
3: Minä voin myös kävellä. Tää on ainakin kesämusaa. Tää kuuluu tähän vuoden aikaan. Jukka Pojan uutuus, Show Me Love Suomi.

0: uutta Jukka-poikaa. Show me love Suomi. Eikä ole kyllä sellaista asiaa, mitä Radio Suomen kuuntelijat eivät tiedä. Mikkelissä nimittäin lauletaan joululauluja heinäkuussa. Perjantai 17.7. on päivä. Mikkelin pitäjän kirkko on paikka. Ja siinä tässä ilmoituksessa todetaan, että koskaan ei ole liian aikaista viritellä joulumieltä.
1: Eipä se ainakaan unohtumaan sitten, kun sesonki alkaa myöhemmin loppuvuodesta, että mitenkä se menikään, kun käy kesällä treenaamassa.
0: Joo, tilaisuudessa kuullaan monipuolisesti joululauluja vanhoista uusiin, ja kauneimmat joululaulut tilaisuuksista poiketen tässä tilaisuudessa ei kuulla pelkästään hengellisiä joululauluja, vaan ihan kaikenlaisia joululauluja. Tilaisuus on kaikille avoin, eli joululauluja Mikkelin pitäjän kirkossa perjantaina 17. heinäkuuta. Tämä on tyylikästä, sanoisin. Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuvaroituksia, kovan tuulen varoitus. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautukset veneilijöille. Suomenlahden itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja vielä alkuvaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy iltapäivästä alkaen kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue liikkuu hitaasti kohti Suomea ja syvenee. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 7-11, iltapäivällä 8-13, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, 8-12, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Iltayöllä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys.

0: Mustameri luoteistuulta 8–13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5–9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 9–12, illasta alkaen 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjois- ja luoteen välistä tuulta 5–10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla koillisen puoleista tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoistuulta 7–12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ja Saimaa luoteistuulta 5–9 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: No, I love you, Ken.
2: Tästä se vasta alkaa. Aqua Girl, ei kun Aqua ja Barbie Girl, nyt menee Girl sitten pois sitten sekas.
3: No niin, vesityttö.
2: No niin, eiköhän tää ollut tässä.
3: 7-8 uutiset, siihen ykkösen mun perään.
2: On todellakin aika nyt lähteä pois.
3: Ovi kävi.
2: Sieltä tulee sisään Maija Vilkkumaa yhdessä Ingalsin Lauran kanssa. Me tullaan ovesta seuraavan kerran huomenna 6.05. Hei siihen saakka.

Liikennetiedote tielle 12 välillä Lahti-Kouvola. Tarkempi paikka on Kymiringin eritasoliittymästä 3,2 kilometriä Keltin liittymän eli Kouvolan suuntaan. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Lahti-Kouvola. Tarkempi paikka Kymiringin eritasoliittymästä 3,2 kilometriä Keltin liittymän suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Yle Uutiset kello 8. Ministerin toimivalta sote-järjestöjen leikkauksia koskevissa päätöksissä jakaa kansanedustajia. Reilun kaupan luonnonmarjat voivat tulla myyntiin jo syksyllä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin jakokriteerit sote-järjestöjen avustuksiin eivät tyydytä oppositiota, eivätkä kaikkia hallituspuolueitakaan. Jotkut ministerit ovat vaatineet, että kriteerit pitäisi käydä läpi yhdessä hallituksen kanssa. Eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että näin toimitaan vielä ennen lomia, mutta ministeri Rydmanin mukaan hänen ilmoittamansa kriteerit ovat voimassa. Rydmanin mukaan kyseessä ei ole hallituksessa yhteisesti linjattavasta asiasta. Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
1: Ei liene epäselvää, että ministerin toiminnassa on huomautettavaa, jos hallituskumppanitkaan sitä eivät hyväksy. Päätös, joka hallituksessa joudutaan tekemään valtioneuvostotasolla yhdessä päättäen, ei voi olla tietenkään yksittäisen ministeriasia. Olen elänyt niitä hallitusvastuuaikoja, jolloin julkisuudessa hallituspuolueet eivät kiistele järjestöjen avustuksista. Ja mä ihmettelen sitä, että miten on ajauduttu siihen, että ikään kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä voi tulla mieleen, että hän voi tehdä mitä hyvänsä.
0: Hallituspuolue Kristillisdemokraattien kansanedustaja, sote-valiokunnan jäsen Päivi Räsänen puolusti ministeri Rydmanin toimivaltaa.
2: Tämä kriteerien valmistelu, kyllähän se on ministerin toimivallassa. Me ollaan Kristan kanssa molemmat oltu ministereitä ja tiedämme sen, että ministereillä on tietyt toimivaltuudet, joita ei käsitellä valtioneuvostossa. Että kyllä mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan hänen toimivallassa, mutta totta kai aina on hyvä käydä keskusteluja ja uskon, että hallituksen sisällä varmasti rakentavaa keskustelua käydään.
0: Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja oli 13,6%. Perussuomalaiset oli kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johti edelleen SDP, jonka kannatus kuitenkin laski hieman viime mittauksesta ja oli noin 24%. Toisena olevan kokoomuksen kannatus nousi

0: hieman ja oli 17,4%. Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta. Keskusta ja Liike Nyt jättivät välikysymyksen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuuden uskon heikkenemisestä. Hallitus vastasi välikysymykseen eduskunnan täysistunnossa eilen. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Iranin armeija uhkaa Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltain ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on kuitenkin ilmoittanut, että Israelilla ei ole aikomusta vetäytyä Etelä-Libanonista. Israel on Iranin sodan aikana sotinut Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Yhdysvaltain keskuspankilta Fediltä odotetaan tänään korkopäätöstä. Keskuspankin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5 ja 3,75% vaihteluvälissä. Korkokokous on Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valitseman Fedin uuden pääjohtajan Kevin Warsin ensimmäinen. Yhdysvaltalainen Pizza Hut-ravintola myydään noin 2,3 miljardilla eurolla. Yum Brands myy pizzaketjun kahdelle ostajalle, joista toinen operoi Manner-Kiinassa ja toinen muualla maailmassa. Vuonna 1958 perustettu Pizza Hut on ollut aikoinaan myynniltään maailman suosituin pizzaketju. Myynti on ollut kuitenkin laskussa ja ravintoloita on jouduttu lopettamaan. Pizza Hutilla on yhä lähes 20 000 ravintolaa ympäri maailmaa. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, monin paikoin sataa vettä. Idässä voi ukkostaa. Maan länsiosassa on poutaisempaa ja iltapäivästä alkaen selkenevää. Lämpötila on pohjoisessa 12-18 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Muualla maassa on 15-21 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin maalla kuin merellä. Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon sekä Pohjois-Karjalaan annetaan sadevaroitus.
3: Uutiset toimitti Monna Tervo. Hyvää huomenta Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu.

Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on jälleen piikki pääministeri Petteri Orpon lihassa. Hallituksessa repesi ilmiriita sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituksen leikkauksista. Johtavien teollisuusmaiden kokous G7 Ranskan Evianissa päättyi tänään. Mitä kokous tarkoitti Ukrainalle? Maxim Fedorov

0: arvioi. Tasa-arvo ei toteudu lääketieteessä, naisia hoidetaan vähemmän ja naisia alidiagnosoidaan. Toisaalta naiset elävät keskimäärin pidempään kuin miehet. Marja-ala on Suomessa ollut pitkään epäreilun alan maineessa. Nyt sekä ala itse että kauppa toivovat, että myyntiin saattaisiin reilun kaupan marjoja. Tällaisia aiheita tänä aamuna. Tervetuloa kuulolle. Hallituksen rivit repesivät, kun sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman ilmoitti päättäneensä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten uusista rahanjakokriteereistä. Pääministeri Orpo tyrmäsi Rydmanin ajatuksen ja sanoi, että asia käsitellään koko hallituksen kesken, eikä Rydman voi yksin päättää kriteereistä. Rydman ei kuitenkaan peräänny. RKP:n puheenjohtaja opetusministeri Anders Adlercreutz on Orpon linjoilla ja oppositio on suutuksissaan ja kantelu oikeuskanslerillekin on jo tehty. Me pyysimme haastattelua niin Ville Rydmanilta kuin usealta kokoomuksen ministeriltä ja kansanedustajalta. Kaikki vetosivat aikataulukiireisiin ja kieltäytyivät haastattelusta. Mutta kova porukka on kasassa studiossa silti. Hyvää huomenta perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.
1: Hyvää huomenta.
0: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja demareiden Krista Kiuru.
2: Joo, huomenta kaikille.
0: Ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Päivi Räsänen.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Joakim Vigelius, mikä on sinun käsityksesi siitä, miksi hallituksen rivit repesivät ja riita on nyt ilmiselvä?
1: Mietin sitä itsekin, koska tosiasia on se, että kaikki hallituspuolueet ovat yhdessä sopineet säästötason, joka kohdistuu näihin STEA-avustuksiin eli sote-alan järjestöille. Tästä säästösummasta on yhdessä sovittu. Sen on myös STP esimerkiksi tälle vuodelle kuitannut 90% nämä säästöt, joten siitä on laajaa yksimielisyyttä eduskunnassa, pois lukien ehkä Vihreät ja Vasemmistoliitto. Ja nyt, mitä ministeri Rydman säästöjä toimeenpanevana ministerinä on tehnyt, hän on asettanut kriteereitä, jolla näitä säästöjä pusketaan läpi. Ja itse ajattelen, että jos me emme asettaisi tällaisia kriteerejä kuin mitä Rydman on asettamassa, se tarkoittaisi, että me juustohöylämäisesti leikattaisiin sekä tärkeimmästä järjestötyöstä että siitä vähemmän tärkeästä järjestötyöstä, kun taas näillä Rydmanin kriteereillä pidetään huolta, että säästöt kohdentuvat ei kohtaavaan työhön. Nämä kriteerit, joita Rydman on esittänyt, on yksinkertaisuudessaan se, että...
0: Mennään niihin vähän myöhemmin. Puhutaan tästä sisäisestä väännöstä, hallituksen riidasta. Eli Krista Kiuru, olet kritisoinut Rydmanin tapaa hoitaa asiaa. Miksi? Tässä on vähän niin kuin kyse ministerin vallan rajoista.
2: No siis musta tässä ei ole mitään erikoista. Että jos hallitus yhdessä päättää, että sote-järjestöjen avustuksia leikataan, niin ei kai voi olettaa, että valtioneuvostossa tehtävä päätös voisi olla yhden ihmisen sanelema. Se on ihan luonnollista. Ja mä en oikeastaan ymmärrä, että tässä hallituksessa näyttää jatkuvasti oleva säätöä siitä, miten asioita hoidetaan. Täytyy sanoa myöskin, että miksi ministeri Adlercreutz on pystynyt tekemään noin 135 miljoonan säästöt sinne opetus- ja kulttuuripuolen järjestöjä avustuksiin niin, että ei ole syntynyt minkäänlaista julkista kiistaa. Pitäisi ehkä vähän suhteuttaa sitä, että jos ministeri saa tällaisen myrskyn aikaiseksi omalla yksittäisellä toiminnalla, niin silloin olisi paras katsoa ensin omaan peiliin. Jos kaveri toisessa ministeriössä pystyy tekemään myöskin järjestöihin kohdistuvia leikkauksia tavalla, joka ei saa koko Suomea sekaisin, niin kyllä siinä mun mielestä jonkunlainen peilikatsomisen paikka on. Mutta niin kuin tässä huomattiin, niin se ei näytä olevan perussuomalaisilla mahdollista tuo peilikatsominen. Mä haluan sanoa kuitenkin tässä sen,
0: että
2: myös toidenkin tärkeä huomio on se, että meidän täytyisi myöskin yhteiskunnassa antaa sellaista viestiä, että tätä maata voidaan johtaa niin, että jopa nämä sote-järjestöt ajattelevat, että tämä toiminta herättää luottamusta ja tämä prosessi on siis räävitön ja epäsiisti ja selvä täysin poliittinen.
0: No poliitikkoja ei voi syyttää siitä, että he tekevät politiikkaa, se on ihan normaalia, mutta Päivi Räsänen, missä sinun mielestäsi kulkevat yksittäisen ministerin vallan rajat tässä asiassa ja kenen pitäisi katsoa peiliin?
3: No itse asiassa nämä vallan rajat on aika selkeästi säädetty. Eli on asioita, jotka päätetään niin kuin valtioneuvostossa ja on sitten asioita, jotka kuuluu ministerin toimivaltaan. Ja tässä mun mielestä ei ole mitään epäselvää tämä kriteereistä päättäminen virkavalmistelun pohjalta on ministerin toimivallassa. Mutta sitten ne avustusten jakaminen myöhemmin näiden kriteerien pohjalta

0: siihen osallistuu sitten se koko valtioneuvosto. Eli kyllä hallituksen sisällä on paljon sellaisia asioita, Krista tietää hyvin, kun on ministerinä toiminut, jotka on niin kuin ministerin toimivaltaan kuuluvia asioita. Ja muistan, kun itse olin sisäministeri, niin ei niihin yleensä puututtu niihin asioihin, jotka oli niin kuin sisäministerin omassa toimivallassa. Mutta mä ymmärrän, että tämä on tietysti johtanut keskusteluun, koska on ollut selvästi epäluuloja, että nyt yritetään jotain tiettyjä järjestöjä polkea.
1: No se ja, selviää sitten, kun päästään kriteereihin.
0: Mutta, ja sitten toinen asia on se, että tässä on kysymys isoista rahoista ja sote-järjestöt tulee hyvin lähelle niin kuin ihmisen, voi sanoa, iholle ja siinä mielessä varmasti niin kuin tärkeitä asioita sinänsä.
1: No nyt olisi Krista Kiuru, saat vastata siihen, kun sanotaan, että muisti on valikoiva tai ainakin viitataan siihen, että entisen ministerin muisti on valikoiva ja sitten toisaalta myös siihen, että jos ei tämä tapa leikata STEA-avustuksista käy, niin mikä olisi parempi?
2: No tähän ensimmäiseen kysymykseen on pakko heti sanoa, että jo mun ministerikaudellani ei olla totuttu tällaiseen eikä myöskään aikaisemmilla. Siis nämä järjestöavustukset on mennyt virkaesityksenä eteenpäin. Näihin ei ole vuosikausiin puututtu niin, että olisi ruvettu kyttäämään, että kuka saa omalle siltarummulleen mitäkin. Suuressa mittakaavassa tällainen, että osataan luetella, että mitkä järjestöt eivät enää ole vaikuttavia tai mitkä järjestöt eivät saisi enää tukea. Niin tämähän on ihan ennenkuulumatonta. Tätä mä tarkoitin, että politiikka on tullut nyt myöskin järjestöavustuksiin. Hei. Täällä halutaan päättää, että mitkä järjestöt saavat avustusta ilman, että me käydään keskustelua siitä, että yhteiskunnan rahat annetaan kaikkein vaikuttavimpaan toimintaan. Ja tätä tarkoitin sillä, kun sanoin, että on ennenkuulumatonta tapaa toimia. Tällaista ei ennen ole tehty, mutta kyllä mä ymmärrän, tämä maailmalla nähty äärioikeistolaisuus on mennyt monissa maissa siihen, että on ruvettu jopa valitsemaan, mitä järjestöjä hallitus käytännössä tukea ja se näkyy tässä toiminnassa. Me voidaan olla ihan mitä mieltä hyvänsä, mutta politiikka on tullut käytännössä järjestöavustusten niin kuin ytimeen ja näin ei kyllä ennen ollut. Mm.
1: Eli silloin politiikka päätteli, saisi määritellä sen, että minkälaiset kansalaisjärjestöt tai kolmas sektori olisi niin kuin toimintakelpoinen. Joakki Vigelius, miten vastaat?
3: Huhhuh, nyt oli kyllä niin absurdi kokonaisuus Kiurun puheita, että perataanpa nyt alusta.
2: Ensinnäkin pidän, että kaikki on jo kuultu, absurdit jutut on jo kuultu tänä mennessä tänä aamuna, mutta
3: ole.
2: Ei selvästikään ole, koska noniin, se näyttää noniin jatkuvan teidän toimesta.
3: Noniin,
2: lisää tulee.
3: Kiitos Krista, minä jatkan nyt. Eli ensinnäkin tämä poliittinen ohjaus. Pidän erikoisena, että ministeri, joka viime kaudella oli päättämässä aika isoista asioista koronan aikaa, väittää, että poliittisella ohjauksella ei olisi paikkaansa ministeriöissä. Totta kai on. Ja myös teitä on hyvin isolta osin siitä syytetty viime hallituskautena. No, nyt kun ministeri Rydman pyrkii ohjaamaan tätä prosessia, eli miten säästöjä toteutetaan, sillähän pyritään nimenomaan mahdollistamaan se, että säästöjä ei kohdentuisi sinne kohtaavaan työhön, vaan että säästöjä kohdennetaan sinne, missä, mikä ei ole ihmistä lähellä, vaan joka on enemmän hallinnollista ja byrokraattista toimintaa. Ja haluan ottaa tähän poliittisuuteen kantaa. Se on aina poliittista, mihin laitetaan valtion toimesta veronmaksajien rahoja. Se, että rahoja ohjataan erilaisille järjestöille miljoonia, kymmeniä miljoonaa ja satoja miljoonaa, se on aina poliittinen päätös. Se, että nämä poliittiset päätökset on tehty aiemmin ja sinne on juntattu erilaisia järjestöjä, joissa on paljon ex-poliitikkoja, joissa on paljon erilaisia aatteellisia yhdistyksiä. Se on poliittinen valinta, että nämä järjestöt ovat saaneet aikoinaan rahoituksen verrattuna sellaisiin järjestöihin, jotka eivät rahoitusta saa, vaikka tekevät todella hyvää työtä.
0: No siis tässä vaiheessahan ei ole nimenomaisesti lueteltu mitään järjestöjä, että mitkä järjestöt saa ja mitkä ei, vaan nimenomaan on tehty esitys näistä kriteereistä ja tämä on tehty virkavalmistelun pohjalta. Sekin täytyy huomioida ja tässä on nimenomaan tavoitteena se, että ei mennä ikään kuin juustohöylällä leikkaamaan sitä valtavan suurta summaa. Nyt on kysymys kolmanneksesta.
1: 84
0: niin.
1: miljoonaa.
0: Mä oon niin kuin itse vakuuttunut siitä, että on paljon tärkeämpää se, että mennään niihin rakenteisiin eikä niin, että niin kuin liikataan tasaisesti kaikkialta.
1: Okay. Ihan kohta pääsette puhumaan nyt sit niistä kriteereistä ja niistä, että mihin tämä nyt sitten koviten kolahtaa, mutta kyllä tämä nyt vielä tämä itse prosessi sen verran kiinnostaa, että minkälainen tilanne tämä nyt sitten loppujen lopuksi on, kun pääministeri sanoo, että yhdessä päätetään ja Rydman on jo päättänyt tai ainakin ymmärtää päätetään.

0: muut hallituskumppanit, puhumattakaan sitten oppositiopuolueista, mihin he kohdistaisivat näitä suuria säästöjä, joita he ovat itse kuitenkin olleet hyväksymässä eduskunnassa omissa vaihtoehtobudjeteissaan? No, sinäkin, Krista Kiuru.
1: Tätä kysyy myös Kiurulta. Saat kommentoida nyt ja kerro myös, että kuinka sitten säästettäisiin. Ja kommentoi myös sitä tilannetta, että on tämä nyt outo tilanne, että pääministeri sanoo yhtä ja vastuuministeri toista.
2: Onhan tämä nyt naurettavaa. Minkälaista rotia tämä ilmaisee hallituksen toiminnasta? Tässähän on kysymys siitä, että eihän kukaan tule valtioneuvoston pöytään niin päättämään näistä kriteereistä, että joku yksittäinen ihminen on saanut ohjata tällaisen valtavan kokonaisuuden itse päättämillään kriteereillä johonkin suuntaan. Eihän se ole siis mahdollista. Mä en tiedä, minkälaista mandaattia jo perussuomalaiset haluaa antaa, mutta mä en usko, että noin muut kristilliset näyttää jotain hyväksyneen. Että se varmaan kertoo siitä, että ei ole perehdytty tarpeeksi asioihin. Mutta haluan sanoa jo nyt sen, että onhan tämä käsittämätön. Täällä taustalla on parlamentaarinen sopimus siitä, että kun Veikkauksen näistä voittorahoista luovuttiin, ja siirrettiin suoraan, niin sehän onkin juuri se, että te ette muista sitä. Ja juuri parlamentaarisen sopimuksen kautta on todettu, että me joudutaan vähentämään sosiaali- ja terveysjärjestöillä kohdistuvaa rahoitusta. Ja samaan aikaan oli tärkeää, että näiden järjestöjen autonomiasta ja vaikuttavuudesta pidetään kiinni. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että piut paut on piitattu ja nyt ollaan tällaisessa kriisissä. Mä haluan vielä lopuksi sanoa sen, että jos te ajattelee, että miksi tässä tarvitaan valtioneuvostosta kantaa, niin miksi toisissa pääluokissa, toisissa, esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä, niin nämä kriteerit, joita Rydman esittää, että otettaisiin käyttöön, niin niitä ei siellä ole otettu käyttöön. Kyllä valtioneuvostolta tarvitaan nyt tieto, että miksi nämä kriteerit joihinkin sopii, joihinkin järjestöihin
1: ei. Sanoa? Ei saa sanoa, kun mä haluaisin, että toi Krista Kiuru sanoisi vielä sen, että miten SDP leikkaisi sitten, kun kerran leikattava on.
2: Niin mehän ollaan jouduttu myöskin vähentämään järjestöavustuksia. Se ei ole mikään lällättely tai leikinä. Se tämähän osa sitä parlamentaarista sopimusta, että rahaa on vähemmän käytettävissä. Ja me puhutaan tässä ensi vuodelle kohdistuvista rahoista. Hei, me ei olla leikattu näitä rahoja, tätä 84 miljoonaa, joka avustus prosentista. Älä selittele nyt. Nyt on minun vuoroni puhua. Niin hän siis antaa ymmärtää, että joku oppositiossa olisi ottanut jotain kantaa jo tähän 84 miljoonaa. Me ollaan tekemässä se vasta syksyllä, millä tavalla tehdään ensi vuonna. Ja halusin vielä sanoa, että on tärkeää, että me keskustellaan nyt siitä, että onko Suomessa mahdollista lähteä käsin perkaamaan, mitkä järjestöt rahaa saavat. Odotetaan vaan, että Vikeliuksen taskusta tulee kohta lista, että mitkä järjestöt eivät ainakaan voi saada rahoitusta. Tämä on juuri sitä mitä mä tarkoitin. Kyllä siellä varmasti on taskussa lista. Niin odotellaan nyt sitä. Niin tätä mä tarkoitan sillä, että on tämä uskomatonta, että me ollaan tähän ajauduttu. Ei näitä kriteerejä tehty sen takia, että valitaan käsijärjestöt. Ne tehdään sen takia, että on yleispätevät kriteerit,
3: kyllä, millä mennään. Nyt täytyy kyllä ystävälleni Kristalle sanoa, että tässä on nyt turhaa dramatisointia, koska kysymyshän on siitä, että Petteri Orpo, pääministeri, on sanonut, että tästä asiasta keskustellaan. Ei sitä ei viedä niin kuin valtioneuvoston päätöksentekoon, tätä kriteeristöä, vaan sitten ne avustukset, nimenomaan ne avustukset sitten tulee. Mutta tässä on niin kuin aivan normaali prosessista kysymys, että ministeri on valmistellut. No siitä on noussut kohua ja nyt siitä keskustellaan. Keskustellaan näiden hallituspuolueiden kesken.
1: Niin, että jos kriteerit määritellään, niin sitten niiden kriteereiden mukaan maksetaan avustuksia.
3: Kyllä, tietenkin näin on, mutta sittenhän se yksityiskohtaisesti käydään ja räätälöidään sen jälkeen, kun syksyllä tämä varsinainen päätöksenteko tulee. Mutta jos tähän kriteeristöön.
1: Mennään nyt siihen, mutta mennään tätä kautta. Eli kun tätä tuettavaa toimintaa, niin sitä Rydmanin esityksen mukaan sillä pitäisi olla selkeä yhteys terveyden edistämiseen ja toimintakyvyn rajoitteisiin ja esimerkiksi yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen neuvontatyöhön ei myönnettäisi enää tukea. Ja avustusten ulkopuolelle ovat jäämässä myös sellaiset järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Joakim Vigelius, miltä järjestöltä perussuomalaiset haluavat avustukset pois ja miksi? Mihin tämä kriteeristö osuu?
0: No, täydennän vielä kaksi kohtaa, mitä totesitte. Eli on aivan totta nämä, jotka totesit. Sen lisäksi Rydman on esittänyt, että

0: kriteerit poissulkisi myös rahoituksen tällaisille niin sanotuille järjestöjen järjestöille, eli kattojärjestöille, ellei niiden toiminta ole nimenomaisesti vaikuttavaa, ja sitten myös järjestöiltä, joilla on jo mittavaa varallisuutta, jotka eivät sitten tarvitsisi veronmaksajien rahoja samoissa määrin kuin nykyisin.
1: Eli miltä pois?
0: Miltä pois? Olen koonnut itse näitä STEA-avustuksia läpikäydessäni 100 järjestön listan, jotka saavat erilaisiin maahanmuutto- ja monikulttuurihankkeisiin 10 miljoonia euroja joka vuosi STEA-avustuksia. Haluan lukea nyt muutaman, jos toimittaja sallii.
2: Joo,
0: ihan pakolaisalalla tällaisia kuin turvapaikanhakijoiden tuki ry 280 000 euroa vuodessa, pakolaisneuvonta ry 400 000, pakolaisnuorten tuki ry 860 000, Suomen pakolaisapu 1,6 miljoonaa euroa, lääkärin sosiaalinen vastuu ry nimestään huolimatta tukee nimenomaisesti paperittomia eli laittomasti maassa oleskelevia 120 000. On tällaisia monikulttuurijärjestöjä kuten African Care 240 000 euroa, Lähi-idän naisten yhdistys 270 000 euroa, Suomi-Syyria ystävyysseura 340 000, Arabijärjestöjä, Irakin naisten yhdistyksiä. Pelkästään somalijärjestöjä oli pari vuotta sitten osana tätä STEA-avustusjärjestelmää 5 erilaista. Joten itse ajattelisin, että
1: maahanmuutosta ja kotoutumisesta pois.
0: Kyllä.
1: Puoluelinjan mukaisesti. Suuri yllätys.
0: Kyllä, koska ajatuksena on nimenomaan siis se, että kun meillä on vähenevät varat, niin meidän pitää kohdentaa niitä oikein, nimenomaisesti sote-tehtäviin. Ja itse en näe, että esimerkiksi tällaiset kotouttamista tukevat järjestöt on nimenomaisesti sote-alan järjestöjä ja sitä kohtaavaa työtä, mitä meidän vanhukset, kehitysvammaiset ja vastaavalaiset ryhmät nimenomaisesti kaipaa.
1: Krista Kiurun vuoro. Päivi, odota hetki, saat sitten.
2: Kyllä tässä nyt käsin perataan, niin kuin totesin. Me lähdemme siitä, että virkatyön tehtävänä on tarkastaa kaikkien järjestöjen toimintaa ja katsoa, että onko ne vaikuttavia. Mikä tässä eniten ahdistaa näissä kriteereissä, ja uskon, että puhun myöskin Petteri Orpon ja kokoomuksen suulla. Me olemme siis samaa mieltä Petteri Orpon kanssa siitä, että nämä kriteerit on tarkastettava. Esimerkiksi tämä ajattelu, että kun laki jo lähtee siitä, että nämä antaa avustuksia ja käytetään sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, siis sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, niin nähdään, että aika laajalla pensselillä laki mahdollistaa sen, että hyvin erityyppisille väestöryhmille heidän terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen tukea voidaan antaa. Tässä nimenomaan halutaan sulkea pois se, että joidenkin ryhmien osalta, vaikka se olisi kuinka vaikuttavaa, niin sitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä näiden ryhmien osalta ei tehdä. No, ja tämä on mielestäni vakava niin, huomio, koska tämä ei voi olla syrjivää tämä kohtelu. Ja sen takia se on myöskin näiden nykyisten lain pykälien valossa niin mahdotonta syrjiä jotakin tiettyä tausta- ja kohderyhmää. Nyt tämä on kirjoitettu minusta metkasti niin, että siinä nimenomaan mainittaisi näissä kriteereissä, että tausta tai kohderyhmä. Esimerkiksi mä oon miettinyt monesti, että voiko nuoret tai lapset tai eläkeläisetkin kohta olla näitä syrjittäviä ryhmiä, koska nekin ovat tiettyjä kohderyhmiä ja ne järjestöt, jotka edistävät näiden sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, niin ovat myöskin tiettyä tausta ja kohderyhmää. Ja sitten on pakko sanoa tästä tätä neuvontapalvelusta ja vaikuttamistyöstä. Se halutaan myöskin pois. Eli ihmisten hädässä olevien ihmisten ääni neuvonnan heitä autetaan, mutta se ei saisi kuulua päätöksentekijöille. Eli halutaan vaientaa nämä äänet, joita me kuullaan tässä yhteiskunnassa. Eli tällainen vaientaminen ei kyllä käy.
1: No, Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on jo tehnyt tästä leikkausten kohdentamisesta kantelun oikeuskanslerille nimenomaan juuri tähän viitaten, mistä Kiuru tässä puhuu. Honkasalo haluaa oikeuskanslerin kannan siihen, onko Rydmanin kriteeristö esimerkiksi sukupuolivähemmistö ja syrjivä. Päivi Räsänen, saat kommentoida, mitä tässä on puhuttu, ja sitten tähän vastaus, että mitä mieltä olet, onko tässä tämmöistä syrjivää jonkunlaista makua mukana?
3: No siis mä en kyllä näe minkäänlaista syrjintää, että kun luen nämä myöntämisen kriteerit, niin tässä on painopiste nimenomaan siinä, että nyt keskitytään siihen terveyttä edistävään, sosiaalista hyvinvointia edistävään kohtaamiseen, niiden ihmisten kohtaamiseen perustuvaan työhön. Pyritään vähentämään niin kuin päällekkäisiä rakenteita, pyritään vähentämään hallintoa Ja täytyy myöntää se, että kyllähän tässä järjestökenttään siihen on pesiytynyt vähän semmoista ilmiötä, että siellä on tämmöisiä entisten poliitikkojen vihreitä oksia, jossa meillä on niin kuin aika iso määrä. Itse asiassa toissa vuonna laskettiin, että yli 200 johtajaa tässä järjestökentässä, joten palkkataso on esimerkiksi tämän yli 6000 euron suuruneen, että siellä aivan varmasti on niitä hallinnollisia rakenteita. On järjestöjä, jotka tekevät suurin piirtein samaa työtä, eli näitä järjestöjä voisi fuusioida. Mutta tästä identiteettipolitiikasta sanon sen, että on meillä järjestöjä, jotka eivät tee varsinaista sote-työtä. Ja silloin, jotka lähinnä perustuu tällaiseen identiteettipolitiikkaan, ja on aivan oikein silloin sieltä karsia.
1: Päivi Räsänen sai tässä viimeisen sanan. Kiitoksia keskustelusta, Joakim Vigelius, Krista Kiuru, Päivi Räsänen.
0: Kiitos paljon.
1: Ja sitten asiaa G7-kokouksesta. Yhdysvallat ja Iran pääsivät alustavaan sopimukseen sotatoimien päättämisestä tällä viikolla, ja nyt Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainaan. Hän vierailee parhailleen Ranskassa G7-kokouksessa Evianissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on ehdottanut Venäjän presidentti Vladimir Putinille sitten myös tapaamista G7-kokouksessa, mutta Putinhan ei koskaan ilmestynyt paikalle, mikä ei liene yllätys kenellekään. No, onko Kremlistä tullut mitään vastausta Zelenskin ehdotukseen? Siitä kertoo toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
4: No, Kremlin vastaus oli hieman ristiriitainen. Sieltä ilmoitettiin, ettei Ukrainalta olisi tullut mitään ehdotusta tapaamisesta virallisia kanavia pitkin, mutta samalla muistutettiin, ettei tällä hetkellä ole mitään virallisia kanavia Venäjän ja Ukrainan välillä. Putinhan ehdottaa edelleen Zelenskille vierailua Moskovassa, mutta samalla kannattaa tapaamista vasta silloin ja sen jälkeen, kun ehdoista on sovittu, ja Venäjän ehdot ovat edelleen melko epärealistiset, eli käytännössä Ukrainan antautuminen ja koko Donbassin siirtäminen Venäjän hallintaan.
5: Zelenski tapasi kuitenkin Ranskan Evianissa Donald Trumpin. Mitä Trumpin vierailu Eurooppaan toi Ukrainan tilanteeseen?
4: Kyllä, tämä oli presidentin ensimmäinen tapaaminen 4 kuukauteen, ja Zelenski toivoo ja uskoo tapavansa Trumpia lisää tänään. Ukrainan johto toivoo ja uskoo, että tämä tapaaminen toisi toivottua lisävahvistusta Ukrainan ilmapuolustukseen, että se toisi lisätukea Trumpin hallinnon suunnalta, toisi painetta tai lisäisi painetta Venäjän suuntaan. Ja tällä kertaa nämä Ukrainan johdon toiveet eivät ole perusteettomia, sillä Ukrainasta on tullut Yhdysvaltain aseteollisuudelle erittäin tärkeä maa. Ja koska Trump näyttää nyt tajuavan, että Ukrainalle on silti tässä sodassa kortit hihassa, ja että Putin ei tulisi saavuttamaan tässä sodassa mitään tavoitteita.
5: Trump otti sunnuntaina syntymäpäiväonnitteluja vastaan puhelimitse ja puhui erillisissä puheluissa Zelenskin ja myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Trumpin mielestä Venäjän pitäisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa sodan lopettamiseksi. Kuinka kaukana tästä tällä hetkellä ollaan?
4: Kyllä ollaan vielä valitettavasti melko kaukana. Ukrainalle tämä sota on eksistentiaalinen, eli maa taistelee olemassaolostaan, mutta samalla voi sanoa, että Putinin hallinnolle tämä on erittäin periaatteellinen sota. Putin tuskin hyväksyy oman häviönsä, ja me ollaan nähty hiljattain, että hän elää jonkinlaisessa rinnakkaisessa todellisuudessa, missä Venäjä on niskan päällä, joten hänellä ei ole mitään intressejä lopettaa sota, ja taas Trumpilla ei ole mitään todellisia keinoja vaikuttaa Vladimir Putinin ja hänen hallintaansa.
5: Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut ovat alkaneet tällä viikolla. Millaisia odotuksia Ukrainalla on niitä kohtaan?
4: Tosiaan siis tällä viikolla alkoi niin sanottu ensimmäinen neuvotteluklusteri, eli teemakokonaisuus näissä jäsenyysneuvotteluissa. Yhteensä niitä on 6, ja tämän ensimmäisen nimi on perusasiat. Se on kaikista haasteellisin Ukrainan kannalta, koska se käsittää sellaisia asioita kuin oikeudenmukaisuus, oikeuslaitos, finanssivalvonta tai julkiset hankinnat, eli kaikki ne asiat, joista Ukraina on saanut eniten kritiikkiä sekä maan sisällä että kansainvälisesti. Mutta Ukrainan johto on kuitenkin toiveikas, toisin kuin ehkä tavalliset ukrainalaiset, joilla on melko suuret epäilykset siitä, että pääseekö Ukraina EU-jäseneksi vuoteen 2030 mennessä.
1: Toimittaja Maksim Fedorovia haastatteli Ilkka Lahti. Mies on yhä lääketieteessä usein potilaan malli, naiset ovat alidiagnosoituja ja naisia hoidetaan vähemmän. Silti naiset elävät pidempään. Miten tämä yhtälö umpeutuu, siitä puhumassa 2 ansioitunutta lääkäriä. Kauppa haluaa myyntiin reilun kaupan marjoja Suomessa ja Suomesta. Myös luonnonmarja-alueaa haluaa puhdistaa ihmisoikeusrikkomusten tahraamaa mainettaan. Lääketiede on edelleen epätasa-arvoista. Naiset ovat alidiagnosoituja. Heidän kipujaan vähätellen ja lääketieteen potilasta mallinnetaan edelleen usein miehenä. Hyvää huomenta, naisten tautien ja synnytysten professori Terhi Piltonen Oulun yliopistosta ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta.
6: Huomenta.
1: Sekä terveydenhuollon erikoislääkäri ja terveydenhuollon tasa-arvon tutkija Niko Vehmas.
7: Huomenta.
1: Tuo, mitä äsken tuossa sanoin, kuulostaa aika kamalalta tasa-arvon kannalta. Ovatko nuo asiat todella totta, Terhi Piltonen?
6: No valitettavasti näin tässä on päässyt vuosien varrella käymään ja toivottavasti tässä nyt oikaisua lähtään tekemään. Ja toki sitä on lähdetty jo oikaisemaan aikaisemminkin, mutta toivottavasti nyt vähän erillä vaihteella.
1: Niko Vehmas, mitä ovat suurimmat epätasa-arvoiset asiat lääketieteessä?
7: On aika paljon erilaisia lukuja, joita voidaan niin kuin tarkastella ihan avoimen datan tämmöisen tilastojen perusteella. Ja yksi, mihin me ollaan kiinnitetty huomiota, on se, että miten naiset käyttää eri tavalla terveyspalveluja Suomessa kuin miehet. Me huomataan esimerkiksi Kelan korvaustilastoista, että työikäiset naiset käyttää noin 60% enemmän yksityislääkäripalveluja kuin miehet, ja tämä on aika valtava ero, ja ei mielestäni selity ihan puhtaasti myöskään sillä, että naisilla on enemmän pitkäaikaisia sairauksia, vaan kyllä tässä on myös tämmöisistä kulttuurillisista syistä vahvasti kyse.
1: No toi kuulostaa jotenkin ihan tosi takapajuselta. Miksi lääketiede, jota pidetään hyvin edistyksellisenä ja innovatiivisena ja niin kuin todella ylöskohottavana asiana, niin on tällä tavalla jäänyt tuommoiseen poteroon.
6: Tämä on varmaan semmoisia historiallisia jäänteitä siitä, niin kuin tuossa ehkä introssa todettiinkin, että mies on ollut se malli, naiset ja lapset vähemmän, että tähän on jääty vähän siihen historialliseen ansaan olemaan ja ei ole, meillä on syntynyt rakenteita, jotka on varmaankin estänyt sen, että naiset ovat hoidattaneet itseään yksityisellä puolella enemmän mitä miehet ja sitten ehkä sitä osaamisen vajetta, jota on ehkä työterveyshuollossa ollut edelleenkin ehkä on, ja sitten tietenkin perusterveydenhuollossa, jossa meillä pitäisi olla lääkärit, jotka on todellakin peruskoulutuksensa kautta, ovat kyllä perehtyneet sinne naisterveyden tutkimiseen ja auttamiseen, mutta jostain syystä ehkä sitten sitä ei toteuteta siellä perusterveydenhuollossa siinä mittakaavassa, missä ehkä pitäisi.
1: Eli tämmöinen käytännön lääketiede on miehiä suosivaa tai miehet ovat siellä paremmassa asemassa, mutta sitten kuitenkin naiset elävät miehiä pidempään. Ja jos naisten vaivoista tiedetään vähemmän, niitä tutkitaan vähemmän, niitä hoidetaan ja lääkitään vähemmän, niin minkälainen, miksi tämmöinen yhtälö voi olla olemassa?
7: Usein, niin kuin sanoit, niin muistetaan mainita se, että esimerkiksi Suomessa naisilla on niin kuin pidempi keskimääräinen eliniän odote, mutta se unohtuu siitä kyljestä monesti, että naiset elävät niin kuin tavallaan sairaampina. Heidän elämänlaatu, jos mietitään niin kuin tämmöistä terveysperusteista elämänlaatua, niin voi olla heikompi kuin miehillä. Ja naisilla on monia pitkäaikaissairauksia, miehiä enemmän, tämmöisiä tosi moniin suomalaisiin vaikuttavia sairauksia, kuten vaikka migreeni tai vaikka kilpirauhasen vajaatoiminta, niin tämmöiset on naisilla miehiä yleisempiä. Ja sitten me nähdään myös tämmöisistä kansainvälisistä tutkimuksista viitteitä siitä, että kun naiset saa hoitoa, niin joskus se hoito ei sovellu ikään kuin naisille yhtä hyvin kuin miehille. Naisten saamat hoitotulokset voi olla heikompia kuin miehillä, vaikka hoito olisi sama. Ja kertoo kyllä siitä, että naiset ja miehet on sillä tavalla erilaisia tässä suhteessa.
1: Mutta eikö se ole kuitenkin epätasa-arvoasia, että niin kuin miesten kannalta, että naiset elää pidempään, vaikkakin sairaampina, mutta kuitenkin pidempään, mitä sanot?
6: No lähinnä kai se varmaan ehkä tulee siihen, että miten se elämänaikainen terveys näyttäytyy, että saako niihin kyse tavallaan niihin elämänlaatua laskeviin asioihin apua elämänsä aikana. Ja tietenkin meidän niin kuin

0: ja miesten elämät on aika erilaisia. Ajattelen sitä, että kuukautiset alkaa varhaisimmillaan 10-vuotiaana naisella, että 12-13-vuotiaana keskimääräisesti. Ja sitten siellä on nämä raskauksia, saattaa toki aika vähän enää nykyaikana naisilla niitä on. Mutta sitten nämä kuukautiset ja meidän niinku lisääntymiselimet aiheuttaa tietyn näköisiä alttiuksia erinäköisille sairauksille. Sitten siellä on vielä lopuksi tämä dramaattinen, usein erittäin dramaattinen vaihdevuosi-ikä siinä, se perimenopausi-aika, joka tuo kyllä naisille aika paljon erinäköisiä terveysasioita, ei pelkästään gynekologisia, mutta myös siellä on muitakin, esimerkiksi autoimmunisairaudet, jotka yleistyy sen jälkeen, kun nainen on läpikäynyt vaihdevuodet ja kuitenkin sitä elämää pitää sen jälkeen vielä elää aika pitkän aikaa ja senkin jälkeen meillä kumuloituu, on syöpäsairauksia ja todella näitä tämmöisiä tulesairauksia, sydänverisuonisairauksia naisilla ihan yhtä paljon, mitä miehillekin me kuollaan niihin ihan yhtä usein, mutta se, että me ehkä harvoin sitten huomataan niitä punaisia merkkejä, niitä varoitusmerkkejä, jotka on itse asiassa naisten terveyden ikkunoista selkeästi havaittavissa jo aiemmin.
1: No se on kyllä erittäin kiinnostava seikka, että naisten sydänoireita ei tunnisteta samalla tavalla kuin miesten. Mistä siinä on kyse?
2: Tässä on tavallaan semmoinen varmaan historiallinen syy, mikä tässä on jo pari kertaa ehditty mainita, mutta tässä tapauksessa sydän kohtauksen oireista puhutaan, tai on ainakin aikaisemmin pitkään puhuttu, että on tämmöisiä tyypillisiä oireita, kuten puristava rintakipu, mutta sitten on epätyypillisiä oireita, jotka sitten on sattumalta niitä oireita, jotka on naisilla yleisempiä, eli voi olla vaikka vatsakipua, heikotusta, hengenahdistusta, ja nämä on sitten ehkä semmoisia syitä, mitkä on saattanut myötä vaikuttaa siihen, että tutkimuksissakin on osoitettu, että naisten sydänkohtaus voi jäädä useammin havaitsematta.
0: Ja sitten jotenkin, kun miettii sitä, että miten esimerkiksi meidän kulttuurissakin sitä sydänkohtausta kuvataan, niin kuinka monta kertaa esimerkiksi elokuvissa tai muualla, että me muistetaan sen, että on semmoinen nainen, joka ottaa puristaa omaa rintaa ja yhtäkkiä niin kuin jossain juhlissa lakoaa sydänkohtaus, vaan kyllä se on se dramaattinen miehen sydänkohtaus. Ja tämä on just se harha, mitä me tässä koko ajan tuotetaan, koska naiset kuolee sydänkohtaukseen aivan yhtä useasti kuin miehet.
1: No joo, se on kyllä totta, että se ei tule mieleen. No naisten oireita siis vähätellään, kipua epäillään ja diagnoosit viivästyvät. No nyt kuitenkin naisten terveyttä koskevia hoitosuosituksia päivitetään ja sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut ihan naisten terveyttä koskevan strategian valmistelun. Miten pitkälle tämä riittää korjaamaan lääketieteen selkeätä vinoa?
0: No toivottavasti, että mä ehkä näen tämän tämmöisenä avauksena, että tietenkin me tarvitaan tähän resurssia ja me tarvitaan sitä tahtotilaa, että me koulutetaan meidän lääkäreitä ja meidän terveydenhuollon asiantuntijoita ja toki meillä on paljon semmoisia pullonkauloja ja niitä semmoisia rajapintoja, joita täytyy nyt alkaa varmaan systemaattisesti tarkastelemaan, että minkä takia naiset saavat huonompaa hoitoa tai miksi eivät ylipäätään saa hoitoa semmoisissa paikoissa, missä heidän pitäisi sitä saada. Eli kyllä tässä varmaan semmoisia rakenteellisia tarkasteluita täytyisi aika systemaattisesti tehdä ja tietenkin ohjata sitä resurssia ja sitä tahtotilaa ja sitä säätelyä niin, että naiset saisi siellä perusterveydenhuollossa sitä apua, missä he sitä tarvii. Tutkimusta varten ja opetusta varten me tarvitaan selkeästi resursseja myös, eli ilman resurssiahan tämä ei tule tapahtumaan. Ja tietenkin tässä on haastavia aikoja edessä, kun säästöjä tehdään.
2: Ja kyllä me nähdään niin kuin laajassakin mittakaavassa, että tämä teema on semmoinen, joka nyt nostaa päätään enemmän. Me nähdään ihan niin kuin vaikka sosiaalisessa mediassa, että minkälaisia ilmiöitä siellä nousee esille, että tämmöinen naisterveys ja ehkä se terveydenhuollon epätasa-arvo myöskin nousee teemana vahvasti. Ja sitten ihan esimerkiksi Euroopan unionin tasolla, EU-komission tasolla nyt ihan ensimmäisiä kertoja on tämmöiseen tasa-arvostrategiaan tuotu mukaan tämä naisten terveys tunnistettuna osa-alueena ja varmasti semmoinen teema, mistä tullaan kuulemaan paljon lisää myös myöhemmin.
0: Ja jos miettii esimerkiksi lääkehoitoja, että meillä on nimenomaan että tämmöiset niin kuin lainsäädännölliset ja ohjaavat toimenpiteet on kyllä tarpeen, koska esimerkiksi EU:ssa tehtiin aikoinaan siitä alkaa olemaan ehkä 10 vuotta tehtiin semmoinen säädös, jossa päätettiin, että esimerkiksi lääketutkimuksia ne lääketutkimukset suunnitella niin, että ne testataan ne lääkkeet niillä potilasryhmillä, joihin se lääkkeen anto kohdentuu. Eli nyt jos siellä on naisväestö, niin niissä tutkimuksissa täytyy olla naisia mukana. Eli tämä on varmaan semmoinen, tämähän koskee myös eläintutkimusta, mikä monesti on tärkeä osa sitä lääketutkimuksen kehityskaarta.
1: Niin, no tässä helposti ajattelee ehkä niin, että tämä lääketieteen sukupuolivinoumaa vaikuttaa vain naisiin, mutta sillä on vaikutuksia laajemminkin. Miten se vaikuttaa muihin ihmisiin, lapsiin, miehiin?
2: Ehkä semmoinen, mikä me ollaan pyritty nostamaan esille on se, että sillä on aika valtavia taloudellisia vaikutuksia ja se tietysti vaikuttaa meihin kaikkiin ihan tällä niin kuin veronmaksajina ja nähdään, että esimerkiksi vaikka Suomessa naisilla on huomattavasti enemmän Kelan korvaamia sairauspoissaoloja kuin miehillä, naiset joutuvat itse maksamaan tästä yksityislääkäri

0: palvelujen käytöstä ihan yksin siitä jo noin 60 miljoonaa euroa vuodessa enemmän omasta kukkarosta kuin miehet. Mm. Ja tämä tämmöisessä tilanteessa, missä Suomen tuottavuutta halutaan kaikin keinoin pyrkiä kasvattamaan, niin ihan varmasti on semmoinen teema, mihin toivottavasti saadaan enemmän huomiota. Tanskassa hyviä esimerkkejä esimerkiksi siitä, että miten tämän tyyppiset asiat on nähty ehkä paikkoina investoida, jotta sitten voitaisiin saavuttaa sitä parempaa tuottavuutta vaikka työelämässä.
1: Mm. Meillä on tällä hetkellä menossa semmoinen EU-rahoitteinen työkykyä edistävä projekti, jossa on kuntatyöntekijöiden työhyvinvointia edistetään nimenomaan naisterveyden näkökulmasta. Siellä on myös toki aivoterveys ja liikunta yhtenä osatekijöinä, ja tässä on tarkoitus tehdä ihan selkeästi rakenteellisia selvityksiä siitä, että miten naisia voitaisiin työterveyshuollossa paremmin huomioida ja hoitaa ja työpaikoilla, ja siellä nimenomaan on myös ajatuksena hyvin voimakkaasti muuttaa sitä ilmapiiriä, koska me ollaan kysytty, kuinka moni esimerkiksi näistä naisista kokee työntekijöistä, että siellä on sitä stigmaa, semmoista ilmapiiriä, että he eivät voi työpaikalla esimerkiksi tuoda esiin näitä naisterveydellisiä asioita, ja siellä on tosi iso prosentti, yli 60% ilmoittaa, että kyllä sieltä löytyy tämmöistä ilmapiiriä, että en koe niin kuin sopivana tuoda näitä naisterveydellisiä asioita tai oireita työpaikalla esiin, ja tokihan niistä on todella hankala myöskään sitten niin kuin tehdä minkään näköisiä johtopäätöksiä tai toimenpiteitä, jos niistä ei edes pystytä puhumaan.
2: No tässä tuli jo esiin se jossakin kohtaa, että gynekologiset oireet jää perusterveydenhuollossa ehkä tunnistamatta, ja naiset sitten hakeutuvat yksityiselle puolelle, ja sekin tuli esiin, että taloudellisesti tällä ei kaikilla ole siihen mahdollisuutta. No siitä tietenkin syntyy ihan valtava tasa-arvo-ongelma. Miten se näkyy, jos katsotaan sitten sairastavuutta tai jopa kuolleisuutta?
0: EU:n tasolla on pitkään tehty tämmöistä tutkimusta, jossa selvitetään EU-maiden kansalaisilta, että kuinka suuri osuus kokee tyydyttymätöntä terveydenhuollon tarvetta, eli sitä, että ei ole vaikka päässyt lääkäriin silloin, kun on itse kokenut siihen tarvetta. Ja Suomi on tällä ranking-listalla valitettavasti ihan siellä kärkipäässä, eli meillä menee niin kuin huonoiten EU-maiden joukossa. Suomessa ja tosi monissa muissakin maissa syynä on liian pitkät jonot esimerkiksi perusterveydenhuoltoon. Ja me nähdään, että jos Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi hoitotakuu perusterveydenhuoltoon on 3 kuukautta, niin muissa Pohjoismaissa puhutaan siitä, että kuinka monessa päivässä pääsee oma lääkärin vastaanotolle. Tämä on yksi sellainen konkreettinen juttu, josta mielestäni tulee heijastevaikutuksia paljon myöskin sitten muiden sairauksien hoitoon.
1: Kyllä, jos mietitään esimerkiksi jotain ihan yleisiä oireita, kipua, vuotohäiriöitä, näistä naiset kärsii, niin se, että jos näihin asioihin ei saa pikaisesti joutua niin kuin monta kuukautta odottamaan vaikka vastaanottoaikaa, niin voi kuvitella, mikä on se työvaikutus sinne työkykyyn ja työpaikalle. Eli kyllä tämä tämmöinen oireissa roikottaminen on tosi hankala. Ja tietenkin sitten se, että jos ei sitä osaamista ole tavallaan turvattu siellä perusterveydenhuollossa niin, että sieltä löytyy osaajat ja tietenkin työterveyshuollosta myös välineitä, vehkeet, eli kyllä on tullut sitäkin vastaan, että sieltä puuttuu ihan gynekologiset pöydät ja tutkimusvälineet. Ja miten sitten sitä naista tutkitaan, jos ei välineitäkään ole. Eli kyllä täällä on semmoisia rakenteellisia asioita, mitkä täytyisi saada korjattua.
2: Miten, te ette ole poliitikkoja, mutta olette nyt asiantuntijoita, niin miten tätä voi korjata? Kuka maksaa, paljonko maksaa, miten se pitäisi tehdä, niin kuin Vehmas vaikka?
0: No itse ajattelen, että se perusterveydenhuollon hoitoon pääsy on hyvä alku. Nyt Suomessa on valtavirtaa se, että kaikki hyvinvointialueet kehittää hoidon jatkuvuutta, oma lääkäri, oma hoitajamalleja. Tässä voi olla avain siihen, miten me saadaan meidän perusterveydenhuollon, eli tämmöiset niin kuin arjen terveyspalvelujen saatavuutta paremmalle tolalle ja kenties niin kuin esimerkiksi puututtua siihen, että miten ne semmoiset puuttuvat diagnoosit sieltä saataisiin löydettyä. Ja mielestäni se on semmoinen, jonka hyvin moni puolue tällä hetkellä on nostanut kärkiteemaksi esimerkiksi tuleviin eduskuntavaaleihin, ja itse ajattelen, että se on erittäin hyvä juttu.
1: Kyllä tätä jatkuvuutta just nimenomaan näiden meidän rakenteiden uudistamisen myötä on mahdollisuutta nimenomaan madaltaa niitä rajapintoja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välissä. Mä toivoisin, että sinne tulisi nyt se työterveys sitten hyvin, hyvin selvästi mukaan, että tuolla työterveyslaitoksella on tämmöinen työote oleva projekti, jossa nimenomaan pyritään tekemään sitä erikoissairaanhoidon ja työterveyden ja toivottavasti myös perusterveydenhuollon triangelia saamaan paremmaksi niin, että se hoito tapahtuisi nimenomaan oikeassa paikassa ja tavallaan se työkunto arvioitaisiin sitten työterveyshuollon puolelta, että kaikilla olisi ne selkeät omat roolit ja taas ne rajapinnat olisi hyvät ja semmoiset fleksiibelit ainakin sen tiedonkulun kannalta. Mutta kyllä tässä varmaan tarvitaan ihan selkeitä ohjausta. Ja tietenkin mä toivoisin, että myös työterveyssopimuksissa, että sieltä ei saa

0: enää olla niitä rajauksia, jotka rajaa naisterveyttä koskevat oireet ja sairaudet ulos. Että tämä ei varmaan ole ehkä tasa-arvosta sairaudenhoito, jos sieltä nimenomaan halutaan naisterveydellisiä asioita sulkea pois. Että me kukaan ei perustele millään, että pitäisi mitään tämmöisiä gynekologisia vuositarkastuksia tehdä, niillä kukaan ei missään löydy semmoista, että semmoista pitäisi olla. Mutta se, että silloin kun siellä on oire ja siellä on sairaus, niin kyllä niitä pitäisi hoitaa siinä, mitä muitakin sairauksia. Ja tämä pitäisi tietenkin lähteä perusterveydenhuoltotasoisesti ja sitten sen jälkeen valuttaa sitä sinne erikoissairaanhoitoon, jos on tarve.
1: No nyt tässä on tullut työterveys mainittua monta kertaa. Hyppäsi mieleen vaan se, että THL:n pääjohtaja Mika Salminen ei oikein pidä koko työterveydestä. Hän haluaisi romuttaa koko järjestelmän. Mitä siihen sanotte?
2: Työterveyshuoltohan on semmoinen vähän niin kuin suomalainen erikoisuus, että kun juttelee kollegoiden kanssa vaikka muista Pohjoismaista, niin semmoista systeemiä ei oikein siinä mittakaavassa sieltä löydy. Siinä on varmasti paljon semmoisia asioita, jotka on hyviä, mutta ehkä semmoisia myös, mitkä tuottaa tietynlaisia haasteita. Ja just tämä, mistä Terhi mainitsi, eli se, että mitä siellä työterveyshuollossa hoidetaan. Sinnehän on hoitoon pääsy on erinomainen monesti, mutta sitten taas siellä tulee vastaan se, että siellä ei välttämättä pystytä hoitamaan kaikenlaisia sairauksia. Ja se on kyllä yksi haaste Suomelle, mutta järjestelmä on aika laaja ja se, että siinä varmasti on myös ihan hyviä puolia, niin niistä täytyy tietysti pitää kiinni.
1: Ja iso remontti olisi, jos muutos
0: kyllä,
1: tehtäisiin.
0: Kyllä, ihan varmasti. Ja tietenkin se, että ehkä just nimenomaan, että se, että mikä siellä on kallista, niin on se, että mikäli sitä hoitoa tehdään niin kuin jo lähtökohtaisesti erikoissairaanhoitotasoisesti. Erikoissairaanhoito on kallista ja silloin, kun siinä pystytään tekemään sitä vähän niin kuin oikealla tasolla, oikeassa paikassa, niin silloin mä ajattelisin, että siitä on mahdollisuutta myös saada säästöjä. Ja tietenkin tavallaan sille rahalle vastinetta, mitä yritykset ja työnantajat maksaa näistä palveluista.
1: No hypätään takaisin naisiin. Kansallisia hoitosuosituksia, uusia sellaisia on viime aikoina annettu, esimerkiksi just näihin vaihdevuosioireisiin, joista tässä puhuttiin, ja myös yleisen gynekologisen sairauden, eli endometrioosin hoitoon, niin monen ihmeksi vasta nyt käypä hoitosuosituksia. Minkälainen merkitys näillä suosituksilla on?
0: No näillähän on suuri merkitys tietenkin. Meillä käypä hoitosuosituksia tai itse asiassa hoitosuosituksia. Kansainvälisiä hoitosuosituksia löytyy erinäköisistä gynekologisista sairauksista paljonkin. Ja meillä on endometrioosista ja PMOS:stä molemmista löytyy erittäin hyvät kansainväliset hoitosuositukset. Mutta täytyy myöntää, että mä itse olen paljon ollut mukana näissä hoitosuositusten laatimisissa, niin kyllä se seuraava steppi, mikä on sitten niiden hyötykäyttö, niin meillä Suomessa on erittäin mainio duodekimin alla oleva käypähoito. Ja silloin, kun se on laadittu siihen formaattiin, se on tuttu meidän terveydenhuollon asiantuntijoille ja siellä on tutut henkilöt mukana ollut sitä laatimassa. Ja nämähän perustuu monesti myös kansainvälisiin hoitosuosituksiin, mutta se formaatti on erinomainen. Ja siinä tietenkin se, että miten se saadaan niin kuin istumaan suomalaiseen terveydenhuollon siihen kenttään, niin se siinä on varmasti se etu. Ja kyllä mä sanoin, että näiden hoitosuositusten kääntäminen tavallaan niin sanotusti meidän kielelle tai meidän kulttuuriin, niin varmasti tämä hoitokulttuuri niin on varmaan tehokasta.
1: Ja vielä Niko Vehmas, miten varmistetaan se, että jokainen terveyskeskuslääkäri ympäri Suomen Hangosta Inariin sitten toteuttaa näitä suosituksia?
2: No Suomessa on hyvät lähtökohdat tähän tällä hetkellä. Meillä on toteutunut muutama vuosi sitten laaja sote-uudistus ja hyvinvointialueet on nyt ne, jotka ovat järjestämisvastuussa tästä perusterveydenhuollon palveluista. Ja se on eri tilanne kuin aikaisemmin oli satoja kuntia, satoja terveyskeskuksia, jotka keskenään sitten tai itse suunnitteli ohjeet ja otti ne käyttöön, mutta nyt meillä on enää pienempi määrä hyvinvointialueita ja ajattelisin itse, että tässä on nyt hyvä tilanne sille, että tämmöiset uudet käytännöt voi nopeammin levitä sitten koko maahan ja enemmän on kyse sitten siitä, että millä tavalla päästään vaikuttamaan sinne terveydenhuollon ammattilaisten asenteisiin. Se tulee olemaan paljon pidempi matka ja siihen ei viralliset ohjeistukset vielä yksinään riitä, mutta se on erinomainen alku.
1: Niko Vehmas, Terhi Piltonen, paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos.
3: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Lähetyksen lopuksi vielä asiaa suomalaisesta luonnonmarja-alasta. Suomalainen ihmisoikeusrikkomusten varjostama luonnonmarja-ala pyrkii parantamaan mainettaan kansainvälisellä reilun kaupan sertifioinnilla. Ensimmäiset kotimaiset yritykset ovat jo reilun kaupan sertifiointia hakeneet. Vastuullista yritystoimintaa tutkivan Finwatch-järjestön toiminnanjohtaja Sonja Finer, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Luonnonmarjojen reilun kaupan sertifiointi alkoi pilottihankkeena jo vuonna 2024 ja nyt ensimmäiset hakemukset kotimaisilta yrityksiltä on jätetty. Minkälaisia kriteereitä pitää täyttää, että sertifioinnin saa?
4: Keskeinen osa tätä reilun kaupan kriteeristöä on tämän työnantaja maksaa -periaatteen noudattaminen, eli kyse on näistä poimijoiden matka- ja rekrytointikustannuksista. Et meidän suomalainen luonnonmarja-alahan on riippuvainen pitkälti Thaimaasta tulevista poimijoista, jotka on tähän asti joutuneet itse maksamaan näitä rekrytointikuluja ja matkakuluja. Ja se on luonut sellaisen epäterveen suhteen sen työnantajan ja poimijan välillä. Eli poimija on saattanut jopa jäädä velkaa sitten työnantajalle näiden kulujen takia. Ja tähän ensisijaisesti reilun kaupan järjestelmä puuttuu. Toki on paljon muitakin vaatimuksia, mutta tämä on nähdäkseni se kaikkein keskeisin osa ongelmasta tässä tällä alalla, jota sertifiointi pyrkii ratkaisemaan.
1: Eli tässä nimenomaan pyritään puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin ja ihmiskauppaan.
4: Kyllä, se, että näitä maksuja ei enää saa periä työntekijältä, niin se johtaa siihen, että tämmöistä ihmiskaupan kaltaista tilannetta ei pääse niin helposti syntymään.
1: No kun sitten yritys täyttää kriteerit ja saa reilun kaupan tunnuksen omille tuotteille, miten vastuullisuutta valvotaan siitä eteenpäin?
4: Reilun kaupan järjestelmässä nämä kriteeristöt niin on laatinut reilun kaupan järjestelmä ja sitten tätä valvontaa itsessään suorittaa kolmas osapuoli. Se on tämmöisessä kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä myös kuluttajan kannalta tärkeää, että voi luottaa siihen, että siellä on yrityksestä erillinen taho tekee sen niin sanotun vaatimusten mukaisuuden arvioinnin. Ja myös nämä kriteerit on julkisesti saatavilla, eli kuluttaja, joka sitten kaupassa toivottavasti pian voi valita sen reilukauppasertifioidun luonnonmarjatuotteen, ja pystyy tarkistamaan, että millaisilla kriteereillä sitä tuotetta on tuotettu, ja varmistumaan siitä, että yritys ei itse ole päättänyt, että täyttääkö se kriteerit vai ei, vaan siinä on kolmas osapuoli ollut valvomassa.
1: No Finwatch on kertonut ainakin yhden syytettynä olleen yrityksen kiantaman hakeneen reilun kaupan luonnonmarja-sertifiointia. Miten te suhtaudutte tähän, että huonomaineinenkin yritys pyrkii mukaan?
4: Me ajatellaan, että kaikilla on mahdollisuus korjata toimintaansa. Ja on aivan erinomaista, että nyt ollaan saatu ensimmäinen yritys, joka on ilmoittanut hakeneensa tätä reilun kaupan sertifiointia ja käynnistänyt tämän sertifiointiprosessin, että se on oikein hyvä asia ja pidetään tätä tervetulleena, että se auttaa ratkaisemaan sitä pattitilannetta, mikä meillä Suomessa on ollut tällä markkinalla. Eli ostajat on sanoneet, että ei ole tarjontaa reilun kaupan marjoista ja sitten taas marjayritykset on kertonut, että sille ei ole kysyntää ja nyt meillä on meidän raportin myötä pystytään kertomaan, että on sekä tarjontaa että kysyntää.
1: Eli te toivotte mukaan tietysti myös sitten muita näitäkin yrityksiä, jotka ovat julkisuudessa olleet ikävässä valossa.
4: Joo, ilman muuta toivotaan, että tämä antaisi mahdollisuuden marja-alalle korjata toimintansa niin, että myös kuluttajat voi jatkossa luottaa siihen, että asiat on kunnossa.
1: No tässä myös sitten tuli esiin se, että kauppa toivoo myytävää. Kumpi tässä on niin kuin ensin lähtenyt liikkeelle? Onko tämä kaupan toive vai ihan niin kuin kuluttajien toive, että tämmöisiä reilun kaupan sertifiointeja luonnonmarjoihinkin saataisiin?
4: Tässä tietysti taustalla on ollut tämä alan todella voimakas ryvettyminen jatkuvissa kohuissa. Eli meillä on ollut oikeudessa ihmiskauppatuomioita tullut ja sitten nyt viimeisimpänä tämä kartelli, jolla myös oli heikennetty näiden poimijoiden asemaa. Että nämä on tässä vaikuttanut tietysti taustalla siinä, että yritys on ollut pakko toimia. Ja varmaan on ollut sekä, että on tullut kyselyä kaupan suunnalta. Esimerkiksi Kesko ja S-ryhmä on meille kertoneet, että he on ilmoittaneet alihankkijoilleen, että he haluaa ottaa valikoimiin reilukauppasertifioidun luonnonmarjatuotteen. Ja sitten samaan aikaan sitä liikehdintää on sitten pitänyt olla myös siellä marja-alan yrityksissä. Ja nyt tosiaan toivotaan, että tämä lukkiutunut tilanne lähtee tästä aukeamaan, kun sitä kysyntää ja tarjontaa on, ja toivotaan, että se nyt sitten kohtaa niin, että se reilukauppasertifioitu tuote sinne kaupan hyllylle tämän vuoden aikana päätyy.
1: kuinka paljon kalliimpi on reilun kaupan luonnonmarja kuin epäreilu luonnonmarja?
4: No sitä ei suoraan voi sanoa, koska siihen tuotteen hintaan vaikuttaa niin moni asia. Mutta selvää tietysti on, että kun poimijalle maksetaan asianmukainen korvaus, eikä häntä velkaannuteta tai saateta jopa pakkotyön kaltaiseen,

0: asemaan, niin toki sellaisen tuotteen tuottaminen on kalliimpaa, eli voi olla, että se vähän tuotteen hinnassa näkyy, mutta niin se meidän nähdäksemme kuuluukin näkyä, että poimijoille tulee tarjota ansaintamahdollisuus siitä työstä, minkä he Suomessa tekee.
1: Kiitoksia Sonja Finer Finwatchista.
0: Kiitos.
1: Sitten liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla, Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus. Liikennetiedote. Erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaa, Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus. Ja nyt keskiviikon ykkösaamu alkaa olla lopuillaan. Kohta kello 9 uutiset ja urheiluradio. Niiden jälkeen alkava Koko Suomen radio raportoi Mikkelistä, jossa selvitetään, kuinka kulttuuri voisi lisätä eteläsavolaisten uskoa tulevaisuuteen. Lähetyksessä kuullaan myös vastavalmistuneiden lentokone- ja avioniikka-asentajien ajatuksia tulevista töistään Saksassa. Koko Suomen radion juontavat Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila. Nyt ykkösaamusta on aika lopetella ja kiittää seurasta. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikille.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Israelin siirtokuntalaiset ovat tuhonneet miehitetyllä länsirannalla suuren määrän rakennuksia, joita myös Suomi on ollut rahoittamassa. Suomi ja EU ovat vaatineet Israelilta korvauksia, mutta ulkoministeriön tietojen mukaan niitä ei ole maksettu. Ylen saamien lukujen mukaan siirtokuntalaiset ovat tuhonneet länsirannalla ainakin 150 Suomen ja muiden maiden rahoittamaa rakennusta sen jälkeen, kun Gaasan sota alkoi vuonna 2020. Ylen luvut ovat Länsirannan suojelukonsortiolta, joka vastaa EU:n rahoittamien kohteiden rakennuttamisesta. Ylen verkkosivuilla julkaistussa artikkelissa näkyy, kuinka siirtokuntalaiset tuhoavat koulurakennuksen puskutraktorilla. Osoite on yle.fi. Maailman ensimmäiset reilun kaupan luonnonmarjat voidaan saada Suomessa myyntiin syksyllä. Reilun kaupan yhdistys on saanut ensimmäisiä hakemuksia suomalaisilta marjayrityksiltä ja hakijoiden tarkastaminen on alkanut. Viime vuosina Suomessa on tullut esille rajuja epäkohtia taimaalaisten marjanpoimijoiden kohtelussa. Reilun kaupan marjoilla on puolestaan tiukat kriteerit, joilla kitketään marjanpoimijoihin kohdistuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Koska niitä reilun kaupan marjoja voisi olla Suomessa myynnissä?
1: No meidän puolesta se on mahdollista sitten, kun ne marjat on valvotusti poimittu ja prosessoitu, eli varmaan sitten ensi syksyn aikana.
0: Janne Sivosta haastatteli Elisa Kallunki. Vasemmistoliiton kannatus on noussut Helsingin Sanomien kyselyssä uuteen ennätykseen. Puolue on viidenneksi suosituin 11,2% kannatuksella. Myös perussuomalaisten kannatus nousi kyselyssä ja on 13,6%. Perussuomalaiset on kyselyssä jaetulla kolmannella sijalla keskustan kanssa. Helsingin Sanomien kyselyä johtaa edelleen SDP ja toisena on kokoomus. Ukrainan presidentin tekemät ehdotukset tapaamisesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa on jätetty huomioimatta Venäjällä. Presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti Putinille tapaamista muun muassa käynnissä olevan Ranskan G7-kokouksen yhteydessä tai Yhdysvalloissa. Hän sanoi ehdottaneensa tapaamisia sekä suoraan Putinille että Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maxim Fedorov.
3: No Kremlin vastaus oli hieman ristiriitainen. Sieltä ilmoitettiin, ettei Ukrainalta olisi tullut mitään ehdotusta tapaamista.

0: missä sitten virallisia kanavia pitkin, mutta samalla muistutettiin, ettei tällä hetkellä ole mitään virallisia kanavia Venäjän ja Ukrainan välillä. Putinhan ehdottaa edelleen Zelenskille vierailua Moskovassa, mutta samalla kannattaa tapaamista vasta silloin ja sen jälkeen, kun ehdoista on sovittu. Ja Venäjän ehdot ovat edelleen melko epärealistiset, eli käytännössä Ukrainan antautuminen ja koko Donbassin siirtäminen Venäjän hallintaan.
1: Ravintolaketju Hesburgerille haki ennätysmäärä ihmisiä kesätöihin. Ketju kertoo saaneensa liki 27 000 kesätyöhakemusta. Tänä vuonna kesätyön hakijoiden määrä lähes kaksinkertaistui viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2025 hakijoita oli reilut 14 000. Juhannuksen menoliikenne on Tieliikennekeskuksen mukaan vilkkaimmillaan huomenna. Fintrafikin Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että menoliikenne alkaa kasvaa jo tänään illalla. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna kello 14 ja 18 välillä.
2: Nyt vuoroon Urheiluradio, studiossa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin todellinen supertähtien yö. Kaikkein kirkkaampana tuikki Argentiinan Lionel Messi. Hattu temppu pelissä Algeriaa vastaan nosti Messin MM-kisojen kaikkien aikojen maalikuninkaaksi Saksan Miroslav Klosen rinnalle. Messikin on nyt tehnyt 16 maalia MM-viheriöillä. Messi pelasi 200. maaottelunsa ja hänestä tuli ensimmäinen pelaaja, joka esiintyy kuudensissa aikuisten MM-kisoissa. Portugalin Cristiano Ronaldo toki tekee saman tempun myöhemmin näissä kisoissa. Argentiinalle siis Messin maaleilla 3-0 voitto Algeriasta. Yön ensimmäisessä Ylen TV-pelissä Ranska voitti Senegalin 3-1. Ensimmäinen puoliaika oli maaliton, mikä johti Ranskan valmentajan Didier Deschampsin kovaan ripitykseen tauolla. Toisella puoliajalla Kylian Mbappé ottikin onkensa ja hänen jalastaan syntyivät Ranskan 1-0 ja 3-1 maalit. Jälkimmäinen tuli komealla kaukolaukauksella lisäajalla. Mbappéista tuli näin Ranskan maajoukkueen kaikkien aikojen maalipyssy. MM-maaleissa Mbappé oli hetken aikaa edellä Messiä, mutta argentinalainen tuli siis 3 maalilla ohi. Mbappé ohittaa joka tapauksessa 14 maalilla legendaarisen Peleen. Näin tuon Ranska-Senegal-ottelun näkivät paikalla New Yorkissa olleet Yle Urheilun Jelena Leppänen ja Yle Urheilun asiantuntija Antti Pohja.
3: Otteluhulinat on tauonnut ja Ranska-Senegal 3-1 vieressä on hyvin tyytyväinen innokas asiantuntija. Ato, mitä pelistä jäi mieleen?
4: Ensinnäkin laadukas jalkapalloottelu. Senegal ei ollut missään nimessä huono, vaikka 3-1 häviski tänään. Ranska teki tarvittavan, ei häikäisyt, mutta siellä oli niin paljon laatua oikeissa hetkissä. Ja Mbappé totta kai 2 maalia, niin tuo aika paljon ekstraa joukkueelle, mutta siellä oli jo ensimmäisen jakson aikana hyviä asioita nähtävissä. Toisella jaksolla peli pikkusen avonaistui ja sitten Ranska pääsi hyödyntämään ne tilanteet, joita he pystyi luomaan. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että nämä molemmat joukkueet on sellaisia, joilla on mahdollisuuksia mennä tässä turnauksessa pitkälle.
3: Monen mielessä Ranska on turnauksen ykkössuosikki, niin mitä siihen sanot?
4: No varmasti niin kuin antoi semmoisen vakuuttavan näytön, että ei niin kuin sanoin, ei häikäissyt, mutta näytti, että on laatua ja on myös penkillä laatua, että valtavasti vaihtoehtoja joukkueella on.
2: Yön peleissä nähtiin kentällä kolmaskin jalkapallotähti Norjan Erling Haaland. Hänkään ei jättänyt kylmäksi, sillä Manchester Cityn hyökkääjän ensimmäisen puoliajan maalit veivät Norjan 2-0 johtoon Irakista. Toisella puoliajalla tehtailtiin vielä lisää osumia ja Norja voitti pelin 4-1. Aamulla kohtasivat vielä Itävalta ja Jordania ja tässä pelissä Itävalta oli vahvempi 2-1. Urheilun asioita jälleen puolen päivän uutisten jälkeen.
5: Kello on 8:09. Säätiedotuksella jatketaan. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on 15-21 ja yön alin 5-11 astetta ja mahdollisesti paikoin hallaa. Kohtalaista ja puuskaista luoteistulta, yöllä heikkoa tuulta. Maan itäosassa pilvistä

0: ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-20, yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Ja maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14 ja yön alin lämpötila 30 astetta, paikoin hallaa, kohtalaista pohjoistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja vielä sadevaroitus. Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Tie 12 Tampereella, tarkempi paikka Pispalan valtatie, Keskustori. Siellä liikenne saattaa ruuhkautua sotilassaattueen vuoksi välillä Pispalan valtatie, Keskustori. Siis tie 12 Tampereella Pispalan valtatieltä kohti Keskustoria, siellä on sotilassaattue ja liikenne saattaa ruuhkautua.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Oikein mukavaa aamua, keskiviikko 17.6. tässä alkutekijöissään kello 9:10.
0: Huomenta, täällä sitä ollaan, tuonne puolille päivin saakka mennään koko Suomen radiota.
1: Viritellään keskustelua antenneista. Voisi äkkiä kuulostaa, että eikös tämä nyt ala olla jo vähän vanhaa tavaraa ja viime vuosikymmenen, jopa tuhannen hommia, mutta kauppa käy ilmeisen kuumana ja siitä kuullaan tuossa heti 9:30 jälkeen.
0: Sattuneesta syystä. Sitä aina suunnattiin sinne päin, mistä viesti on tavallaan tulossa ja korva kuulolta yritettiin saada kuva kohdalle.
1: Kyllä, ja kännykän kanssa juostiin ikkunan lähelle ja vedettiin antennia kohti taivaita.
0: Oi. Oikeustoimittajat ry:stä kuullaan tarinaa ja sen toiminnasta. Se perustettiin joulukuussa 1988, eli se täyttää parin vuoden kuluttua 40 vuotta. Ja on julkaistu tämmöinen etusivun rikokset 2. Se juhlistaa tätä taivalta. Se ensimmäinen osa julkaistiinkin tuossa 10 vuotta sitten, kun oli 30-vuotisjuhlat tulossa.
1: Entä miltä kuulostaisi ilmainen 2 kuukauden mittainen koulutus ja sen jälkeen suoraan vakituinen työpaikka? Mm. Tällaista herkkua on ollut Pohjanmaalla Mustasaaressa tarjolla ja tarjous on todellakin herättänyt kiinnostusta. Siitäkin tänään kuullaan tässä lähetyksessä. Nyt kuitenkin kuullaan Westeristä. Tämä on tarina onnellisesta miehestä.

0: Saabin vahaaminen jotenkin kuulostaa niin kesäiseltä puuhalta, että...
1: Kyllä toi on perinteistä. Perinteistä kesähommaa.
0: Perinteistä puheen ollen tuntuu, että Suomessa on tullut tämmöinen uusi perinne, joka liittyy marjanpoimintaan ja siihen, että siihen liittyy aina vähän ikäviä uutisia taustalle. Mutta nyt onkin sitten asiaan tulossa ihan kohennusta ja Suomessa voi pian olla myynnissä maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja.
1: Se on muuten totta, että nämä on sitten varmasti maailman ensimmäisiä tällaisia, kun näitä nyt sitten jossain vaiheessa todella myönnetään tätä reilun kaupan merkkiä myös marjoihin ja ihan varmasti tekee hyvää tälle ryvettyneelle marja-alalle. No. Nämä on ollut aika karmeita nämä käänteet, kyllä.
0: Siis näitä reilun kaupan tuotteitahan on vaikka mitä ekana tulee mieleen, nyt vaikka kahvit ja banaanit.
1: Joo.
0: Niiden kohdalla mulla käy, tiedätkö, usein sellainen ajatus mielessä, että ai minäkö sen nyt sitten valitsen, että käytetäänkö tässä maailmassa niin kuin orjatyövoimaa vai ei.
1: Joo.
0: Mä kuluttajana olen siinä sitten niin kuin se ylintuomari.
1: Niin.
0: Ja mä sanon, että on varmasti paljon ihmisiä, jotka sielultaan haluaisi ajatella, että kaikille kuuluu kaikki, mutta sitten jos siellä kaupassa on valinta, joka on vaan pakko tehdä, että on otettava se edullisempi, niin tuleeko siinä sitten vähän pisto omaan tuntoon, että miksi minä en nyt sitten ottanutkaan näitä, miksi niitä edes on siellä kaupassa?
1: Niin, tämän just, että kun se on meidän kuluttajien valinta. Kysymys kapitalismissa saa valita, sitähän pidetään myöskin voimavarana, mutta kun tässä on se kääntöpuoli, että täydellisessä maailmassa orjan tekemää ja keräämää ei saisi myydä ollenkaan.
0: Niin,
1: mutta kun kerran saa, niin sitten se valinta jääkin, se on ulkoistettu ikään kuin sille ostajalle.
0: Joo.
1: Eli se ei olekaan välttämättä sillä myyjällä, ei ainakaan kokonaan. Ja siinä mielessä tämä keskustelu siitä, että onko reilun kaupan vai ostetaanko riistettyä, niin on kyllä jostain kahvi- ja banaanivaltiosta suoraan. Tämä on Makondosta suoraan tämä koko juttu, että tätä edes niin kuin puntaroidaan tällä tavalla.
0: Joo.
1: Ja sitten kyllähän tuossa oli niin kuin noiden kahvia ja banaanien lisäksi niin vaatefirmoista esimerkiksi Finlayson teki jokin aika sitten tämmöisen mahdollisuuden, että voit ostaa tämmöistä reilun kaupan samaa tekstiiliä, kun toinen vaihtoehto oli sit se, että siinä ei ole katsottu eettisyyden perään. Ja se, missä oli katsottu tarkasti kiinni, oli sitten kalliimpaa. Ja kyllä se kai yllättävää oli siinä se, että nimenomaan ne kalliitkin meni kaupaksi.
0: Niin just.
1: Joo.
0: Tokihan sellaista suurpiirteisempää voi kukin, en mä tiedä onko se nyt välttämättä toteutuuko se siinä niin täysin, mutta että välttää näitä tällaisia rätei- ja lumpuikaupoi,
1: niin,
0: jossa on sitten sitä lähestulkoon läpinäkyvää teepaitaa vitosella,
1: niin,
0: vai
1: niin.
0: Käykö ostamassa jostain toisaalta. Mutta ei sekään ihan aukotonta, onhan tässä käynyt ilmi paljon sellaisiakin tapauksia, että ei se aina se hintalappukaan siitä kerro, mutta on kuluttajalla aikamoinen show tässä kyllä
1: on.
0: Selvittävänä.
1: Joo. Ja kyllä tuossa nyt toi tekstiilimyyjiä on muitakin, jotka on yrittänyt tarjota myös vastuullisempaa, ettei me ihan mainoksen puolelle. Ja

0: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
1: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Arttu Viskarin mökkitie, ne taitaa olla aikamoisessa käytössä ne kaikki mökkitiet tässä tällä viikolla. On ennustettu, että huomenna on se oikein se isoin juhannuksen menoliikenne tiedossa.
1: Kyllä, ja mehän puhutaan tuossa puolen jälkeen, alueuutisten jälkeen, kuinka ollakaan, niin jääkiekkoon liittyviä asioita keskellä
0: vielä
1: kesää. Mutta ei, oikeastaan kyse on vähän laajemmastakin asiasta, eikä pelkästään. Mutta liittyy kyllä MM-kisoihin sekä lätkän että fudiksen.
0: Uutiset läheltäsi Depeche Moden jälkeen. Enjoy the silence tässä.

0: Hyvää huomenta, tässä Yle Uutiset Pirkanmaalta ja Kirsi Matson-Mäkelä. Takun vanhalla kartonkitehtaalla illalla syttyneestä tulipalosta koitui melko vähäiset vahingot Tampereella. Pirkanmaan pelastuslaitos sai palon sammutettua nopeasti, kun tehtaan vieressä asunut teki hälytyksen Ilta-8 maissa. Sekä pelastuslaitos että tehdaskiinteistön omistaja kiittävät hälytyksen tehnyttä. Palo syttyi todennäköisesti takon katolla tehdyistä tulitöistä. Takolla jatketaan tänään normaalisti koneiden ja laitteistojen purkua kartonkisalista. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Esimerkiksi Pirkanmaalla puuhuolto loppuu tänä vuonna Seitsemisen kansallispuiston Teerilammelta. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä. Uusi rengasreitti valmistuu Helvetinjärvellä viimeistään alkutalvesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa isoja muutoksia korkeakoulutukseen. Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula pitää tavoitetta korkeakoulutettujen määrän nostamisesta 60% varsin kunnianhimoisena. Ministeriö ehdottaa myös, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muutettaisiin kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Ehdotus on Hannulan mielestä erityisen tervetullut. Hänen mukaansa Suomi on kansainvälisesti katsottuna kummajainen, koska suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinnot katsotaan jo nyt kansainvälisesti samantasoisiksi kuin yliopistotutkinnot. Lisää uutisia tunnin kuluttua.
1: Siinäpä kuultiin uutisia läheltä maakunnittain. Kello on 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Samuli lupaili tuossa jo ennen uutisia, että lätkästä puhutaan ja tavallaan joo. Nimittäin jääkiekon MM-kisojen alla monella lätkänfanilla saattoi leuka pudota lattiaan, kun lööpit kertoi, että sadat tuhannet kotitaloudet eivät näe jääkiekon MM-finaaleja Elisan verkossa, koska mediayhtiö MTV irtisanoi jakelusopimuksen. No, operaattori kuitenkin kompensoi tai ainakin yritti kompensoida asiaa tarjoamalla asiakkailleen tällaista ilmaiskuukautta, mutta ihan maaliin sekään nyt ei sitten mennyt, koska osalla lähetykset pätki todella häiritsevästi. Vaikka kisat päättyi hyvinkin iloisesti Suomen kannalta, niin MTVn ja Elisan vääntö jatkuu edelleen. Monet kuluttajat on alkanut kehitellä tilanteeseen omanlaisia ratkaisuja ja siitä kuullaan kohta.
1: Niin, mitä voi tehdä? No, minulla kun on nyt tämä, niin kuin äsken kuultiin ja huomattiin, tämä Koko Suomen radion rannekello, niin kuulutan tämän suurlähettilään kappaleen, kuka pysäyttäisi kellot.

0: Maailma lainailee siinä kaikkein kauneinta, mutta välttämättä suomalaisille television katsojille tämä tilanne ei ole tänä keväänä nyt näyttäytynyt ihan näin. Varsin erikoinen tilanne ollut, kun MTVn kanavat katosivat Elisan kaapeliverkosta. Ja sen seurauksena esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat jää osittain näkemättä satojen tuhansien suomalaisten kodeissa. Viime viikolla urheiluministeri Mika Poutala väläytti, että valtio voisi puuttua MTVn ja Elisan sopimuskiistaan.
1: Veti hihasta siinä ihan loppumetreillä. Tän siellähän liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne omalla tavallaan niin muotoili tuntemuksiaan Iltalehdelle myöskin viime viikolla. Hän sanoi, että tämä on ihan P:stä.
0: Aivan.
1: Sehän on se kirjain. Mihinköhän se ministeri sillä viittaa? No
0: se jää nyt varmaan sitten ihan mietittäväksi.
1: En uskalla arvata.
0: Älä sinä sano, mitä minä ehdotan sellaista.
1: Noniin.
0: Joo, mutta voi olla, että monesta kansalaisestakin on näin tuntunut.
1: Joo.
0: Ja moni kansalainen on myös lähtenyt sitten ratkoon itse tätä asiaa. Ainakin näin voisi päätellä siitä, että viime viikkoina TV-antennikauppa on käynyt kuumana. Näin kertoi kolmen kauppaketjun Motonetun, Puuilon ja Kärkkäisen edustajat. Motonetin toimitusjohtaja Marko Röytiö kommentoi antennikauppaa Jussi Lindroosin haastattelussa.
2: Jos toukokuuta katsotaan kokonaisuutena, niin varmaan antennikategoria on kasvanut niin kuin muutamilla 10% myynnillisesti. Että kyllähän siellä semmoinen pieni normaalin kuukausimyynnissä niin näkyy kasvupiikki.
3: Uskotko, että johtuu nimenomaan tästä Elisa Maikkari kiistasta?
2: No siitä en osaa sanoa, että onko se välttämättä juuri se. Että oli varmasti mielenkiintoista katsottavaa tulossa, oli jääkiekon kisat ja myöskin kesälle taitaa tulla tuommoisia jalkapallo MM-kisatkin, niin voi olla, että tämmöinen urheilutarjonta niin on varmasti lisännyt antennien myyntiä sitten, että halutaan ainakin katsoa ohjelmia. Siitä en osaa ottaa kantaa sitten, että johtuuko se tästä asiasta juuri. Ei olla tämmöistä tietoa asiakkaaltamme saatu, mutta enemmänkin näkyy vaan, että jos me katsotaan meidän myyntilukuja, niin nähdään kyllä normaalisti poikkeavampi myynnin kasvutrendi, jos verrataan kuukausitasolla edellisen vuoteen vastaavaa aikaa.
3: Jatkuuko toi trendi vielä nyt? Kesäkuun puolella alkaa jalkapallo MM-kisat, joita myös Maikkarilla näytetään.
2: Voi olla, että on samanlaista. Eli se viimeisimmät luvut, mitä tuosta nyt tuolla meidän

0: oston puolelta saanut, että on positiivinen kehitystrendi jatkunut myöskin kesäkuussa antennikategoriassa.
1: No minkälaisia vaihtoehtoja, antennivaihtoehtoja teillä on tarjolla? Sä, että jos halutaan kaapeli korvata antennilla, niin kuinka iso investointi ja minkälaiset laitteet?
0: No meillä löytyy perusratkaisuja asiakkaiden antennitarpeisiin, että on sisä- ja ulkoantenneja, löytyy useita eri vaihtoehtoja. Lisäksi on antennivahvistimia ja sitten perusasennustarvikkeita ja hintahaarukka varmaan menee siinä 30-70 euron välillä.
1: Eli vaihtoehtoina on sellaiset hyvin, vaikka noit simppelit ratkaisut ja sitten myöskin sellaiset, jotka vaatii ehkä jo vähän jonkunnäköistä asentajan kättä.
0: Jonkunnäköistä varmasti, ja me ollaan hyvin tunnistettu, että meidän asiakaskunta on tämmöistä tekemisen meininkiä, tekijäihmisiä, niin meillä varmaan onnistuu sitten valikoimasta löytyy sitten semmoisellekin teessä itsehenkisellekin vähän enemmän, ettei ole pelkästään vaan piuha kiinni, että löytyy ihan kompakti valikoima niin sisäantenneja kuin ulkoantenneja.
2: Nyt puhelimessa on Puuilon myyntijohtaja Markus Kaatranen. Markus, miten tämä kesäalku on näkynyt Puuilon antenniosastolla?
3: No kiitos ja oikein hyvää kesää, ja kyllähän me ollaan mielenkiinnolla tätä tilannetta tuossa seurailtu, ja tosiaan taisi olla viikko 20, kun tämä muutos tästä kiistasta tuli julkisuuteen, ja sehän osui siihen MM-kisojen alkuun, ja kyllähän se on näkynyt, täytyy myöntää, ja kun tuossa lukuja on käynyt läpi, niin on kaksinkertaistunut ihan tämä meidän UHF-antennien myynti. Et kyllä se runsaana kysyntänä näkyy, täytyy myöntää.
2: Eli tuo, vaikka antenni tietysti on erityistuote, niin on aika merkittävää kasvua. Onko siihen pohdittu erityisiä syitä?
3: No joo, täytyy sanoa, että Mä luulen, että isoin vaikuttava tekijä on kyllä nyt tämä Elisa ja MTM:n välinen jakelusopimusriita. Mä uskoisin näin, että kysynnän takana on selkeästi pelkästään tämä. Tuommoinen perusantennimyynti, se myynti on meillä suhteellisen stabiilia ympäri vuoden. Mutta kyllä tämä niin näkyy tuossa meidän myynnin kehityksessä erityisen selkeästi. Jokseenkin se näkyy hetkellisesti, että nythän se on niin kuin kysyntään on sitten taantunut, mutta jäädään mielenkiinnolla odottaa nyt, että mitä tapahtuu nyt, kun nämä jalkapallon MM-kisat tässä alkoi.
4: Näin sanoi Puuilon myyntijohtaja Markus Kaatranen, ja Timo Hyttösen haastateltavana siinä oli myös Motonetin toimitusjohtaja Marko Röytiö. Tässä musiikkia Vilma Alinalta.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Kohta muuten mennään eteläsavolaisiin maisemiin. Se on tuo Suomen kulttuurirahasto ja Etelä-Savon maakuntarahasto, jotka haluavat edistää hyvän kierrettä. Miettivät, miten kulttuuri voisi lisätä eteläsavolaisten uskoa tulevaisuuteen. Mutta sitä ennen kuullaan kesäkappale. Kun ei sitä kuulla lonkeromainoksessa, niin tässä kuullaan.
3: Kyllä, eli reissu Pohjanmaan vöyrille.

No tämä kolmikko kai. Tietysti nämä hommat tietää, kun kerran ovat suomalaisia miehiä. Tai no, mutta joka tapauksessa, no tietävät kuitenkin tämän saunomisasi. Juhannusviikolla Suomen kulttuurirahaston ja

0: ja Etelä-Savon maakuntarahasto selvittävät, että miten kulttuuri voisi lisätä eteläsavolaisten uskoa tulevaisuuteen. Tämmöistä tutkimusta ei olekaan aikaisemmin tehty. Tähän haastatellaan maahanmuuttajia, ikääntynyttä aikuisväestöä ja liike-elämän vaikuttajia. Muun muassa Sari Ursin tapasi Sofia Turkulaisen ja Hanna Dietrichin, jotka kävivät Mikkelin settlementissä haastattelemassa näitä mikkeliläisiä.
1: Etnografialla haetaan sitä, että sen sijaan, että me alettaisiin suoraan lukemaan valmiita selvityksiä tai käytäisiin läpi valmista dataa, niin mennään sinne, missä ihmiset ovat ja selvitetään, että mitkä on ne oikeat ajatukset ja mietteet siellä jokaisen pääkopassa.
2: Miten te lähestytte Hanna haastateltavia?
3: No me lähestytään juurikin tällaisella puolistrukturoidulla menetelmällä, eli me halutaan nimenomaan tässä etnografian keinon antaa sitä tilaa, eli juuri tällaisissa ryhmäkeskusteluissa niin annetaan myös vähän sitä keskustelun soljua ja sieltä paljastuu ne pinnan alla kuplivat asiat, että mikä tässä oikeastaan on se syvempi tarkoitus. Me ei koskaan myöskään hirveän helposti enää tyydytä ehkä siihen ensimmäiseen vastaukseen, vaan haetaan myös vähän sitä, että aha, mistä tämä kumpuaa tai miksi näin. Eli päästä sinne syvempiin vaikuttimiin ja niihin ihmisen motiivin ohjureihin.
2: Voisitko sanoa joku konkretian, mistä asiasta erityisesti olette kiinnostuneet?
3: Kyllä meillä niin kuin just yleisesti se näkökulma on kumpua aika paljon myös siitä, että mistä se ihmisten arki koostuu ja miten se sitten just heijastuu aina näihin asioihin. Et jotta me ymmärretään, että minkälaisessa maailmassa ne ihmiset elää, minkälaiset arvot heillä on, niin haetaan vähän sitä kautta peiliä sitten asioihin, että usein sitten niin kun ne ensimmäiset vastaukset voi olla sellaisia, mikä meistä voidaan vähän niin kun arvata, mutta sitten kun lähdetään vähän pureutumaan sinne, että hei, miksi ajattelet näin tai mistä tämä näkökulma kumpuaa, niin sieltä sitten löytyy ne syvemmät.
2: Sofia Turkulainen, olette käynyt jo tapaamassa ihmisiä Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Millaisia kokemuksia sieltä on noussut esille?
1: Äärimmäisen hyviä kokemuksia. Ollaan oikeasti päässyt sinne keskustelemaan, että mitä sieltä sydämestä kumpuaa ja mitä se eteläsavolainen kulttuuri on ja mitä se kulttuuri antaa ihmisille. Mitkä on ne voimavarat toisaalta, mitkä on ne kitkat siellä takana, minkä takia kulttuuri saattaa tuntua vaikeasti lähestyttävältä.
2: Miten ne haastateltavat on käsittäneet sen, mikä on kulttuuria?
1: Aika laaja-alaisesti. Tässä on ihana, kun tehdään tätä etnografiaa, eli on ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla, että osa lähtee ihan sieltä kulttuurin NS-virallisesta merkityksestä, eli mistä se sana kumpuaa, että se on viljelyä ja hengenviljelyä. Mutta sitten toiset puhuu enemmän tästä yhteisöllisyydestä ja identiteetistä ja historiasta, eli sitä, mitä ihminen tuottaa. Mutta aika lavealla kulttuurin merkityksellä mennään, ja se onkin ihan hyvä, että ihmiset tunnistaa sen, että kulttuuri ei ole pelkästään välttämättä tiettyjä asioita, vaan se voi olla vaikka musiikin kuuntelua kotona.
2: Sofia, mitäs ihmiset on toivonut lisää kulttuurisaralta?
1: On huomioitu, että tällä alueella on tosi kattava tämmöinen ruohonjuuritason kenttä ja nähdään, että erilaista vapaaehtoistoimintaa löytyy ja harrastusmahdollisuuksia. Mutta sitten toisaalta ehkä ihmiset kaipaa silti vielä jotain lisää ja tukea siihen ja ymmärrystä, että mitä kaikkea sitten alueella voidaankaan tuoda. Ja tänään nousi esille sekin, että kuinka suuri arvostus ihmisillä on omaa kulttuuria kohtaan ja eteläsavolaista kulttuuria kohtaan ja sitä halutaan vaalia lisää.
4: Elvi Silvennoinen oli yksi mukana olleista, mitä emme näe nyt tässä tutkimushankkeessa, jossa siis kulttuurirahaston Etelä-Savon maakuntarahasto pyrkii selvittämään, että millaiselle kulttuurille oikein olisi tilausta. Sari Ursin tapasi Elvi Silvennoisen ja hän kertoo nyt, millainen kulttuurin harrastaja hän on.
5: No mä oon semmoinen vähän kaikkiruokainen. Tämä raskas rokki on mulle vierasta, mutta kaikki muu kelpaa kyllä ja sekin sitä ajoittain.
2: Mitä mieltä sä oot tällä hetkellä esimerkiksi Mikkelin kulttuurikentästä?
5: Ruohonjuuritasolla hyvin tyydyttävää toimintaa. Kolmannen sektorin järjestöt, esimerkiksi tämä settlementti, jonka pöydässä nyt istumme, niin tarjoaa erittäin monenlaista ruumiin kulttuurista hengenkulttuuriin ja olen erittäin tyytyväinen Mikkelin teatteriin, meidän orkesteriimme, meidän isoihin musiikkitapahtumiin. Työväen näyttämöpäivät on upea juttu. Eli etsivä löytää ja miten se nyt sitten jatko menikään. Ja ei pelkästään Mikkeli, vaan lähikunnat ovat myös sellaisia, joissa löytyy niin ammattimaista kuin vapaaehtoistakin, eli harrastajatoimintaa, joka on todella, voisi sanoa, loistokasta.
2: Tuommoisia isompia kansainvälisiä konsertteja, jos puhutaan niistä, esimerkiksi Mikkelin musiikkijuhlista, niin kustannuksia on. niillä. Ja lippujen hinnatkin ovat paikoin useimmissa kymmenissä euroissa. Mitä mieltä siitä?
5: Kustannukset on peitettävä ja kaikkeahan ei voi peittää yhteiskunnan maksamilla avustuksilla. Ja kyllä ainakin toistaiseksi niin jätänpä jonkun pullan syömättä ja menen mieluummin sitten kuuntelemaan jotakin sellaista, jota todella haluan jonkun solistin tai jonkun ensemblen nähdä tai kuulla.
2: Miten tärkeänä pidät tätä keskustelua kulttuurista?
5: Sitä käydään kyllä aika vähän. Ja enemmänkin ehkä mediassa korkeakulttuurista, että ruohonjuuritason toiminta ei saa minun mielestäni ansaitsemaansa sijaa yleisessä keskustelussa tai varsinkaan mediassa. Että sitä toivoisin lisää, koska varmasti tulevaisuudessa tämä ruohonjuuritaso on entistä tärkeämpi, sen vapaaehtoiset toimijat ja sen harrastajat.
6: Koko Suomen radio.
4: Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila täällä. Kello on 9:50 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
0: Kyllä.
4: Niin on tänäänkin.
0: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
4: Se on kyllä teräväkorvainen kaveri.
0: Okei. No mutta hei, uutisissa kuullaan muun muassa, onko Hormuzinsalmesta tullut öljyä läpi. Kyllä siellä pieniä merkkejä on asiasta.
4: Ennen tätä nautitaan Olavi Uusivirran kesäisestä kamppeesta. Ollaanko tämä kesä näin?

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Hormuzin salmesta on kulkenut eilen ja tänään läpi ainakin 3 öljyä kuljettavaa iranilaista tankkeria. Laivojen liikkeet käyvät ilmi öljykuljetuksia seuraavasta Tankers Trackers -verkkopalvelusta. Sen mukaan laivoissa on iranilaista raakaöljyä yhteensä lähes 5 miljoonaa barrelia. Kyseessä on ensimmäinen kerta 2 kuukauteen, kun alueella kulkee iranilaista öljyä. Iranin hallitus ilmoitti eilen Yhdysvaltojen lopettaneen maan satamien saarron. Varsinainen alustava rauhansopimus maiden välillä on määrä kirjoittaa perjantaina Sveitsissä. Ranskassa koolla olevat G7-maiden johtajat ilmoittavat yksimielisesti kannattavansa Ukrainan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Johtajat sopivat Ukrainan ilmapuolustuksen, torjuntajärjestelmien sekä pitkän matkan järjestelmien kasvattamisesta. Johtajat sopivat myös Venäjään kohdistuvien pakotteiden kasvattamisesta. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmipäiväinen kokous päättyy tänään. Kokoukseen osallistui eilen myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Viime vuosina kuolonkolareiden aiheuttajista yli 1/3 on ollut onnettomuushetkellä päihtyneenä, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Päihtyneet aiheuttivat vuosien 2015 ja 2024 välillä yhteensä yli 500 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Lisäksi päihtyneet kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Valtaosa päihtyneistä turmakuskeista ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.
1: Uutisten päätyttyä kello 2:10.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 1 välillä Helsinki-Turku-Kaarina, tarkempi paikka Kirismäen liittymä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 1 Kaarinassa, Kirismäen liittymässä, siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
3: Meillä on kohta lähetyksessä mukana Ylen rikostoimittaja Mari Jäntti, joka kuuluu oikeustoimittajien yhdistykseen, niin kuin moni muukin rikosasioiden kanssa töitä tekevä toimittaja tässä maassa. Ja niin kuin arvata saattaa, niin se on aika rankkaa hommaa. On olemassa tämmöinen oikeustoimittajien yhdistys ihan sitä varten, että saadaan yhdessä myöskin ratkottua tilanteita. Ja myös tästä heidän toiminnasta ja työstä niin on julkaistu tämmöinen etusivun rikokset 2 kirja. Eli kuten nimestä voi päätellä, niin ykkönenkin on olemassa. Ja nämä molemmat kirjathan on ollut hyvin kiinnostavia ja suosittuja. Siis niissä on nimenomaan tarinoita rikosuutisten taustalta, että minkälaista se on se toimittaja, minkälainen tuo toimittaminen ja minkälainen yhdistys tuo on tuo oikeustoimittajan yhdistys. Siitä kuullaan kohta.
1: Otetaan Mari Jäntti mukaan lähetykseen Siiri Nordinin jälkeen.

0: Etusivun rikokset 2 -kirja on siis julkistettu ja se juhlistaa Oikeustoimittajat ry:n kohta 40-vuotista taivalta. Eli se perustettiin joulukuussa 1988. Kirjan ovat toimittaneet Päivi Happonen ja Tiia Palmeen ja sisältää siis tarinoita rikosuutisten taustalta, kuten se osa 1 silloin 10 vuotta sitten myöskin. Meillä on mukana lähetyksessä Ylen rikostoimittaja Mari Jäntti, moikka.
1: Moikka, moi.
0: No hei, se sai tosiaan tämä rikostoimittajien, oikeustoimittajien yhdistys alkunsa Mikkelissä silloin 88, kun toimittajat olivat seuraamassa panttivankin oikeudenkäyntiä. Onko sulle, Mari, tuttu tämä yhdistyksen syntytarina?
1: No, musta tuntuu, että mä oon jossain illanistujessa tämän tarinan kyllä kuullut, mutta mä en sitä muistanut, mutta se muistui taas mieleen, kun mä aloin käymään tätä meidän kirjaa läpi. Ja siinä oli tosiaan sellainen tilanne silloin 88, että joukko rikostoimittajia oli seuraamassa Mikkelissä tällaista panttivankioikeudenkäyntiä, ja siellä oli sitten huomattu, että olisi tarvetta rikos- ja oikeustoimittajien yhdistykselle, joka järjestäisi tällaisia koulutuksia ja tapaamisia ja pyrkisi edistämään julkisuutta ja sananvapautta, mutta itsehän en ollut vielä edes pilkkeenä silmäkulmassa tuolla vuonna 88, eli omakohtaista kokemusta ei ole, mutta näin tarina siis kertoo, että näin yhdistys sai alkunsa.
0: Kyllä se on ollut semmoinen tarina, joka todella oli seurattu, se koko tapahtumasarja ja rikos, josta on sitten erilaisia saakoja vielä oikeastaan julkaisemattakin, TV-sarjaa ja muuta tulossa.
2: Niin, elokuussa tulee muuten nähtäväksi räjähdyspiste.
0: Kaikkea ei ole kerrottu, tai sitten voi olla niin, että tuommoista tarinaa, niin käänteen tekevää tarinaa kerrotaan vielä oikein moneen kertaan. Se on aikalaisten muistissa ja oikeastaan semmoinen, voisi kai sanoa, että sukupolvikokemus niin kuin jossain mielessä. No hei, tämä kirja, Etusivun rikokset 2, niin se tehtiin tulevan juhlavuoden kunniaksi, mutta mistä muusta syystä se kirjoitettiin?
1: No, kirja kertoo eri rikosten kautta siitä, että minkälaista rikosuutisia on tehdä. Et yleisöhän näkee tietysti aina sen niin sanotun valmiin tuotteen eli uutisen, mutta tämän kirjan tarkoitus on avata myös niitä journalistisia prosesseja, että mitä siellä uutisten takana on. Ja kirjassa käydään läpi muun muassa sitä, että millaisia eri reittejä toimittajat voi kaivaa tietoja ja minkälaista on työskennellä esimerkiksi kriisitilanteessa, kuten tämmöisissä kouluampumistilanteissa. Ja jos puhutaan tämmöisistä isoista rikostapauksista, jotka tapahtuu esimerkiksi julkisilla paikoilla tai kouluilla, kaduilla, missä vaan, niin ihmisillä on kyllä valtava tiedon tarve. Ja meidän toimittajina on välitettävä sitä tietoa, vaikka viranomaiset ei välttämättä heti sillä sekunnilla pysty asiasta tiedottamaan, mutta toimittajat ei voi jäädä tavallaan odottamaan, että kaikissa tilanteissa, että viranomaiset tulee asian kanssa ulos, vaan on itse etsittävä sitä tietoa ja välitettävä sitä yleisölle.
0: Tuo on kyllä helppo ymmärtää, että minkä takia ihan vertaistukikin on tarpeen, kun rikos- ja oikeustoimittajat, niin usein te käytte rikospaikoilla ja tutkitte raakojakin yksityiskohtia monenlaisista tapauksista. Tulee mieleen tämä, että pystyykö, Mari, rikostoimittaja koskaan suhtautumaan sillä rauhallisesti ja luottavaisesti maailmaan, kun tietoa näistä karmeuksista on oikeastaan koko ajan käsissä ja työn alla?
1: Tämä on sellainen kysymys, mitä aika usein kuulee. Ja mun mielestä niin kuin omasta puolesta voin sanoa, että kyllä pystyy suhtautumaan rauhallisesti. Että totta kai monenlaisten rikosten uhriksi voi joutua kuka tahansa. En halua sitä vähätellä, mutta jos ajatellaan vaikka jotakin vakavia väkivaltarikoksia, niin sellaisen uhriksi joutuminen kenenkään vaikka tuntemattoman ihmisen niin kuin toimesta on tosi harvinaista. Et välillä on totta kai kova tarve purkaa tiettyjä tapauksia, ja siihen kollegat on just hyviä kavereita. Ja on useita tapauksia, joista on pitänyt kyllä sit kiihkeiden uutispäivien jälkeen puhua työkavereiden kanssa, mutta mä väitän, että tätä työtä ei ehkä pystyisi tekemään, jos ajattelisi koko ajan, että joka nurkan takana vaan niin pahuus ja ei näkisi sitä, että maailmassa on kuitenkin oikeasti tosi paljon myös hyviä juttuja.
0: No niin justi. Ja meillä on rikostoimittaja Mari Jäntti tosiaan mukana tässä lähetyksessä ja sulta on tuossa kirjassa tarina Hämeenkadun järkyttävästä murhasta Tampereella keskellä katua, ja sä olit aika pian tämän henkirikoksen tapahduttua siellä rikospaikalla ja seurasit sen asian etenemistä muutenkin. Miltä tuo keikka ja tuo työtehtävä tuntui?
1: No, kyllä kun töissä on, niin kyllä semmoinen työmoodi menee päälle. Ja tuommoisissa tilanteissa sitä ei ajattele oikeastaan muuta kuin, että nyt hankin tietoa ja tarkistan sitä ja yritän varmistaa sen monesta lähteestä ja sitten mä välitän sitä yleisölle. Ja tietysti erilaisilla rikospaikoilla se pitää tehdä hyvin diskreetisti, että ihan mihin tahansa ei voi sännätä päätä pahkaa, vaan pitää arvioida ne tilanteet erikseen ja punnita sitä, että voiko vaikka jotakin silminnäkijöitä lähestyä, mitä mä myös tein itse tuona iltana Hämeenkadulla. Ja jotkut voi olla vaikka shokissa ja joillekin puhuminen voi olla tosi semmoinen korjaava kokemus. Ja yleensä pystyn tämmöisissä tilanteissa kovettamaan itseni ja menemään siihen työmoodiin, mutta täytyy sanoa, että tässä Hämeenkadun tapauksessa, kun sain kuulla sen, että tämä miehen murhaama nainen oli raskaana ja hänellä oli lisäksi mukana oma lapsi, joka näki tämän äidin murhan, niin kyllä se hätkähdytti siinä hetkessä ihan tosi paljon, mutta sitten on jatkettava töitä ja tunteet käsitellään sitten myöhemmin.
0: Tuossa kun on rikos- ja oikeustoimittajien monenlaisia tarinoita ja asioita näiden juttujen takaa tuossa kirjassa, niin minkä takia sä valitsit kirjoittaa just tästä tapauksesta kirjaan?
1: No, tämä oli sellainen tapaus, minkä mä seurasin hyvin niin kuin alusta loppuun, niin siinä oli monia käänteitä. Mutta yksi syy, minkä takia mä halusin kirjoittaa tästä, oli se, että tämän yksittäisen rikoksen kautta pystyy myös avaamaan sitä Suomessa tapahtuvaan parisuhdeväkivallan yleisyyttä. Suomessa lähes 60% nuorista naisista pelkästään on kokenut jotakin tällaista parisuhdeväkivallan muotoa. Ja yleensä tällaiset isot henkirikokset nousee uutisiin ja koko kansan silmille tosi isosti, niin kuin täytyykin, mutta sitten on muistettava, että tällaista parisuhdeväkivaltaa tapahtuu kaiken aikaa katseelta piilossa. Ja esimerkiksi tässä Hämeenkadun tapauksessa tämä mies oli kohdistanut väkivaltaa tähän naisen, jonka sitten hän lopulta murhasi, ja tämä nainen oli paennut turvakotiin lapsensa kanssa. Ja jos mietitään tätä vuotta pelkästään, niin tänä vuonna yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi, ja mediatietojen mukaan näissä kaikissa tapauksissa epäilty on ollut naisen nykyinen tai entinen

0: puoliso. Eli näen, että journalistina näitä parisuhde, lähisuhde, väkivallan teemoja on avattava laajemmin, että ihmisten tietoisuus lisääntyisi siitä, miten yleistä se on ja kuinka vaikeaa, mutta mahdollista sellaisesta suhteesta on kuitenkin päästä irti.
1: Tämä on suuri yhteiskunnallinen murhe tällä hetkellä ja tämmöinen ajankohtainen, hyvin surullinen asia, niin ilman muuta joo, ymmärrän kyllä, että tämä on ollut se, mistä tekee mieli nyt sitten kirjoittaa myöskin tämä etusivun Rikokset 2 kirjaan, ja sen henki nimenomaan on tämä, että noita taustatekijöitä ja asioihin, näihin yksittäisiin rikoksiinkin vaikuttavia asioita näissä on näissä tarinoissa aika paljon esillä, ja harvemmin uutismediassa kerrotaan niin laajasti taustoja näiden tapausten takana, taikka siitä, miten ne rikosjutut sitten mediaan syntyvät, niin vaikka sinänsähän rikostarinat nyt kiinnostaa kyllä kovasti yleisöä. Esimerkiksi niin sanottu true crime on yhä vaan suositumpaa. Esimerkiksi vaikka podcast-maailmassa. Mä ajattelin, Mari, sitä, että voisiko tämmöinen true crime ja vaikkapa podcastit niin olla Oikeustoimittajat ry:n tulevaisuutta myöskin tämän etusivun rikokset kirjan ja kahden kirjan hengessä.
0: Sitä täytyy puhua laivalla porukalla, mutta miksi ei? Audio kulutetaan yhä enemmän ja se on sillä tavalla kätevä tapa ja ihmiset tosiaan kuluttaa true crimea ja tämmöisiä rikostapauksia ja sitäkin on hyvin monenlaista. On true crimea, joka on mielestäni tehty vähän ehkä vasemmalla kädellä ja on myös tosi hyvä true crimea Suomessa, mutta semmoinen niin kuin taustottava journalistinen true crime, niin miksipä ei ehkä.
1: Niin se on ihan totta, että näähän on osin myöskin viihdettä, joka on niin kuin aika outokin ajatus, mutta näin nimenomaan, ja sitten oikeustoimittajat taas tekevät ihan toisenlaista yhteiskunnallisesti tärkeää tehtävää koko ajan, ja tämä nyt on tämä kirja ja nämä tarinat juttujen takana vaan yksi, että yhdistys järjestää monenlaisia koulutuksia ja tapahtumia ja tapaamisia, mistä jo äsken oikeastaan sanoitkin, että aika paljon tarvitaan yhteyksiä vaikka poliisiin ja myöskin tuomareihin, asianajajiin ja muihin. Yhdistys antaa myöskin lausuntoja lakihankkeisiin, että näin on niin kuin pelkästään mitään tämän tyyppistä, näiden kirjojen tyyppistä tiedottamista. Tuleeko vielä mieleen, Mari, jotain sellaista, että mitä toi yhdistys nimenomaan on sulle antanut sellaista, mikä on niin kuin tärkeää tukea tuossa ammatissa?
0: No kyllä se on semmoista kollegiaalista keskustelua ja musta tuntuu, että meillä on tässä yhdistyksessä totta kai monista eri medioista toimittajia, mutta semmoinen olo on, että vaikka ollaan myös kilpailijoita tietenkin muiden medioiden kanssa, niin aina voi kysyä ja saa apua ja on niin kuin hyvä meininki, että ollaan tavallaan samalla puolella näissä asioissa.
1: Joo. Toi on kiinnostava kirja ja kannattaa vilkaista, että mistä löytyy etusivun rikokset, sekä ykkönen että kakkonen. Rikostoimittaja Mari Jäntti, kiitoksia, kun kävit lähetyksessä.
0: Kiitos.

0: tuoretta musiikkia Niilolta siinä Juno mukana viimeiseen tanssiin.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello on 21 minuuttia yli 10 tässä kohtaa. Samuli Edelman, sinä olet aurinko.
0: Pom pom pom pom pom pom. Aika mukava lepposa.
2: Tässä pompotetaan vähän aikaa aina tuossa alussa ja sitten lähtee tarina liikkeelle.

0: Sinä olet aurinko, Samuli Edelman, kello on ihan kohta 25 minuuttia yli 10. Hesari on tehnyt mielipidemittauksia puolueiden kesken ja demarit jatkaa yhä edelleen suosituimpana puolueena. Vasemmistoliiton kannatus suurinta 30 vuoteen.
1: No totta joo, ja kokoomus hienoisessa nousussa tässä edelleenkin. Näitä aina vuoron perään Ylen kanssa tehdään, Hesari, Yle, että pari viikkoa kun odotellaan, niin saadaan seuraavat luvut, jotka toki on olleet

0: sillä lailla samanlaisia, että ei noin mitään rajuja ja nopeita nuo liikkeet ole, ellei sitten nyt esimerkiksi, kun luottamuksesta äänestetään tänään eduskunnassa, siis hallituksen luottamuksesta, tuskinpa vaan, mutta että onhan se aina jännä paikka ja tärkeää on tietenkin nämä keskustelut, jotka siinä on alla, että saadaan asiat nostettua esiin sillä lailla, että niihin sitten todellakin vastataan, siis nämä välikysymyskeskustelut, että aiemminhan tässä hallitus on joutunut vastaamaan keskustan ja Liike Nytin välikysymykseen nuorten työttömyydestä ja nuorten tulevaisuususkon heikkenemisestä, ja tänään siitä luottamuksesta sitten äänestetään. Ja onhan siis näistä äänestetty hallituksen luottamuksesta tässä pitkin matkaa moneen kertaan niin, että vaikkei kukaan oikeastaan olisi odottanutkaan, että se hallitus siihen kaatuu, niin onhan nämä kannanottona niin todella tehokkaita nämä tällaiset välikysymykset aina.
1: Ja ettei nyt tuu sitten syrjineeksi mitään puolueita, niin mainitetaan vielä kolmannen sijan jakavat tässä mielipidemittauksessa keskusta ja perussuomalaiset.
2: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
3: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsik tehdä lyhyemmäksi.
2: Kyllä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.
1: No, nyt suora puolesta laulaa Meghan Trainor, All About That Bass.

0: Hyvää aamupäivää. Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Kirsi Matson-Mäkelä. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Esimerkiksi Pirkanmaalla puuhuolto loppuu tänä vuonna seitsemisen kansallispuiston Teerilammelta. Helvetinjärveltäkin karsitaan kaksi taukopaikkaa. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa nyt, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä. Uusi rengasreitti valmistuu viimeistään alkutalvesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa isoja muutoksia korkeakoulutukseen. Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Mika Hannula pitää tavoitetta korkeakoulutettujen määrän nostamisesta 60% kunnianhimoisena. Ministeriö ehdottaa myös, että ammattikorkeakoulujen tutkinnot muutettaisiin kandidaatti- ja maisteripohjaisiksi. Ehdotus on Hannulan mielestä erityisen tervetullut. Hänen mukaansa Suomi on kansainvälisesti katsottuna eräänlainen kummajainen, koska suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinnot katsotaan kansainvälisesti jo nyt samantasoisiksi kuin yliopistotutkinnot. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominut miehen päiväsakkoihin ja korvauksiin Tampereella Maisansalossa toissa keväänä syttyneestä Luhtitalon palosta. 12 asunnon talo tuhoutui purkukuntoon. Tulipalo syttyi miehen polttamasta pikkusikarista. Tuomio tuli yleisvaaran tuottamuksesta. Käräjäoikeus katsoi lieventäväksi tekijäksi sen, että mies sai tulipalosta vaikeita palavammoja ja on edelleen työkyvyttömänä. Korvauksia hän joutuu maksamaan 30 000 euroa.
1: Kello on 10.32 ja taas kertaalleen paikalliset tärkeät asiat on kuultu, eli uutiset läheltä.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja täältä tulee lisää tärkeitä asioita. Ensin ehkä tällainen utopistinen ja vaan tämmöinen spekulointi, että miltä kuulostaisi tällainen tilanne, että saisi vakituisen työpaikan ja sitä edeltäisi 2 kuukauden työnantajan järjestämä ilmainen koulutus. Ja sitten kun se olisi ohi, niin voisi saman tien aloittaa työt.
1: No ei, kyllä voidaan tehdä diili oikeastaan tältä istumalta.
3: Kyllä, hyvä. Riippumatta työstä.
1: Oikein hyvä. Joo. Ehdotus, kyllä.
3: No jos siellä radion toisella puolella nyt silmät rävähti auki ja jätit nuudelitkin nielasematta ihan vaan kuullaksesi paremmin, mistä on kyse, niin pysyppä kuulolla. Kohta kuulet lisää Aksel Kankaanrannan jälkeen.

0: Aksel Kankaanranta, mitä sanoisin? No niin, kerroin jo aika hienosta tilanteesta tässä, eikä se ollut ihan pelkkää utopiaa vakituinen työpaikka 2 kuukauden ilmaisen koulutuksen jälkeen. Nimittäin tällaista erikoisuutta tarjoili helmikuussa Pohjanmaalla jo yli 30 vuotta toiminut sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia teollisuudelle valmistava Eskarmat. Eskarmatilla on totuttu siihen, että isot kansainväliset yritykset, joille se siis alihankintatöitä tekee, niin kasvaa välillä hyvinkin nopeasti ja silloin tarvitaan myös nopeita osaajarekrytointeja. Antti Haavisto kävi Eskarmatilla kyselemässä, että tuottiko tuo hyvinkin houkuttelevalta kuulostanut työnhakuilmoitus toivontunlaista nostetta?
1: Sähkö- ja energia-alalla, varsinkin tässä Vaasan alueella, on välillä kovakin pula osaajista ja se tuottaa välillä myös päävaivaa yrityksille, mistä saada työntekijöitä. Mustasaarelainen ja myös Vaasassa toimiva sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia teollisuudelle valmistava Eskarmat vastasi näihin tarpeisiin aika erikoisella rekryllä. Tämän vuoden helmikuussa nimittäin sosiaalisen median eri kanaviin ja myös LinkedIniin ilmestyi haku, jossa luvattiin kouluttaa työntekijät itse. Hakijoilta ei vaadita sähköalan koulutusta tai kokemusta ja työntekijöille luvattiin vielä pisteeksi iin päälle vakituinen kojestoasentajien työsuhde suoraan tänne Eskarmaatille. Ja tämä olikin sitten semmoinen tarjous, että siihen tarttui parissa viikossa jopa 350 hakijaa. Valitettavasti kaikkia ei tietenkään voitu tänne palkata. Eskarmat rekrytoi kerralla 10 uutta työntekijää. Ja yksi tähän tarjoukseen tarttujoista oli Leena Korpinen. Aiemmalta koulutukseltaan sä oot lähihoitaja, teit niitä duuneja melkein 15 vuotta. Miten sä törmäsit tähän rekryyn?
2: No mä törmäsin Facebookissa siihen Jobillan lyhyt kyselyyn ja sit mä täytin sen. Sitten mä menin firman nettisivuille ja laitoin firman sähköpostiin viestiä ja CV:t ja näin. Sitten soitin tehdaspäällikölle ja sitten sovittiin haastattelu seuraavalle päivälle.
1: Mutta sä olit ilmeisesti, Leena, tätä alanvaihtoa miettinyt jo vähän pidempään.
2: Joo, kyllä mua kiinnosti sähköala niin kuin aikaisemminkin. Ja sitten tosiaan mietin alanvaihtoa pitkään ja eri vaihtoehtoja, että mitä sitä tekisi. Ja sitten tietysti se, että mä tutustuin firman nettisivuihin ja firman arvot kohtaa omieni kanssa, niin tuli kyllä heti semmoinen fiilis, että tonne mä haluan töihin ja siksi mä ehkä olinkin vähän liian innokas tuossa, kun soittelin ja lähettelin sähköposteja sun muita, mutta kyllä vissiin kannatti.
1: Totisesti ja nyt sä oot melko uunituore kojestoasentaja. Miltä tää duuni on tuntunut?
2: Joo, kyllähän se aika hauskalta näyttää paperissa, kun niin pitkään siellä luki, että tehtäväni mikään lähihoitaja ja nyt sit kun siellä on toi kojestoasentaja, niin kyllä se tuntuu hauskalta. Hmm.
1: No mitä se kojestoasentajan duuni nyt tähän mennessä on sulla käytännössä ollut?
2: Mä teen automaatiokokoonpanoa asiakkaiden tuotteisiin sähkökuvien avulla teen johdotuksia ja se on ollut kyllä tosi positiivinen juttu, että tää on päivätyötä ja mullakin kun on 3 pientä lasta, niin tää on kyllä helpottanut arkea tosi paljon ja tuonut semmoista lisää energiaa, että hoitajan työssä, kun mä tein 2 vuorotyötä ja sitten oli viikonloppuisin töitä ja iltaisin töitä, niin nyt jää niin kuin tosi paljon enemmän aikaa perheelle ja oma jaksaminen on parantunut kyllä huomattavasti.
0: Palataan vielä Mustasaareen ihan kohta. Eskarmat lupasit

0: työntekijöille siis vakituisen työsuhteen suoraan parin kuukauden perehdyttämiskoulutuksen jälkeen. Hakemuksia tuli parissa viikossa jopa 350. Antti Haavisto jatkaa.
1: Kari Olkinuora, toimitusjohtaja, oletteko te ennen tehneet tällaista tempausta? Tämä kuulostaa nimittäin aika vauhdikkaalta toiminnalta.
2: No ei meillä näin vauhdikasta temppua ollut, että näin paljon otetaan kerralla. Kyllä meillä hakuja on ollut, mutta ne on ollut tuommoisia yksittäisiä. Tämä on niin kuin ainutlaatuista, varmaan koko alueellakin tuntuu olevan. Että nykytrendi on se, että tarvitaan sitä väkeä ja sitten kun asiakkaat, niillä menee hyvin, niin meillä menee hyvin, tarvitaan henkilökuntaa ja silloin me tarvitaan tämmöisiä äkkinäisiä liikkeitä, jotka toimii.
1: Ja tämä näytti toimivan.
2: Tämä toimii oikein hyvin.
1: Ja sen kyllä voi allekirjoittaa myös Enni Ylihynnillä. Sä oot markkinointi- ja viestintäpäällikkönä täällä Eskarmatilla ja sä laadit alkuvuodeksi tuonne helmikuulle tällaisen rekryn ja puhelin alkoi soida ja sähköposti laulaa.
3: Joo, kyllä. Meillä oli se virallinen hakukanava ja sinne tuli toki nämä 350 hakemusta, mutta samat hakijat ja osa sen lisäksi niin lähestyi meitä niin kuin henkilökohtaisia kanavia kautta, somekanavia kautta, soitti meille. Eli erittäin paljon suosiota sai kyllä tämä haku.
1: No oliko se yllätys?
3: Oli se yllätys. Toki me ajateltiin, että kyllä voi tulla paljon hakijoita, kun ei vaadita koulutusta tai työkokemusta alalta, mutta oli tämä silti yllätys, että 350 hakijaa kahdessa viikossa.
1: Uusille työntekijöille järjestettiin sitten yksilöllinen aika nopea koulutusjakso, eli sisäänajo.
2: Kyllä, meillä oli henkilö kouluttamassa, joka oli jäänyt alkukevästä eläkkeelle, että meillä oli tämmöinen monenkymmenen vuoden kokemus hänellä ja hän kädestä pitäen näytti, mitä pitää tehdä ja koulutti siinä ja valvoi niitä. Ja toki meillä oli täällä muitakin hänen apunaan sitten, mutta hänellä oli se päävastuu siinä. Ja ainakin mitä on kuullut sitten tuolta, niin olivat tyytyväisiä koulutukseen, että oli hyvä opettaja.
1: Tässähän kyse ei ole varsinaisesta ammattitutkinnosta eikä oppisopimuskoulutuksesta, mutta sellaiseenkin optio on olemassa.
2: Kyllä, joo, tästä ei saa mitään tutkintotodistaa, niin kuin perehdyttäminen tähän työhön ja oppii joka päivä, että 2 kuukautta ei riitä tietenkään tähän, mutta sillä pääsee jo pitkälle. Oppisopimuksella pystyy jatkamaan sitten tästä, jos on kiinnostusta, ja sitten meillä on lähes koko ajan ollut varmaan 15 vuoden aikana niin vähän väliä niin kuin joku ammattikoulusta tullut oppisopimuksella tänne, tai sitten on tullut ihan suoraan tänne meillekin oppisopimukset. Se on meillä niin kuin tavallaan tuttua jo siltä puolen.
1: Ja tietysti tähän kaikkeen syynä oli kysyntä. Tänne tarvittiin nopeasti lisää väkeä.
3: Joo, kyllä. Me tarvittiin se suunnilleen 10 henkilöä tänne lisää. Ja tosiaan, jos tarve tulee myöhemmin rekrytään, niin voidaan kyllä jatkaa tällaisella samalla systeemillä.
1: Ja visittimme tänne Eskarmaatin tiloihin, joka toimii siis keskusvalmistajana sekä Mustasaaren että Vaasan puolella. JAT, yksi hakijoista ja alanvaihtajista, oli siis Leena Korpinen, joka taisi, me ollaan tässä aikaisemminkin jo juteltu. Sä vaihdoit nämä hoitoalan työt suoraan tänne. Nyt sä olet käytännössä parissa kuukaudessa pätevöitynyt kojeistoasentajaksi, mutta miltä tämä tuleva näyttää? Tässähän on sellainen optio, että oppisopimuskoulutuskin voisi tulla kyseeseen. Voisiko?
4: Joo, no kyllä. Että se kiinnosti mua jo silloin aikaisemminkin ja edelleen kiinnostaa. Ja hyvä, kun semmoinen mahdollisuus on.
1: Ja itse asiassa, kun teimme tässä aika pitkänkin kierroksen näissä toimitiloissa, niin panin merkille sen, että sinä et suinkaan ole ainut nainen tällä alalla. Teitä on aika paljon.
4: Joo, kyllä on. Että ihan kiva, kun naisetkin löytänyt tälle alalle.
1: No Kari Olkinuora, onko tämä semmoinen ala, että tämä on helppo löytää sopivia ihmisiä?
2: No ei välttämättä löydy, koska tällä alueella menee kaikilla hyvin. Väkeä on vaikea saada sillä lailla. Ja koulusta sitten tietysti saa aika hyvin väkeä, mutta ne ei välttämättä sitten ole ihan siihen suoraan niin pystytä kumminkaan käyttämään. Koulutaan on kumminkin perehdyttämään heitä tehtäviin.
1: Niin voisin kuvitella, että tämä on tuommoisena sisäheittotuotteena aika hyvä sulka hattuun, kun te rekryatte tyyliin 2 kuukaudessa vakituiseen työhön jonkun.
2: Kyllä, kyllä näin me koetaan se ja se on Enni laatti todella hyvän porkkana ja tällaisen syötin, johon saatiin todella paljon, niin kuin on mainittu, niin hakijoita.
1: Onko sulla tiedossa, tunnet jonkin verran tätä alaa ainakin tältä alueelta, että ketkään muut olisivat tehneet näin, niin kuin te tässä päätitte tehdä?
2: No, tiedän, että on tässä ollut yrityksiä vuosien saatossa, että ovat ottaneet työntekijöitä suoraan koulusta, kun on ollut messuja ja tällaisia, että sieltä on päässyt. Mutta ne on käynyt niin oppilaitoksista hakemassa sitä henkilökuntaa sitten itsellensä. Että Tällä hetkellä ei taida olla.
1: No monilla voi olla vielä vähän ummehtunut ja maskuliininen kuva tästä alasta, mutta niin panin tosiaan merkille sen, mitä tuossa jo äsken Leena Korpisellekin sanoi, että naisia on paljon.
2: Kyllä, ja firman alussa niin silloin oli todellakin niin päin, että tämä oli miesvaltainen ala, mutta nykyään niin naisetkin on löytänyt tämän alan ja ehkä koulutuksen kautta saaneet sen tiedon, että ei tämä ole niin raskasta työtä, että tämä on, niin kuin, vaatii sitä sorminäppäryyttä, joka on meidän voimavara tällä alalla.
1: No vaikka tämä pikarekry kojeisto asentajaksi tänne Eskarmaatille on uutta, niin oppisopimuskoulutus sinällään ei. Enni Ylihynnilä, minkälaiset perinteet Eskarmaatilla on sen suhteen?
3: Joo, meillä on ollut jo kauan täällä oppisopimuksella opiskelijoita ja sitten sen lisäksi on harjoittelijoita Vamialta. Muutenkin Vamian kanssa tehdään paljon yhteistyötä, että me ollaan esimerkiksi heidän rekrymessuilla oltu melkein joka vuosi esittelemässä Eskarmaattia ja ollaan oltu puhumassa myös opiskelijoille siitä, että meille voi hakea, että yritetään olla näkyviä myös siellä Vamialla.
0: Näin, toimittajana edellä oli Antti Haavisto. Sitten Sami Papitsiinin vuoro. Tämä on tuttu kipale varmasti suurelle osalle meistä.

0: Sami Babicin, kello 10.49 ja sulla on, Samuli, iloisia uutisia Norjan maalta.
1: Norjan hovi on tiedottanut, että Mette Marit on käynyt läpi onnistuneen keuhkon siirron oslolaisessa sairaalassa. Hänhän on sairastanut tätä keuhkofibroosia, joka on hankala tauti kyllä. Eli uudet keuhkot tästä kertoo nyt myöskin NRK, eli tuo Norjan yleisradioyhtiö, että siellä on kruunun prinsessalla on tosiaan uudet keuhkot.
2: Moikka, auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

The Cranberries jatkaa nyt. Tämä on Dreams. Jos vielä siellä lakanoissa ja oot vielä vähän semmoisessa unensekaisessa tunteessa, että ollaanko tässä hereillä vai unessa, niin nauti ja pyöriskele. Niin.

0: Et meinaatko, että tämä ei niinku varsinaisesti auta, eikä tuo tähän todellisuuteen, vaan ei. Jatkaa sitä koomaa.
1: Jos ei ole mikään kyllä. Kiire mihinkään. No. Jos puolestaan sun pitää 11 olla jossain, niin siihen on aikaa 10 minuuttia.

0: No niin, jos tässä nyt oli 4 minuuttia aikaa vielä pyöriä lakanoissa, niin nyt ylös sieltä.
1: Näin on herätys.
0: Ellet ole ollut yövuorossa, niin sitten armahdetaan. Hei, Helsingin Korkeasaari ja Kruunuvuoren rannan välillä, siellä on tämä Kruunuvuoren silta, joka on ollut aika paljonkin tässä tapetilla, eikö näin? Ei sitä kauaa, kun se avattiin.
1: Näin on muutama kuukausi.
0: No niin, no, mutta nyt kuitenkin uutisoidaan, että se joudutaan sulkemaan useita kertoja kesällä huoltotöiden vuoksi. Nonnik. Siellä oli kato kaikenlaista semmoista epämääräistä saumaa ja virhe on myönnetty, käsi on nostettu ilmaan, että on tullut aikamoiset pomput sinne, että eihän sieltä ole pystynyt sitten oikein pyörällä vetäänkään. Mutta ja Helsingin kaupunki oli ainoa, jolle nämä tuli yllätyksenä.
1: Aha.
0: Nämä korjaukset. Mutta joka tapauksessa työt aloitetaan saaristolintujen pesintärauhoituksen päätyttyä kyseisellä alueella.
1: Okei, sieltähän siis urakointifirmahan kertoi jo jokin aika sitten, että joo, nyt on viesti tullut, kiitos niistä, että nyt ei tarvi enää tästä laittaa, että nyt me tiedetään.
0: Olemme perillä asiasta.
1: Kyllä.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja se on muuten heinäkuun alkupuoliskolla, kun alkaa ne ensimmäiset sulkuajankohdat ja niitä sitten elokuuhun asti aina epäsäännöllisesti korjaillaan. Yritetään tehdä mahdollisimman myöhään yöaikaan, ettei
1: niin,
0: olisi kovaa häiriä.
1: Mutta eihän siis sitä siltaa autolla pääse muutenkaan ajamaan, että no niin. Mutta onneksi fillarilla pääsee sentään silloin, kun pääsee, niin näinhän se menee.
0: Vähän pomppusemmalla kyydillä ehkä ainakin vielä.
1: No, pikkuvikoja.
0: Näitä on aina. Ne on ominaisuuksia. Uutiset lähestyy ennen uutisia vielä Meijo Suvaksen puremua.

0: vuonna 0,8%, tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot kertovat. Talous kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän, sillä aiempi kasvuarvio oli 0,2%. Kasvuun vaikutti erityisesti viennin hyvä vire. Ulkomaankaupan kohentuminen näkyy myös vaihtotaseessa, joka oli viime vuonna pitkästä aikaa ylijäämäinen. Vientiä kasvattaneilla teollisuuden toimialoilla myös työllisyys kasvoi. Kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty arvioi, että Israel syyllistyy sotarikoksiin, kun sen asevoimat ajaa siviilejä kodeistaan Libanonissa. Järjestön mukaan Israel on laajentanut niin sanottujen evakointimääräysten ja paluukieltojen käyttöä Libanonissa. Sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotiinsa Israelin toimien vuoksi. Erityisesti Etelä-Libanonissa siviilien pakottaminen kodeistaan ja heidän paluunsa estäminen täyttävät Amnestyn mukaan pakkosiirron tunnusmerkit. Metsähallitus kertoo tämän vuoden jo 7. saimaannorpan pyydyskuolemasta. Metsähallitus sai tiedon asiasta maanantaina. 14-kiloinen ja noin 80 senttimetriä pitkä naaras hukkui lailliseen estokalterilla varustettuun rysään. Rysä sijaitsi kalastusrajoitusalueella. Viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa on ilmoitettu vuodessa keskimäärin 6 saimaannorpan pyydyskuolemasta. Määrä on ylittynyt tänä vuonna alle 1,5 vuodessa. Saimaannorppa on vain Suomessa Saimaassa elävä uhanalainen laji, jonka kannaksi arvioidaan noin 530 yksilöä.
1: Kello on 11:02. Oikein mukavaa keskiviikkoaamupäivää.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Oikein hyvää tosiaan aamupäivää minunkin puolesta. Tässähän nyt mennään tuonne kello 12 saakka. Meillä on tässä tämä tunti, jos nämä nyt on mitään oppitunteja tai sen kaltaisia, mutta nyt oikeasti meillä on ilmailua. Eli tämä nyt alkava tunti on koko Suomen radiossa lentotunti, joten kiinnittäkää turvavöitä, kun merkkivalo palaa, herättäkää sammuneet, ei kun mitkä, savukkeet ja tätä rataa.
4: Että sitä koulutusta ei varmaan enää ole ollut monen kymmenen vuoteen.
3: Niin, ei ole tarvinnut. Joo, no, tämä tunti alkaa ammatillisen koulutuksen käsittelyllä. Kohta kuullaan vastavalmistuneiden lentokone ja avioniikka. Onko se avioniikka oikea sana? Kyllä se taitaa olla asentajien ajatuksia. Tätä ennen niin otetaan tässä vielä tämä tehosekotin. Ja hetken tie on kevyt.

0: Ammatillisen koulutuksen asioihin tässä mennään. Siitähän on viime vuosien aikana leikattu paljon ja uutisotsikoihin se on noussut lähinnä opetuksen määrän, resurssien ja laadun epäonnistumistenkin kautta. Toimittaja Lenni Lehtosta ammatillisen koulutuksen maineen Alho alkoi mietityttää ja hän lähtikin selvittämään, että missä ammatillinen koulutus onnistuu tai voiko se ylipäätään onnistua, minkälaisia osaajia ammatillisesta koulutuksesta valmistuu. Tässä seuraavassa Lenni Lehtosen haastattelussa on kaksi tänä keväänä lentokone- ja avioniikka-asentajaksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Pirkkalan toimipisteestä valmistunutta tulevaisuuden tekijää.
1: Mä olen Leivi Lehto. Mä valmistun täältä Pirkkalasta Tredulta avioniikka-asentajaksi nyt keväällä.
2: Elias Kirjavainen. Valmistuin ihan samaa avioniikka-asentajaksi täältä Tredusta Pirkkalasta.
3: Mitkä on semmosia keskeisiä ja tärkeitä taitoja, mitä tämä opiskelu täällä Tredu Pirkkalas ja lentokone puolella on teille opettanut?
1: Ainakin kärsivällisyys ja silleen, että monimuotoisuus, että mitään niin kuin ei pysty tehdä ainakaan itsekseen ja kaikki pitää niin kuin olla tosi tarkkaa, että siinä pitää olla pinna, ei saa olla kireänä koko aikaa, että pitää jaksaa tehdä niin kuin tärkeästi hommia. Että.
2: No mulla kanssa sama just toi kärsivällisyys, on vähän semmonen häslää luonteelta, niin tykkään mennä ja tehdä ja vähän kaiken näköistä. Niin. Ja sit kans semmoista rauhallisuutta, lentokonetyöhän on, se on paljon rauhallisuutta, että pitää ottaa rauhassa, ei saa heti köydä missään kohtaa. Ja on ehkä tuonut enemmän semmoista niinku rauhaa ja semmoista vähän niinku, että oppii ottaa asioita vähän sillä lailla iisimmin.
3: Teillä on nyt valmistuminen on itse asiassa jo takana päin ja siitä on niinku ammatti on nyt sit käsissä. Mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan sitten?
2: No nythän me valmistuttiin, me saatiin hieno mahdollisuus. Me ollaan lähdössä Saksaan töihin semmoiselle kuin Safran. Mennään sinne produktiolinjalle asentaa ihan täysin uusia helikoptereita sieltä linjalta, niin meillä avautui tämmöinen mahdollisuus.
1: Siellä me ollaan nyt 18 kuukautta ainakin sopimuksen mukaan ja sitten sitä ei tiedä vielä, että mitä sen jälkeen tulee. Tämä on aika huikea mahdollisuus yhtäkkiä päästä vaan töihin.
3: No nimenomaan nuorten työllistyminen ihan alaan katsomatta on viime aikoin puhuttanut mediassa todella paljon ja siinä on ollut ehkä jonkinlaisia haasteitakin, niin miten teidän opintojen aikana jo teidän oman alan työllisyystilanne, niin onko vaikuttanut teidän opintovalintaa esimerkiksi tai koulutusvalintaa vai millaista keskustelua te olette käynyt siitä työllistymisestä?
1: Monesti täällä opettajakin sanoo, että ja porukat varsinkin, että ollaan niinku just oikeassa ajassa tullut opiskelemaan tänne, että nythän lentokonetekniikka

0: Ja lentokoneet yleisesti kasvaa koko ajan, ja varsinkin avioniikkapuoli, niin työllisyys on niinku tosi paljon tullut niinku esille täällä, että kaikki pääsee niinku todennäköisesti töihin. Että jos vaan haluaa, niin pystyy menemään töihin. Se on niinku joko Euroopassa tai ihan Suomessa vaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja lentokonetyössä näissä papereissa, mitä täältä saa, kun valmistuu, niin siinähän on tosi hyvä, että ei ole välttämättä pakko hakea niinku mihinkään välttämättä, vaikka esimerkiksi millekään Finnairille, että sä voit hakea just semmoisiin yhtiöihin, missä vaikka korjataan lentokoneen osia, komponenttikorjaamoja, tällaisia moottorikonekorjaamoja. Tästä niin kuin, siinä on laaja valinta oikeastaan, että ei ole välttämättä pakko lähteä niin kuin suoraan näitä lentokoneita asentamaan täällä, mutta sanoisin, että on aika hyvä. Nyt tulee just myös uudet hävittäjät Suomeen puolustusvoimille, niin veikkaan, että puolustusvoimista ainakin varmaan saa töitä. Euroopassahan siis on työllistyvyys hyvä. Tarvitaan koko ajan avioniikka-asentajia, ja sinne vaan kun tekee mieleen, jos uskaltaa lähteä, niin on hyvä työllistyvyys.
2: No mitä ajatellaanpa sitten sitä kansainvälisyyttä? Mitä te ajattelette, että teidän koulutus täällä, mitä siinä on sellaista hyvää, että on antanut teille tavallaan rohkeutta ja uskallusta kokeilla sit niitä siipiä siellä kansainvälisillä vesillä?
1: Joo, ehkä mä veikkaan, että on hyvät, tosi hyvät opettajat. Rohkaisee aina tekee, rohkaisee lähtee. Mulla oli työharjoittelu, mulla oli Itävallassa tuossa tammikuusta maaliskuun puoliväliin, niin se oli ensimmäinen semmoinen kerta, kyllä jännitti silloin. Että niin kuin nyt on lähtö, mutta siitä opettajat ja kaikki, niin osasi tsempata hyvin siihen ja piti meitä siinä, että joo, että nyt lähdette, että tämä on hieno homma, että lähtekää tekemään sitä, mitä haluatte. Ja ehkä mä sanon isommassa roolissa opettajat.
0: Joo, mulla oli tämä sama homma, että mä olin Sveitsissä työssä opissa ja sen samat tammikuusta 3 kuukautta sitten. Ja siellä tuli sitten opetettua ihan kunnolla sitten siellä ulkomailla asumistakin, että se on... Meitä rohkaistaan kyllä paljon olemaan siellä ulkomailla, kun Suomi on kuitenkin niin pieni maa näissä lentokoneasioissa, mutta täällä on huippukouluja silti, että me kyllä pärjätään siellä ulkomailla paremmin kuin jotkut muutkin. Että.
3: Tässä kuultiin siis tuoreita avioniikka-asentajia Leevi Lehtoa ja Elias Kirjavaista. Siis se on ilmailuelektroniikkaa tämä avioniikka. No, kyllä se siltä kuulosti, että siellä vähän kuuluu lentokonehallien ja nousevan lentokoneen huminaa, ja siinä oli painava asia myös ammatillisen koulutuksen onnistumisista ja sitten sen turvin niin kohti kansainvälistä uraa suuntaavista nuorista. Me jatketaan samasta aiheesta tämän Erika Wigmanin kappaleen jälkeen.

0: Meillä on ilmailua siis koko Suomen radiossa tässä tämä koko tunti tonne kello 12 saakka ja ennen Erika Wigmanin huokailua kuultiin kahden vastavalmistuneen avioniikka-asentajan ajatuksia ilmailualan ammatillisen koulutuksen laadusta. Heitä jututti siis toimittajamme Lenni Lehtonen ja hän jututti myöskin seuraavaksi ääneen pääseviä samasta koulutuksesta valmistuneita nuoria. Ja Lennihän kysyi myöskin, että minkälainen työllisyystilanne ilmailualan ammatillisen koulutuksen suorittaneita tekijöitä odottaa.
1: Mun nimi on Joo Kivimäki ja mä kouluttauduin avioniikka-asentajaksi ja mä valmistuin myötätulen Tredusta.
2: Yes, mä oon Nea. Valmistuin myös avioniikka-asentajaksi täältä Pirkkalan Tredusta. Oon täällä ollut myös tämän 3 vuotta.
3: Vasta valmistuneina ihmisinä siinä nyt istuskelette, niin mikä sitten on tämä seuraava steppi, mikä teillä on tulossa?
2: No ollaan lähdössä tästä Saksaan töihin helikopteritehtaalle Etelä-Saksaan päin.
3: Mimmosta duunia siellä on odotettavissa?
1: Meillä on kerrottu just niin, että se tulee olemaan sellaista niin kuin johdinnippujen asentelua, taikka just niin, vähän riippuu, että minne päin meidät nyt ohjataan sinne. Meillä on ihan selvää vielä, että mitä kaikkea me tullaan tekemään siellä, mutta se on sellaista niin kuin linjatyöntekoa, että me kasataan siellä sitä helikopteria osa osalta.
3: Millaiset valmiudet te olette täältä saaneet ammattikoulutuksesta lähteä tämmöiselle niin kuin kansainväliselle uralle?
1: No siis meillä on annettu niin kuin tosi laaja alue eri asioita, mitä me ollaan käyty lävitte. Ihan vaan osittain senkin vuoksi, että sitten, että minä ikinä sä meet, niin sulla on niin kuin jotain opetettu aiheesta. Meidän oltiin lähtökohtaisesti koulutettu avioniikka-asentajiksi, eli niin kuin tekeen huoltotöitä, ja siellä pitää niin kuin osata aika laajasti kaikkea. Monta erilaista vikaa koneessa eri alueissa. Kyllä me ollaan täältä opinnoista saatu sellaisia asioita, mitkä tulee tosi hyödyksi tuolla töissä.
3: Niin mites teillä esimerkiksi opintojen aikana, miten olette kouluporukalla, koulukavereiden kesken jutelleet siitä työllistymisestä? Tai miten te olette itse sen kokeneet, että millaiset työllisyysmahdollisuudet teillä on, niin kuin, jos ajattelee tätä teidän alaa?
1: Mä oon niitä vähän koettanut tavoitella siihen, että mä pääsisin ulkomaille töihin. Ja sieltä mä oon kuullut tosi paljon, että niin kun töitä löytyy kyllä paljon ihan oikeastaan mistä maasta vaan. Joka puolelta vähän kuullut sitä, että siellä arvostetaan sitä niin kun suomalaista käsityötä ja kärsivällisyyttä ja työasennetta. Niin monesta paikasta kuulee sitä, että niin kun sitten vaan kun oppilas valmistuu ja vaikka käy intin lävitten, niin siltä löytyy paikka sittenkään sieltä firmasta heti sen jälkeen, että pystyy palaamaan sinne, jos haluaa töihin.
2: No tästä Suomen päästä mulla on sen verran kokemusta, että mitä mulle työharjoittelun aikana kävi ilmi, että avioniikka-asentajille on kyllä tarvetta todella paljon.
3: Monesti myös mietitään sitä, että onko suomalaisen ammattikoulutuksen tila niin kuin tällä hetkellä mikä, että onko riittävästi opetusta, onko se opetus laadukasta, niin miten tähän loppuun te kiteyttäisitte sen, että millainen ammattikoulutus nyt täältä Tredu Pirkkalasta on teille tarttunut mukaan?
2: Mä ainakin koen itse niin, että täällä on kyllä todella hyvät resurssit. Meillä on hyviä opettajia, heilläkin on kiinnostusta oikeasti saada niin kuin meidät ymmärtämään asiat ja kerrotaan sitten uudestaan ja uudestaan, jos joku ei tunnu menevän perille. Ja heillä on panostus ihan kympissä. Ja sitten täällä on, kun on ilmailuviranomaisen vaatimuksen mukainen koulutus, niin lähiopetusta on todella paljon ja

0: Lehtonen.
1: Aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettuani enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon
2: 18 alkaen. Yle Radio Suomi.
0: Sehän onkin luontoiltapäivä. Siinä Pientareella oli munat. Eikö se ollut se Pirkka-Pekka Peteliuksen eri? No se on joku sketsijuttu ollut joka tapauksessa, mutta havaintoja joka tapauksessa.
3: Mulle toi luontoillan ihan jo toi tunnari laskee varmaan verenpainetta 20. Mikähän se määrä nyt on?
0: Kyllä se laskee.
3: Millimoolilla.
0: Moolia, kyllä.

0: syttynyt sammumaan siinä, Ani.
1: Se on kova paradoksi oikeasti. Mutta ei voi sammua, jos ei ole syttynyt, tai siis no,
0: kyllä se aina juhannuksena sen vaatii.
1: Tietysti yöllä, niin
0: saattaa... Kokosta,
1: niin kokko, nimenomaan kokko, että toivottavasti sammuu.
0: Mariah Carey ja Dream Lover tässä vielä ennen uutisia läheltäsi.

Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Kirsi Matso-Mäkelä. Hyvää aamupäivää. Kokoomuksen tamperelaisen puoluesihteerin Maggie Keskisen mielestä puolueen kannatuksen laskussa näkyy naisten ja miesten arvomaailmojen eriytyminen. Kokoomuksen kannatus naisten joukossa romahti 1,5 vuotta sitten ja on pysynyt alhaalla siitä saakka. Keskisen mukaan syitä tähän on useita. Puoluesihteerin mielestä vastaus naiskysymykseen on se, että kokoomus tarjoaa uskottavia ratkaisuja Suomen haasteisiin, esimerkiksi perhepolitiikassa. Ylen verkkosivulta löytyy artikkeli, jossa 6 puolueessa vaikuttavaa naista kommentoi kannatuksen laskua. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Esimerkiksi Pirkanmaalla puuhuolto loppuu tänä vuonna 7 kansallispuiston Teerilammella. Helvetinjärveltäkin karsitaan 2 taukopaikkaa. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä. Uusi rengasreitti valmistuu viimeistään alkutalvesta. Juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan huomenna torstaina, arvioi Fintrafikin tieliikennekeskus. Liikennemäärät alkavat kasvaa kuitenkin jo tänä iltana. Etelä-Suomessa autojen määrä maanteillä lisääntyy huomenna aamupäivällä,

0: ja menoliikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä ilta kuuteen saakka. Ajoittaista jonoutumista voi esiintyä esimerkiksi valtatiellä 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä. Ajonopeudet voivat laskea pahimmillaan lähes mateluksi. Juhannus on perinteisesti yksi vuoden vilkkaimmista ajokohdista.
1: 11.32 näyttäisi kello tässä kohtaa, kun on alueuutiset kuultu.
2: Ja koko Suomen radion, eli Samuli Aaltosen ja Pauliina Puurilan matkassa pääset vielä tuonne kello 12 saakka, sitten vaihtuu kyyti. Mutta me jatketaan ilmailuaiheen parissa ihan kohta. Alan ammattilainen Sami Saikkonen avaa meille aihetta enemmän seuraavan biisin jälkeen. Millaisia ominaisuuksia lentäjältä odotetaan ja millaisella kalustolla tulevaisuuden kapteeneita koulutetaan? Muun muassa tällaisia ajatuksia kuullaan.
1: Tässähän tässä seuraavassa biisissä esitetään toi paljon kuultu kysymys. Tietysti joitakin havaintojakin on, mutta tässä siis J. Karjalainen, missä se Väinö on?
2: Hei, mutta silloin kun tämä biisi tuli maailmaan, niin sen jälkeen aika moni poika sai nimekseen Väinö.
1: On, mutta varmasti totta. Joo. Terveisiä kaikille Väinöille.

0: Porissa toimiva Suomen ilmailuopisto esitteli viime viikolla juhlavassa julkistustilaisuudessa uuden koulutuskoneen. Syksyn aikana koulutuskäyttöön tulee kaikkiaan 10 Tecnam-konetta, jotka korvaa opistolla vuosikymmeniä käytössä olleet Cessnat. Mutta millaisista koneista on nyt sit oikein kyse? Näin uusia koneita vanhoihin Cessnoihin vertaa ilmailuopistossa lennon opettajana toimiva Sami Saikkonen.
1: Koko Suomen radio.
2: Oi. Se vanha Cessna on amerikkalainen työjuhta. Se on semmoinen kuin vanha jeeppi. Ja nyt meillä on tämmöinen italialainen kaunotar. Täällä on nahkasisustus ja ilmastointi meillä ei ole. Mutta tämä on valtava parannus ja nykyaikaista avioniikkaa. Ja kaikki meidän työolosuhteet paranee hienosti. Plus lento-oppilaat tulee saamaan selkeämmän ja paremman linjan siihen tulevaan tehtävään liikennelentokoneen ohjaamaan.
3: Sinut tunnetaan koreografina. Tanssijana. Mm-hmm. Ehkä kaikki ei tunne sua lennon opettajana. Miten sä olet päätynyt tällaiseen ammattiin?
2: No, mä oon syntynyt, me ollaan nyt Porissa ja mä olen 2 kilometrin päässä syntymäkodistani tuosta Jaakontieltä. Ja mulla on elämässä ollut 2 suurta unelmaa. Ollut lentäminen ja sitten näyttämä, teatteri ja tanssiminen. Ja tää lennonopettajaura tai koko lentäjyys tuli silleen niin kuin kovan tanssiuran lopettamisen jälkeen. Sitten se, että mä olen täällä asti töissä opettamassa. Mä olen, että mun mielestäni Suomen ilmailuopisto on suomalaisen siviili-ilmailun kruunun jalokivi. Niin että mä olen täällä opettajana näiden hienojen kollegoiden kanssa. Ja sitten saan opettaa tällaista valittua kansaa, niin kuin ne meidän oppilaat on. Mä kutsun heitä lapsiksi, lentolapseni. Niin se on suurien sattuman. Ja sitten mä oon tehnyt paljon töitä tämän asian eteen.
3: Kaikki varmaan on kuullut jostain, että sä olit pahassa lento-onnettomuudessa tässä muutamia vuosia sitten. Mitä se on vaikuttanut siihen, että sä olet nyt tällä hetkellä lennon opettaja?
2: No, se antaa mulle, kun mä toivoin siitä säilyyn. Ekaksi mä säilyin hengissä, olin onnekas ja sitten mulla ei jäänyt mitään traumoja siitä ja mulla ei ole terveydessä mitään ongelmia eikä mielessä eikä korvien välissä. Mut on testattu 3 kertaa, tutkittu psykologiset, kognitiiviset ja motoriset kyvyt. Niin se antaa mulle semmoisen perspektiivin tähän lajiin, että aina kun noi lapset lähtee lentämään, niin mä kysyn, että onko helppo lento. Sitten jos ne sanoo, että juu, mä menen tuohon lähelle vähän vaan. Mä sanoin, ei ole. Että helpoja lentoja ei ole. Että se, mikä pitää kaikkein helpompana asiana ilmailussa, niin se on kaikkein vaarallisin asia. Ja mä puhun usein niille sanasta complacency. Eli se on semmoinen, että mulle ei voi sattua mitään. Suomeksi käännetään complacency, käännetään oma hyväisyys, mutta se on vielä laajempi käsite. Ja muistutan niitä siitä. Ja sitten mä aina näytän niille, että katsokaa pojat, tämä on titania. Että näin voin käydä. Ja kyllähän siitä on niin kuin tietty semmoinen perspektiivi ja uskottavuus ja tulee, ja myöskin siihen toimintaan. Et koska mä olen, monet jotka tuntee mut, niin mä olen semmoinen käsien heiluttelija ja blablabla, tämmöinen näin tuolla siviilissä. Mutta sitten kun mä teen tätä lennonopetustyötä, niin musta tulee kokonaan toinen puoli. Ja mä yllätän heidät olemalla yllättävän ankara. Ja mä sanon, että kun me lennetään, niin me ollaan niin kuin näiden viivojen välissä. Ja näiden viivojen välissä teidän täytyy pysyä. Ja jos ette pysy siinä, tulee liikuntalahja. Liikuntalahja usein kunnioituksia. Pitää tehdä asiat oikein. Tämä keskittyy, fokusoituu, ymmärtää mistä on kyse. Aviate, navigate, communicate. Hoida homma.
0: No entä minkälaisia avuja näihin hommiin aikovalla tulee olla? Ja millainen tyyppi sopisi Sami Saikkosen mielestä lentäjäksi?
2: Ihan tavallinen ihminen siis. Ei me mitään mystisiä oletoja olla, eikä lentäjys ole sillä lailla. Se on nykyään muuttunut siitä lentämisen alkuajoista. Silloin ne oli niin kuin daredevil, siis ne oli huimapäitä. Ne oli hengenvaarassa, siis suuressa hengenvaarassa koko ajan. Periaatteessa ollaan mekin tässä koneessa, heti kun me ollaan 15 metrin korkeudessa, niin me ollaan hengenvaarassa. Mutta koska tämä koulutus ja tämä nykyaikainen liikenneilmailu ATPlle, niin se on niin tutkittua. Ja se järjestelmä, mikä me opitaan tässä ja mitä me jaetaan eteenpäin lapsille ja minkä on itse omaksunut, niin se on niin hieno ja niin ajateltu ja inhimilliseen ihmisyyteen pureutuva ja meidän kaikkiin näihin, niin ei siinä vaadita mitään muuta kuin, että mä sanon tämän englanniksi, että se on follow the fucking procedures. Eli noudata sääntöjä, noudata ohjeita. Tee niin kuin on käsketty, tee niin kuin pyydetään, tee niin kuin siinä lukee. Standard Operational Procedures, Aircraft Flight Manual ja sitten ilmailulaki, Air Law. Ne on meidän raamatut ja niitä me noudatetaan. Ja ei tarvitse itse keksiä mitään, siellä on koelentäjät koittanut kaikki asiat ja maailmassa on tapahtunut. Ja ilmailulaki on siksi kauhean kiehtova, kun yleensä puhutaan, että laki on tylsä asia. Mutta ilmailulaki on kirjoitettu verellä. Se perustuu ainoastaan siihen, että on tapahtunut jotain. Sitten todetaan, että tämä laki muutetaan, että ei tehdä näin. Ja onnettomuustutkintakeskus ja

0: Onnettomuustutkinta tekee paljon työtä siihen, että etsitään juuri syitä, miksi tapahtui jotain. Ja sitten kun me ihmiset ollaan inhimillisiä, niin jokaisessa 100 toimintaa, kun ihminen tekee, se tekee yhden virheen. Ja mieti, kun me tehdään päivässä varmaan sanoisin 10 000 toimintaa, niin kuinka paljon ihminen tekee virheitä. Ja sen ymmärtäminen, hyväksyminen ja sen resilienssin saavuttaminen, että okei, meni, tuli virhe, mutta se ei jumita sua, se jatkat toimintaa ja noudatat systeemiä. Ja sitten me kirjoitetaan itsestämme raportteja ja näin, jutellaan ne keskenään pois. Semmoiseen kannattaa tutustua myös kuin Just Culture. Te voitte googlata sen, mä en avaa sitä enempää. Se on semmoinen, missä me ihan oikeasti kerrotaan omista virheistä, että me ei salata niitä. Nyt se on tärkeä asia.
1: Tuosta glamourista, liittyykö lentämiseen ja lentäjiin vielä glamouria?
0: No, tämä täytyy nyt kysyä joltakin muulta kuin multa, koska mä olen lentäjä. Lentämiseen itsessään liittyy. Siis taivaalla on hirveän kiva olla. Se on varmaan se on sama asia kuin merellä purjehtiessa. Vuoret, joku kiipeilee vuorilla, näkee se horisontti. Mulla on semmoinen olo tuolla taivaalla, niin kun se horisontti levii sinne kauas, niin kaikki mun murheet putoo mun päästä pois ja leviää horisonttiin. Ja sitten sä oot siinä ja sä fokusoit, keskityt. Se on niin kuin meditaatiota. Ihmiset istuu meditaatiokursseilla kaikkeen, niin tässä sen saa suoraan työpaikalla. Ja Antoine Saint-Exupéry kirjoittaa hirveän hienosti sen ajatuksen, että lentäminen vapauttaa hänet elämän pikkupirullisuuksien tyrannialta. Ja sen se tekee.
2: Saikkosta haastatteli toimittaja Pipsa Uuttorajakallio. Päästetään kohta vielä kaksi tulevaisuuden lentäjää ääneen. Kuunnellaan tässä välissä Alisa Syrjältä, sen piti olla minä.

0: Ilmailuopiston uusi opiskelijahaku käynnistyy elokuussa. Viimeksi opiskelijoita valittiin pari vuotta sitten ja hakijoita oli 1600 ja opiskeleen pääsi 90. Elisabeth Stadius ja Mika Vaheri selvittivät tiukan seulan ja opiskelee nyt lentäjiksi. Elisabetin opinnot ovat vasta alussa, kun taas Mika valmistuu jo ensi keväänä. Lentäjän ammatti oli Mika Vaherin unelma jo lapsena.
1: No se on ehkä alun perin lähtenyt semmoista pienen pojan lapsuuden unelmasta. Että mä pienempänä halusin olla eka mediheli, helikopterilentäjä. Sitten myöhemmin vähän armeijaan kun hain, niin halusin olla hävittäjälentäjä. Ja sitten sinne kun en päässyt, niin sitten myöhemmin lähti muhimaan, että liikennelentäjä ehdottomasti haluaisin olla. Ja täällä nyt sitten olla.
2: No lukiossa tuli yksi aiempi oppilas kertomaan lentäjän urasta. Ja mä sain sitten siellä ajatuksen, että ai, tällainenkin urapolku on olemassa ja lukion jälkeen kouluttautunut lentokoneasentajaksi, että siinä sain vähän kokeilla, että miltä tämä ala vaikuttaa ja totesin siellä, että on kyllä oikeassa paikassa. Lähdin sitten tänne, koska se vaikutti tosi mielenkiintoiselta ja sellaiselta ammatissa, missä käytännön läheisyys ja laaja teoreettinen osaaminen yhdistyy.
1: On aika makea konttori nähdä siellä pilviä yläpuolella, vaikka auringonlasku tai joku tämmöinen. Niin musta tuntuu, että se on siinä, mikä viehättää. Hienot maisemat ja hienot kohteet, mihin ehkä pääsee menemään.
3: Tänne on aika vaikea päästä. Pääsykokeet on monivaiheiset. Miten sä selviydyt niistä?
2: No mä oon itse asiassa hakenut tänne 2 kertaa. Tokalla hakukerralla pääsin. Siinä on eri soveltuvuustestit ja psykologiset testit ja sitten vielä haastattelut ja lääkärin tarkastukset. Se, millä mä uskon, että toisella, tai joka oli se syy, miksi mulla toisella kerralla meni paremmin, niin oli, että kannattaa niin kuin rentona mennä, eikä jännittää liikaa.
3: Voitko sä sanoa jotain semmoisia ominaisuuksia, joita tarvitaan, että pääsee tänne?
2: No hyvä stressinsietokyky ja yhteistyökyky ovat tärkeitä. Ja kiinnostustekniikkaa kohtaan.
1: Ehkä semmoinen laajempi, minkälainen on lentäjä, niin vakaa ekstrovertti. Se on niinku semmoinen niinku karikatyyri. Ja tosi vahvasti täytyy sinne kolmiulotteinen hahmottaminen olla tietysti, mutta muuten niin tosi erityyppisiä lentäjiä on kyllä. Tuossa on ehkä ne niinku pääpiirteitä.
3: Onko sulle tullut jotain yllätyksiä tästä ammatista näiden opintojen kautta?
1: No ylipäätään niin kuin opinnoissa on yllättänyt se, miten monipuolista tämä on, miten montaa eri niin kuin ainetta meille opetetaan täällä. Ja ehkä se kokonaisuuden monimutkaisuus, sitä on monesti ajatellut, että se lentäminen on vaan sitä, että lento lähtee ja autopilotti päälle ja siinä sitä kahvia juodaan, mutta se kaikki, mitä siinä taustalla on ja mitä sieltä täytyy jatkuvasti tehdä, niin se on kyllä niin kuin yllättänyt tosi paljon ja isosti.
3: No entä sitten, kun tämä koulutus on ohi, minkälaiset on työllistymismahdollisuudet tällä hetkellä, mitä sä arvioit?
2: No tällä hetkellä näyttää tosi hyvältä, mutta toki tämä ala on tosi ylös ja alaspäin menevä koko ajan, että ei kannata liian pitkälle suunnitella, että sen näkee sitten.
1: Alahan on aika syklinen. Välillä menee tosi hyvin ja välillä menee vähän huonommin. Tällä hetkellä työllistyminen näyttää todella hyvältä. Iso osa työllistyy kotimaisiin lentoyhtiöihin, mitä Suomessa on.
0: Näin siis Porista Elisabeth Stadius ja Mika Vaheri. R.E.M. musiikkia nyt.

0: ilta esittää.
1: Mökkisoittolista.
2: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
1: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
5: Kohta muuten kuullaan 5 minuutin kuluttua alkavissa kello 12 uutisissa tämmöisestä asiantuntijan kommenttia, kun siis alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö seurakunnissa on yleistynyt.
2: No joo.
5: Vähin käy siellä nyt sitten, mutta mitenkäs tämä nyt oikein on tulkittava? Ensinnäkin se ei säily niin hyvin, jos ei ole alkoholia.
2: Niin joo, sehän on ollut aika semmoista paksua ja makeeta se ehtoollisviini, ainakin sen mukaan, miten itsestä muistan maistelleen.
5: Kyllä, mäkin siis sitä olen maistanut ja muistan siitä, sitä ihan siis lämmöllä, että sehän on ollut jopa niin kuin hyvän makusta, jos minä nyt oikein muistan.
2: Niin varsinkin silloin joskus rippikouluikäisenä se oli jotenkin, niin kuin se olisi ollut jotenkin isompikin kokemus. Sehän on ihan semmoinen pieni suullinen.
5: Niin on, mutta et mikä tahansa.
2: No
5: on,
2: muutos on, nyt siinä.
5: Joo, tämmöiseen suuntaan, että ei voi mihinkään enää luottaa. No tästä kuullaan kohta lisää ja sitä ennen, niin ennen uutisia 4 ruusua tässä sähkökitara.
2: Koko Suomen Radio jälleen huomenna kello 9 eteenpäin. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa.
5: Moikka.
2: Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sote-järjestöjen avustusten jakamisen ehdot eivät tyydytä oppositiota, eivätkä kaikkia hallituspuolueitakaan. Jotkut ministerit ovat vaatineet, että ehdot pitäisi käydä läpi yhdessä hallituksen kanssa. Eilen pääministeri Petteri Orpo sanoi, että näin toimitaan vielä ennen lomia. Ministeri Rydmanin mukaan hänen ilmoittamansa ehdot ovat voimassa. Rydmanin mukaan kyseessä ei ole hallituksessa yhteisesti linjattavasta asiasta. Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru.
1: Ei liene epäselvää, että ministerin toiminnassa on huomautettavaa, jos hallituskumppanitkaan sitä eivät hyväksy. Päätös, joka hallituksessa joudutaan tekemään valtioneuvostotasolla yhdessä päättäen, ei voi olla tietenkään yksittäisen ministeriasia. Olen elänyt niitä hallitusvastuuaikoja, jolloin julkisuudessa hallituspuolueet eivät kiistele järjestöjen avustuksista. Ja mä ihmettelen sitä, että miten on ajauduttu siihen, että ikään kuin yhdellä yksittäisellä ministerillä voi tulla mieleen, että hän voi tehdä mitä hyvänsä.
0: Hallituspuolue Kristillisdemokraattien kansanedustaja, sote-valiokunnan jäsen Päivi Räsänen puolusti ministeri Rydmanin toimivaltaa.
2: Tämä kriteerien valmistelu, kyllähän se on ministerin toimivallassa. Me ollaan Kristan kanssa molemmat oltu ministereitä.

0: Ja tiedämme sen, että ministereillä on tietyt toimivaltuudet, joita ei käsitellä valtioneuvostossa. Että kyllä mun ymmärtääkseni tämä on nimenomaan hänen toimivallassa, mutta totta kai aina on hyvä käydä keskusteluja ja uskon, että hallituksen sisällä varmasti rakentavaa keskustelua käydään.
1: Talous kasvoi viime vuonna ennakoitua enemmän. Bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 0,8%. Tilastokeskuksen tarkentuneet ennakkotiedot kertovat, aiempi kasvuarvio oli 0,2%. Kasvuun vaikutti erityisesti viennin hyvä vire. Ulkomaankaupan kohentuminen näkyy myös vaihtotaseessa, joka oli viime vuonna pitkästä aikaa ylijäämäinen. Vientiään kasvattaneilla teollisuuden toimialoilla myös työllisyys kasvoi. Poliisi valvoo vesiliikennettä huomisesta lähtien koko juhannusviikonlopun ajan. Poliisin käytössä on lähes 100 partiovenettä ja vesijettiä. Valvontatunteja kertyy yhteensä noin 5000. Poliisin veneisiin on asennettu uusia tarkkuusalkometreja. Ne tehostavat ruorijuoppojen puhallutuksia ja lopulliset promillet selviävät heti. Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta.
2: Sehän on oikeustoimikelpoinen laite, eli sinne kun puhaltaan, niin sitten tehdään kuulustelut ja laitetaan pöytäkirjat eteenpäin. Ja tietenkin se veneily päättyy siihen, että tavallaan sitten ei tarvitse lähteä verikokeisiin johonkin maihin, vaan tarkkuusalkometriä käytetään suoraan. Niin se helpottaa tätä työskentelyä.
3: Pitääkö sen veneilijän jotenkin ajaa epäilyttävästi vai kaikki kopisäytetään puhallutusta varten?
4: Suurin osa kohdatuista veneilijöistä pyritään pysäyttämään, oli ajovirheitä tai ei, mutta tietysti jos ajovirheitä tai muuta häiriökäyttäytymistä ilmenee, niin sellaisiin veneilijöihin priorisoidaan pysäytykset.
1: Näin kommentoi vanhempi konstaapeli Kalle Marttila Hämeen poliisilaitokselta Lahdesta. Toimittajana oli Pekka Pantsu. Alkoholittomien ehtoollisviinien käyttö seurakunnissa on yleistynyt. Kirkkohallituksen mukaan kaikista maan evankelis-luterilaisista kirkoista saa alkoholitonta ehtoollisviiniä ainakin pyydettäessä. Joissain seurakunnissa tarjolla on ainoastaan alkoholitonta viiniä. Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän asiantuntija Arto Vallivirta.
5: Alkoholiton viini ei säily kauhean hyvin, kun pullo on kerran avattu. Niin sitten on seurakunnat kehittäneet monenlaisia ratkaisuja siihen, että alkoholitonta viiniä voi esimerkiksi pienissä annoksissa pakastaa ja sitten sulattaa aina tarpeen mukaan, mutta siinä joutuu miettimään tämmöisiä toisenlaisia säilyvyysratkaisuja kuin tämmöisen niin kuin perinteisen alkoholillisen viinin kanssa, joka säilyy huomattavasti paremmin.
1: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Päivän ydin lämpötila on tänään 14-20, maan pohjoisosassa 8-18. Maan länsiosassa tuuli on voimakasta, Pohjois-Karjalan maakunnassa voi sataa rankasti.
6: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin yöllä kolme supertähtiä, kirkkaimpana heistä Argentiinan Lionel Messi. Messi teki hattutempun pelissä Algeriaa vastaan ja näin hän nousi MM-kisojen kaikkien aikojen maalikuninkaaksi Saksan Miroslav Klosen rinnalle. Messikin on nyt tehnyt 16 maalia MM-peleissä. Messistä tuli samalla ensimmäinen pelaaja, joka esiintyy kuudensissa aikuisten MM-kisoissa. Ensi yönä Cristiano Ronaldo liittynee samaan kerhoon. Argentiinalle siis pelissä vähän kovia otteitakin käyttäneen Messin maaleilla 3-0 voitto Algeriasta. MM-kisastudiossa asiantuntijamme Erkka V. Lehtola pohti tähden nykykuntoa.
7: Lionel Messi, onko hän niin kuin paremmassa formussa kuin koskaan aikaisemmin, kun turnaus alkaa?
8: No ei tietenkään, on kuitenkin lähestynyt 40, mutta kun puhut, että onko mit vaivaa, kun jalka on ollut pikkasen pientä vammaa, mihin mä en uskonut alun perin käytössä mitään vakavaa, mutta totta kai hän varmaan ylitti jopa monen odotukset, varsinkin jotka katsoo vähän kauempaa tätä hommaa. Mietitty, onko USA-liiga tarpeeksi hyvä valmistamaan tämmöisiin peleihin, vaikea sanoa, mutta aika murskaava startti tähän alkuun.
6: Riku Salminen haastatteli. Yön ensimmäisessä Ylen TV-pelissä Ranska voitti Senegalin 3-1. Toisella puoliajalla kisojen tähtikaartiin kuuluva Kylian Mbappé otti ohjat ja hänen jalastaan syntyi kaksi maalia. Mbappéista tuli näin Ranskan maajoukkueen kaikkien aikaa.

0: jalkojen maalipyssy. Yön peleissä nähtiin kolmaskin jalkapallotähti Norjan Erling Haaland, joka hänkin laukoi 2 maalia. Ja korjataan myös edellisessä lähetyksessä ollut väärä tieto. Itävalta voitti yön viimeisessä pelissä Jordanian 3-1, ei 2-1, kuten sanottiin. Lisää urheilun asioita kello 16 uutisten jälkeen.
1: Olli-Pekka Lukka toimitti meille Urheiluradion Yle Uutisten urheilun päättyessä kello on 12.07. Tie 170 Loviisa, eli välillä Koskenkylä, Kotka, Loviisassa, paikasta Kulla, 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä. Suuntaan ampumaradan kiertoliittymä. Sähköjohto on pudonnut tielle, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on molempiin suuntiin. Eli Loviisa, tie 170 paikasta Kulla, 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä. Suuntaan ampumaradan kiertoliittymä, haittaa on molempiin suuntiin. Sähköjohto on pudonnut tielle ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tilanne ohitiedotteita tie 1 Kaarina, eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Kaarinassa ja tarkemmin Kirismäen liittymä. Siellä tilanne on ohi. Ja tie 12 Kouvola, tilanne ohi paikasta Kymiringin eritasoliittymä, 3,2 kilometriä suuntaan Keltin liittymä. Tiellä 12 Kouvolassa tilanne on ohi.

0: ei ole riemulla rajaa, kun mossella ajaa. Älä kysy, että mistä tämä tuli mieleeni. Ehkä se tuli mieleeni siitä, että mulla on tässä suunnitteella kesälle tuommoinen 2 tunnin autolaulujen teema Ilta Radio Suomeen. Ehkä se tuli sieltä. Mutta iskelmäriemua tuplasti. Sitä on luvassa sitten ensi maanantaista alkaen, kun paikka auringossa laajenee lähes 2-tuntiseksi kesäisten iskelmien riemusoitoksi. Eli jatketaan kello 14 saakka tästä studiosta ensi maanantaista alkaen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Eilen tuntui, että useampaakin paikkaa auringossa kuunteli ja ilahdutti neljän suoran mansikkaa ja valkoapilaa kappaleen silloin kerroin, että tehosekoitin mies ja saimaa mies. Matti Mikkolan säveltämä kappale vuodelta 2009 ja Mikko Karjalaisen sanat ja osa puilleen samat tekijät ja samainen vuosi. Oli myös tässä tänään lähetyksen avanneessa Menneisyyden vangit -yhtyeen Kesä kuljettiin -kappaleessa, eli 2009 Matti Mikkolan sävellys, Mikko Karjalaisen teksti, Jani Törmälä, toinen säveltäjä tässä Menneisyyden vankien kipaleen tapauksessa. Ei ole kovin pitkä aika siitäkään, niin mä soitin Reijo Taipaleen suomi-version Julio Iglesiaksen tunnetuksen tekemästä Baila Morena-kappaleesta. Tanssi nimellä taipui, lattari hienosti Reiskan tapaan ja samoilla apajilla ollaan siis sikäli, että Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muistetaan myös Julion versiona maailmalta ja suomeksi niin ikään Timo Kososen tekstillä tämäkin taipui. Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muotoon Sua ikävä mun on. Reijo Taipale.

0: takaisin. Reijo Taipale tunnetaan monesti tangon verrattomana tulkkina ja sitähän Reiska totisesti oli. Mutta myös muun muassa nämä lattarit hienosti suomalaisittain luonnistui. Sua ikävä mun on, oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta lähdetään Jenkalle yölinnun tahtiin ennen Jenkkaa vielä elämän tanssia. Minna Laineelta.
2: Elämän tanssi on tällainen kepeän syvällinen lattari, joka kutsuu elämän juhlaan, läsnäoloon ja rakkauteen. Parhaimmillaan elämän mittaiselle matkalle oman rakkaansa kanssa. Päivi Pihlavuori loi tähän upeat sanat, joihin sain paljon itse vaikuttaa. Robin Berg sävelsi kappaleen ja Ville Palin sovitti. Olen laulanut nyt muutaman vuoden ja tämä on neljäs single 2 vuoden sisään. Laitan myös paljon lauluja someen. Olen terveys- ja hyvinvointialan yrittäjä ja tämä laulaminen on upeaa vastapainoa yrittäjän arkeen. Koen olevani taiteilijatar, joka kanavoi laulua kehon, mielen, tunteen ja sielun kautta. Eli tämä on tällaista pyhää työtä, jolla hoidan itseäni ja toivottavasti myös kosketan kuulijoitani. Ihana, kun kuuntelet elämän tanssin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka. Oisko sitten Peräkylän mahdin paikka? Yölintu. Naapurin sahti Enk.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
1: Juhannusviikon paikka auringossa meneillään. Seuraavaksi soimaan lähtee Kyösti Mäkimattilan esittämä kappale Suunta tähti. Kappale, joka on Kyösti sun sanoittama, ja juhannuksesta puhutaan siinä mittumaarina. Sehän on kerrassaan hieno sana. Onko tämä mittumaari sulla ihan arkikieltä vai tämmöinen sanataiteellinen valinta?
2: Kyllä se on tässä kohtaa sanataiteellinen valinta. Se on minustakin kaunis sana. Se on mun suosikki, ja toinen suosikkini on seitsemästä veljeksestä bongattu kauniimpi Neitsyt Maarian sänkyruohon tuoksua, joka on pyörinyt mun päässäni tässä nyt joitakin viikkoja. Kyllä mittumaari on mulle semmoinen keskikesän iso sana ja merkityksellinen sana, ja tietysti Suuntatähti itsessään on laulu, jonka olen aika moninaisissa tilanteissa esittänyt, ja se on varmaan mun toivotuin kappale omasta tekstituotannosta.
1: Kappale on Olli Leppäsen säveltämä, ja tuo sovitus, taiten tehty sovitus, on Mika Toivasen käsiala. Kuinka kappale aikanaan syntyi?
2: Kappale on syntynyt keikkabussin hämärässä. Mulla on edelleen

Palava Vimma joskus voittaa tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailu. Mä oon pari kertaa ollut kakkosena, mutta en ole sitä koskaan voittanut. Mä olin ajatellut tästä tangoa ja mua ei yhtään harmita, että Olli teki siitä tällaisen jatsvalssimaisen balladin. Se toimii tässä rytmiikassa erittäin hyvin ja on varioitavissa, eikä ole tempoltaan niin tarkka, mitä se olisi sitten.

0: Eino Leinon tekstit ja Vesa-Matti Loirin tulkinta. Siinä aika lähtemättömän jäljen suomalaisen kulttuuriin jättänyt yhdistelmä. Vesa-Matti Loiri on joskus todennut, että hänen mielestään Nocturne on rakkauslaulu Suomea ja meidän luontoa kohtaan ja jopa kansaa kohtaan. Tosin Loiri on todennut, että vanamothan tuoksuu aika pahalle, jos reellisiä ollaan. Vaan upeaksi lyriikaksi se taipui. Tuoksut vanamon ja varjot veen. Siinä soi Nocturne.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten suhautetaan auto ajelulle, tästä nimittäin Pirkko Mannolan tapa.
4: Ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan, kun tyttö auto ajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella niin mukava.

0: Ihmeitä voi helpommalla, kun auto vie nopeasti. On auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannola, auto ajelulla, tämä levystön tietojen mukaan meksikolainen kansansävelmä. Siitä sitten taipui Savo Puhtilan eli Saukin tekstillä tähän suomalaiseen muotoon. Ihan 60-luvun alusta auto ajelulla, ja kuten tiedämme, niin oli ne autot silloin vähän erilaisia ja myös persoonallisempi. Jos tuntuu, että tänä päivänä vähän kuin samasta puusta veistetty suurin piirtein kaikki.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Jukka Huhta äänessä seuraavaksi ja vuoden 2010 musiikki on tämä kappale. Anna mulle ilta.

Ilkka Virtasen säveltämä ja sovittama ja Mikko Karjalaisen sanottama kappale Anna mulle ilta soi siis Jukka Huhdalta siinä. Arja Korisevan versio espanjalaisesta A nadie le importa -kappaleesta. Krisse Johansson kirjoittanut kauniit suomalaiset sanat. Sun valos on voimaa. Ja Arja Koriseva. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna. Huomenna ollaankin sitten jo juhannusviikon torstaissa.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Huomenna aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin 5-11 astetta ja mahdollisesti paikoin hallaa. Kohtalaista ja puuskaista luoteistuulta yöllä tuuli on tilapäisesti heikkoa. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta, yön alin 9-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista luoteistuulta. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14

astetta. Huomenna hieman viileämpää. Yön alin lämpötila 3-10 astetta. Paikoin hallaa. Kohtalaista pohjoistuulta. Tuulivaroitus maa-alueelle. Maan länsiosassa pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Karjalan maakunnassa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölymäärät ovat maan lounaisosissa runsaita. Maan länsiosien poutaisilla alueilla kohtalaisia ja muualla maassa pieniä. Kuusi ja mänty kukkivat maan keski- ja pohjoisosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sateet laskevat ilmassa olevan siitepölyn määrän hetkellisesti nolla tasolle. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa ja päättyy Keski-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski-Lapissa hyvin pieniksi ja Pohjois-Lapissa pieniksi. Heinän siitepöly on ilmassa maan eteläosissa kohtalaisesti ja runsaasti ja maan keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti. Maan pohjoisosien rannikkoalueella heinän siitepölymäärät ovat pieniä ja kohtalaisia. Muualla maan pohjoisosissa heinän siitepölymäärien odotetaan jäävän pieniksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeren itäosa luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille. Suomenlahden itäosa länsituulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeri luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Suomenlahden länsiosassa esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Suomen itäpuolella oleva laaja matalapaineen alue pysyy paikoillaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 11-15 iltayöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännenpuoleista tuulta aluksi 11-15 illalla 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 7-11 illasta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoiseen luoteen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamupäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri pohjoistuulta 5-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta keskipäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa luoteistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä
9 metriä sekunnissa, tihkusadetta, näkyvyys 14 kilometriä. Kotkarankki 13, Länsiluode 5, vesisadetta 6. Orrengrund 13, Länsiluode 9, vesisadetta 7. Emäsalo 13, Länsiluode 11. Kalboidagrund 13, Länsi 11. Itätoukki 14, Länsiluode 10. Harmaja 14, Länsiluode 9, heikkoa vesisadetta 8. Mäkiluoto 15, Länsiluode 11. Bogaschär 17, Luode 8, vesikuuroja 50. Hanko-Tulliniemi 15, Länsiluode 11. Russerö 16, Länsi 15. Venö 15, Länsi 11. Uuttö 14, Luode 10, melkein selkeää 18 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 16, Länsi 8. Fagerholm 14, Länsiluode 12. Vilsanti 15, Luode 10 ja näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, Luode 9, selkeää yli 20. Nyhamn 13, Luode 13, selkeää 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 12, Luode 11, puoli pilvistä 18. Kylmäpihlaja 13, Luode 12, selkeää 20. Tahkoluoto 13, Luode 12, selkeää 28. Selgrund 16, Luode 10, selkeää 15. Bredsjäret 16, Luode 7. Strömmingsbodan 13, Luode 5. Valassaaret 15, pohjoinen 6. Kallan 10, pohjoinen 12. Tankkar 11, pohjoisluode 11, pilvistä 35. Ulkokalla 10, pohjoisluode 10. Nahkiainen 10, pohjoisluode 11. Raahe 12, pohjoisluode 11, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 14, pohjoinen 8, yli 20. Marjaniemi 12, pohjoinen 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 11. Ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisesta 12 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 6 senttimetriä, Oulu plus 7, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa ja Kaskinen plus 2, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 8, Turku plus 12, Föklö plus 9, Hanko plus 16, Helsinki plus 18, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 26 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,7 metriä.

Tilanne ohi, liikennetiedote Loviisaan tielle 170 välillä Koskenkylä, Kotka, Loviisassa. Paikasta Kulla 400 metriä, vaikutusalue 300 metriä, suuntaan ampumaradan kiertoliittymä. Siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Erikoiskuljetus Kalajoen ja Suomussalmen välillä. Tämä erikoiskuljetus liikkuu kello 14.30 saakka reitillä tie 28 välillä Kärsämäki-Kajaani ja tiellä 5 Kajaanissa. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.
3: Ja tästä studiosta tärähtää vielä musiikista, kun puhe oli, niin Arto Tammista Utopia-kappaletta Palan matkaa ennen kello 13 Yle Uutisia. Ja ohjaisen Janne nappaa hommasta kiinni, kumpan juonesta kiinni heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen. No ehkä sitä iskemällisempää puolta sitten lisää. Paikka auringossa ohjelmassa puolestaan huomenna ja Radio Suomi lähelläsi puolestaan siitä ihan läheltä tarinaa tarjolla. Janne ottaa siis uutisten jälkeen komennon tästä lähetyksestä. Tässä vielä Arto Tamminen ja Utopia ennen uutisia.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän kolmepäiväinen huippukokous päättyy tänään Ranskan Evianissa. Jo yöllä julkaistiin maiden yhteinen julistus, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja aiotaan lisätä painostusta Venäjää kohtaan. G7-johtajat kertovat sopineensa lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja ohjusten sekä pitkän kantaman kykyjen toimituksia Ukrainalle. Loppujulistuksen takana ovat kaikki maat, siis myös Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump, joka mainitaan G7-julistuksessa jopa nimeltä muutamaan otteeseen. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut erityisesti ydinaseisiin liittyen ovat kestäneet vuosia. Espanjan entinen pääministeri José Luis Rodríguez Zapatero on tänään tuomarin kuultavana valtakunnallisessa oikeudessa vastaamassa kysymyksiin laajassa korruptiojutussa. Kuuleminen koskee epäilyä, joiden mukaan Zapatero on sotkeutunut Plus Ultra-lentoyhtiön pelastamisohjelmaan. Espanjan ja Etelä-Amerikan välillä liikennöivän yhtiön epäillään saaneen 54 miljoonaa euroa koronan vastaisiin toimiin tarkoitettuja varoja.
1: Kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Ennen uutisia kuultiin merisää sekä paikka auringossa. Iskelmä kimara, jonka meille tarjoili Jyrki Hakanen. Ja sehän on muuten semmoinen homma, että taitaa olla ensi viikon maanantaista eteenpäin, kun tämä paikka auringossa kuullaan 2 tuntisena, eli aina tuonne kello 14 saakka. Kello tosiaan pari minuuttia oli 13 ja Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Jauhesen Janne täällä sun seurana ja hypätään aikakoneen matkaan seuraavaksi. On muuten kyseinen yhtye todistetusta aika kovassa keikkakunnossa 2026. Nämä mennään semmoista videomateriaalia tuolta mummotunnelista viime viikolta, että kansa nautti. Ja miksei nauttisi, kun hyvää musiikkia tarjolla. Tämä on siis Alla Vaahteran puuna.

Tällä viikolla vesisateita on tässä ollut ympäri ämpäri Suomea ja ei ole ainakaan meikäläistä silleen hirveästi haitanut. Tuossa on iltaisin ollut muutakin ohjelmaa, että voi hyvällä omalla tunnolla olla katsomassa telkkarista esimerkiksi jalkapallon MM-kilpailuja. Ja viime yönä ihanen kaikkia matseja katsonut, kun piti nukkuakin, jotta töihin pääsee ajallaan. Mutta kovia supertähtiä nähtiin eilisen kisapäivän puitteissa kentällä. Siellä muun muassa Norjan supertähti Erling Haaland laittoi 2 maalia Irakin verkkoon ja Ranskan supertähti Kylian Mbappé puolestaan teki niin ikään 2 maalia ja sen pisimmän koren näistä supertähdistä viime yönä veti Lionel Messi Argentiinan paidassa, joka teki niin sanotusti hatullisen eli 3 maalia. Ja tänäänhän sitten supertähtiloisto jatkuu tuolla kisanäyttämöllä kello 20. Cristiano Ronaldo Portugalin paidassa pääsee antamaan omia näytteitään tämän vuoden MM-kilpailuista. Ja paljon on puhuttu siitä, Messi vai Ronaldo, niin jos nyt tämän kisan tai näiden kisojen otanalaisen Ronaldo haluaa pidemmän korren vetää, niin vähintään se 3 pitäisi tänään sitten kello 20 alkavassa ottelussa tehdä. Saas nähdä, mielenkiinnolla odotan, kuinka tässä käy. Toki myös mestarisuosikiksi väläytelty Englanti aloittaa tänään kisaurakkaansa kello 23 Kroatiaa vastaan. Mutta nyt kiristellään kyyneleitä rodeon tahti.

tämmöinen country. Country Military oli rodeo-yhtye ja jatketaan tätä kiskiviikkoa Shaggy and Raveonin tahdissa. Tämä on Angel.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kansallispuistot ovat viime aikoina olleet kuuma puheenaihe, kun Metsähallituksen luontopalveluilta leikataan rahaa, joka näkyy siinä, ettei esimerkiksi puita ole aiempaan tapaan valmiina kaikilla nuotiopaikoilla. Ruovenen Helvetinjärvelle on kuitenkin avautumassa uusi reitti. Minä Jaana Hevonen ja kysyin asiasta Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Elias Haapakorvalta. Sinnehän on ollut tekeillä yli 20 kilometrin mittainen tämmöinen uusi rengasreitti, josta sitä uutta polkua vajaa puolet. Mikä sen tilanne on nyt tällä hetkellä?
2: No, tilanne on tosiaan se, että tämä reitti on tunnistettu siellä kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja sen rakentaminen on jo aikaisemmin aloitettu ja nyt on tosiaan tarkoitus, että saataisiin tämä reitti tehtyä valmiiksi. Tarkkaa aikataulua en valitettavasti voi vielä antaa, mutta pyritään kuitenkin siihen, että tämä reitti olisi, jos nyt ei ihan valmis, niin ainakin kuljettavissa jo tulevana syksynä.
1: Miksi nyt samaan aikaan nyt voidaan sitten avata tämmöinen uusi reitti, kun toisaalta muualta säästetään aika paljon?
2: No kyllä nämä kansallispuistot ovat ilman muuta näitä meidän tärkeimpiä kohteitamme ja vaikka jostakin joudutaan vähän vähentämäänkin, niin halutaan kuitenkin varmistaa, että palveluita voidaan jatkossa myös kehittää vastaamaan paremmin sitä kysyntää ja asiakastarpeita. Siellä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se rengasreitti on siellä hoito- ja käyttösuunnitelmassa tunnistettu ja se nähdään, että se on semmoinen merkittävä, voisi sanoa, että palvelutasoa nostava toimenpide sillä alueella ja kyllähän kansalaiset ja retkeilijät nimenomaan tämmöistä rengasreiteistä aina kovasti tykkää ja halutaan nimenomaan parantaa sitä palvelutasoa. Ja no, me aika paljon tehdään erilaista asiakastutkimusta ja asiakaskyselyjä ja pyritään pysymään mahdollisimman hyvin.

0: hyvin pulssilla siitä, että minkälaisia palveluita asiakkaat, eli nämä meidän retkeilijät haluaa saada näissä meidän kohteissa. Ja
1: no, miten sitten ajattelet siitä, kun jotkut ihmiset tuolla kommentoi ehkäpä näin, että siinä on niinku ristiriitaa, että kun ei ole niitä WC-tyhjennyksiä ja polttopuita enää, niin että yksi tämmöinen reitti sitten saa tukea, jos ajatellaan jostain niinku koko Suomen laajuudelta?
0: No, tässä tehdään tietysti jatkuvasti tämmöistä valtakunnallista kokonaistarkastelua näiden kaikkien meidän retkikohteiden osalta. Ja voisi sanoa, että tämä palveluvarustus, mikä näissä parhaillaan on, niin se on rakentunut vuosikymmenten saatossa, eikä se aina ole tapahtunut välttämättä niinkään asiakaslähtöisesti tai kysyntälähtöisestikään, vaan nyt sitten pyritään paremmin kohdentamaan niitä meidän palveluita sinne, missä sitä kysyntää ja tarvetta on eniten. Ja vastaavasti näitä taukopaikkoja, joista tämä huolto on päättynyt, niin ne on tyypillisesti nimenomaan tällaisia paikkoja, jotka ovat olleet jo valmiiksi vähäisemmällä käytöllä tai ovat ehkä pikkusen sivussa siitä tavallaan niistä suosituimmista palveluista ja reiteistä.
2: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: Elli-Nooran kotikaupunki eli Oulu, sehän on muuten tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. Mutta seuraava musiikki ei vie meitä tuonne Oulun suuntaan, vaan mennään Poriin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan kansallispuistoaiheella. Minä ja Anna Hevonoja tapasin Helvetjärven kansallispuistossa ulvilalaisen eläkeläisen Unto Kärnän ja tamperelaisen 9-vuotiaan Anneli Kouran. Kärnä sanoi näin.
2: Viime yö oltiin Seitsemisen kansallispuistossa yötä. Sadetta pidettiin asutautossa. Kiva rapina. Ja eilen kierreltiin siellä semmoinen vajaa 10 lenkkiä. Mutta vahinko, että se luonto, tämä opaspaikka, niin siellä ei ollut yrittäjää. Se oli kiinni. Luontokeskus.
1: Joo.
2: Että ei saanut edes karttaa sitten, mutta otettiin tuommoisesta taulusta niin kännykällä kartta, minkä mukaan kierrettiin ja tiedettiin, missä mennään.
1: Mikä teitä yleisesti näissä kansallispuistossa viehättää? Miksi te lähdette tämmöisiin paikkoihin seikkailemaan?
2: Luonto tietysti, ja niin kuin mä olin sanomassa, että Suomessa on niin paljon nähtävää, että yhden ihmisen kesät ei riitä niitä kiertämään. Että jos yli 40 kansallispuistoa Suomessa, meillä on kirja, missä katsotaan aina, missä just ruksattiin tullessa, että missä on jo käyty. Että jatketaan tätä.
1: Eli te olette oikein tämmöisiä varsinaisia kansallispuistoihmisiä?
2: No, naisystävällä on 3 viikon lomaa ja molemmat kyllä on eläkkeellä, niin ennen mansikka- tai marjastusaikaa käydään ja sitten syksyllä uudestaan.
1: No, miten pitkiä lenkkejä te yleensä vedätte, kun te tuonne lähette?
2: Me oltiin, vajaa 20 oli tuota, alkuviikosta oltiin Repuveden kansallispuistossa. Joo, siellä mentiin vajaa 20, joo. Lähdettiin uudestaan tähän lähiretkipaikkaan, eli Seitsemiseen ja tähän.
1: Joo.
2: Koska Porista on tänne vähän reilu 100 kilometriä.
1: Joo.
2: Että kyllä näitä riittää. Eilen oltiin, tai nyt tultiin sieltä Seitsemisestä, niin paikka oli kiinni tämä luontopuisto, tämä opastuskeskus. Ei ollut yrittäjää. Ja monesta viedään polttopuut ja kaikkea muuta säästetään, että näillä tullaan toimeen, jos tullaan toimeen, että kaikesta täytyy mukamas niin kuin pihistää, eli säästää. Eikä opasteta, sillä ei ole niin kuin eläviä ihmisiä niin opastamassa ja kertomassa, että onhan se vahinko.
1: No, miten te olette tänään lähtenyt tänne Helvetjärven kansallispuistoon sieltä Tampereelta?
3: No, eka mummo tuli hakemaan meidät ja sitten me lähdettiin ajaa tänne.
1: No, mikä syy, tiedäksä, siinä on, miksi te tulitte tänne? Onko sulla itsellä joku mielenkiinnon kohde täällä, mitä sä haluaisit nähdä?
3: Me tultiin patikoimaan tänne ja katselen paikkoja.
1: Oletteko te patikoinut jo vai oletteko te vasta lähdössä?
3: Lähdössä.
1: No, tiedäksä, minkälaista reittiä te olette menossa kulkemaan?
3: En.
1: Onko tämä sulle tuttu paikka ennestään?
3: Ei.
1: No, mikä tuommoisessa metsässä patikoimisessa tai käymisessä ylipäänsä on sun mielestä kivointa?
3: No, et saa nähdä paljon luontoa ja joskus jopa eläimiä.
1: Oletteko te ikinä yöpynyt tämmöisessä luontopaikassa?
3: Ei, mutta aiotaan yöpyä.
1: Okei. Ihan teltassako vai?
3: Jaa.
1: No, onko se jännittävää?
3: Ei välttämättä.
1: Ei välttämättä, joo. Pitääkö olla vähän reipasta mieltä?
3: Jaa.
1: Pohti Anneli Koura.

0: Musiikkia vuosituhannen taitteesta meille tarjoili Sonic ja tää oli kappale It Feels So Good.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin jos ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Siinä onkin hyvä vinkki joka perjantain ajan viettoon. Huomattavasti parempi vaihtoehto kuin vaikka siellä somessa roikkuminen. Varsinkin tämä nuorten somessa roikkuminen, se on ollut puheenaiheena hyvän tovin ajan jo. Ja viime vuonnahan Australia kielsi alle 16-vuotiaalta sosiaalisen median käytön. Ja tällä viikolla ihan tuossa maanantaina kuultiin Iso-Britanniasta vastaavia uutisia, että siellä aiotaan kieltää alle 16-vuotiaalta somen käyttö. Ja nyt Helsingin yliopiston sivulla on julkaistu artikkeli, jossa nuorisolääketieteen dosentti Silja Kosola kertoo, että mitä nuorempana lapsi aloittaa sosiaalisen median käytön, sitä suurempi on riski mielenterveysongelmiin myöhemmin. Ja ylipäätänsäkin sosiaalinen media lisää lasten ahdistuneisuutta, yksinäisyyttä ja kehonkuvaongelmia. Ja Silja Kosola tässä kertoo, että hän ihan jopa vaatii, että somen ikäraja pitäisi nostaa sinne 16 vuoteen. Ja mun mielestä tässä artikkelissa on erittäin pysäyttävä vertaus tästä sosiaalisesta mediasta. Nimittäin nämä somealustathan hyödyntää täysin samoja koukuttamisen keinoja kuin vaikka kasinopelit. Eli sieltä löytyy nopeatahtista ärsykettä, löytyy yllätyksiä ja ennen kaikkea se, mikä nyt on viime vuosina nostanut päätään, niin se sisältö on koko ajan vaan henkilökohtaisempaa. Eli kaikkea pystytään algoritmien avulla kohdentamaan juuri sinulle. Ja nämä keinot vaikuttaa ihan kaikkiin käyttäjiin, mutta nuorien aivot on erityisen haavoittuvaisia, koska nämä impulssikontrollista vastaava aivolohkon etuosa, se kypsyy ihan vasta viimeisimpänä. Ja täällä tosiaan Kosola esittää, että sosiaalisen median

ikäraja pitäisi nostaa 16 vuoteen. Ja näin kun Australiassa oltiin toimittu viime vuonna, niin siellä suljettiin lähes 5 miljoonaa alaikäisten sometiliä. Ja hänen mukaansa siis lapsille ei pidä antaa pääsyä alustoille, joita ei ole suunniteltu heitä varten. Ja mun mielestä on aika hyvä lopetus tälle aiheelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt me ollaan täällä Ruovedellä Helvetin järven kansallispuistossa ja tässä mulla on haastateltavana Helvetin portin ravintolayrittäjä ja Infotiskin pitäjä Mirja Vileen. Miten tämä Metsähallituksen päätös leikata rahoitusta luontopalveluita teillä täällä näkyy? Näkyykö jollakin tavalla?
2: No näkyy kyllä sillä, että nyt suljettiin osa nuotiopaikoista, puita ei toimiteta. Toki niissä saa tehdä tulet, jos on omat kantopuut mukana, mutta kyllä se aiheuttaa närää ihmisissä ilman muuta. On se aika erikoista, että ruvetaan vähentämään juuri kun ollaan saatu oikeasti tämä luontomatkailu hyvään vauhtiin.
1: Tällainen niin kuin infotiski on sitten tärkeä, mistä saa kysyä.
2: Kyllä joo, miten? Tämä on tärkeä paikka, että totta kai karttoja annetaan tietoa Ruovedestä, Ruoveden kunnasta, meidän kesätapahtumista. Kaikki mahdollinen koitetaan kerätä tänne ja kyllä retkeilijä tarvii sen kartan käteen, varsinkin jos oot semmoinen, joka ei ole kauheasti käynyt, niin kyllä sä haluat sen kartan käteen ja sä haluat sen tiedon joltain oikeasti nenäkkäin jutella, että mitenkä se on. Sen takia meillä on koko ajan, vaikka meillä on infopiste, vaikka tässä olisi ihminen, niin koko ajan kassalta tulee sitä kysymään ihmiset tosi paljon, että mitenkä mennään, mitenkä toimitaan.
1: Onko nämä suomalaisia tai missä suhteessa ulkomaalaisia, millä tavalla tämä porukka, joka tänne tulee retkeilleen, niin jakautuu?
2: Suomalaisiahan on tosi paljon. Suomalaiset osaa tänä päivänä matkustaa ja matkustaa kotimaassa, matkustaa kansallispuistoissa. Hyvin moni sanoo, että melkein kaikki käynyt läpi ja ne käy uudestaan ja uudestaan. Saksalaiset on löytänyt meidät nyt todella hyvin. Meillä on ollut ihan huhtikuusta lähtien saksalaisten rysäkkä päällä koko aika. 1/10 sitä matkailijamäärästä oli silloin, kun me aloitettiin. Ja nyt tämä niin kuin lähti lentoon. Toki lähti lentoon sen takia, että ruvettiin laittaa ruokaa ja laajennettiin tämä ravintola. Tämä oli pieni kioski, kun me tultiin tähän.
1: Kesäaikaan, kun täällä saattaa olla rajojakin myrskyjä, puita kaatuu tuonne reiteille, niin miten tämä huolto pelaa nyt nykyisin? Tai onko siellä jotain muutoksia vai miten?
2: No joo, huolto pelaa. Siellä on yksityinen yrittäjä otettu, eli Metsähallitus on ulkoistanut sen. Ja toki koittavat tehdä niin nopeasti kuin saavat kaikki polut auki, mutta kyllähän siinä viivettä ihan väkisin on. Että se on käsittääkseni yhden miehen työryhmä. Ja yksi mies ei yksinään saa mennä sahan kanssa mettään, eli onhan se aika rankkaa. Että
1: mikä on tämmöinen, että aha, hei nyt unohtu se, niin mitä niitä unohtuu?
2: Hyttysmyrkky on se ihan ehdoton, joo. Ja sitten ne haluaa eväitä. Tai sitten niillä on makkarat jäänyt kotiin, tai sinappi jäänyt kotiin. Eli nämä on näitä, kun otetaan retkieväitä, niin joku jää aina kotiin.
1: Miten sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan ollut tämmöisessä paikassa kuin tämä Helvetinjärvi, niin miksi tänne kannattaisi tulla?
2: No siis onhan tämä ihan mielettömän upea metsäalue. Ensimmäinen polku, mikä lähtee, niin se on tehty nyt tänä päivänä vähän leveämmäksi sen takia, että pelastuslaitos pääsee paikalle, jos Helvetissä sattuu jotain. Mutta sanotaan, että Helvetinjärven ja Haukkamaan väli, se on sitä vanhaa korpimetsää, peikkometsää, mikä on pakko nähdä.
3: Mirja Vileeniä haastattelin minä, Jaana Hevonoja, ja jatketaan aiheesta vielä hetken kuluttua.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13 välillä Jyväskylä-Mikkeli. Tarkempi paikka välillä Vuojalahti-Kangasniemi. Vanhamäentien risteys Mikkeli. Suuntaa ei ole määritelty ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 13. Jääkiekko, suomalaista SM-liigaa vuosittain katselee yli 4 miljoonaa suomalaista ja tässä on ollut kysymysmerkkiä ilmoilla varsinkin tämän kevään aikana, että mitäs tapahtuu, kun ensi kausi on niin sanottu superkausi tuolla liigassa. Mutta televisio-oikeudet MTV kanssa loppuu tuossa keväällä 27, mutta tänään saatu varmistus tuolta MTVn suunnalta, että SM-liiga jatkaa televisiosopimusta MTVn kanssa ja uusi sopimus on voimassa aina tuonne kevääseen 2032 saakka. Seuraavaksi omat grillausvinkkisemme jakelee Popeda. Tää on lihaa ja perunaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Me ollaan tällä hetkellä täällä Ruoveden Helvetijärven kansallispuistossa. Ja mulla on tässä haastateltavana Ruoveden kunnanjohtaja Toni Leppänen. Minkälainen merkitys tällä Helvetijärven kansallispuistolla on Ruoveden matkailulle?
2: Kyllä Helvetijärven kansallispuisto on tosi tärkeä meille. Et monesti saattaa olla jopa niin, että Helvetijärven kansallispuisto tunnetaan paremmin kuin Ruovesi itse. Että tänne tullaan ja sitten kun keskustellaan ihmisten kanssa, niin ne ensin toteaa, että he ei ole koskaan käynyt Ruovedellä. Mutta sitten kun vähän aikaa jutellaan, niin sitten se toteaa, että kyllä he ovat Helvetijärven kansallispuistolla käynyt, joten he on käyneet Ruovedellä.
1: Osaatko sanoa, että paljonko täällä arviolta käy vuodessa matkailijoita?
2: Tuommoinen 40-50 000 on se, mitä niin kun, täällä on laskuri sen mukaan, niin suurin piirtein käy väkeä.
1: Oletko itse tutkiskellut näitä reittejä?
2: Kyllä täällä on tullut kierrettyä. Että tämähän on aika laaja ja vähän niin kuin sillä tavalla moniosainen. Että on tietysti tämä, mikä paremmin tunnetaan, ja sitten tuolla on Haukkahietaa, mikä on semmoinen hieno hiekka-alue, mikä kanssa on käymisen arvoinen.
1: Miten nämä reitit, että onko nämä niin kuin kaikille, onko myös sellaisille vähän huonojalkaisemmillekin vai pitääkö täällä olla vähän niin sanotusti hyvässä kunnossa?
2: Kyllä täällä pääsee ihan sillä tavalla, niin kuin, että tässä on, tämä itse asiassa tämä pääreittikin on semmoinen, että pääsee vähän huonompi jalkaisempikin kyllä kulkemaan.
1: Niin. Helvetin kolu, joka on se semmoinen kallio halkeama.
2: Kyllä.
1: Niin siinä sitä haettiin inspiraatiota ainakin Suomen paviljonkin rakennukselle Sevilla maailmannäyttelyyn vuonna 1992. Ja rakennus nimettiin silloin Helvetin koluksi. Niin onko tämä semmoinen asia, joka on ihmisillä täällä niin kuin tiedossa ja muistissa?
2: On, kyllä se aina silloin täällä on, niin kuin nousee ylös. Että meillä on tosiaan Ruovesi päässyt maailmannäyttelyyn sitä kautta.
1: No, mitä mieltä itse olet näistä kansallispuistoihin kohdistuvista leikkauksista, että ei puita välttämättä enää löydy ja sitten WC:tä ei huoleta samaan tapaan kuin ennen ja sitten ehkä näitä reittejä välillä, jos tulee vaikka myrskyjä, niin ei pystytä avaamaan niin nopeasti, niin mitä sä ajattelet siitä, miten se vaikuttaa?
2: No sillä tavalla tietysti huolissaan siitä, että meitä ihmiset ei välttämättä lähde kuitenkin. Tunnistetaan se, että niin kuin luonnossa liikkuminen on hyvin tärkeä hyvinvoinnille ja muuta. Sitten toisaalta se saattaa niin kuin lisätä tämmöistä niin kuin, ehkä tahatonta vahingontekoa, että kun siellä tulipaikalla ei ole sitten niitä niin kuin polttopuita tai muita, niin sitten vaikka tiedetään, että kansallispuistossa tai luonnonsuojelualueella ei saa sit ottaa sieltä luonnosta niitä puita, niin sitten saattaa sitä käyttää kuitenkin niitä lähellä olevia puita katkoon muuta. Niin tämä saattaa lisätä sitten tämmöistä vahingontekoa. Niin.
1: Teillä tällä Ruovenin alueella ilmeisesti oli joku toinen sellainen kohde, jossa te tulitte hätiin, koska sitä uhkasi myös semmoinen lakkautus, niin kerrotko vähän siitä, että mikä kohdassa ja mitä siellä tapahtui?
2: Tuossa keväällä Metsähallitus ilmoitti, että ne käytännössä sulkee Siikanevan luonnonsuojelualueen ja ne pitkospuiden ja tulipaikat ja siinä kohtaa sitten Ruoveden kunta päätti ottaa ja tehdä Metsähallituksen kanssa tämmöisen käyttöoikeussopimuksen siitä, että me jatkossa huoletaan ja käytännössä laitetaan kuntoon sitten ne pitkospuut ja pidetään niistä tulipaikoista huolta, niin että on nyt sitten 10 vuoden sopimus tämä käyttöoikeussopimus.
1: Kunnanjohtaja Toni Leppästä haastattelin minä, Jaana Hevonoja.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 348 välillä Vilppula, Keuruu, Mänttä, Vilppula. Tarkempi paikka paikasta Pohjaslahden tie 5,3 kilometriä suuntaan Kolhon aseman kuormausalue. Siellä onnettomuuspaikalla liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Tämä siis tiellä 348. Kohtapuolin puhetta makkaran oikeaoppisesta grillaamisesta. Sitä ennen vielä kistari ole meille. I was made for loving you.

0: No kesällä pitäis kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
1: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
0: Hei, hyvää kesää.

0: Radio Suomi.
1: Jos Arne Teenkäseltä kysyy, että mitä pizzan päälle haluaa laittaa, niin siihen vastaus on selvä. Pizzan päälle mä haluan sut, tuli suultavasti sieltä vastaukseksi, mutta mitä makkaran päälle ja ennen kaikkea miten se valmistetaan siitä seuraavaksi. Helsingin Sanomat on nimittäin julkaissut tämmöisen artikkelin, jossa annetaan ohjeet täydellisen grillimakkaran paistamiseen ja ihan kuka tahansa täällä ei vinkkejä jakele, vaan vinkkejä antaa Jyri Jäämsä, joka on maistellut useita vuosikymmeniä makkaroita ja hän on siis vuonna 1991 perustetun akateemisen Kiuas-seuran hallituksen puheenjohtaja ja kyseessähän on tämmöinen riippumaton kuluttajajärjestö, jonka jäsenet maistelee vuosittain siis satoja uutuusmakkaroita ja palkitsee niistä sitten parhaat. Tuommoinen aika hengästyttävä luku, kun puhutaan sadoista makkaroista, mitä maistellaan vuoden aikana. Tämä olisi ollut vähän hengästyttävämpi tässä kohtaa tämä tieto, jos en mä olisi just sattumoisin viime viikolla tai viikonloppuna kuullut, että Nokialla järjestettiin tämmöinen Grill and Chill-festivaali, jossa siis ruoka oli keskiössä ja siellä oli myös kilpasyöjiä paikan päällä ja sen kilpailun voitti yhdysvaltalainen syöjä, joka söi 10 minuutissa 60 makkaraa. Se on aika hengästyttävä määrä. Et siihen kun vertaa, niin toi sadat ei kuulosta miltään. Sehän on vaan puolen tunnin juttu. Mutta siihen grillimakkaran paistamiseen, niin tässä lähdetään liikkeelle näissä Jyri Jäämsän ohjeissa. Niin ensimmäisenä otetaan se vähintään puoli tuntia ennen grillausta sieltä jääkaapista pois. Annetaan olla huoneen lämmössä. Ja itse asiassa tätäkin ennen se homma kannattaa aloittaa sieltä kaupasta. Nimittäin kaupassa kannattaa katsoa makkarapaketin tuoteselosteen. Ja yksi tämmöinen meikäläisen yllättänyt tekijä on se, että jos makkara on lihapitoinen, niin sillä on eroa, että onko se koneellisesti erotettua se liha vai onko se sitten ihan aitoa lihaa. Näin kertoo siis Akateemisen Kiuas-seuran puheenjohtaja Jyri Jäämsä. Ja sitten kun se on sieltä kaupasta saatu, se on puoli tuntia ollut huoneen lämmössä, niin toisin kuin itse olen tehnyt aina, niin sitä makkaraa ei kuulemma kannatakaan viiltää. Mulla on aina iskostettu se, että täytyy viiltää, mutta Jäämsän mukaan näistä viiloista voi valua nestettä, mikä aiheuttaa sitten makkaran kuivumista. Ja sitten kun nämä viilot kuivattaa erityisesti vähärasvaista makkaraa, niin ehdoton ei. Ja sitten taas puolestaan, jos oikein rasvaseen makkaraan ne viilot tekee, niin sehän saattaa sitten leimahtaa siellä grillissä jonkinnäköiseen liekkiin. Eli ei siis viiltoja kannata laittaa. Ja loppuun tietenkin se tärkeää, että ei pidä polttaa näppejä eikä suutaa, vaan antaa sen makkaran jäähtyä kaikessa rauhassa. Se kuulemma parantaa myös makua. Kello 14 uutisia luvassa. Sannin, me ei olla enää me jälkeen.

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä Yhdysvaltain ja Iranin yhteisymmärryspöytäkirjan, jota ei ole julkaistu virallisesti. Sopimuksessa julistettaisiin välitön ja pysyvä sodan päättyminen kaikilla rintamilla. Yhdysvallat tukisi Irania $300 miljardilla ja poistaisi pakotteet. Välittömästi pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen Yhdysvallat poistaisi lisäksi merisaarron ja kaikki häiriöt tai esteet Irania kohtaan. Se myös palauttaisi kaiken liikenteen Hormuzin salmessa 30 päivän kuluessa. Iran vahvistaisi pöytäkirjassa, ettei aio valmistaa ydinaseita. Ydinohjelma-asioista sovittaisiin erikseen. Lopullinen sopimus tehtäisiin 60 päivän kuluessa. Ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen on epäileväinen siitä, kuinka nopeasti Iran ja Yhdysvallat saavat aikaiseksi pysyvämmän rauhansopimuksen. Valtonen kommentoi maiden välistä yhteisymmärrysasiakirjaa Helsingissä rauhanvälitystä käsittelevässä mediatilaisuudessa. Valtonen katsoo, että sovitut 60 päivää rauhanneuvotteluille ei ole kovinkaan pitkä aika. Hän huomauttaa, että aikaisemmat Irania koskevat neuvottelut, erityisesti ydinaseisiin liittyen, ovat kestäneet vuosia. Töyhtökiuru on pesinyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Laji on vähentynyt Euroopassa ja Suomea lähimmät pesimäpaikat ovat Latviassa ja Tanskassa. Nyt Muhoksella Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu töyhtökiurun poikue. Lintujärjestö BirdLife Suomen mukaan laji ei ole pesinyt Suomessa tätä ennen, vaikka aiemmin Suomeen saapuneet linnut ovat viihtyneet löytöpaikallaan kuukausien ajan. Tänä vuonna Suomessa havaintoja on tehty Utsjoelta ja Espoosta.
1: Kello 14 uutiset toimitti Suvi Vesalainen.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on otsikko, jonka alla mennään tuonne kello 16 saakka ja Janne Jauhiainen on täällä sun seurana. Suvi tuossa uutisissa kertoo tästä töyhtökiurusta, jota nyt oli tuolla Muhoksella tavattu ja ensimmäistä kertaa laji siis Suomessa. Yle verkkosivulta löytyy artikkeli töyhtökiuruun liittyen ja siellä on kuva. Ja töyhtökiurullahan on siis ihan tämmöinen töyhtö, että ei tarvi hirveästi arvailla, mistähän tämä nimi on kyseiselle linnulle tullut. On aika näyttävän näköinen töyhtö nimittäin.

Lapissahan matkailu, se sijoittuu kalenteria kun katselee, niin pääosin tonne talvikuukausille, mutta ihan Lapisilla sitä mieltä, että tämä riittäisi, vaan Lapissa haluttaisiin, että myös kesäkuukaudet matkailijoita sankoin joukoin tuo niille leveysasteille. Ja nyt Levin matkailu onkin tehnyt tämmöisen ihan uudenlaisen, no tämmöistä ihan uudenlainen, mä en ole missään tällaista vastaavaa ainakaan Suomessa nähnyt, ja niin kuin tuossa Mankeli-sarjassa, joka on Kummeliporukan tekemä tämmöinen ikään kuin spin-off komediasarja, siinä tämä hullusketsin päähenkilö sanoi, että panokset kovenee, ja ne tosiaan kovenee 20 000 euron verran, mistä on kysymys, siitä lisää heti Knipin uutukaisen jälkeen.

viva e a vorvetta vae tuva. Marata violitam e jatko osan sen. Malat perheen juhlan ja muuta kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaat. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa.

0: se ilosta.
1: Lappiin on ollut vaikeuksia saada matkailijoita kesällä, joten jotain tarttisi tehdä ja Levin matkailussa on tartuttu tuumasta toimeen. Toimitusjohtaja Satu Pesonen kertoo Helsingin Sanomille, että nyt on ollut tämmöinen kampanja, jossa ihmisiä pyydetään tulemaan Lappiin ja ikään kuin tämmöisen pulmapelin kanssa etsimään 20 000 euron kulta-aarretta. Ja tämä tempaus lähtee käyntiin siis huomenna, silloin julkaistaan ensimmäinen vinkki Midnight Sun Hunt-kampanjan sivuilla. Ja sitten näitä vinkkejä tulee tasaisen tahtiin aina tuonne elokuun loppuun.

loppuun saakka. Ja nämä vihjeet julkaistaan yksitellen siis Levin eri yrityksissä, joista siirrytään sitten luontoon tai internettiin ratkaisemaan aina jotain pulmaa. Ja tämä on kuulemma tämä ensimmäinen vinkki on semmoinen, että jos on tarpeeksi nokkela ongelmanratkaisija, niin jo ensimmäinen vihje saattaa sut sitten viedä tänne 20 000 euron palkinnon luokse. Mun mielestä todella hyvä kampanja, millä saadaan ihmisiä valjastettua nimenomaan sinne paikan päälle. Ja kyllähän täällä Pesonen kertoo, että 59 maata on jo ilmoittanut, että heidät on tavoittanut tämä kyseinen haaste. Ja sieltä varmasti matkailijoita sitten lähtee valumaan kohti Lappia. Eli aika kiva tuommoinen Lapin teemaan hyvinkin elimellisesti liittyvä kulta-aarre. Toki siellä mitään oikeaa kultaa ei sateenkaaren päästä löydy, vaan siellä on tämmöinen esine, minkä sitten pystyy vaihtamaan tähän 20 000 euron palkintoon. Ei muuta kuin nokka kohti pohjoista, jos luppoaikaa näyttää vaikka lomalla olevan, voi tulla meidän 20 000 euroa rikkaampana takaisin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Ammatillista koulutusta on viime aikoina kritisoitu muun muassa opetuksen laadun ja määrän takia. Minä olen toimittaja Lenni Lehtonen ja lähdin selvittämään, missä tai miten ammatillinen koulutus voi onnistua ja työllistyykö sen jälkeen.
2: Mun nimi on Joo Kivimäki ja mä kouluttauduin avioniikka-asentajaksi. Mä valmistuin myötätulen Tredusta.
3: Mä oon Nea. Valmistuin myös avioniikka-asentajaksi täältä Pirkkalan Tredusta. Oon täällä ollut myös tämän 3 vuotta.
1: Vasta valmistuneina ihmisinä siinä nyt istuskelette, niin mikä sitten on tämä seuraava steppi, mikä teillä on tulossa?
3: Ollaan lähdössä tästä Saksaan töihin helikopteritehtaalle Etelä-Saksaan päin.
1: Millaiset valmiudet te olette täältä saaneet?

0: aneet lähteä tämmöiselle niin kuin kansainväliselle uralle?
1: Meillä oltiin lähtökohtaisesti koulutettu niin kuin just niin kuin avioniikka-asentajiksi, eli niin kuin tekeen huoltotöitä, ja siellä pitää niin kuin osata aika laajasti kaikkea. Monta erilaista vikaa koneessa eri alueissa. Kyllä me ollaan tuolta täältä opinnoista saatu sellaisia asioita, mitkä tulee tosi hyödyksi tuolla töissä.
0: Niin mites teillä esimerkiksi opintojen aikana, miten olette kouluporukalla, koulukavereiden kesken jutelleet siitä työllistymisestä, tai miten te olette itse sen kokeneet, että millaiset työllisyysmahdollisuudet teillä on, niin kuin, jos ajattelee tätä teidän alaa?
1: Mä oon niitä vähän koettanut tavoitella siihen, että mä pääsisin ulkomaille töihin. Ja sieltä mä oon kuullut tosi paljon, että niin kun töitä löytyy kyllä paljon ihan oikeastaan mistä maasta vaan. Joka puolelta vähän kuullut sitä, että siellä arvostetaan sitä niin kun suomalaista käsityötä ja kärsivällisyyttä ja työasennetta. Niin monesta paikasta kuulee sitä, että niin kun sitten vaan kun oppilas valmistuu ja vaikka käy intillä, niin siltä löytyy paikka sittenkään sieltä firmasta heti sen jälkeen, että pystyy palaamaan sinne, jos haluaa.
2: Tästä Suomen päästä mulla on sen verran kokemusta, että mitä mulle työharjoittelun aikana kävi ilmi, että avioniikka-asentajille on kyllä tarvetta.
0: Monesti myös mietitään sitä, että onko suomalaisen ammattikoulutuksen tila niin kuin tällä hetkellä mikä, että onko riittävästi opetusta, onko se opetus laadukasta, niin miten tähän loppuun te kiteyttäisitte sen, että millainen ammattikoulutus nyt täältä Tredu Pirkkalasta on teille tarttunut mukaan?
2: Mä ainakin koen itse niin, että täällä on kyllä todella hyvät resurssit. Meillä on hyviä opettajia, heilläkin on kiinnostusta oikeasti saada niin kuin meidät ymmärtämään asiat ja kerrotaan sitten uudestaan ja uudestaan, jos joku ei tunnu menevän perille. Ja heillä on panostus ihan kympissä. Ja sitten täällä on, kun on ilmailuviranomaisen vaatimuksen mukainen koulutus, niin lähiopetusta on todella paljon. Ja se on ainakin itsellä ollut tosi hyvä juttu, että pitää tulla paikalle ja olla oppitunneilla. Että ei sitten jää, niin kuin, onhan se siis omallakin vastuulla se oppiminen totta kai, mutta että ei jää sitten siihen, että no en mä nyt viitti kotona alkaa opiskelemaan näin paljon tätä aihetta, varsinkin jos on vähänkin semmoinen asia, mikä ei niin paljon kiinnosta.
3: Mutta aikaisemmin asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
4: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Kurkataan noita säätietoja tarkemmin tuossa alueellisten uutisten jälkeen, mutta nyt mennään tästä ja huomisesta päivästä hieman eteenpäin, nimittäin tuonne juhannussäähän. Perjantaina kuulemma juhannusaatolle sääennusteet povaavat pääasiassa poutaisia keliä, ihan tuommoisia yksittäisiä sadekuuroja, niitä voi tulla ympäri Suomea. Ja juhannuspäiväkin näyttää Ylen meteorologi Henriikka Heikinojan mukaan pääsääntöisesti varsin lämpimältä. Länsi-Lapissa on muutamaata viileämpää, mutta Oulun korkeudelle saakka lämpötilat nousee yli 20 asteeseen. Viimeinen elämä, siitä meidän laulaa Maija Vilkkumaa seuraavaksi. Oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Tuminen on itse asiassa jo takana päin ja siitä on niin kuin ammatti on nyt sitten käsissä. Mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan sitten?
1: Mulla on lähdössä Saksaan töihin, semmoiselle kuin Safran. Mennään sinne produktiolinjalle asentamaan ihan täysin uusia helikoptereita sieltä linjalta, niin meillä avautui tämmöinen mahdollisuus.
2: Siellä me ollaan nyt 18 kuukautta ainakin sopimuksen mukaan ja sitten sitä ei tiedä vielä, että mitä sen jälkeen tulee. Tämä on aika huikea mahdollisuus yhtäkkiä päästä vaan töihin.
0: No nimenomaan nuorten työllistyminen ihan alaan katsomatta on viime aikoina puhuttanut mediassa todella paljon ja siinä on ollut ehkä jonkinlaisia haasteitakin, niin millaista keskustelua te olette käynyt siitä työllistymisestä?
2: Monesti täällä opettajakin sanoo, että ja porukat varsinkin, että ollaan niin kuin just oikeassa ajassa tullut opiskelemaan tänne, että nythän lentokonetekniikka ja lentokoneet yleisesti kasvaa koko ajan ja varsinkin avioniikkapuoli, niin työllisyys on niin kuin tosi paljon tullut niin kuin esille täällä, että kaikki pääsee niin kuin todennäköisesti töihin, että jos vaan haluaa, niin pystyy menemään töihin. Se on niin kuin joko Euroopassa tai ihan Suomessa vaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja lentokonetyössä näissä papereissa, mitä täältä saa, kun valmistuu, niin siinähän on tosi hyvä, että ei ole välttämättä pakkoja hakea niin kuin mihinkään välttämättä, vaikka esimerkiksi millekään Finnairille. Että sä voit hakea just semmoisiin yhtiöihin, missä vaikka korjataan lentokoneen osia, komponenttikorjaamoja, tällaisia moottorikonekorjaamoja. Tästä niin kuin siinä on laaja valinta oikeastaan, että ei ole välttämättä pakko lähteä niin kuin suoraan näitä lentokoneita asentamaan täällä, mutta sanoisin, että on aika hyvä. Nyt tulee just myös uudet hävittäjät Suomeen puolustusvoimille, niin veikkaan, että puolustusvoimista ainakin varmaan saa töitä. Euroopassahan siis on työllistyvyys hyvä, tarvitaan koko ajan avioniikka-asentajia ja sinne vaan kun tekee mieleen ja jos uskaltaa lähteä, niin on hyvä työllistymys.
0: No mitä ajatellaanpa sitten sitä kansainvälisyyttä, mitä te ajattelette, että teidän koulutus täällä, mitä siinä on sellaista hyvää, että on antanut teille tavallaan rohkeutta ja uskallusta kokeilla sitten niitä siipiä siellä kansainvälisillä vesillä?
1: Joo, ehkä mä veikkaan, että on hyvät, tosi hyvät opettajat, rohkaisee aina tekee. Rohkaisee lähtee. Mulla oli työharjoittelu, mulla oli Itävallassa tossa. Se oli ensimmäinen semmoinen kerta, kyllä jännitti silloin, että niinku, nyt on lähtö, mutta siitä opettajat ja kaikki, niin osas tsempata hyvin siihen ja piti meitä siinä, että joo, että nyt lähette, että tää on hieno homma, että lähtekää tekemään sitä mitä haluatte. Ja ehkä mä sanon isommassa roolissa opettajat.
3: Semmosta siellä sun nurkilla, kello on 14.26. Kuuntelet Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa ja kohta puoli me päästään kurkkaamaan alueellisten uutisten tarjontaa. Sitä ennen vielä Kelly Clarkson ja Signs You Being Gone.

0: Kello on 2:30. Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Heidi Harju. Hyvää päivää. Osassa Tampereen päiväkodeista käytetään vaarallisia kaappisänkyjä. Tämä käy ilmi Tampereen kaupungin selvityksestä. Turvallisuusriskejä sisältäviä kaappisänkyjä löytyy Sammon, Tesoman ja Etelä-Hervannan päiväkodeista. Tampere selvitti asiaa, koska Vantaalla 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn ja seinän väliin puristuksiin maaliskuussa. Turvallisuusriskejä sisältävät sängyt poistetaan nyt käytöstä ja korvataan turvallisilla. Sitä ennen sänkykaapit pidetään alas laskettuina. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Esimerkiksi Pirkanmaalla puuhuolto loppuu tänä vuonna seitsemisen kansallispuiston Teerilammelta. Helvetinjärveltäkin karsitaan 2 taukopaikkaa. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä. Pirkanmaalaisissa järvissä vedenpinnat ovat matalalla viime ajan sateista huolimatta. Tarjannevedellä on tällä hetkellä pahin tilanne. Siellä vedenpinta on jopa 64 senttiä keskimääräistä alempana. Myös Keurusselällä vesi on 51 senttiä tavallista alempana. Suurissa säännöstelyjärvissä tilanne on parempi. Esimerkiksi Näsijärvi, Vanajavesi ja Pyhäjärvi on saatu säännöstelyllä nyt lähelle tavanomaista kesäkorkeutta, mikä helpottaa virkistyskäyttöä mökeillä ja uimarannoilla.
1: Alueellisten uutisten päätettyä kello on 2:30. Ja kurkataan tuonne säätiedotukseen seuraavaksi. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Odotettavissa tuonne huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa, alueen itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Huomenna aamulla lännestä alkaen pilvistyvää. Huomenna hieman lämpimämpää kuin tänään. Tänään nimittäin länsiosassa 15-21 astetta lämmintä. Maan itäosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta huomenna päivällä enimmäkseen poutaa. Ja maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta illalla ja yöllä, alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkenevää. Ja sadevaroitus tuonne Pohjois-Karjalan maakuntaan. Siellä voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Eli ei vaihdeta farkkuja verkkarihousuun, vaan kurahousuihin. Tämä on Kuumaa yhtye ja heidän kappale Tulipalo.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Minä olen toimittaja Miia Roivainen. Kävin viime viikonloppuna läheiseni konfirmaatiossa ja huomasin, että ehtoollisviini oli kaikille alkoholitonta. Lähdin selvittämään, onko alkoholiton ehtoollisviini nykyään jo alkoholillista yleisempää. Soitin kirkkohallitukseen. Puhelimessa on jumalanpalveluselämän asiantuntija kirkkohallituksesta Arto Vallivirta. Kuinka yleistä on, että seurakunnissa ehtoollisviini on nykyään lähtökohtaisesti alkoholitonta?
2: Meillä ei ole oikeastaan ihan tarkkaa dataa siitä, että kuinka monesta seurakunnasta käytetään pelkästään alkoholitonta viiniä, mutta meillä on kyllä siis tieto siitä, että se on yleistynyt ehkä nyt niin kuin varsin, sanoisin, että korona-ajan myötä. Monessa seurakunnassa siirryttiin pelkästään alkoholittomaan viiniin. Osasta on sitten vähän ehkä palattu takaisin, mutta oikeastaan sen verran voin sanoa, että se on niin kuin yleistynyt, mutta tarkkaa tietoa ei ole. Et lähtökohtaisesti varmaan kyllä kaikissa kirkoissa on alkoholiton viini saatavilla sitten tämän tavanomaisen alkoholillisen lisäksi. Suurin osa on kyllä varmasti vielä tälleen perinteisesti sekä että, mutta näitä kokonaan alkoholittomiakin löytyy.
1: Yksi kokonaan alkoholittomista seurakunnista on Sotkamon seurakunta. Soitin kirkkoherra Heikki Nissiselle.
3: Sotkamon seurakunnassa ehtoollisella käytetään viini alkoholitonta linjaus. Tästä on tehty jo minun edeltäjäni aikana ja en ole nähnyt tarpeelliseksi sitä muuttaa. Että se on ollut hyvin käytännöllinen.
1: Mitkä syyt johtivat tähän linjaukseen silloin?
3: Nyt en osaa tarkemmin sitä sanoa, mutta mä luulen, että siinä voi olla yhtenä syynä se, että kun lapsia ja perhekunnittain, kun käydään ehtoollisella, niin ehkä siinä on ajateltu erityisesti näitä nuorempia käyttäjiä. Minulle tämä on uusi käytäntö edellisessä virassa ja työpaikassa. Viini oli alkoholipitoista ja tarvittaessa sitten ehtoollisvieraille tarjottiin hänen pyytäessäni alkoholitonta, mutta nyt Sotkamossa on tehty tämä linjaus, että kaikki tarjottavaa ehtoollisviini on alkoholitonta ja sen mukaan me nyt sitten mennään.
1: No sinulle Heikki Nissinen, silloin kun saavuit Sotkamoon, niin oli uusi käytäntö, mutta herättikö se sinussa minkälaisia ajatuksia silloin?
3: No ei oikeastaan mitään erityistä. Ajattelin, että tämä on se käytäntö ja sen mukaan mennään, että ei mulla tarvitse lähteä sitä muuttamaankaan. Että tämä on ihan toimiva, hyvin käytännöllinen ratkaisu.
1: Alkoholiton viini on alkoholillista edullisempaa. Kirkkohallituksen Arto Vallivirta kertoo, että joissain tapauksissa alkoholittomaan on saatettu siirtyä juuri hintasyistä.
2: Tiedossa on, että tämmöistä tapahtuu, mutta ilmiön laajuudesta ei kuitenkaan ole tarkempaa tietoa vielä ainakaan tässä vaiheessa. Me pyritään kyllä varmaan saamaan vähän tarkempaa tietoa tässä nyt jossain vaiheessa siitä, että miten näitä seurakuntien ehtoolliskäytäntöjä nyt tällä hetkellä, mistä mennään, että kun siitä ei semmoista varsinaista tarkkaa dataa ole.
1: Tiesitkö, että ehtoollisviini voisi olla myös valkoviiniä? Suomessa evankelis-luterilaisessa kirkossa viini on kuitenkin punaista.
4: Hetki sitten on tullut tieto, että Valio lopettaa Oulun tehtaan toiminnan. Tehtaan tuotanto lakkaa lähivuosina ja Oulusta tuotanto siirretään vaiheittain Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun vuoden 2028 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Ja Oulun tehtaan tiloihin jää vain ainoastaan Valion jakeluvarasto sekä myynti- ja tukitoimintoja. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 henkilöä ja heistä tämänhetkisen arvion mukaan noin 140 tullaan irtisanomaan vaiheittain. Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Tämä on Olevi Uusivirta ja rakastan teitä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Minä olen toimittaja Miia Roivainen ja ryhdyin selvittelemään, onko Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa käytettävä ehtoollistviini tänä päivänä yhä useammin alkoholitonta. Ainakin alkoholiton ehtoollistviini on yleistymään päin, kerrotaan kirkkohallituksesta. Varsin yleistä linjaa edustavat Hämeenlinnan Vanajan seurakunta ja muun muassa Järvenpään seurakunta, jossa ehtoollisviini on lähtökohtaisesti alkoholillista, mutta alkoholitonta saa pyydettäessä. Sen sijaan esimerkiksi Sotkamossa ja Iisalmessa ehtoollisviini on aina alkoholitonta. Viineissä on muitakin eroja kuin alkoholipitoisuus. Alkoholiton viini on edullisempaa, mutta sen säilyvyys on huonompaa. Kirkkohallituksen asiantuntija Arto Vallivirta kertoo, että säilyvyyden parantamiseksi on keksitty mielenkiintoisia keinoja.
2: No, niissä on aika merkittävä ero säilyvyydestä. Ja ne viinit, mitä ehtoollisella Suomessa, tai voisiko sanoa, että siis, mitä meillä siis evankelis-luterilaisessa kirkossa on perinteisesti käytetty, eli tämmöiset makeat, väkevöidyt viinit, niin niissä se, minkälaisia viinejä ne on, niin perustuu siis ennen kaikkea siihen säilyvyyteen. Ja sitten taas alkoholiton viini ei säily kauhean hyvin, kun pullo on kerran avattu. Niin sitten on seurakunnat kehittäneet monenlaisia ratkaisuja siihen, että alkoholitonta viiniä voi esimerkiksi pienissä annoksissa pakastaa ja sitten sulattaa aina tarpeen mukaan, mutta siinä joutuu miettimään tämmöisiä toisenlaisia säilyvyysratkaisuja kuin tämmöisen niin kuin perinteisen alkoholillisen viinin kanssa, joka säilyy huomattavasti paremmin.
1: Ehtoollisella on todella pitkät perinteet, mutta asiat muuttuvat. Yksi esimerkki on alkoholiton ehtoollisviini. Toinen esimerkki on gluteeniton öylätti, eli ehtoollisleipä.
2: No, sillä tavalla, vaikka puhutaan niin kuin pitkästä traditiosta ja tavallaan isoista ilmiöistä näin niin kuin ekumeenisen kentänkin näkökulmasta, eli maailmanlaajasti kristityt ehtoollista viettää, ja siihen liittyy paljon semmoista yhteistä ja pitkää perinnettä, mutta kyllä silti aika vaikuttaa siihen, että minkälaisia innovaatioita ja juttuja on meneillään, että nyt esimerkiksi liittyen sitten vaikka minkälaista ehtoollisleipää voidaan. Perinteisillä kirkkokunnilla on aika vahva ajatus siitä, että ehtoollisella käytettävä leipä tulee olla vehnästä valmistettua. Vähän niin kuin viinin kanssa on myös ehdoton kriteeri se, että se on rypäleistä käymisteitse valmistettua viiniä. Niin ehtoollisleivässä tämä on sitten, siinä on ehkä ollut vähän enemmän variaatioa. Suomessa on ollut tämmöisiä maissiriisipohjaisia gluteenittomia vaihtoehtoja, mutta niissä on ollut aika voimakasta kehitystä. Tässä nyt niin kuin viime vuosien aikana on sitten saatu, voisiko sanoa, niin kuin laadukkaampia gluteenittomia vaihtoehtoja, ja sitten sitä myöten monessa seurakunnassa on siirrytty siis pelkästään gluteenittomiin. Tässäkään ei tarkkaa tietoa vielä ole meillä saatavilla, mutta näitä kuitenkin monessa paikassa jo on.
3: Ensimmäinen kesäkuuta Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden eli reilu pari viikkoa sitten, ja nyt tämä mestaruusjoukkue on saamassa kunnianosoituksen. Tästä kunnianosoituksesta, mikä tulee jäämään historian kirjoihin ikiajoiksi, tästä lisää heti Sister Sledge -yhtyeen We Are Family-kappaleen jälkeen. Saadaan tämän ihan äänen muodossa myös vieraskin lähetykseen tähän kunnianosoitukseen liittyen.

0: Suomen jääkiekkomaajoukkueen MM-kulta Sveitsissä sai nopeasti kunnianosoituksen postimerkin muodossa. Posti julkaisee tänään juhlapostimerkin ja tässähän on vaan viikkoja, kun mestaruus tuli, eli aika nopeasti on posti kerännyt reagoimaan. Tässä postimerkissä näkyy Konsta Helenius, hän tuulettaa finaalin voittomaalin jälkeen ja tästä samasta tuuletusläjästä ainakin meikäinen tunnistaa äkkiseltään Justus Annusen ja Lauri Korpisalon. Postin design-manageri Tommi Kantola, minkä takia posti halusi tuottaa MM-kullan kunniaksi postimerkin?
1: No tämmöinen jääkiekon maailmanmestaruus on aina koko Suomea sykähdyttävä iso tapahtuma. Postimerkit seuraa aikaa, postimerkit heijastaa totta kai ympäröivää maailmaa, ne todellakin kertoo ajasta.
0: No tämä tuli verrattain nopeasti tämä postimerkki, ihan muutama viikko on kulunut tästä urotyöstä, mikä Sveitsinmaalla tapahtui, niin kerro vähän, sulla on kymmenien vuosien kokemus tuosta design-managerin hommasta, että millainen prosessi on tämmöinen uuden postimerkin luominen ja sitten markkinoille tuominen?
1: No postimerkin suunnitteluprosessihan on aika pitkä, joten tässä on toimittu nyt todella, todella nopeasti. Ensinnäkin vuoden aikana ilmestyy postimerkkejä noin 4 kertaa, ja niille on hyvin tarkkaan etukäteen mietityt ajankohdat. Rakennetaan semmoista vuosikalenteria, jonne sitten sijoitellaan ne vuoden aikana ilmestyvät merkit. Ja ensinnäkin, kun tilataan tämä graafinen suunnittelu joltakin taiteilijalta, graafiselta suunnittelijalta, se vie oman aikansa. Ja sitten kaikki suomalaiset postimerkit painetaan Hollannissa. Siellä on tämmöinen turvapaino, postimerkkien painamiseen erikoistunut turvapaino, missä painetaan 50 muunkin maan postimerkit ja meidän täytyy varata meidän oma tuotantoaika sieltä painosta. Mutta kun nyt tämä voitto ratkesi, niin haluttiin nopeasti reagoida

0: asiaan, jotenka tässä on nyt todella vauhdilla toimittu ja parissa viikossa tehty useamman kuukauden työ ja todellakin merkki ilmestyy tänään.
1: Eli käytännössä ei ollut olemassa edes alkuvuodesta mitään, kun mediassa paljon puhuttiin, kun Aleksander Parkkov ilmoitti, että hän tulee kisoihin, niin sehän loi heti semmoisen tulvan paljon muitakin NHL-pelaajia joukkueeseen ja mediassakin jopa hehkutettiin ennakkoon normaalista poiketen, että tämä saattaa olla se kultavuosi, niin postissa ei siis ennakoitu ikään kuin ennakkoon, että jos nyt tulee mestaruus, niin tästä merkki sitten tulee.
0: Ei, ei, tuolla tavalla ei ennakoitu.
1: No tässä postimerkissähän nähdään Roni Rekomaan ottama lehtikuva. Miten tähän merkkiin valikoitu just kyseinen kuva?
0: Tämä suunnittelu kun alkoi, niin mä otin ensin yhteyttä graafisen suunnittelijan, kenelle tämän työn halusin antaa, ja alettiin saman tien sitten etsimään erilaisia tilannekuvia tämän voiton jälkeen. Meillä oli muutamia vaihtoehtoja tarjolla, ja tämä lehtikuvan nimenomainen kuva jotenkin kuvaa sitä riemua ja iloa ja voiton hetkeä. Tämä oli vaan hieno kuva.
1: Onko muuten jokaisesta jääkiekon maailmanmestaruudesta tehty postimerkki, vai onko tämä nyt sitten ihan erityinen tämä Mikael Granlundin ilmaveivi-merkin lisäksi?
0: Ihan kaikista voitoista ei ole tehty. No esimerkiksi vuonna 1995 on julkaistu jääkiekkoaiheinen postimerkki, mutta se ei ollut tämän voiton kunniaksi, vaan se oli julkaistu jo tammikuussa. Et ihan tämmöinen onnekas sattuma siinä kohtaa. Erilaisia jääkiekkopostimerkkejä on tehty vuosien varrella aika paljon, mutta ne on ollut enemmänkin sitten sillä kulmalla, että kun maailmanmestaruuskisat on järjestetty Suomessa, mutta näistä nyt ainakin on merkkijulkaisut tehty.
1: No kuka tahansahan voi muuten postiverkkosivuilla ehdottaa omaa aihetta postimerkiksi. Me jatketaan Postin design-manageri Tommi Kantolan kanssa tästä heti kello 15 uutisten jälkeen.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Naton pääsihteerin Mark Rytten mukaan Yhdysvaltain ilmoitukset muutoksista Naton joukkomalliin eivät ole ongelma tai merkitse Yhdysvaltain vetäytymistä Euroopasta. Esimerkiksi Yhdysvaltain ydinpelote Euroopan suojana säilyy, Rytte sanoi Brysselissä. Yhdysvaltain kykyjen korvaaminen tavanomaisissa aseissa ja puolustuksessa on käynnissä. Rytten mukaan Natossa aiotaan varmistaa, että muut maat täyttävät Yhdysvaltain sitoumusten synnyttämät aukot. Naton puolustusministerit pitävät huomenna viimeisen kokouksen ennen Naton huippukokousta heinäkuussa. EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Korkein oikeus KKO ei myöntänyt valituslupaa Ullanlinnan murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitulle henkilölle, KKO kertoo tiedotteessaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi 51-vuotiaan entisen psykiatrin Roope Rob Tikkasen vaimonsa murhasta elinkautiseen vankeuteen joulukuussa. Tikkanen haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka hylkäsi valituslupahakemuksen. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Hovioikeuden mukaan mies on ollut tekohetkellä syyntakeinen, eli hän on ymmärtänyt tekonsa seuraukset.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tielle 1 eli Turun väylä, Espoo. Tarkempi paikka, Kehä 2 liittymä. Liittymä Turun väylältä Helsingin suunnasta Kehä 2 etelään. Tämä siis tiellä 1. Kello on 2 minuuttia yli 15 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on homman nimi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen jääkiekkomaajoukkue, joka tuossa reilu pari viikkoa sitten voitti maailmanmestaruuden, he saavat oman postimerkin. Ylen verkkosivuilta löytyy kuva siitä. Ja jatketaan täällä juttua postin design manageri Tommi Kantolan kanssa liittyen siihen, että kuka tahansa voi ehdottaa postimerkkiin aihetta. Sitä ennen vielä Pauli Hanhiniemiä kuitenkin. Muutkin mokaa.

0: Postin verkkosivuilla kuka tahansa voi ehdottaa postimerkiksi omaa aihetta ja siellä kerrotaan siellä verkkosivuilla, että tämä on muutaman vuoden prosessi. Miksi se ottaa niin paljon aikaa ja kun esimerkiksi tämä MM-kultaa julistava merkki saatiin muutamassa viikossa markkinoille? Postin design-manager Tommi Kantola.
1: Postimerkkien vuosiohjelmaa suunnitellaan noin vuosi tai kaksi etukäteen ja vuoden aikana on ilmestymispäiviä 4 kappaletta. Yhdessä erässä ilmestyy useampia erilaisia postimerkkiaiheita ja niiden tulee olla jotenkin ajankohtaisia tai juhlavuosiin soveltuvia tai onnitteluihin eri tarkoituksiin sopivia kuitenkin. Ja tosissaan nyt tämä kyseinen jääkiekkomerkki tehtiin todella nopealla aikataululla ja lisättiin sitten ylimääräinen ilmestymispäivä tähän vuosikalenteriin. Haluttiin reagoida nopeasti tapahtuneeseen. Mutta tosissaan postin sivuilla on tuommoinen aloitelomake, löytyy posti.fi/postimerkki sivustolta ja siellä on semmoinen kohta kun ehdota postimerkkiä. Ja tämän aloitekanavan kautta erilaisia hakemuksia, aloitteita meille tuleekin ihan kiitettävästi. Ne on kyllä vähentyneet. Digitalisaatio on vaikuttanut myös tähän, että niitä ei tule enää niin paljon, mitä on aikaisemmin, mutta ihan mukavasti kyllä ihmiset edelleen aloitteita lähettelee.
0: No miltä se postilaatikko näytti tuon MM-kullan jälkeen? Tuliko sen aiheen tiimoilta kuinka paljon ehdotuksia?
1: No heti niitä ei tullut, mutta nyt sitten tässä kun on pari viikkoa kulunut, niin nyt esimerkiksi eilenkin tuli yksi aiheeseen liittyvä aloite ja nyt voidaankin sitten jo mukavasti kertoa, että postimerkki ilmestyy jo tänään.
0: No kuinka paljon näitä aiheehdotuksia julkaistaan sitten merkeiksi? Sanot, että vähän on vähentynyt se aiheehdotuksien tuleminen, mutta kuinka paljon niitä päätyy keskimäärin vuodessa ihan postimerkiksi asti?
1: No, erilaisia postimerkkejähän, erilaisia teemoja julkaistaan enää tuommoinen 15 kappaletta vuodessa ja siinä mukana on jo joulumerkit, onnittelumerkit, ystävänpäivämerkit. Niin yleensä ne on jotain tämmöisiä juhlavuosia, mistä on ehdotettu teemamerkkejä julkaistavaksi. Olisiko tuommoinen 1 tai 2 kappaletta aloitteiden kautta per vuosi? Eli aika vähän.
0: Loppuun vielä se, että kirjeitähän lähetetään nykyään vähemmän kuin postin parhaimpina vuosina, mutta mikä postimerkkien merkitys on vuonna 2026?
1: Postimerkkihän on valtiollinen symboli, niin kuin Suomen lippu, ja kyllä postimerkki haluaa edelleen seurata aikaa ja olla ajankohtainen. Postimerkki, niin, sen merkitys. Onhan se tärkeä siinä, että viestit kulkee, käsinkirjoitetut aidot tunteet ja viestit välittyy ihmiseltä toiselle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Suomen jääkiekkomaajoukkueen reilu pari viikkoa sitten voittamasta maailmanmestaruudesta on tosiaan postimerkki julkaistu. Se tänään tulee myyntiin ja yle.fi-verkkosivuilla voi käydä katsomassa tuoreessa jutussa, että miltä se postimerkki nyt sitten oikein näyttää. Ja mainittakaa vielä se, että postihan lahjoittaa tämän merkin julkaisun yhteydessä 10 000 euroa Jääkiekkoliiton alaiselle Finkey Foundationille, joka tukee vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten jääkiekkoharrastusta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kansallispuistot ovat viime aikoina olleet kuuma puheenaihe, kun Metsähallituksen luontopalveluilta leikataan rahaa, joka näkyy siinä, ettei esimerkiksi puita ole aiempaan tapaan valmiina kaikilla nuotiopaikoilla. Ruovenen Helvetinjärvelle on kuitenkin avautumassa uusi reitti. Minä Jaana Hevonen ja kysyin asiasta Metsähallituksen asiakkuusjohtaja Elias Haapakorvalta. Sinnehän on ollut tekeillä yli 20 kilometrin mittainen tämmöinen uusi rengasreitti, josta sitä uutta polkua vajaa puolet. Mikä sen tilanne on nyt tällä hetkellä?
2: No, tilanne on tosiaan se, että tämä reitti on tunnistettu siellä kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa ja sen rakentaminen on jo aikaisemmin aloitettu ja nyt on tosiaan tarkoitus, että saataisiin tämä reitti tehtyä valmiiksi. Tarkkaa aikataulua en valitettavasti voi vielä antaa, mutta pyritään kuitenkin siihen, että tämä reitti olisi, jos nyt ei ihan valmis, niin ainakin kuljettavissa jo tulevana syksynä.
1: Miksi nyt samaan aikaan nyt voidaan sitten avata tämmöinen uusi reitti, kun toisaalta muualta säästetään aika paljon?
2: No kyllä nämä kansallispuistot ovat ilman muuta näitä meidän tärkeimpiä kohteitamme ja vaikka jostakin joudutaan vähän vähentämäänkin, niin halutaan kuitenkin varmistaa, että palveluita voidaan jatkossa myös kehittää vastaamaan paremmin sitä kysyntää ja asiakastarpeita. Siellä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin se rengasreitti on siellä hoito- ja käyttösuunnitelmassa tunnistettu ja se nähdään, että se on semmoinen merkittävä, voisi sanoa, että palvelutasoa nostava toimenpide sillä alueella ja kyllähän kansalaiset ja retkeilijät nimenomaan tämmöistä rengasreiteistä aina kovasti tykkää ja halutaan nimenomaan parantaa sitä palvelutasoa. Ja no, me aika paljon tehdään erilaista asiakastutkimusta ja asiakaskyselyjä ja pyritään pysymään mahdollisimman hyvin pulssilla siitä, että minkälaisia palveluita asiakkaat, eli nämä meidän retkeilijät haluaa saada näissä meidän kohteissa.
1: No, miten sitten ajattelet siitä, kun jotkut ihmiset tuolla kommentoi ehkäpä näin, että siinä on niinku ristiriitaa, että kun ei ole niitä WC-tyhjennyksiä ja polttopuita enää, niin että yksi tämmöinen reitti sitten saa tukea, jos ajatellaan jostain niin koko Suomen laajuudelta?
2: No, tässä tehdään tietysti jatkuvasti tämmöistä valtakunnallista kokonaistarkastelua näiden kaikkien meidän retkikohteiden osalta ja voisi sanoa, että tämä palveluvarustus, mikä näissä parhaillaan on, niin se on rakentunut vuosikymmenten saatossa, eikä se aina ole tapahtunut välttämättä niinkään asiakaslähtöisesti tai kysyntälähtöisestikään, vaan nyt sitten pyritään paremmin kohdentamaan niitä meidän palveluita sinne, missä sitä kysyntää ja tarvetta eniten. Ja vastaavasti näitä taukopaikkoja, joista tämä huolto on päättynyt, niin ne on tyypillisesti nimenomaan tällaisia paikkoja, jotka ovat olleet jo valmiiksi vähäisemmällä käytöllä tai ovat ehkä pikkusen sivussa siitä tavallaan niistä suosituimmista palveluista ja reiteistä.
3: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
4: Katja Stoltassa, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
0: Yle, Radio Suomi.
5: Eilen illalla tuolla Ostravassa Golden Spike-kilpailussa yhdysvaltalainen Noah Lyles juoksi 150 metrin epävirallisen maailmanennätyksen. 150 metriin aikaa kului 14,67 sekuntia. Ja tämä oli ihan mukava parannus. Aiempi ennätys nimittäin oli 14,92. Sen oli juossut Jamaikan Kishane Thompson. Tämä 150 metriä, tämähän ei kuulu arvokisamatkoihin ja nämä Lylesin ja Thompsonin ajat syntyi tämmöisellä perinteisellä kaartuvalla radalla. Usain Bolt on juossut saman matkan suoralla radalla aikaan 14.35. Eli totta kai se Bolt pistää pikkasen paremmaksi, nimittäin voimaa on. On yksi

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan kansallispuistoaiheella. Minä Jaana Hevonen ja tapasin Helvetjärven kansallispuistossa ulvilalaisen eläkeläisen Unto Kärnän ja tamperelaisen 9-vuotiaan Anneli Kouran. Kärnä sanoi näin.
2: Viime yö oltiin Seitsemisen kansallispuistossa yötä. Sadetta pidettiin asutautossa. Kiva rapina. Ja eilen kierreltiin siellä semmoinen vajaa 10 lenkki. Mutta vahinko, että se luonto, tämä opaspaikka, niin siellä ei ollut yrittäjä.

0: Ja se oli kiinni. Luontokeskus.
1: Joo.
0: Että ei saanut edes karttaa sitten, mutta otettiin tuommoisesta taulusta niin kännykällä kartta, minkä mukaan kierrettiin ja tiedettiin, missä mennään.
1: Mikä teitä yleisesti näissä kansallispuistossa viehättää?

0: Mikä te yleensä vedätte, kun se tuonne lähette?
1: Me oltiin vajaa 20 oli tuota, me tultiin muuten, joo, alkuviikosta oltiin Repuveden kansallispuistossa. Joo, siellä mentiin vajaa 20, joo. Lähdettiin uudestaan tähän lähiretkipaikkaan, eli Seitsemiseen ja tähän.
0: Joo.
1: Koska Porista on tänne vähän reilu 100 kilometriä.
0: Joo.
1: Että kyllä näitä riittää. Eilen oltiin, tai nyt tultiin sieltä Seitsemisestä, niin paikka oli kiinni tämä luontopuisto, tämä opastuskeskus. Ei ollut yrittäjää. Ja monesta viedään polttopuut ja kaikkea muuta säästetään, että näillä tullaan toimeen, jos tullaan toimeen. Että kaikesta täytyy mukamas niin kuin pihistää, eli säästää. Eikä opasteta, sillä ei ole niin kuin eläviä ihmisiä niin opastamassa ja kertomassa, että onhan se vahinko.
0: No miten te olette tänään lähtenyt tänne Helvetinjärven kansallispuistoon sieltä Tampereelta?
2: No, eikä mummo tuli hakemaan meidät ja sitten me lähdettiin ajaa tänne.
0: No mikä syy, tiedätkö sä, siinä on, miksi te tulitte tänne? Onko sulla itsellä joku mielenkiinnon kohde täällä, mitä sä haluaisit nähdä?
2: Me tultiin patikoimaan tänne ja katselen paikkoja.
0: Oletteko te patikoinut jo vai oletteko te vasta lähdössä?
2: Lähdössä.
0: No tiedätkö sä, minkälaista reittiä te olette menossa kulkemaan?
2: En.
0: Onko tää sulle tuttu paikka ennestään?
2: Ei.
0: No mikä tuommoisessa metsässä patikoimisessa tai käymisessä ylipäänsä on sun mielestä kivointa?
2: No et saa nähdä paljon luontoa ja joskus jopa eläimiä.
0: Oletteko te ikinä yöpynyt tämmöisessä luontopaikassa?
2: Ei, mutta aiotaan yöpyä.
0: Okei. Ihan teltassako vai?
2: Jaa.
0: No, onko se jännittävää?
2: Ei välttämättä.
0: Ei välttämättä, joo. Pitääkö olla vähän reipasta mieltä?
2: Joo.
3: Pohti Anneli Koura.
4: Radio Suomi lähelläsi on homman nimi ja kello on 15.26. Se tarkoittaa sitä, että alueellisia uutisia on luvassa ihan kotvan kuluttua ja kurkataan niiden perään sitten vielä säätiedotteitakin. Ronan Keating, Stay, sitä ennen vielä.

0: Tässä Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittajan Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. Manse Pride-tapahtuman järjestäjien mukaan autoilijan epäillään yrittäneen ajaa liikenteenohjaajan päälle lauantaina Tampereella. Asiasta on tehty rikosilmoitus. Sisä-Suomen poliisin mukaan tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosilmoituksen mukaan auto ei ollut noudattanut pysäyttämismerkkiä ja liikenteenvalvoja oli joutunut väistämään sitä. Kontaktia ei tullut, poliisista kerrotaan. Poliisin mukaan tapahtuneesta ei ole valvontakameran kuvaa eikä sillä ole todistajia. Autosta ei myöskään ole tarkempia tunnistetietoja. Osassa Tampereen päiväkodeista käytetään vaarallisia kaappisänkyjä. Tämä käy ilmi Tampereen kaupungin selvityksestä. Turvallisuusriskejä sisältäviä kaappisänkyjä löytyy Sammon, Tesoman ja Etelä-Hervannan päiväkodeista. Tampere selvitti asiaa, koska Vantaalla 2-vuotias lapsi kuoli jäätyen kaappisängyn ja seinän väliin puristuksiin maaliskuussa. Turvallisuusriskejä sisältävät sängyt poistetaan käytöstä ja korvataan turvallisilla mahdollisimman pian. Pirkanmaalaisissa järvissä vedenpinnat ovat matalalla viime ajan sateista huolimatta. Tarjannevedellä on tällä hetkellä pahin tilanne. Siellä vedenpinta on jopa 64 senttimetriä keskimääräistä alempana. Myös Keurusselällä vesi on 51 senttiä tavallista alempana. Suurissa säännöstelyjärvissä tilanne on parempi. Esimerkiksi Näsijärvi, Vanajavesi ja Pyhäjärvi on saatu säännöstelyllä nyt lähelle tavanomaista kesäkorkeutta, mikä helpottaa virkistyskäyttöä mökeillä ja uimarannoilla.
1: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Kurkataan tuonne säätiedotteen sivustolle seuraavaksi. Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Maan länsiosassa alueen itäosissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta, päivän ylilämpötila 15-21 astetta. Maan pohjoisosassa hieman viileämpää, päivän ylilämpötila 12-18 astetta. Jannika Peetä seuraavaksi. Tämä on hänen kappale Seuraavaan elämään.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt me ollaan täällä Ruovedellä Helvetin järven kansallispuistossa ja tässä mulla on haastateltavana Helvetin portin ravintolayrittäjä ja Infotiskin pitäjä Mirja Vileen. Miten tämä Metsähallituksen päätös leikata rahoitusta luontopalveluita teillä täällä näkyy? Näkyykö jollakin tavalla?
2: No näkyy kyllä sillä, että nyt suljettiin osa nuotiopaikoista, puita ei toimiteta. Toki niissä saa tehdä tulet, jos on omat kantopuut mukana, mutta kyllä se aiheuttaa närää ihmisissä ilman muuta. On se aika erikoista, että ruvetaan vähentämään juuri kun ollaan saatu oikeasti tämä luontomatkailu hyvään vauhtiin.
1: Tämmöinen niin kuin infotiski on sitten tärkeä, mistä saa kysyä tuosta.
2: Kyllä joo, miten? Tämä on tärkeä paikka, että totta kai karttoja annetaan tietoa Ruovedestä, Ruoveden kunnasta, meidän kesätapahtumista. Kaikki mahdollinen koitetaan kerätä tänne ja kyllä retkeilijä tarvii sen kartan käteen. Varsinkin jos oot semmoinen, joka ei ole kauheasti käynyt, niin kyllä sä haluat sen kartan käteen ja sä haluat sen tiedon joltain oikeasti nenäkkäin jutella, että mitenkä se on. Sen takia meillä on koko ajan, vaikka meillä on infopiste, vaikka tässä olisi ihminen, niin koko ajan kassalta tulee sitä kysymään ihmiset tosi paljon, että mitenkä mennään, mitenkä toimitaan.
1: Onko nämä suomalaisia tai missä suhteessa ulkomaalaisia, millä tavalla tämä porukka, joka tänne tulee retkeilleen, niin jakautuu?
2: Suomalaisiahan on tosi paljon. Suomalaiset osaa tänä päivänä matkustaa ja matkustaa kotimaassa, matkustaa kansallispuistoissa. Hyvin moni sanoo, että melkein kaikki käynyt läpi ja ne käy uudestaan ja uudestaan. Saksalaiset on löytänyt meidät nyt todella hyvin. Meillä on ollut ihan huhtikuusta lähtien saksalaisten rysäkkä päällä koko aika. 1/10 sitä matkailijamäärästä oli silloin, kun me aloitettiin. Ja nyt tämä niin kuin lähti lentoon. Toki lähti lentoon sen takia, että ruvettiin laittaa ruokaa ja laajennettiin tämä ravintola. Tämä oli pieni kioski, kun me tultiin tähän.
1: Kesäaikaan, kun täällä saattaa olla nyt rajojakin myrskyjä, puita kaatuu tuonne reiteille, niin miten tämä huolto pelaa nyt nykyisin? Tai onko siellä jotain muutoksia vai miten?
2: No joo, huolto pelaa. Siinä on yksityinen yrittäjä otettu, eli Metsähallitus on ulkoistanut sen. Ja toki koittavat tehdä niin nopeasti kuin saavat kaikki polut auki, mutta kyllähän siinä viivettä ihan väkisin on. Että se on käsittääkseni yhden miehen työryhmä. Ja yksi mies ei yksinään saa mennä sahan kanssa mettään, eli onhan se aika rankkaa. Että
1: mikä on tämmöinen, että aha, hei nyt unohtu se, niin mitä niitä unohtuu?
2: Hyttysmyrkky on se ihan ehdoton, joo. Ja sitten ne haluaa eväitä. Tai sitten niillä on makkarat jäänyt kotiin, tai sinappi jäänyt kotiin. Eli nämä on näitä, kun otetaan retkieväitä, niin joku jää aina kotiin.
1: Miten sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka ei koskaan ollut tämmöisessä paikassa kuin tämä Helvetinjärvi, niin miksi tänne kannattaisi tulla?
2: No siis onhan tämä ihan mielettömän upea metsäalue. Ensimmäinen polku, mikä lähtee, niin se on tehty nyt tänä päivänä vähän leveämmäksi sen takia, että pelastuslaitos pääsee paikalle, jos Helvetissä sattuu jotain. Mutta sanotaan, että Helvetinjärven ja Haukkamaan väli, se on sitä vanhaa korpimetsää, peikkometsää, mikä on pakko nähdä.
1: Mirja Vileen ja haastattelin minä, Jaana Hevonoja, ja jatketaan aiheesta vielä hetken kuluttua.
0: Mökkisoittolista.
3: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
4: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
7: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 65 välillä Tampere Virrat. Tarkempi paikka välillä Myllypuron katu Tampere Ylöjärvi suuntaa ei ole määritelty. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 65.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: No, mä oon tällä hetkellä täällä Ruoveden Helvetijärven kansallispuistossa. Ja mulla on tässä haastateltavana Ruoveden kunnanjohtaja Toni Leppänen. Minkälainen merkitys tällä Helvetijärven kansallispuistolla on Ruoveden matkailulle?
2: Kyllä Helvetijärven kansallispuisto on tosi tärkeä meille. Et monesti saattaa olla jopa niin, että Helvetijärven kansallispuisto

0: Siis musta tunnetaan paremmin kuin Ruovesi itse, että tänne tullaan ja sitten kun keskustellaan ihmisten kanssa, niin ne ensin toteaa, että he ei ole koskaan käynyt Ruovedellä, mutta sitten kun vähän aikaa jutellaan, niin sitten se toteaa, että kyllä he on Helvetinjärven kansallispuistossa käynyt, joten he on käyneet Ruovedellä.
1: Osaatko sanoa, että paljonko täällä arviolta käy vuodessa matkailijoita?
0: Tuommoinen 4-50 000 on se, mitä niin kun, täällä on laskuri sen mukaan, niin suurin piirtein käy väkeä.
1: Oletko itse tutkiskellut näitä reittejä?
0: Kyllä täällä on tullut kierrettyä. Että tämähän on aika laaja ja vähän niin kuin sillä tavalla moniosainen. Että on tietysti tämä, mikä paremmin tunnetaan, ja sitten tuolla on Haukkahietaa, mikä on semmoinen hieno hiekka-alue, mikä kanssa on käymisen arvoinen.
1: Miten nämä reitit, että onko nämä niin kuin kaikille, onko myös sellaisille vähän huonojalkaisemmillekin vai pitääkö täällä olla vähän niin sanotusti hyvässä kunnossa?
0: Että kyllä täällä pääsee ihan sillä tavalla, että tässä on tämä itse asiassa pääreittikin on semmoinen, että pääsee vähän huonompi jalkaisempikin kyllä kulkemaan.
1: Helvetin kolu, joka on se semmoinen kallio halkeama.
0: Kyllä.
1: Niin sitä haettiin inspiraatiota ainakin Suomen paviljonkin rakennukselle Sevilla maailmannäyttelyyn vuonna 1992. Ja rakennus nimettiin silloin Helvetin koluksi. Niin onko tämä semmoinen asia, joka on ihmisillä täällä niin kuin tiedossa ja muistissa?
0: On, kyllä se aina silloin täällä on niin kuin nousee ylös, että meillä on tosiaan Ruovesi päässyt maailmannäyttelyyn sitä kautta.
1: No, mitä mieltä itse olet näistä kansallispuistojen kohdistuvista leikkauksista, että ei puita välttämättä enää löydy ja sitten WC:tä ei huoleta samaan tapaan kuin ennen ja sitten ehkä näitä reittejä välillä, jos tulee vaikka myrskyjä, niin ei pystytä avaamaan niin nopeasti, niin mitä sä ajattelet siitä, miten se vaikuttaa?
0: No sillä tavalla tietysti huolissaan siitä, että meitä ihmiset ei välttämättä lähde. Kuitenkin tunnistetaan se, että niin kuin luonnossa liikkuminen on hyvin tärkeä hyvinvoinnille ja muuta. Sitten toisaalta se saattaa niin kuin lisätä tämmöistä niin kuin ehkä tahatonta vahingontekoa, että kun siellä tulipaikalla ei ole sitten niitä niin kuin polttopuita tai muita, niin sitten vaikka tiedetään, että kansallispuistossa tai luonnonsuojelualueella ei saa sit ottaa sieltä luonnosta niitä puita, niin sitten saattaa sitä käyttää kuitenkin niitä lähellä olevia puita katkoon muuta. Niin tämä saattaa lisätä sitten tämmöistä vahingontekoa.
1: Teillä tällä Ruovenen alueella ilmeisesti oli joku toinen sellainen kohde, jossa te tulitte hätiin, koska sitä uhkasi myös semmoinen lakkautus. Niin kerrotko vähän siitä, että mikä kohde se ja mitä siellä tapahtui?
0: Tuossa keväällä Metsähallitus ilmoitti, että ne käytännössä sulkee Siikanevan luonnonsuojelualueen ja ne pitkospuiden ja tulipaikat. Ja siinä kohtaa sitten Ruovenen kunta päätti ottaa ja tehdä Metsähallituksen kanssa tämmöisen käyttöoikeussopimuksen siitä, että me jatkossa huoletaan ja käytännössä laitetaan kuntoon sitten ne pitkospuut ja pidetään niistä tulipaikoista huolta. Niin, että tämä on nyt sitten 10 vuoden sopimus, tämä käyttöoikeussopimus.
1: Kunnanjohtaja Toni Leppästä haastattelin minä, Jaana Hevonoja.
2: Suomi on saunakansaa ja puukiukaat, ne pitää pintansa myyntidatassa, mutta yksi kaupunki löytyy, jonne on myyty peräti 10% kaikista Prisman tänä vuonna myydystä puukiukaista. Tästä lisää heti sen Fridin jälkeen.

Juhannusviikossa kun eletään, niin näin saunattoman yksilön näkövinkkelistä tässä alkaa vähän jo sormet syyhymään, kun miettii, että missä sitä juhannuksena pääsi saunomaan vielä itsellä, kun on hieman auki juhannuksen suunnitelmat, mutta puusauna se kyllä ehdottomasti kelpaisi. Ja näin on kuule aika moni muukin miettinyt tässä jo alkuvuoden aikana, että puusauna kelpaisi, nimittäin Prisman myyntidata kertoo, että tämän kuluvan vuoden aikana myydyistä kiukaista melkein 70% on ollut puukiukaita ja muutenkin kiukaiden ja kiuastarvikkeiden kysyntä on kasvanut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Ja tämän myyntidatan mukaan näitä kiukaita on myyty eniten Kouvolaan ja Joensuuhun ja Kouvolan osuus on erityisen vahva tässä puukiuashommassa. Se on peräti 10% kaikista Prismasta myydyistä puukiukaista. Eli Kouvola on siis Suomen uusi puukiuaspääkaupunki. Näin voisi melkein tässä lanseerata keskiviikon iltapäivässä. Ja toi puusauna on semmoinen, mikä monesti herättää tuntemuksia ja ennen kaikkea näitä positiivisia sellaisia, mutta mulla on yksi kaveri, Kaima poika, jolle se on herättänyt myös tämmöistä päänvaivaa, koska hänellä on siis useampi puukiuas palannut jo puhki ihan siis muutaman vuoden sisällä ja mun piti oikein tutkia, että onko näissä tapahtunut jotain muutoksia, niin 2013 on tullut kuulemma tämmöinen CE-merkintä näihin puukiukaisiin vaatimuksena ja näiden kiukaiden käyttötavat ja nimenomaan suositukset niihin liittyen, niin ne on muuttunut vanhempiin kiukaisiin nähden ja nykykiukaissa tämän palamisen, kun puuta siellä poltetaan, niin sen tulisi olla rauhallisempaa ja kiukaan lämpökuormitus pitäisi olla hallitumpaa. Eli ei saa polttaa niin kuumasti kuin aikaisemmin ja koko ajan pesä täynnä. Tämä oli mulle ainakin uutta tietoa, johon perehdyin kaverin ongelman seurauksena.

0: One Republic yhdessä Timbalandin kanssa, Bully Choice soi siinä. Tässä kohtaa iltapäivää meikäiden kiittää ja kuittaa seurasta. Huomenna taas sama aika, sama paikka. Radio Suomen alkuilta esittää kysymys vai vastaus. Studiossa isännöi Paavo Häikiö. Tätä luvassa uutisten, sään ja urheiluradion jälkeen. Sitä ennen vielä Kari Tapiota. Olen suomalainen.
1: On pohjan täällä.

0: Ylen uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Uutistoimisto Bloomberg julkaisi tekstin aiesopimuksesta, jossa valmistellaan Iranin ja Yhdysvaltojen välistä rauhansopimusta. Jo 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Sää on laajalti pilvinen, mutta illalla sää selkenee lännestä alkaen. Yhdysvaltalainen uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä Yhdysvaltain ja Iranin yhteisymmärryspöytäkirjan, jota ei ole julkaistu virallisesti. Kyseessä on aiesopimus, jossa 60 päivän aikana valmistellaan varsinainen rauhansopimus. Sopimus palauttaisi kaiken liikenteen Hormuzin salmessa 30 päivän kuluessa. Vaikeista asioista, kuten Iranin ydinohjelmasta, sovitaan myöhemmin. Studiossa on Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Mitä ajattelit, kun näit tämän aiesopimuksen teksti?
1: No, siitähän on vuotanut tietoja, mutta se näyttää niin kuin karummalta kuin mitä aiemmin ajattelin Yhdysvaltojen näkökulmasta. Että Iran on tässä kyllä saamassa läpi kaikkia niitä asioita, joita se on tavoitellut. Iran on saamassa rahaa. Sen ei ole tarvinnut tässä vaiheessa sitoutua oikeastaan mihinkään tähän ydinohjelmaan liittyen. Ja myöskin Israel joutuu lopettamaan sotansa Libanonissa Hizbollahia vastaan.
0: No, tarkoittaako tämä nyt sitä, että Hormuzin salmi esimerkiksi avataan? Se on tärkeää suomalaisille.
1: Kyllä tämä todennäköisesti nyt alkuvaiheessa sitä tarkoittaa. Ajatus on, että nyt perjantaina virallisesti allekirjoitetaan tämä aiesopimus ja sen jälkeen molemmat osapuolet avaavat niin kuin pikkuhiljaa Hormuzin salmen. Siellähän voi olla merimiinoja ja erilaisia asioita. Sitten pysyykö Hormuzin salmi auki tämän 2 kuukauden jälkeen? Se on ihan toinen asia. Koska se varsinainen sopimus, lähteekö Iran mukaan siihen ja niin edespäin, se on kaikkein epävarmaa.
0: Kiitos tästä analyysistä, Lähi-idän erikoistoimittaja Antti Kuronen. Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Mediatietojen mukaan kaikissa tapauksissa epäilty on ollut naisen nykyinen tai entinen puoliso. Mari Jäntti jatkaa.
2: Kaikkien tänä vuonna tapahtuneiden epäiltyjen henkirikosten motiivi ei ole tiedossa. Yleisesti ottaen naisiin kohdistuvissa henkirikoksissa valtaosassa tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso. Joissain maissa, esimerkiksi Italiassa, naisen surmaamista hänen sukupuolensa liittyvistä syistä kutsutaan naismurhaksi. Kysymme asiantuntijoilta, pitäisikö myös Suomen rikoslakiin kirjata naismurha. Useita naisiin kohdistuneita, vakavia väkivaltatapauksia hoitaneen asianajajan Minna Pilviön mukaan pitäisi.
3: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta. Mielestäni on selvää, että ei lähisuhdeväkivaltaan ole kyetty riittävästi puuttumaan, kun katsotaan esimerkiksi tämän vuoden tilastoja Suomessa.
2: Kokenut rikosasianajaja Karle Gummerus on toista mieltä kirjauksen tarpeellisuudesta. Laissa on jo määritelty, että rikoksesta voi saada kovemman rangaistuksen, jos teon taustalla vaikuttaa esimerkiksi sukupuoli.
4: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho arvioi, että kansanedustajien sitoutuminen TV-tuotantoihin voi olla ongelmallista perustuslain kannalta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta osallistui hiljattain erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin kesken eduskunnan istuntokauden. Jussi Halla-aho.
5: Me koemme

0: ongelmalliseksi sen, jos kansanedustajat tekevät esimerkiksi tuotantoyhtiöiden kanssa sitoumuksia siitä, että he osallistuvat tiettynä ajanjaksona tällaisiin TV-tuotantoihin, koska se tarkoittaa sitten toisaalta myös sitä, että kansanedustaja on sitoutunut olemaan pois eduskuntatyöstä. Ja siihen liittyy mahdollisesti jopa perustuslain näkökulmasta tiettyjä ongelmia.
1: Virta on kertonut aikovansa palauttaa osan palkkiostaan. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhion mukaan tämä on mahdollista, mutta se on teknisesti haastavaa.
2: Siihen voi, puhemiesneuvostohan voi päättää, että palkkiota ei makseta joltakin ajalta. Se ei mene yksinkertaisesti sillä tavalla, että edustaja itse ilmoittaa, että en nyt ota näiltä päiviltä palkkiota.
1: Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa syyskuussa 2025. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto painottaa sananvapauden merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi valtakunnan syyttäjää määräämään poliisitutkinnan. Keskisarja puhui Ylen suorassa lähetyksessä väestönvaihdosta ja käytti kovaa kieltä maahanmuuttajista. A-studiossa keskusteltiin siitä, leikkaako hallitus maahanmuutosta. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa.
3: Jos säännusteet pitää vähänkään paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä ja se 5 kilon laatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeen sen maanantain markkinoille.
1: Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko. Laajalti on pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän lämpötila vaihtelee 13-22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteen puoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
4: Ja sitten Urheiluradio. Toimittajana on Petri Sjöblom. Aloitetaan jalkapallolla. Portugalin maajoukkuepelaaja Bernardo Silva on tehnyt Real Madridin kanssa 2 vuoden sopimuksen. Silva siirtyy Realiin vapaana agenttina eli ilman siirtokorvausta. 8 edellistä kautta Silva pelasi Manchester Cityssä Valioliigassa. Silvahan on mukana, kun Portugali kohtaa MM-kisojen avausottelussaan Kongon demokraattisen tasavallan tänä illalla kello 20. Ja ensi illan ja yön muut ottelut ovat Englanti, Kroatia, Ghana, Panama, Uzbekistan, Kolumbia. Ja ensi yönä tapahtuu Yhdysvalloissa myös jääkiekonkin puolella, nimittäin naisten ammattilaisliigan PVHL-varaustilaisuus on alkamassa. Draftiin on ilmoittautunut yhteensä 236 pelaajaa 15 maasta. Varauskierroksia on 6 ja pelaajia varataan kaikkiaan 72. Varausta kärkkyy myös 6 suomalaista. Yksi heistä on naisleijonien viime kaudella myös Ruotsin Brynäsissä loistanut Viivi Vainikka.
5: Kyllä kaikki sinne haluaa ja se on kyllä kiva, että nyt niin kuin on naisillakin tollainen sarja, että pystyy niin kuin pelaamaan ammattilaisena ja pelata maailman parhaita vastaan. Kyllä sitä haluaa tavoitella ja olla se mahdollisimman pitkä, tosi uusi sarja, että koko ajan kehittyy ja koko ajan tulee enemmän joukkueita ja sitä kautta tulee enemmän rahaa mukaan ja enemmän ihmisten tietoisuuteen koko sarja. Et mun mielestä niin on ollut tosi hyvä kasvu ja näissä muutamassa vuodessa, varsinkin nyt tänä vuonna on ollut tosi paljon ihmisiä seurannut ja kun katsoi noita finaalejakin, niin ihan älytön määrä porukkaa katsomassa. Kyllä sen sarjan niin kasvu on tosi suuri.
4: Ja draftin muut suomalaiset ovat Nelli Laitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen ja Heidi Niskanen.
6: Kello 16 urheilut toimitti meille Petri Sjöblom.

0: Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
1: Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Pasilasta. Kysymys vai vastausohjelma starttasi jo. Kati Keinonen, tuottaja, vastailee puhelimeen numerossa 020317600. Numero tulee toistumaan kohta, niin saat sen ylös, jos se ei ole tallessa. Ohjelman idea on se, että te esitätte kysymyksiä, joita olette itse pohtineet, ettekä ole löytäneet vastausta. Eli tämä ei ole tietokilpailu. Älkää kysykö asioita, mihin tiedätte vastauksen. Rima kysymyksille on matala. Lähinnä se, että jos se aidosti kiinnostaa sinua, niin soita ihmeessä. Mutta rima vastauksille sen sijaan on korkea. Älä lue vastausta paperista, älä lue sitä kirjasta, paitsi jos olet sen kirjan itse kirjoittanut, jos olet sen oikea huippuasiantuntija. Me kaivataan natsoja, alikessu ei riitä, pitää olla kenraali. Tämä ei ole semmoinen kysymys vai arvaus niminen ohjelma, vaan johon halutaan mutun vastauksia. Me halutaan kovaa faktaa, me halutaan tietoa. Eli jos olet jonkun alueen syväosaaja, ammattilainen, tutkija tai koko ikä sitä harrastanut, sitten soita. Ja sitten kerron muillekin. Täällä on paljon tietoa maailmassa, mitä ei netistä löydy, mutta Radio Suomen kuuntelijoilta löytyy.
0: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 020317600.
1: Poimitaan tästä keväältä muutama kysymys tähän alkuun, joihin vielä ei ole tullut vastausta. Tuleeko palaneen sormenpään tilalle sama sormenjälki? Miksi parta ja hiukset kasvavat loputtomasti, mutta ihokarvat ei? Toinenkin karva kysymys. Miksi parta harmaantuu, mutta hiukset ei? Lämmitysaiheinen kysymys, jossa oli kuviteltu neljän huoneen asunto, vähän niin kuin tämmöinen rintamamiestyyppinen, missä on neljä huonetta. Yksi huoneesta jätetään lämmittämättä tai lasketaan sen lämpötila, niin säästääkö se todella energiaa vai käykö niin, että se kylmä huone jäähdyttää niitä muita huoneita tai se lämpö niistä muista huoneista valuu ohuempien sisäseinien kautta sinne kylmään huoneeseen, jolloin niitä pitää lämmittää enemmän. Eli säästääkö energiaa se, että laskee yhden huoneen lämpötilaa talossa? Entä miksi eurooppalaisissa lentoyhtiöissä ei enää laskeudu viihderuutuja istuinten selkänoihin, vaikka aiemmin niitä oli? Entäpä miten maidon käsittely tapahtuu meijerissä nykypäivänä? Jos tiedät näihin vastauksen tai joihinkin muihin aiemmin esitettyihin, niin soita ja vastaa. Jos taas itselläsi on joku kinkkinen kysymys, mitä olet pitkään pohtinut, niin soita 020317600. JVG ja tarkenee.

0: JBG kyllä täällä tarkenee. Kysymys vai vastausohjelma on alkanut. Ensimmäinen soittaja meillä on Aatos. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Saatko radio hiljemmällä, niin ei kierrä.
1: Odotan vähän, joo.
0: No niin, onko kysymys vai vastaus?
1: Kysymys.
0: Ole hyvä.
1: No kun ihmetetään, kun meillä on tämä pullojen ja purkkien palautusprosentti melkein 100, niin mitä varten niin Lidl ottaa kaikki purkit vastaan, mutta meidän omat kaupparyhmät ei ota Lidlin pulloja vastaan. Tämä on ihan dorkaa. Samaan paikkaan ne menee loppupelissä kuitenkin, että kun se palpahan niitä hoitaa ilmeisesti, niin olisi kiva saada vastaus siihen, että mikä on syynä.
0: Sorsitaanko nyt Lidlin tuotteita muualla?
1: Niin. Samasta muovista on tehty kuin niin. Meidänkin.
0: Jossain vaiheessa, eikö se ollut, mä yritän muistella niitä, kun Lidl tuli meidän markkinoille, että jotkut heidän pulloistaan niitä, joo, niin ne pystyy viemään, onko se niin, että ne edelleenkin kelpaa vaan heille? Joo.
1: Kyllä ainakin nämä suomalaisten panimojen juomat voi palauttaa ainakin.
0: Joo.
1: Mihin kauppaan voi aina, sen mä tiedän, mutta tota, ne, esimerkiksi asuu sieltä jotain niitä omia vesiä ja tällaisia, niin niistä saa sen palautuksen vaan niiden kaupan kautta.
0: Tämä on ihan validi kysymys, Aatos. Ootko muuten, jos pullon palautusjärjestelmästä mietitään, puhutaan, mikä on yksi hienoimpia asioita Suomessa, kun vertaa ulkomaihin, niin ootko huomannut nämä uudet, mihin voi kaataa koko säki, uudet automaatit, joo, ne erittelee tölkit ja muut itsekseen automaattisesti?
1: Joo, mutta pullojahan siellä ei saa olla.
0: Saa.
1: Mun mielestä.
0: Joo. Mä kävin siis testaamassa.
1: Vasipulloja.
0: Kaikki vaan.
1: Ai saa nyt olla.
0: No siis se mä näin tämmöisen uuden. Se oli jossain, missä se, en nyt muista missä kaupassa se oli, mutta siis joo, kaikki se erittelijä oli toimiva. Ja en nyt laskenut etukäteen, että montako euroa piti tulla panttia, mutta kyllä se jotain rahaa mulle. Hei, kiitos Aato kysymyksestä. Jätetään joku joka tuntee suurten ruokakauppojen keskinäiset kampitusyritykset ja sodat ja muut, niin soittakaa tänne, miksi tietyt pullot pitää palauttaa eri paikkaan. Seuraava soittaja meillä on Aatoksen jälkeen Marko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: No Marko, moi.
0: Moi.
2: Kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Elikkä kun mies vanhenee, niin ohimolta rupeaa hiukset karkaamaan, mutta sitten rupeaa lapaluihin ja nenä kasvaa hurjasti enemmän karvotusta. Että mistä tämä johtuu? Rupeaa hiustumppi valua alaspäin ja varpaisiin loppupeleissä.
0: Ja millä tavoin sen nenäkarva kannattaa poistaa, että se ei kutita niin paljon kasvaessaan takaisin? Hei, meillä on nyt karvateema selvästi tässä näin. Joo, miksi? Tämä on elämän suuria kysymyksiä. Oletko jo huomannut, että susta olisi semmoista hobittipiirrettä, että kun sukauttaa pois, niin ei huomaakaan, että se lähti?
2: Ei onneksi vielä, mutta piti sanoa, että korviin kasvaa karvat. Ne rupeaa olemaan kohta semmoiset, mutta onneksi on rimmereitä.
0: Joo, ei muuta kuin Wolverine teepaita päälle ja kylille. Ahma hahmona. Hei, joo, tämä on hyvä ja selkeä kysymys, Marko. Minkä takia miehellä hiukset katoa päästä, mutta karvan kasvu sen kun lisääntyy nenässä, korvissa ja varpaissa? Oletteko muuten huomannut, katsoa jotain leffoja, niin jos siinä on semmoinen pahis, mistä halutaan aluksi antaa todella epämiellyttävä kuva, niin joka ikinen kerta se esitellään kylpyhuoneessa nyppimässä nenäkarvoja. Sitten tuli heti katsoa semmoinen, että toi on epämukava hahmo. Jatketaan kysymys- vai vastausohjelmaa eteenpäin. Joonas, onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Miten hallituspuolueet jakavat ministerin salkut keskenään? Eli millä periaatteella?
0: Uskotko, että siellä on joku periaate taustalla?
3: Kyllä, koska mä olen sen kuullut omin korvin keskustan pitkäaikaisen puoluesihteerin Timo Laanisen suusta, mutta mä oon unohtanut sen vastauksen.
0: Joo,
3: se on aivan tietty kaavio, joka, mutta mä en sitä enää muista. Ehkä joku muu kuulija sen tekee.
0: Joo, ja harmi, kun Niccolò Macchi ja Velli on kuopattu. Tarvittaisiin joku siis valtiotieteilijä.
3: Joo, niin Tämä on niin salamyhkäistä ja hämäistä tietoa, että ei tätä kuulemma edes löydy googlaamalla.
0: No ei varmaan, mä mietin,
3: tämä,
0: että...
3: Tämä on hiljaista tietoa.
0: Ketkäs meidän vanhoista ministereistä voisi olla semmoisia hyviä vastaajia, jotka vielä, niin kuin, jolla tikittää vielä niin kuin ajatusrytmissä? Mietit, kuka joku,
3: no ainakin toi Päyrynen on semmoinen, että hän tykkää kuunnella omaa ääntään ja hei, mielellään varmaan oikeastaan.
0: Paavo Väyrynen, numero on 020317600. Jos joku tuntee hänet, niin käykää herättämässä päiväunelta ja sanokaa, että nyt vanhaa valtiomiestä tarvittaisiin selventämään, että mitenkä ne ministerin salkut oikeasti jaetaan. Minkälaiset periaatteet siellä on taustalla? Oma veikkaukseni on, että eka kavereille, sitten katsotaan kiintiöt. Onko Suomi tasaisesti ja sukupuolet tasaisesti edustettuna ja sitten ruvetaan tekemään lehmänkauppoja siinä kolmannessa vaiheessa. Mutta hyvä kysymys, Joonas. Millä prosessilla hallituspuolueet jakavat ministerin salkkunsa? Niin, hetkinen. Oliko tässä, Joonas, ootko vielä siellä?
3: Joo.
0: Niin tarkoitatko se siis puolueet keskenään vai puolueen sisällä?
3: Puolueet keskenään.
0: Okei, kato, kun mä ajattelin, että sä ajattelin, että siellä on joku, että joku... Niin. No nyt mä taisin.
3: Koska se puolueen sisäinen on nimenomaan sitä lehmänkauppaa ja kaverit ensin ja näin.
0: No niin päin. Just, no mä alkaan hitaalla.
3: Joo.
0: Siis hallitusneuvottelut, miten ne sitten... Aivan, kyllä. Hei, eikö se Väyrynen herätys... Täällä tarvitaan nyt valtiomiestä. Jos joku toinenkin vähän pienemmällä kokemuksella oleva entinen ministeri haluaa, niin saa soittaa. Natsat riittää. Jos olet ollut takapiruna hallitusneuvotteluissa joskus ja vääntämässä salkkujaosta, niin sekin käy. Voit käyttää tässä tilanteessa halutessasi pelkkää etunimeä, kun soitat. Kyllä se varmasti. Mä tiedän, että joku jollakin nyt kihelmöi, kun tietää totuuden ja miettii, että uskaltaako pistää poliittisen tulevaisuutensa vaakalaudelle soittamalla ja kertomalla Suomen kansalle totuuden. Kyllä se, että kohti joku pirattaa aivan varmasti. Antero, kysymys vai vastaus?
4: No terve, Paavo, hei.
0: Terve.
4: Kuulepa tämmöinen ajankohtainen asia, kun nyt eletään tätä jalkapallon huumaa. Niin, aiheeseen kaksiosainen kysymys. Kun pelaaja potkaisee hirveässä pelihuumassa, niin katsomaan sen pallon, niin saako se pitää se katsoa sen pallon? Ja toinen liittymä, että millä ihmeellä selostajat selostaa niin tiukasti ottelua? Käyttääkö se jotain erikoiskiikaria, että ne pystyy tunnistamaan pelaajan selkänumeron ja kaiken? Onko näillä joku erikoislinssit, millä ne kiikaroi sitä peliä? Tällaiset kaksi kysymys, sama aihe kysymys.
0: Joo, mä veikkaan, että ei saa pitää, mutta toi miten, millä välineillä selostajat näkee kentälle, mitä kaikki apuvälineet niillä on, niin en tiedä.
4: Millä se visiointi

0: kysymyksestä. Mika on seuraavana jonossa. Tämä on All Male Panel-näköjä tähän ekaan puoleen tuntiin. Mutta hei naiset, herätys kans teille mukaan lähetykseen. Mika, kysymys vai vastaus?
1: No ikävä kyllä kysymys. Täällä on hyviä kysymyksiä tulee.
0: Ei, ne mitä ikävä mitään. Kyllä. Tämä on hyvä, tänne saa kyllä. Ole hyvä vaan.
1: Täällä on tullut tarmoista paljon puhetta, niin mä menen koiran nenään. Mikä tekee koiran nenä on kuiva, kun se nukkuu? Miksi on märkä, kun se on ereillä?
0: Niin.
1: Onko sulla koira ollut?
0: No on ja mä just mietin sitä. Mä en osta...
1: Aivan kuuma ja kuiva. Mutta sitten kun sä herää, niin vähän ajan päästä on ihan märkä ja kylmä ja siinä on kiva pussata.
0: Niin, se varmaan nuolee hereillään sitä enemmän kuin nukkuessa. Mutta tarvitsetko sitä haistamisesta märkkyyttä? En tiedä. Joku entinen koira voisi soittaa tuota kertoa. Hei.
1: Joku viisas voi selittää, mikä siinä on juju.
0: Kyllä, kiitos Mika sulle kiva, kun... tästä kysymyksestä. Miksi koiran nenä on kuiva, kun se nukkuu ja märkä, kun se on hereillä?
2: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Kaksi ensitiedotetta liikenneonnettomuuksista, toinen Kurikkaan tielle 3 välillä Tampere-Vaasa-Kurikka, tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Kurikka, Tampere ja Vaasa välillä Kurikassa, tarkempi paikka välillä Hulkko-Mantila. Ja toinen ensitiedote menee Tammisaaren ja Salon välille Saloon tielle 52, tarkempi paikka välillä Salonkatu ja Inkereentie Salo. Tässäkään suunta ei ole määritelty. Siis tie 52 välillä Tammisaari Salo, tarkempi paikka välillä Salonkatu Inkereentie Salo. Kuunnellaan Charlie Puthilta tuore kappale Cry. Tässä on fiittamassa Kenny G. Jatketaan uutisten jälkeen.

Kello on 16:30. Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Heidi Harju. Hyvää iltapäivää. Osassa Tampereen päiväkodeista käytetään vaarallisia kaappisänkyjä. Tämä

0: käy ilmi Tampereen kaupungin selvityksestä. Turvallisuusriskejä sisältäviä kaappisänkyjä löytyy Sammon, Tesoman ja Etelä-Hervanan päiväkodeista. Tampere selvitti asiaa, koska Vantaalla 2-vuotias lapsi kuoli jäätyään kaappisängyn ja seinän väliin puristuksiin maaliskuussa. Turvallisuusriskejä sisältävät sängyt poistetaan käytöstä ja korvataan turvallisilla mahdollisimman pian. Sitä ennen sänkykaapit pidetään alas laskettuina. Manse Pride-tapahtuman järjestäjien mukaan autoilijan epäillään yrittäneen ajaa liikenteen ohjaajan päälle lauantaina Tampereella. Asiasta on tehty poliisille rikosilmoitus. Sisä-Suomen poliisin mukaan tapausta tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosilmoituksen mukaan auto ei ollut noudattanut pysäyttämismerkkiä ja liikenteen valvoja oli joutunut väistämään sitä. Poliisin mukaan tapahtuneesta ei ole valvontakameran kuvaa eikä sillä ole todistajia. Autosta ei myöskään ole tarkempia tunnistetietoja. Metsähallitus avaa Helvetinjärven kansallispuistoon uuden parinkymmenen kilometrin rengasreitin. Samaan aikaan se vähentää palveluitaan useissa kansallispuistoissa. Taustalla on luontopalveluiden rahoituksen rajut leikkaukset. Pirkanmaalla puuhuolto loppuu 7 kansallispuiston Teerilammelta. Helvetinjärveltä karsitaan 2 taukopaikkaa. Metsähallitus perustelee uutta Helvetinjärven reittiä sillä, että rengasreitit ovat retkeilijöiden suosiossa, kun taas taukopaikat, joita ei enää huolleta, ovat olleet jo valmiiksi vähäisellä käytöllä.
1: Alueuutisten jälkeen kello on 16.32. Kysymys vai vastausohjelma jatkuu. Paavo Häikiö täällä ja Kati Keinonen vastailee teidän soittoihinne numerossa 02 03 17600. Seuraava soittaja meillä on Kari. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Mulla on kysymys. Kyllä kysymys. Oli vastauskin, mutta sai vain esittää jomman kumman.
1: Kyllä, ja sitten takaisin jonon päähän. Mikä on sun kysymys?
2: Tässä on oikeasti 3 kysymystä ja samanlainen aihe. Missä ovat sellaiset paikkakunnat kuin Huitun Tuutti, Huitsin Nevada ja se paikka, missä pippuri kasvaa? Kerran itse selvitin tätä pippurin kasvamista ja lähinnä Lähi-idässä ja Välimeren alueella ja Aasiassa kasvaa pippuria. Ja oma kokemus on, että Kanarian saarilla ainakin kasvaa rosepippuria. Sitä on siellä joka paikassa.
1: Mutta Huitsin Nevada, niin missä epäilisit?
2: No siinä on kyllä paikkakunta Nevada, joka on tuolla Trumpin lähipiirissä, mutta en osaa itse vastata, että tässä on pähkinää niille, jotka tietää enemmän tai arvelevat, että mistä nämä sanonnat johtuu.
1: Tämä Huitun Tuutti ei ole itselleni tuttu. Voitko käyttää sitä jossain kontekstissa lauseessa?
2: Joo, se on semmoinen sanonta, että mene vaikka Huitun Tuuttiin.
1: No niin. Ei liity jätskituutteihin kuitenkaan.
2: Ei missään tapauksessa, joo.
1: Kiitos, Kari. Hei, tästä meihin sanomaan.
2: Mutta sanat varmasti on aika monelle tuttuja, niin ehkä tässä tarvittaisi kielitieteilijöitä.
1: Voi olla, että jos missä ne sijaitsevat, niin mun veikkaus on, että ne sijaitsevat alun perin jossakin kirjassa. Että joku kirjailija on kirjoittanut tuolla tavalla, sitten se on sieltä tarttunut. Tai sitten jossakin komediasarjassa, mistä ihmiset kopioivat, mutta en tiedä. Eli hakusessa paikat Huitun Tuutti, Huitsin Nevada ja se paikka, missä pippuri kasvaa. Kiitos Kari kysymyksestä. Seuraavana meillä on vuorossa Pate, mutta sitä ennen niin tämä numero, johon pitää soittaa, 02 03 17 600. Pate tuon numeron tiesi pääsi läpi. Onko kysymys vai vastaus?
3: Kyllä mulla on kysymys.
1: Ole hyvä.
3: Kun ostat kaupasta elintarvikeliikkeestä kevytmaitotölkin, litran tölkin, siinä viimeinen käyttöpäivä on tuossa 3-4 päivän kuluttua. Mutta jos ostat samanlaisen 0,5 litran tölkin, niin miksi sen käyttöikä, eli viimeinen käyttöpäivä, voi olla jopa 3 viikon päässä? Mikä ero niissä?
1: Ootko aivan varma, että on samasta tuotteesta kyse, että ei ole joku iskukuumennettu versio, se pikkuinen purkki?
3: Olen tien päällä ja ostan 0,5 litran maitotölkkiä, koska se on paljon

0: ovibambi tuohon vetäjän jääkaappiin.
1: Meillä on nyt kaksi maitoaiheesta kysymystä ainakin. Täällä aikaisemmin siis joku, mikä se oli, minkä mä tuossa alussa luin sen yhden kysymyksen, niin että miten nykyään maitoa käsitellään meijereissä. Niin nyt olisi kaksi vastausta sallita, jos joku tietää molempiin. Tämä on hyvä kysymys. Miksi tämmöinen pienempi maitotölkki, niin siinä on pitempi käyttö ikään kuin siinä perinteisemmässä litran tölkissä? Niissä oli se Leenan kysymys aikaisempi, että miten maidon käsittely tapahtuu meijerissä nykypäivänä. Itselläni on jostain syystä jäänyt semmoinen käsitys, että maito nykyään pistetään ihan atomeiksi ja kasataan vähän niin kuin uudelleen sitten. Vähän edistyneempää kemiaa siis tuo. Mut mennään tässä lähetyksessä eteenpäin. Lauri on jonossa. Terve.
2: No tervepä terve.
1: Onko kysymys vai vastaus?
2: Minulla on vastaus.
1: Hei, päivä ensimmäinen. Mihinkäs kysymykseen haluat vastata?
2: No tähän jalkapallokysymykseen, tai jalkapalloaiheiseen kysymykseen. Kysyttiin tästä pallosta ja sitten tästä pelostamista.
1: No mites, milläs natsoilla lähdit liikkeelle?
2: No se pallohan, sitä ei saa pitää. Se on ihan se lukee ihan FIFAn ja kaikkien näiden muiden liittojen niin kuin säännöistä. Ja se on oikeastaan sen takia, että jos yleisöstä joku pitää sen pallon itsellänsä, niin hän voi sitten jostain syystä vaikka heittää sen pallon kesken pelin sinne kentälle, joka sitten häiritsee sitä peliä ja sitten voi jollain tavalla vaikka vaikuttaa siihen tulokseen.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten tästä selostamisesta, niin siitä nyt on, mulla ei nyt ole täysin varmaa tietoa, että se on enemmän semmoinen perstuntuma. Mutta mun mielestä on nähnyt joskus jonkun videon, jossa ehkä olisiko jossain Yle Urheilun tai jonkun MTVn joku tämmöinen, missä selitettiin tästä selostamosta, niin niillähän on siellä kaiken maailman näytöt, mistä ne näkee sinne kentälle. Ja eihän niinku välttämättä aina edes selostaja ole stadionilla paikallakaan edes. Että voi ihan niinku, vaikka näitäkin nykyisiä pelejä, en tiedä onko selostaanko niinku studiosta täältä Suomesta käsin vai onko ne siellä ihan paikan päällä, mutta että yllättävän paljon siihenkin niin kuin hommaa menee siihen selostamiseen, että nehän opiskelee kaikki pelaajat ja miten ne äänetään, niin ne osaa kyllä niin kuin aika hyvin sitten ulkomuististakin melkein, ja sitten niillä on kaiken maailman listatkin, mistä sitten pystyy helposti näkemään, ja on kirjoitettu varmaan myös jotain ylös, niin kuin jotain nippelitietoa jostain tietystä pelaajasta.
1: Joo, tämä on varmasti toista. Tuossa ihan aluksi mä, Lauri, kysyin sun natsoja. Tarkoitin sitä, että etenkin toi sun ensimmäinen futikspalloon liittyvä kysymys vaikutti siltä, että sä tiedät asiasta jotain. Niin mitä kautta sä oot oppinut näin hommat?
2: No siis mä vaan on futiksen tämmönen seuraaja. Ei mulla niinku oikein mitään muuta. Kyllä mä niin harrastan jalkapalloa, mutta että en mä silleen niinku siinä järin hyvä on, mutta että jalkapallo on vaan semmoinen rakas laji.
1: Joo, ja tässä
2: näitä MM-kisoja katsonut.
1: Pitkällinen harrastuneisuus palkitaan aplodeilla.
2: No niin.
1: Kiitos soitosta. Tosin mä jätän vielä luurin auki, jos joku konkariselostaja haluaa kertoa omakohtaisesti sitten sitä vaikka futismatsiin valmistautumista, niin saa jatkaa Laurin vastausta. Jatketaan me ohjelma eteenpäin. Satu on seuraavana vuorossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: No minulla on vastaus.
1: No hei, ensimmäinen nainen, hyvä, ettei mansplainajat pelkästään pääse aiheeseen kiinni.
3: No niin.
1: Kyllä, anna palaa. Mikä on kysymys, mihin haluat vastata?
3: Joo, eli oli tämä, että missä on pippuri kasvaa, niin minä tiedän.
1: No, mahtavaa. Ootko itse selvittänyt?
3: Olen ihan selvittänyt ja käynyt paikan päällä vielä varmistamassa tilanteen.
1: No, kerro koko tarina.
3: Joo, eli se oli vuonna 1995. Olin just kirjoittanut ylioppilaaksi ja sitten päätin, että lähden Suomesta niin pitkälle kuin pippuri kasvaa. Ja sitten sen aikaisilla tiedonhakumenetelmillä selvitin, että missä se kasvaa, ja kauin mitä löysin, niin oli Itä-Afrikassa, Tansaniassa. Ja sinnehän mä sitten lähdin ja tosiaan varmistin vielä sen,

0: että se kasvaa siellä ja muistaakseni suahilin kielellä pippuri on piri piri ja sitä siellä sitten kasvoi.
1: Miltä se näyttää kasvaessaan?
0: No sitä en kyllä, en tiedä enkä muista. Mutta siinä nyt oli mulle olennaista.
1: Kyllä, eli Itä-Afrikka ja Tansania. Kiitos paljon. Kyllä. Mahtava tämä sun tarina, että mikä sai sut reissun päälle.
0: Joo, kyllä siellä ihmiset.
1: Pidetään yhden biisin mittainen tauko ja jatketaan sitten lähetystä eteenpäin. Tämä Satu on omistettu sulle.

0: Savanni nukahtaa ultra braa, kello on 16.45. Kysymys kuuluu, että missä pippuri kasvaa, missä on Huitsin Nevada, missä on Huitun Tuutti, siellä on ainakin pari paikkaa vielä tarkentamatta niiden sijainnit. Jatketaan eteenpäin, Pekka, terve.
1: Terve.
0: Kysymys vai vastaus?
1: No, mulla on vastaus siihen pippurikysymykseen. Tai ei oikeastaan täydennystä, yksi vastaushan me jo saatiin.
0: Itä-Afrikan Tansania ei kelvannu.
1: Ei, kyllä se kelpaa, mutta toi pippuri oikeastaan levinnyt aika pitkälle trooppisiin maihin. Ja jos tämä edellinen soittaja halusi matkustaa niinkin kauas, kun mistä se pippuri kasvaa, niin olisi voinut matkustaa vielä kaakkoon.

0: hyvästä Aasiaa ja ihan jopa Indonesia itäosiin, että se on levinnyt myös Kaakkois-Aasiaan laajalti. Perinteinen musta pippuri, Piper Negro, mutta sitten sieltä saa vielä semmoista huippuharvinaista pitkää pippuria kuin Piper Retrofactum latinankieliseltä nimeltään.
1: Pitkä pippuri, onko hyvä makuna?
0: Se on aavistuksen pehmeä makuna, se ei ole ihan niin kirpeä kuin toi Negrum, toi musta, perinteinen musta pippuri.
1: Mä muistan joskus Kiinassa maistaneen jotain pippuria, mikä puudutti kieltä. Vai olikohan se chili? Voi olla, että menee sekaisin. Mistä sä nämä pippurihommat tiedät noin hyvin?
0: No, mä oon sitä oikeastaan mausteita tuonut ympäri maailmaa parikymmentä vuotta Suomeen. Pikkusen on joutunut hankkimaan oman elintason, oman elannon ylläpitämiseksi tietoa näistä.
1: Jaa, siis maustekauppias itse puhelimessa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Kerros joku juttu, että miten tuommoinen niinku ostetaan, että tuleeko se, niinku, mikä on se niinku tyypillinen määrä, että onko se niinku yksi eurolla vai mikä sieltä lähtee liikkeelle, kun sä tilaat vai paljonko?
0: Ja vähän riippuu just vaikka se pitkä pippuri on sen verran harvinainen, että sitä kun myytiin vaan hetkukaupoissa, niin sitä käytännössä ostetaan kiloissaan, koska kiloonkin mahtuu pippuria aika paljon. Ja sitten jos täällä asiakkaita sanotaan Suomen maassa on vaikka muutama kymmenen jälleen myyjää, ketkä sellaista pystyy myymään. Mutta kyllähän noi siis tavallaan, oikeastaan kun tämä on tuommoista raaka-ainekauppaa sinänsä, niin kyllähän se lähtee lavoittain tai konteittain niin kuin tietynlaiset mausteet maailmalta liikkeelle.
1: No onko mustapippureissa eroa, niin kuin T-laadussa eroa, että mistä maasta tulee tee, niin onko mustapippureissa eroa?
0: On se, kun se on kuitenkin sitten taas luonnontuote ja mikä kasvaa siihen, vaikuttaa sato, tietysti kasvukausi ja sato, että sattuu olemaan vaikka El Niño tai La Niña, että kuinka paljon sataa ja kuinka paljon kosteetaan. Sitten tietysti yksi, mikä unohdetaan helposti vaikka tästä pippurista juurikin, niin sehän on aika öljyinen se pippuri sisältä. Ja mitä vanhempi se on, niin sitä kuivempi se on. Ja yksi, mitä esimerkiksi maustekauppiaana en suostu suuhun laittamaan, on valmiiksi jauhettu musta pippuri. Että se on melko sama kuin heittää hiekkaa suuhun.
1: Tämä onkin kiinnostavaa, koska tuntuu, että suolaa on nykyään tuhannen sorttia, kaiken maailman Himalajan suolat ja muut, mutta mustapippuri on joko kokonainen tai valmiiksi rouhittu. Vai onko niitä nyt brändäyty, että olisi jotain niin kuin priimaluokan jotenkin luksusmustapippuria, jos puhutaan nyt kokonaisista, mitkä itse jauhetaan sitä?
0: On niitä brändättykin, että kyllä ihan meiltäkin löytyy, supermarketista löytyy vähän eri nimistä. Ei juurikaan kauheasti variantteja, mutta tavallaan sitten kun me puhutaan siitä lajikkeesta, että jos se on tämä latinankielinen Piper Negrum, niin sitten se on melko lailla samaa, että tuo ei sitä kauheasti maista, mistä päin maailmaa se on tullut. Se maistaa ainoastaan just, että onko se vaikka saattanut, kun tuollaiselle ei tarvitse viimeistä käyttöaikaa tai saa parasta ennen päivämäärääkään antaa tavallaan yhden raaka-aineen kuivalle tuotteelle, niin sen vuosikausia vanhenneen pippurin kyllä maistaa sitä kuivasta mausta, mutta ei niinkään, että se yksi lajike poikkeaisi kauheasti kasvualustasta riippuen.
1: No ihan mahtavaa, että soitit, koska tämä on niin, niin yleinen juttu, mutta harvemmin tulee miettineeksi näitä, että tosiaan se ykkösvinkki on se, että hankkikaa ihmiset pippurimylly.
0: Kyllä, se on juuri näin. Ja ihmeellisistä pienistä asioista, että ihminen voi elannon itselleen kehittää, niin kuin minä vaikka pippurissa.
1: Kiitos Pekka, kun soitit ja tarkensit sitä, missä pippuri kasvaa. Se kasvaa vähän siellä sun täällä. Reissattavaa riittää, jos haluaa kaikki paikat käydä koluomassa. Seuraavana Timo. Kysymys vai vastaus?
2: Vastaus.
1: Mihin kysymykseen?
2: Joku kysyy, että kun on 4 huonetta, josta yksi jätetään kylmäksi, niin säästääkö sen energiaa?
1: Joo, tämä tuli jo aikaa sitten ja jäänyt pyörimään. Siinä oli semmoinen ajatus, että se olisi vähän niin kuin rintamamiestalo tyyppinen, 4 samankokoista huonetta samassa kerroksessa, ulkoseinät paksut, sisäseinät ohuet, jätetään yksi huone kylmäksi, niin säästyykö energiaa? Ennen kuin vastaat, niin miltä pohjalta lähdet vastaamaan? Onko insinöörismiehiä?
2: Kyllä, ja tutkinut lämpökameralla niin kuin yli 20 vuotta niin kuin lämmön kulkeutumista asunnoissa ja rakennuksissa.
1: Sinun vastaus kelpaa ainakin minulle. Kerropa, mikä on vastaus.
2: Kyllä sillä säästää energiaa, mutta se säästön laskeminen niin kuin, on ylivoimaisen vaikea, koska

0: niissä väliseinissä voi olla ovia ja niitä ovia voidaan pitää auki välillä ja välillä kiinni. Se lämpö siirtyy niistä lämpimistä tiloista, lämpimistä huoneista siihen kylmään huoneeseen ja sitten se kylmä huonekin jonkun verran lämpiää, mutta ei välttämättä tai ei lämpiä niin korkeaksi se lämpötila kuin mitä niissä lämpitettävissä huoneissa ja sitä kautta sitten siitäkin huoneesta lähtee lämpöä ulkoseinän läpi ja ulkoseinän ominaisuudet poikkeaa niin kuin rakennuksesta toisiinsa. Mutta joka tapauksessa niin sen rakennuksen kokonaisenergian kulutus pienenee, jos siellä on yksikin huone kylmänä. Sieltä voi seurata kyllä muita ongelmia, että siellä voi kosteus ruveta kertymään ja sitten voi homehtua paikat, jos näin menetellään, mutta energiaa kyllä säästyy.
1: Joo, siinä nyt lainataan sitten itseltä ja kasvatetaan pahimmillaan korjausvelka, että pitää tuntea taloja, että vanhoissa taloissa, mitkä kestää kylmänäkin, niin toi voisi olla järkevää niin jossakin vanhoissa hirsirakennuksissa, kesämökeissä vastaavissa, mutta omakotitalossa et ehkä suosittele.
0: En suosittele. Olen nähnyt, että jossain ulkonurkassa oleva komero, niin on siellä villavaatteet jäässä. Ja nimenomaan se ulkonurkan osalla, kun siellä ei lämpökierre ja ne homehtuu sitten siellä. Ja sama on, niin kuin sitten, jos joku huone jätetään kylmäksi, niin siellä se voi ruveta homehtumaan.
1: Joo, tässä saatiin kaksi hyvää vastausta. Teoreettinen vastaus, että kyllä voi vähän säästää, mutta totuus ei ole noin lyhyt, se on paljon pidempi. Sillä saattaa aiheuttaa itselleen ongelmia myöhemmin. Kiitän hyvästä vastauksesta. Ei tämä yksi tai kaksi soittaja ottama ennen kello 17 Yle Uutisia. Heistä ensimmäisenä on Raija. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Minulla on kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Pitääkö paikkansa, olen jostakin lukenut, että pystyyn kuivanut kuusi olisi erinomainen savusaunan lämmityspuu. Johtuuko se siitä, että se pystyyn itsestään kuivuessaan lopettaisi sen kipinöinnin ja räiskimisen, mitä kuusi puu normaalisti tekee palaessa?
1: Puhut joulukuusesta.
2: Ei puhu joulukuusesta kuin ihan oikeasta. Kunnon kuusi puusta.
1: Joo. Mistä sä oot tämmöisen kuullut?
2: Mä oon lukenut sen jostakin Facebookin savusaunaryhmästä.
1: Eli pitääkö paikkansa, että pystyyn kuivunut kuusi olisi hyvä savusaunassa poltettavaksi puuksi? Näinkö ymmärsin oikein?
2: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Hätäseen tekisi mieli sanoa, että siinä kyllä lämmittää liian tehokkaasti, että lämpenee koko sauna seiniään myöten, siis syttyy palamaan, mutta en tiedä.
2: Niinpä. Silläpä tämä minua askarruttaa tämä asia, että voiko siinä olla joku juju, että se ei enää mukaan kipinöisi.
1: Aivan. Hei, kiitos Raija. Otetaan vielä nopsaa yksi soittajan uutisia. Mari, moi.
3: Moi.
1: Kysymys vai vastaus?
3: Vastaus.
1: Mihin kysymykseen?
3: Eli tähän maidon päivän määrään.
1: Eli minkä takia pienempi maitopurkki kestää pidempään säilytystä kuin litran purkki?
3: Joo, ne kestää ihan yhtä kauan, mutta jos niitä pienempiä menee, tai kun niitä pienempiä menee enemmän, niin totta kai myyjä hankkii niitä sitä mukaan ja he on aina tuulempia silloin.
1: Mistäs Mari tämän tiedät?
3: No, olen entinen kioskiyrittäjä.
1: Meinasit sanoa, että edesmennyt.
3: No en, ilman.
1: Meneekö niitä puoli litran maitoja sitten enemmän kuin litran maitoja? Ootko ihan varma?
3: No varmaan just, että jos mä ymmärsin oikein, niin hän oli rekkakuski.
1: Niin. Joo. Hei.
3: Semmoisessa paikassa varmaan menee.
1: No. Joo, tää on nyt vähän sillä hilkulla. Mitäs mä sanoisin tähän näin? Että mä täällä arvon uploadeita. Mä

En mä. Tää on niin kun mulla on vähän semmoinen tavoite, että kaussin käyrän mukaan, ettei kaikki saa. Mä en Mari ihan jostain syystä. Kylmä ehkä vähän. Pienet aplodit. Ja vähän musiikkia taustalla jo. Niin. Voi olla, että tämä on nyt itse on jäävi tässä, koska me ei osta koskaan puoli litran purkkeja. Pelkästään litraa ja konteinipojat, niin sitä menee niin kuin hehtolitroittain sitä maitoa meidän pesuessa. Niin jotenkin jäin vaan sitä tuossa yskimään, että onko totta, että puoli litran purkit menisi enempi kaupaksi kuin litran purkit. Ja se olisi syynä. En ole varma. Ehkä näin on. Hei, uutisia tosiaan luvassa. Kello 17 uutisten jälkeen jatketaan ennen uutisia Edu Kettunen ja Kone älä hyydy.

0: Edu Kettunen koneella hyydy. Missä sijaitsee Huitun tutti ja Huitsin Nevada? Futis selostaa, että mitä apuvälineitä käyttää MM-kisoissa? Mitäs meillä on tullut kaikenlaisia? Miksi miesten karvan kasvu siirtyy raivolta nenään, korvia, varpaisiin? Millä prosessilla hallituspuolueet jakavat ministerin salkkunsa? Miksi koiran nenä on kuiva, kun se nukkuu ja märkä, kun se on hereillä? Muun muassa näihin kaivataan vastaaja tuossa 17 uutisten jälkeen.
1: Mun aksimme asunut Sodankylässä ja sinne muutettua, niin enimmäkseen Etelä-Suomessa sitä ennen asuneena, niin pistin merkille, että siellä on paljon enemmän muurahaispesiä, tai ne on myös isompia kuin Etelä-Suomessa. Mutta onko tässä jotain perää?
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle Radio Suomi.

0: Ylen uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.
0: EU-parlamentti hyväksyi lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kokoomuksen kannatuksen lasku naisten joukossa herättää huolta puolueessa. Yle haastatteli 6 kokoomuksessa vaikuttavaa naista. He kaikki puolustavat kannatuksen laskusta huolimatta hallituksen tekemää oikeistolaista politiikkaa. Virpi Hukkanen kertoo lisää.
2: Kokoomuksessa vaikuttavat naiset löytävät lukuisia syitä puolueen naiskannatuksen katoon. Hallituksen sopeutustoimet ovat voineet syödä kannatusta, arvelee eduskunnan varapuhemies Paula Risikko.
3: Naiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, niin kuin miehetkin. Ei ole samanlaisia naisia ja samanlaisia miehiä. Ja onko sitten käynyt niin, että se nimenomaan, jos on kohdistunut juuri hänen perheeseensä, niin siinä on sitten näitä yhteisvaikutuksia tullut liikaa.
2: Kaikki haastatellut vaikuttajat pitävät naiskodon yhtenä syynä yleistä länsimaista kehitystä. Naiset vasemmistolaistuvat ja miehet oikeistolaistuvat. Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan halua lähteä naisten mielistelyyn. Suorasanaisin asiassa on kokoomus nuorten puheenjohtaja Vinga Tupamäki.
4: Huonointa tässä olisi jotenkin lamaantua ja miettiä, että miten niitä naisia saataisiin olla vappusatasilla äänestämään kokoomusta. Pitäisi olla suoraselkäinen, ryhdikäs, miettiä ehkä analysoida, että onko tästä tehty jotain oikeasti naisia vastaan. Mun mielestä ei, ja yleisesti luulen, että kokoomuksessa se vastaus on, että ei.
2: Kokoomusnaisten mukaan oikeistolaisesta politiikasta on kaikesta huolimatta pidettävä kiinni.
0: Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Kelan hallitus on nimittänyt Varhilan Kelan johtajan virkaan 5 vuoden määräajaksi. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä, johtajana aluehallintovirastossa sekä Satakunnan hyvinvointialueen johtajana. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomessa kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. Näin pääsadon valmistumista arvioi salolainen viljelijä Esa Rannikko.
5: Jos sääennusteet pitää vähän paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä ja se 5 kilon laatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeisen maanantain markkinoille.
0: Ja sitten vielä säätietoja. Sää on laajalti pilvistä ja ajoittain sateista suuressa osassa maata. Idässä voi paikoin ukkostaa. Huomenna sateita tulee lähinnä itärajan tuntumassa ja pilvisyys vaihtelee koko maassa. Huomenna päivän ylin lämpötila vaihtelee 13-22 maan pohjoisosassa 7 ja 17 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Maan länsiosassa varoitetaan puuskittaisesta tuulesta. Luoteenpuoleinen tuuli on merialueilla monin paikoin navakkaa tai kovaa. Pohjois-Karjalan maakunnassa on voimassa sadevaroitus.
6: Ja Jälleen vuorossa Urheiluradio. Studiossa on Petri Sjöblom. Jalkapalloveikkaus.

0: Veikkausliigassa pelataan tänään videottelun kierros. Päähuomio on Helsingissä, kun HJK saa vastansa sarjakärki Interin Turusta. Ottelussa on paljon jännitettävää ja jännitettä myös pelin lisäksi. Siitä meille kertoo enemmän Hinni Hirvonen.
1: Kyseessähän on Veikkausliigan kärkikamppailu Inter-sarjaa johtaa ja HJK on neljäntenä siellä 7 pisteen päässä, eli varmasti luvassa hieno fudisilta, mutta kiinnostavaa on tietenkin myös se, että HJK on kannattajakatsomo klubipääty on nyt ensimmäistä kertaa tällä kaudella Veikkausliiga-ottelussa auki, ja juuri alkuviikosta seura tiedotti, että Helsingin poliisi oli antanut poikkeuksellisen ukaasin, eli jos siellä mitään järjestyshäiriöitä tapahtuu, niin ihan sitten viimeisenä keinona voidaan jopa kotiottelut sulkea kokonaan yleisöltä. Toki oli erilaisia portaita, miten sitten seuraa voidaan rangaista, ja tämä oli aika poikkeuksellinen, koska missään muualla alueella, millekään muulle Veikkausliigaseuralle ei tällaisia vastaavia ole.
0: Niin, ja HJK:n pitäisi kyllä voittaa, jos Inter on 7 pisteen päässä, niin nyt pitäisi alkaa pikkukiri jo tässä vaiheessa.
1: No se on juuri näin, ja HJK:lla on kyllä Veikkausliigassa 2 voittoa takana ja muutenkin 4 ottelun voittoputki, niin voi olla, että tänään aika tasainen kamppailu nähdään.
0: Näin siis, Hinni Hirvonen. Superpesiksessä pelataan tänään kaikkiaan 7 peliä. Poimitaan kärkiottelut. Miehissä Sotkamo Jymy kohtaa Kouvolan pallonlyöjät. Ja naisten superissa Pesäkarhut Porista saa vastaansa Joensuun Mailan. Ja ensi yönä järjestetään jääkiekossa naisten ammattilaisliigan PVHL varaustilaisuus. Tuohon drafti on ilmoittautunut yhteensä 236 pelaajaa 15 maasta. Suomesta mukana ovat Nellilaitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen, Heidi Niskanen ja Viivi Vainikka.
2: Petri Sjöblom toimitti kello 17 Urheiluradion.
3: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 0203 17600.
2: 17.07 kello. Kysymys vai vastausohjelma jatkuu. Voit soittaa tänne numeroon 0203 17600. Vastaajilta kaivataan asiantuntemusta. Kysymysten rima on paljon matalampi rohkeasti. Voi myös vinkata tutuilleen, jos tietää, että joku kaveripiirissä on jonkun vastauksen huippuasiantuntija, niin aina saa vihjata, että tänne päin pirauttelee, että sinun ekspertiisiä nimenomaan kaivataan. Mennään ohjelmassa eteenpäin. Täällä on seuraavana linjoilla Matti. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
4: Ilmeisesti pitäisi olla vastaus johonkin kysymykseen.
2: Vastaus kysymykseen. Mikä se oli teema?
4: Se taisi liittyä johonkin jalkapalloselostukseen, että minulle vinkattiin näin, että haluaisitko vastata tähän kysymykseen, ja sanoin, että voin yrittää.
2: Joo, täällä oli semmoinen kysymys, kaksiosainen kysymys. Ensimmäiseen osaan saatiin jo vastaus, eli saako katsomossa pitää pallon, jos sinne lentää, ja ei kuulemma saa, koska FIFAn säännöt kieltä, että se voisi joku heittää sitten tiukassa kohdassa takaisin ja sekoittaa peliä. Mutta tämä toinen kysymys, että miten jalkapalloselostajat valmistautuvat, miten ne näkevät kentällä, onko niillä kiikareita, mitä välineitä heillä on apunaan, että he näkevät, mitä kentällä tapahtuu. Että jos on jossain piippuhyllyllä selostusnurkkauksessa, mistä on pitkä matka toiseen maaliin, niin näkeekö sitä mitään? Mutta hei Matti, onko sä selostaja?
4: No kai sellaiseksikin voi tituleerata, että ehkä en itse ensimmäisenä pidä itseäni selostajana, mutta varmaan kaikki muut pitävät.
2: Onko sä Härkösen Matti?
4: Joo, kyllä.
2: No hei, nyt tämä ohjelma toimii. Tätä me halutaan. Me halutaan, että asiantuntijat soittaa lähetykseen. Montako jalkapallomatsia tähän mennessä elämässä selostanut?
4: No, riittävän monta, että ei tarvitse laskea.
2: Satoja?
4: En osaa sanoa. Ei ole. Minkään näköistä arviota edes antaa.
2: No, mutta jos puhutaan MM-tason futisselostuksesta, niin kerros vastaus tuohon kysymykseen, että mitä apuvälineitä jalkapalloselostajat käyttävät?
4: Niin tässä voi vastata vaan näin niin kuin omakohtaisesti, että en muiden puolesta pysty vastaamaan, mutta itse en kyllä siis toistaiseksi ole vielä joutunut käyttämään. Ehkä jonkun mielestä olisi ollut syytä, mutta ei siellä kyllä kiikareita apuvälineenä ole ollut, vaikka piippuhyllyllä oltaisiin.

0: toki näinä päivinä ja MM-kisoikin selostettaessa, niin näähän tehdään pitkälti Suomen päästä, kun tuolla Atlantin toisella puolella pelataan, niin ihan sitä samasta television ruudusta sitä peliä selostetaan, minkä katsojatkin näkee.
1: Jos mietit niin kuin hyviä ja huonoja puolia olla paikan päällä tai sitten monen screenin avustamana Suomessa, niin onko se aina parempaa paikan päällä vai joutuu joskus olosuhteisiin, missä on vähän saat jaha, tänne sitten lähettiin?
0: Niin, ja no, eihän täällä Pasilassa siis mitään montaa screeniä ole. Se on televisiokuva, mikä katsojillakin on, eli se on ihan yhden screenin kautta, mutta jos nyt sitä mietitään, että kumpi on selostuksellisesti parempaa ja lähtökohtaisesti arvokkaampaa, niin kyllähän paikan päällä sä et ensimmäkään ole sen kansainvälisen ohjaajan armoilla, että pystyt tekemään tulkintoja muualtakin kuin vain näkyvästä kuvasta. Pystyn myös aistimaan tunnelmaa ja ehkä sitten varmaan kuitenkin tärkeämpänä, niin kun siellä paikan päällä on, niin aika paljon pystyy juttelemaan, oppimaan, ymmärtämään asioita paremmin, kun juttelee muiden maiden selostajien kanssa ja siellä olevien ihmisten kanssa. Että sanotaan, että se on vahvasti voittopuoleinen se paikan päällä selostaminen, mutta sitten jos ollaan Pasilassa ja selostaa Pasilassa, niin sitten ollaan täällä ja eipä siinäkään mitään.
1: Ei, onko siis jossain huippustadioneilla selostajilla screenejä apuna, siis muita kuin, tai siis TV-kuvan lisäksi jotain niin kuin muuta screeniä?
0: No käytännössä ei. Siellä on ehkä joku tulospalvelu, mutta ei muuta.
1: No mites paperit sitten? Syöttääkö sulla joku niin kuin läppäriin koko ajan tai padille jotain knoppia pelaajista, vai onko sulla printit vai käsinkirjoitetut nuotit, vai mistä sä takaraivosta kaivat ne faktat?
0: Niin, no lähtökohta on se, että periaatteessa, no itse nyt sanon näin, että tässä nyt on koko elämän yrittänyt harjoitella siihen, että ymmärtäisi jotain edes jalkapallosta, ja kuukausi sitten noin suurin piirtein on sanottu hyvästi sosiaaliselle kanssakäymiselle muiden ihmisten kanssa ja hautauduttu bunkkeriin pänttäämään asioita, että kyllä ne siellä takaraivossa lähtökohtaisesti pitäisi olla, mutta onhan siellä sitten lunttilappuja myös, mutta jos niitä lunttilappuja lukee ja pelissä tapahtuu jotain, niin jää aika nopeasti kiinni, ettei siinä katse kauheasti papereissa pysty olemaan.
1: Ihan mahtavaa. Vielä viimeinen kysymys, kun sattumalta olin nähnyt yhden argentiinalaisen selostajan TV-haastelun. Hän kertoi, että kun hän huutaa goal, niin hän meinaa joskus jopa pyörtyä. Mites sulla noi sykkeet?
0: En ole koskaan katsonut tai mittailun, mutta mä kyllä jossain määrin tunnistan tuon, että vielä ei ehkä ole ihan päästy. Ei ole tapahtunut mitään sellaista, että vaikka Suomi voittaisi maailmanmestaruuden jalkapallossa. Että sitten jos se tapahtuisi ja sitä pääsisi tai saisi kunnian selostaa, niin kyllä mä veikkaan, että siinä vaiheessa se pyörtyminen voisi olla suhteellisen lähellä, koska on ollut sellaisia hetkiä, että kun on vähän hehkuttanut ja huomannut, että nyt taisi mennä vähän yli, että kun vähän rupeaa huimaamaan, niin mä ymmärrän tämän argentinalaisen selostajan kommentin siitä, että näin on voinut käydä.
1: Kiitoksia Matti erittäin ammattimaisesta pitkän linjan kokemuksen vastauksesta. Näin tämä ohjelma toimii, jos te tunnette asiantuntijana, vinkatkaa, jos täällä tulee heidän kysymyksiä tänne soittoon. Jatketaan eteenpäin. Seuraavana meillä on Asko. Onko kysymys vai vastaus?
2: Kysymys.
1: Ole hyvä.
2: Moro. Moro.
1: Moro, moro.
2: Oliiviöljystä, että kun sitä nyt tässä vuosia sitten, niin muutama vuosi sitten, ei sitä voi käyttää paistamiseen, ei se maistuu. Ja nyt sitä suositellaan paistamiseen koko ajan.
1: Eikö siinä ole matalampi kärryämiskynnys, siis lämpötila?
2: Mä en tiedä siitä mitään, mutta
1: oot siis törmännyt, että on suositeltu jossain käyttämään nimenomaan oliiviöljyä paistamiseen?
2: Ei nimenomaan, vaan myös oliiviöljyä voi käyttää paistamiseen nykyään.
1: Joo, mulla on semmoinen käsitys, että se ei kestä kuumaa niin helposti kuin nämä rypsirapsit, mutta en ole varma, joten jätetään asiantuntijoille tilaa. Kiitos Asko kysymyksestä. miksi oliiviöljy on nyt paistamisessa ok, vaikka aiemmin sitä ei niin suositeltu. Antti jonossa seuraavana, kysymys vai vastaus?
0: No, mulla olisi vastaus.
1: Mihin kysymykseen?
0: Joku äsken kyseli, että missä Huitsin Nevada on.
1: No ei ole Amerikassa, missä se on?
0: On se Amerikassa.
1: Onko?
0: Mutta täytyy vähän ymmärtää tätä historiaa. Elikkä tämähän on varsin tuori sanonta, noin niin kuin meidän mittapuulla. Että se on syntynyt siellä 60-luvun taitteessa, kun tämä Nevada oli Suomessa varsin pinnalla näiden kylmän sodan alkuvaiheen ja ydinkokeiden takia. Että se on ollut tavallaan median luoma sanonta, koska se on korvannut sanonnan, että suksippa suetsiin.
1: Suksippa suetsiin,
0: niin.
1: Eli suetsin kanava, niin sitä kun kaivettiin, niin silloin oli suetsi.
0: Kyllä. Joo, ja se esiintyi myös niin kuin tässä pettäjäpätkä ja muussa rillumarekulttuurissa tämä suetsi. Niin sekin oli silloin mediassa pinnalla, niin se on korvannut sen 60-luvulla.
1: Joo.
0: Huitsi sana on, se on niin kuin, sillä on vanhempi alkuperä, ihan tarkkaan sen syntyä en tiedä, mutta sitähän on käytetty niin kuin vanhoissa ohjelmissa, eritoten niin kuin Etelä-Suomessa tämä Lasse Pöysti nuorena, niin käytti huisia ja hissinkivaa, ja siitä on sitten todennäköisesti kääntynyt se sana huit.
1: Suomisen Olliako hait?
0: Kyllä, juuri.
1: Hei, mistä sä nää tiedät? Tää kuulostaa ihan pätevältä tää sun vastaus.
0: No, minä olen tuohon rillumarekulttuuriin noin niin kuin kylämuusikkona vähän hurahtanut.
1: Oikein.
0: Tähän tämä käy niin sanotusti.
1: Ihan mahtavaa, kun soitit. Hurahtaminen on yhtä kuin syvää ymmärrystä, arvostusta ja asioiden tietämistä. Kuunnellaan väliin kappale Nuori herra, jatketaan sen jälkeen.

0: Westerinen yhtyeenä ja kappale Nuori Herra. Liikennetiedotteet tielle 1 Lohjalle. Välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli on rikkoutunut ajoneuvotiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis tie 1 Lohja, välillä Helsinki-Turku, tarkempi paikka välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä Helsingin suuntaan ajettaessa on rikkoutunut ajoneuvotiellä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Vielä ehditään tykittelemään kysymys- vai vastausohjelmaa eteenpäin. Meillä on seuraava soittaja täällä langan päässä. Hän on Jarkko. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
1: Mulla olisi vastaus.
0: Mihin kysymykseen?
1: Tämä maidon säilyvyyteen.
0: No niin, mulla jäi vähän niin kuin narskuu hampaisin se eka vastaus, että 1,5 litran purkit menisi nopeammin kaupaksi. Onko sulla eri mielipide tähän asiaan?
1: On. Joo, sillä purkin koolla ei ole mitään merkitystä, koska sitä samaa tuotetta, tätä kaveri oli, niin sitä saa myöskin litran purkissa, ainakin täällä meille päin.
0: Mm-hmm.
1: Eli se on niinku kahdella eri tavalla käsiteltyä maitoa. Eli löytyy niinku perinteisesti pasteroituu, mikä se pasterointi tehdään siinä vähän päälle 70 asteessa. Sitten on nykyään saa tämmöistä korkea pasteroituu maitoa, ja se pasterointi tapahtuu päälle 100 asteessa. Ja siitä tulee se kestävyys, että kauan se maito kestää siinä purkissa.
0: Lukeeko siinä purkin kyljessä tämä korkea pasterointi?
1: Pitäisi lukea.
0: Eli ne eivät siis ole samaa tuotetta?
1: Ei ole. Eli se normimaito, se maksaa, jos sanotaan se 85 senttiä tölkki. Eli tätä korkea pasteroituu maitoa saa, niin litran tölkki. Litran tölkki maksaa sen euro 15, euro 20 senttiä. Se on vähän kalliimpaa se korkea pasteroitu maito.
0: Onko olemassa 1,5 litran maitoja, jotka ovat tällä matalammalla pasteroinnilla pasteroituja?
1: Kyllä löytyy esimerkiksi Pirkka 1,5 litran maitotölkki.
0: Mutta se säilyy saman ajan kuin se litran purkki?
1: Kyllä. Sillä purkin koolla ei ole mitään merkitystä, koska se on korkein pasteroitu maito.
0: Tuotetta
1: saa myös litran purkissa.
0: Mä uskon sua ja annan sulle aplodit, vaikka mä luulen, että kuuntelija ei hyväksy, tai se kysyjä ei hyväksy tätä, koska hänen mielestään oli ihan sama tuote, mutta mä veikkaan, että niissä oli se pienen pieni ero.
1: Tää on jotain kuuntelija. Joo.
0: Hei, sen verran kohisee, niin mä laitan sut hiljemmalle. Jatketaan, ehditään vielä yksi soittaja ottamaan. Täällä on ainakin yksi, katsotaan jos saataisiko 2 tai 3kin. Täällä on monta jonossa. Kimmo vissiin seuraavana. Moi.
2: Morjesta.
0: Kysymys vai vastaus?
2: Vastauksen täydennys.
0: Mihin kysymykseen?
2: Siitä jalkapallon, siitä katsomoon lentäneestä palloista.
0: No nyt kun lähdetään täydentämään, niin tarvitsee olla kovaa dataa. Mistä tiedät antavasi vastauksen?
2: No, jos mä annan vastauksen ensin,
0: no, anna niin
2: perimmäinen syy siihen, tämä on ihan hyvä ajatus siitä, että ne voidaan heittää kentälle, mutta perimmäinen syy on siinä, että ne pallot on etukäteen myyty sponsoreille. Eli ne on nimettyjä palloja, ja jos pallo menee katsomaan, se tullaan hakemaan sieltä toimitsijoiden toimesta pois ja luovut.

vanhemmille sen ostaneille sponsoreille. Ja mistä mä tämän tiedän, on vuonna 2014 Brasiliassa MM-kisoissa oltiin paikalla.

0: mahdollisesti saa kiinni.
1: Hei, tää on aivan varmasti totta ja mä annan sulle tästä aplodit. Otetaan vielä yksi soittaja tänne, ei tää just ennen puolta. Kaikki jonosta ei mahu, mutta hetkinen. Tosta. Älä morseta. Kiertää. Ei oteta tota musiikkia sittenkin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jenni Vartiainen, joku johon nojata. Paavo Häikkö kiittää. Viikon päästä taas.

0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka on välillä Ronkala-Juva, Kolkonpää-Rantasalmi. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 14 välillä Juva-Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Ronkala-Juva, Kolkonpää-Rantasalmi. Nyt kello on 17.30, vuoro on pyöreä pöytä.
1: Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika. Tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen, työskentelen tänään Pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
2: Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun rooli nyt laulaa se suvivirsi vai?
1: Anna mennä vaan.
2: Musta ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä suvivirren laulamisessa, mutta joutui armas

0: Aika.
1: Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperonen, sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teiltä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
2: Parempi näin.
0: Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
3: Älä nyt kiinnitä huomiota.
1: Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmer, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto, somekielto alle 16-vuotiaille? Mitä olet, Juha, mieltä?
4: No siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhytvideoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurraa huutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. Entä ratkaisi täyskielolla.
1: Entä Peti?
2: Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole, vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
1: Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokinossa.
2: Totta tuokin.
1: Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
0: Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisi kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. Nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä, ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä, mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä.
1: Tässä nyt tuli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
0: Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa suomen kieltoa, että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
2: Onko näin?
0: Kyllä.
2: No, ovat väärässä.
1: Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
0: Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli

0: maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasaantuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt siterattiin?
1: Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
0: Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
2: Hyvä Petja, vähän jännitin. Maineemme on pelastettu.
1: Hikikarpalot täällä valuu.
0: Että on pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi, eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
1: Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskeä rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
3: No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on, biljonääri ja miljardööri. Ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
2: ei koske biljonääriä.
3: Niin, sen on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai sitten se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia. Miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei ollenkaan yhteiskuntina kestitä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venenyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
0: Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos miljonäärivero tulisi?
3: No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 6-0 perässä ja jotain edes.
0: Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
3: Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisin kirjoille tehnyt miljoonamyynnit, mutta se on kyllä harvalukuinen joukko ainoastaan Suomessa, vaan maailmassa.
2: Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
1: Kaliforniassahan he asettivat miljardööriveron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja, ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kalifornia sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu. Niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelet, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriä,

0: veroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetään johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
1: Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä, että et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
2: Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
1: Niin, oliko se nyt 75% suomalaista kannattaa tällaista veroa?
2: Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisinpäin.
1: Se on mahdollista.
3: Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
0: Niin ja tässä samassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapuri tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
3: Mutta siis ei mulla ole tähän erityisen vahvaa kantaa. Voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalissa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
1: Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
2: Suomessahan on jo kouluruokailu.
1: Kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
2: Pyörää pöytä. Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
0: No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne, ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihtoi kesäkuuksi logonsa sateenkaaren väreihin, ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän, ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä, ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
1: Saanko ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
0: Kyllähän me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on ja niin kuin väkivallan uhkaa lisääntynyt tässäkin maassa.
1: Niin, mä jotenkin näen, että kuitenkin näissä kysymyksissä, jos nyt puhutaan Suomen kontekstista ja yleisesti länsimaiden kontekstista, niin kyllä se edistystä on ollut, että sitten tietysti on joitain poikkeuksia, että Trumpin Yhdysvallat ei ole välttämättä mikään paras mahdollinen paikka kellekään.
0: Ville Rydman tässä uhkailee vievänsä Setalta esimerkiksi rahoituksen pois tässäkin maassa, että kyllä mä näen, että täälläkin kaikuja kuuluu.
1: Anteeksi taas saivartelu, mutta et mä jotenkin näen, että nämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa, että jos me puhutaan Pride-tapahtuman ongelmista tai Setan ongelmista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne SETA tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua,

0: Pentti Linkolakaan ei viimeisinä päivinä kannattanut vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin aina mene ihan yksi yhteen.
1: Mitä Juha olet asiasta mieltä?
2: No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppasi olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova, puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
3: Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnallista turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoja ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä, ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perustelu, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla ei ole mukavaa, jolloin vika täytyy olla heissä.
2: Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, että liikaa rinnasta itseämme heihin. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana, ettei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
3: Vielä.
2: Pelkäytä tapahtuu.
3: Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvallassa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli täällä vähän semmoista, että mitä ne tuommoista menee valitsemaan, niin nyt on selkeätä kannatusta hänellä täälläkin.
2: Joo. Onhan tuo kaikki globaalia, se on totta.
1: Mutta onko niin, Juha viittasi siihen, että militarismi ja turvallisuuspuhe on syrjäyttänyt kenties tämän, mutta se on saattanut syrjäyttää paljon muutakin tästä maasta, että riittäisikö se selitykseksi, turvallisuuspuhe?
3: On jo, mä luulen, että tässä niin kuin myös pelätään ikään kuin sitä, miten se sanonta menee, että go woke, go broke tyyppisesti, että ajattelee, että sitähän tässä varmaan pelätään, että kun lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
1: Pekka, mitä mietit tästä?
4: Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride-järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu, välillä oli just kokoomuskeskusta suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut näitä, että miten ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Et varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostaisin just sitä, että meillä on niinku kaksi asiaa, että toisaalta on

0: seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen, ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
1: Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tällaista sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
2: Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
3: Pyörää pöytä.
2: Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
4: No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla. Ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväenoikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennus voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän kannattaisi, ja ei mene kentäisi hämmennyksiin ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa, vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
0: Eikös nuoriso ole perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä? Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle, ja sekään ei ole hyvä.
4: Niin, ja siis Rislakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti, vertaa, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
1: Mä näen jotenkin, että aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Jotenkin, että täällä vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista, ja oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että ei me olla samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niin kuin ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
0: Se, minkä mä tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen, epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ihan valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronatapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeassa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
4: Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Rislakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta, siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen, sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomukseen. Mä muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella pahaa vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toitaalta siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
2: Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppu? Ja tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
4: Erinomainen pointti. Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Rislakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiseen. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen, aika helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä,
2: niin, joka haitallista
4: on englanninkielistä ja muuta, ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin, okei, mä menen muualle.
2: Se haitallista niin sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
1: Siis no ihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin näähän kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Joo. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
4: On mielestäni kanssa täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
1: Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näen myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä. Mutta siitä mä taas niin kuin ikään kuin näen sen ongelman, että sit jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita. Mm.
2: Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin. Pyöreä pöytä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Asianajaja Minna Pilviön mukaan Suomen rikoslakiin pitäisi kirjata naismurha.
1: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta.
2: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Näin sanoi rikosasianajaja Karle Gummerus. Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Britannian yleisradioyhtiö BBC aloittaa mittavat säästönsä irtisanomisilla ja ohjelmien lakkautuksilla. BBC:n vajaan 6 miljardin euron vuosibudjetista on tarkoitus leikata lähes 600 miljoonaa, eli 10% 3 vuoden aikana.

0: Ja näin kesäisesti alkaa kesäkuun luontoilta, vai mitä Juha, tervapääskyjä huutelulla?
1: Joo, tervapääsky on siinä pääsolisti pensaskarttu taustalla. Ja tervapääskyhän on hyvä valinta. Se on tänä vuonna BirdLife Suomen vuoden laji ja tuommoinen 40 grammaa painava lintu, niin siipiväli lähes 0,5 metriä, että vaikka se on pikkulintu, niin se on loppujen lopuksi aika kookas. Ja jos kaveri viettää lähes koko elämänsä ilmassa, nukkuu siellä ja löytää sieltä ravinnon ja matkaa ympäri maailmaa ympäri vuoden, niin onhan se, se on sankarilaji kaikin puolin. Ja nyt niin kuin ajankohtainen aloittelee pesintää.
0: Ja tervapääskö monelle kaupungissa semmoinen, josta tulee kesätunnelma, vai mitä sanotte muut raatilaiset?
2: Joo, kyllähän se vähän voi tarkistaa lämpötilan melkein siitä, kun sen kirkuna kuuluu, että on yli 20 astetta ja rupeaa jo olemaan vähän liikaa teepaitaa päällä. Et se on kyllä kesän merkki, että siinä missä naurulokki on kevään merkki, niin sanoisin, että nämä kaksi lintua määrittelee se aika hyvin.
0: Tällä tervapääskö saa olla myöskin meidän taustaäänenä tässä vähän juhlistamassa tätä lähetyksen alkuun, koska tosiaan luontoilta sai viime viikon maanantaina valtion tiedonjulkistamispalkinnon yhdessä Naturvektana ohjelman kanssa, joka on vielä vähän vanhempi kuin luontoilta, koska luontoiltahan on nyt tämmöinen vähän yli 51 vuotta tuli keväällä ja Tämä on kyllä tosi, tosi mahtava juttu. Oltiin Oulussa kaupungintalolla vastaanottamassa tätä tiedon julkistamispalkintoa. Ja tässä kohdassa tietysti koko raati tällä joukolla 18 vuotta asiantuntijat ovat olleet koolla. Mä oon ollut juontamassa viimeiset 7 vuotta sitä ennen. Kunniakkaasti Pirkka-Pekka Petelius oli tässä juontajana ja sitä ennen Veikko Neuvonen. Pitkään yli 30 vuotta ja Veikon kanssa se alkuperäinen asiantuntijaraati, mutta ei vain tämä joukko, vaan tätä lähetystähän on tekemässä tosi iso joukko myöskin tuolla taustalla. Tarkkaamon puolella äänitarkkailija, kuvasta vastaa striimin lähettäjänä nyt tänäänkin Markku Sipi ja puheluita ottaa vastaan puhelinvastaajat, joita on ollut eri aikoina erinäinen joukko ja se joukko on myös tosi tärkeä, koska he tuntee hyvin luontoa ja osaa sen takia valita monista kysymyksistä niitä jotka on kaikkein ehkä kiinnostavimpia ja tärkeimpiä käsitellä just tähän aikaan. Ja sitten esimerkiksi tänään lähetyksessä Mirja Mismaleen tuolla sitten soittaa takaisin. Eli tosi iso joukko on ollut tekemässä tätä lähetystä vuosien varrella. Mutta otetaan nyt tämmöinen lyhyt kierros. Täällä on paikalla koko asiantuntijaraati, paitsi Heidi Kinnunen, joka ei ole tällä kertaa paikalla. Olitteko ilahtuneita tästä palkinnosta tai huomio-osoituksesta?
3: No joo, jos mä tästä aloitan, niin totta kai itse asiassa tuli vähän niin kuin puun takaa, sanotaan näin, että tämmöiset niin kuin positiiviset isot yllätykset on aina kivempiä kuin pienet yllätykset, että kyllähän se lämmitti.

0: mieltä kovasti.
1: Näin sanoi Ari Saura. Ja sitten kaikkein tärkein joukko, jota en vielä maininnut, jonka mainitsin viimeksi, on tietenkin kuulijat ja kaikki lähetyksen seuraajat, koska tämähän on nimenomaan semmoinen lähetys, jota me ei voitaisiin tätä tehdä, jos ei näitä kysymyksiä tulisi ja jos ei suomalaiset olisi niin kiinnostuneita luonnosta, että kaikki nämä yli 50 vuotta ollaan saatu hienoja kysymyksiä ja havaintoja ja luonnosta. Vai mitä, Henry?
2: Kyllähän tämä oli erittäin hieno asia ja tätä niin kuin tyylikkyyttä ja arvonantoa vielä lisää se, että me oltiin Oulussa, joka on tämän vuoden Euroopan kulttuuripääkaupunki ja itsekin olen asunut siellä 20 vuotta, että mukava mesta. Että kaikkinensa niin tämähän on osoitus siitä, että tämän kaltaista työtä sitten kuitenkin arvostetaan ja kuulijoita riittää niinkin paljon, niin mikä sen parempi.
1: Oletko oppinut näiden vuosien aikana paljon itse luonnosta?
2: Joo, yllättäen, kun mä kuuntelen näitä muita asiantuntijoita, niin sieltä tulee kuitenkin sellaisen tiedon jyväsiä, jotka jää osittain aina päähänkin. Kaikkea mä en muista, mutta kyllä mä oon oppinut elämistä enemmän kuin ilman, että olisin täällä. Että ilman muuta arvostusta kaikille teille muillekin täällä. Että onhan tämä niin kuin opetusta itselleen.
1: Ja aika usein tulee sellaisia havaintoja kuulijoilta, jotka tulee teille ihan uutena. Että ei ole itse tiennyt, että tämmöistä voi olla.
2: Kyllä tulee, ja välillähän tulee kysymyksiä, joihin ei ole vastausta, ja sitten sitä jää miettimään tämmöistä asiaa, että mitenkään tuonkin asian saisi selvitettyä, ja jotkut kysymykset jää vieläkin vaille vastausta, kaikkia ei tiedetä, ja se on vaan hyväksyttävää, että näin on.
1: Mites Jaska ja Juha vielä kommentit, ennen kuin siirrytään lähetykseen?
3: Joo, olihan se A, yllätys, B, hienoa. Ja sitten kun näitä Ylen kollegoita, niin vähän haastatteli ja jutteli, niin sitten sieltä väännettiin vähän vielä rautakankea, että on niin kuin sit suunnilleen hienoita, mitä Suomessa voi tapahtua. Että onhan se, jotain on varmaan tehty oikein ja Suomen viisas kansakin on läsnä ollaan äänestänyt. Että
1: viisas valinta toimikunnalta. Mites Juha vielä kommentit?
4: No, pitäisikö tuohon nyt sitten jotain lisätä? Expojat on jo tyhjentänyt pakan. Hieno oli ja arvostettava palkinto. Tosi mukavaa.
1: Ja nyt jatketaan. Toivottavasti saadaan tälläkin kertaa paljon hienoja jännittäviä kysymyksiä. Sellaisia myös, mitkä haastaa tätä asiantuntijaraatia. Ja lähdetään liikkeelle itse asiassa hetken kuluttua.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: Ja tämän illan ensimmäinen soittaja on Tampereen Teiskosta Johanna. On siellä linjalla. Iltaa.
6: Joo. Joo. Hei. Ja onnittelut palkinnosta ensin.
1: Kiitos, kiitos. Joo. Minkälainen kysymys?
6: Eli mun kysymys koskee joutsenia ja niihin liittyvää mystiikkaa ja heidän keskinäistä viestintää. Meillä sattui tässä reilu vuosi sitten mökillä tämmöinen kumma mystinen tapaus. Meillä on mökki Seiskos tosiaan Kirkkojärven etelärannalla ja sitten meidän tässä mökin edustalla on hyvin pieni, vähän pahaenteellisesti nimi saarella, semmoinen saari kuin Raatosaari. Ja huomattiin siinä yhtenä aamuna, että siinä oli rannassa kuollut joutsen ja puoliso vieressä suremassa. Ja puoliso oli pari päivää siinä tämän kuolleen vieressä kiinni melkein, mutta sitten tämä kummallinen tapaus sattui pari päivää tämän jälkeen. Nämä joutsenet siis oli siinä paikoillaan ja yhtenä aamuna siinä oli yhtäkkiä suunnilleen 7-8 joutsenta. Ja niin kuin tälleen inhimillisesti tulkittuna ihmisen silmin hautajaiset menossa. Et ne oli välin siinä pareitta ja sitten pyöri ympyrää ja hautajaiset kesti siinä ehkä puolisen tuntia tunnin verran. Ja yhtäkkiä sitten kaikki hävisi siitä ja otti tämän leskijoutsenen mukaansa. Katos näiden mukana. Ja tässä ei tosiaan tässä järvellä yksi pariskunta ollaan nähty säännöllisesti pesimässä, mutta täällä ei ole tuommoista määrää joutsenia. Ja kiinnostaa tietenkin tämä, että miten nämä on niin kuin viestinyt keskenään miten nämä on osannut samaan aikaan yhtäkkiä tulla tähän ja sitten lähteä kaikki pois siitä. Eli tämmöinen kysymys. Onko tämä tyypillistä ja miten tämä viesti kulkee?
1: Oliko joutsenen hautajaiset?
4: Niin. Siis milloin se ihan tarkasti oli? Mikä pitää päiviä?
6: Tämä oli itse asiassa helatorstai viime vuoden toukokuussa. Oli tämä kuolema ja sitten silloin lauantai-aamuna oli sitten nämä hautajaiset.
4: Kova tarina. Kova tarina. Mitäköhän tähän nyt sitten rupesi rakentaa tähän? Mutta lähdetään nyt siitä tosiaan, että niin kuin te kerroittekin, niin siis joutsen on hyvin reviiriuskollinen lintu ja myös aika tiukka niistä omista rajoista ja se yksi pariskunta pitää sitä ja siihen aikaan, kun ne on pesimässä tai aloittelee pesintää, niin ne ei kyllä enää kavereita siinä hirveästi siedä, vaikka muuten on parvilintu ja kerääntyy syksyisin ja muuttaa keväisinkin niin kuin joukolla pesimää.
6: Joo, nimenomaan ja tämä just se on tässä se ihmeellinen.
4: Joo. Ja sitten, mutta mitään tietoa ei ole, että mihin tämä toinen on kuollut, eikä sillä nyt sinänsä ehkä ole merkitystäkään siihen, että miten se muu ryhmä osaa tulla sinne ja mistä se tulee. Ne on todennäköisesti ollut tuohon aikaan jo niin kuin tämmöisiä pesimättömiä esiaikuisia lintuja, koska suuri osa Suomen joutsenista, mitä nähdään kesällä, jotka ei ole lammella ja selkeästi pesimässä, niin on siis tämmöisiä nuorukaisia, jotka vielä odottelee 2-3 vuotta, että ne pääsee pesimään, saavuttaa sukukypsyyden. En mä kyllä osaa tuohon vastata. On ihan mielenkiintoista, olisi miettiä, että onko se koiras vai naaras, kumpi siitä on kuollut. Ja sitten, onko se purkautunut sitten se pesimä tai tämmöinen reviirivietti, joka nopeasti on ylipäätään niin kuin päästänyt ne laskeutumaan siihen, eikä ole vielä yrittänyt suojata sitä tai ajaa niitä pois. Ja joutsenen kohdalla voi nyt vähän ehkä inhimillistää, että kun se on kuitenkin se pariskunta niin kuin käytännössä, niin jos pesinät onnistuu ja on hyvä poikuetuotto ja muuten menee sujuvasti, niin ne saattaa olla sen koko elämänsä yhdessä. Eli sitä pari nyt ei turhaan vaihdeta. Että se pari voi vaihtua, jos tulee pari sellaista vuotta, että poikasia ei synny. Että ja sitten jos toinen kuolee, niin sitten ei ne nyt välttämättä yksin jää. Että seuraavana vuonna sitten kuitenkin voi olla uusi pari, mutta en tiedä mitä. Ehkä se on vaan päästänyt ja siitä on lentänyt lintuja yli. Tähän voi olla vähän sattumaakin, että siellä on niin kuin tämmöisellä muuttomatkalla tai liikkumismatkalla tai sinne on tullut aterioimaan. Ja sitten kun tämä on tämä yksi naaras tai yksi koiras, niin se ei enää ole niin aggressiivinen. Joo. Ja se on vaan päästänyt ne siihen ja hautajaisiin nyt en ota kantaa ihan tarkkaan, että kuinka hautajaisiin siinä on vietetty. Mutta se oli lähtenyt sitten niiden matkaan vielä, että tyhjeneksi järvi sitten kokonaan.
6: Sitten täällä on yksi pariskunta, kyllä se, joka tässä on vakituisesti pesinyt, niin heidät nähtiin siinä kyllä sitten vielä. Mutta heillä on ilmeisesti on tämmöinen melko nuorehko pari, koska heillä ei ollut nyt poikasia.
4: Jäikö se vainaja muuten sinne rannalle, että oliko se tämmöinen niin kuin avohautaus tässä tapauksessa, että vähän intiaanityyliin?
6: Ei, vaan tässä oli tosi jännä. Tämä mystiikka jatkoi silleen, että oli vielä aika tuulinen päivä. Ja se oli ajautunut saaren kärkeen ja lähti siitä aaltojen mukana lipumaan vastarannalle, jossa on tämmöinen vanha venevaja. Ja näytti ihan niin kuin se olisi lippunut suoraan sinne venevajaan sisään, vähän niin kuin hauskakammia.
3: Sarkofagia.
6: Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa, että menikö sinne vai kaislikkoon viereen. Että me ei ihan niin tarkkaan näy siihen asti, mutta se, että seurattiin sitä päivän mittaan. Että se oli kyllä tosi vielä tämä loppumysteerinen tapahtuma tähän.
4: Mysteeriksi jää kyllä.
6: Joo.
4: Jännä tarina.
1: Tämä oli tosi hieno tarina ja tämä jää vähän mysteeriksi. Katsotaan, jos tähän vielä tässä lähetyksen mittaan tulee lisäselvyyttä, mutta kiitos hienosta tarinasta.
6: Ja hyvää juhannusta kanssa voineen jo vähitellen toivotella tässä. Niin.
1: Ehdottomasti.
6: Joo, kiitos. Hei.
1: Hei.
4: Hei, hei.
1: Jatketaan luontoiltaan. Mä otan tähän väliin nyt tämmöisen videokysymyksen, joka kuuluu näin, että Irmeli Ojanne on lähettänyt, hei, videossa sitruunaperhoset kieppuvat pyykkipojan ympärillä. Ensin oli pitkään vain yksi perhonen, Ja sitten lopuksi vähäksi aikaa tuli myös toinen ja video on siitä hetkestä. Miksiköhän ovat kiinnostuneita pyykkipojasta? Video on, tämä on kuvattu niin kuin huhtikuun lopulla tämä video, eli keväinen tapahtuma. Mitäs Jaska sanot, että miksi sitruunaperhoset on kiinnostuneita pyykkipojasta, joka on valkoinen ja tuossa narussa kiinni niille, jotka eivät tätä videota näe?
3: Ja tuohon aikaan vuodesta, niin nämä on molemmat koiraita, kun ne on keltaisia ja naaras on hyvin vaalean, ehkä pikemminkin hieman vihertävä kevyesti, mutta pojat on venäillut koko talven ja nyt ne on löytänyt sitten valkoisen pyykkipojan.
1: Ne luulee, että se on naaras vai?
3: No ainakin ne toivoo, että se olisi.
1: Että
3: nämä kaaliperhosten porukkaan kuuluvat lajit, joita sitruunaperhosetkin ovat, niin ne pitkälti niin kuin löytää heilakandidaatin sillä, että ne näkee, että tuolla on jotain valkoista.
1: Okay.
3: Ja sitruunaperhosilla on tämä etu, että koiraasta voi helposti päätellä, että, ja koiraat myös itse ymmärtää sen, että jos kohtaat toisen koiraan, niin sen väri on keltainen. Ja kun suurella osalla näistä valkoisista perhosista, niin ne on molemmat sukupuolet on valkoisia. No aurora-perhosella ei. Koiralla on oranssit täplät. Ja niinpä ne sitten tsekkaa myös koiraat. Ja sitten kun ihmiset ihailee, että perhoset lyövät leikkiä ilmassa, että onpas kivaa ja kesä, niin todellisuudessa kyseessä on järkyttävä tappelu ja matsi, että jompikumpi mieluusti antaisi turpaan toiselle, että se ei ole sitä leikkiä. Että yleensä naaraat silloin, kun ne on parittelu-valmiita, ne istuu kasvillisuudessa ja sen takia nämä, tämmöinen niin kuin paikoilla oleva pyykkipoika niin on omiaan miellyttämään, kun ilmeisesti tai naarat on yleensä hieman järkevämpiä kuin koirat monessakin suhteessa. Ja tosin perhosilla niin naarat on itse asiassa XY:tä, mutta joka tapauksessa niin naarat ei lähde välittömästi, kun ensimmäinen hetki koittaa, niin lentelemään ympäriinsä ja altista itseään kaikkien petojen syötäväksi, mutta koirat lähtee heti, kun pystyy.
1: Niin on koko talven aikuisena talvehtinut ja nyt ne lähtenyt liikkeelle sitten. Ja kyllähän toi voi vähän näyttää siiveltä tuommoiseen innostuneeseen mieleen
3: valkoinen pyykkipojan reuna. Ei vielä syksyllä ollut kiinnostuneita tytöistä, mutta tuossa vaiheessa ne rupeaa olemaan kiinnostuneita. Ja sitten kun ei mitään ärsykettä ole, niin pyykkipoika fetissi voi iskeä päälle. Ja se on sen pyykkipojan kun se on ilmeisesti muovinen valkoinen pyykkipoikka, niin se voi olla sen UV-heijaste. Niin kuin auringonvalosta on hyvin samantyyppinen ja ainakin niin lähellä, että kun ne se ensimmäistä naarasta näe, niin se voi mennä tuommoisesta niin kuin aikuisviihteestä sitten.
1: Selvä. Jatketaan luontoiltaa eteenpäin ja Anu Huhtanen Helsingistä on siellä linjalla. Iltaa.
0: Joo, hei.
1: Joo.
0: Iltaa. Meillä on Lahdessa Kärkijärvellä mökki ja siinä mökkirannassa pyörii siinä tämmöisessä matalikossa hiekkarannalla usein iltaisin joku kala. Siitä ei näy siitä kalasta oikeastaan mitään muuta kuin evä, tai mä luulen, että se on evä, mutta se näyttää siltä niin kuin siinä pyörisi haikala, koska se vaan se evä näkyy. Mä en ole kertaakaan nähnyt, että mikä kala siinä on, koska joka kerta kun mä yritän hiipiä siihen viereen, niin se livahtaa. Et mulla ei ole niin kuin näköhavaintoa sen enempää. Mutta mielenkiintoista olisi tietysti kuulla, että mikä kala se voisi olla. Ja todennäköisesti se siinä ruokailee, mutta mitä te luulette, mikä se voisi olla?
1: Meillä on tosiaan täällä video, jossa näkyy tuommoinen tyyni veden pinta ja sitten sieltä kohoaa tuommoinen vähän evämäinen tumma esille. Ja tämä oli meillä Yle Luonnon Facebook-sivuilla etukäteen esillä, niin veikkauksia on tullut ihmisiltä aika paljon. On lahna, harjus, säyne, sulkava, toutain, pasuri. Ja mikähän toi viimeinen vielä. Mutta aika monia veikkauksia. Mm. Mutta mitä Sari sanot?
7: No, se ensimmäinen veikkaus, lahna, on mun mielestä niin kuin aika vahvoilla tässä. Toi näyttää selkäevältä, mikä tuossa vilahtaa ja lahnoille on tyypillistä niin kuin matalassa rantavedessä keväisin liikuskella

0: Usein niitä on kyllä useampia siinä samassa läjässä, se viihtyy parvissa, mutta että saattaa olla yksinäinenkin lahna. Saattaa olla myös joku muu evä. Toi on niin nopea vilahdus, se saattaa olla myös pyrstöevän kärki, yläkärki. Että näillä perusteella lajinmääritys jää kyllä vähän hataraksi, mutta sanoisin, että joku särkikala joka tapauksessa. Ei siis missään tapauksessa hauki, ahven tai kuha, jotka myös voisi olla tuollaisessa matalassa rantavedessä. Onko siinä jonkinnäköistä kasvillisuutta rannassa, ruovikkoa, taikka onko se ihan...
1: Ei. Se on oikeastaan ihan vaan niin kuin hiekkapohjainen, okay. Mutta tietysti Joo. Siinä on jotakin pientä leväkasvustoa siinä on. Ja sitten siinä on hyvin usein pieniä kalaparvia.
0: Joo. Toi kyllä saattaa itse asiassa olla tosiaan pyrstöevät. Lahnat, jos ruokailee matalassa, ne syö siis pohjaeläinravintoa. Ja nimenomaan hiekkapohjalla voi olla jotain vesihyönteisten toukkia tai simpukoita tai kotiloita, joita ne siinä etsiskelee. Ja silloin ne on tälleen pystyasennossa, niin kuin nenäpohjaa kohden ja pyrstökohden pinta. Ja silloin, jos ne näin ruokailee, niin se pyrstöevän kärki saattaa näkyä tuossa pinnassa just noin. Varsinkin, jos on siihen lahnan mittaan sopiva syvyys, joku pari 30 senttiä vettä esimerkiksi, niin silloin se saattaa näyttää just tältä. Ja toi näyttää niin kuin pyrstöevän liikkeeltä, toi tuommoista edestakasta liikettä, mitä toi. Että mä veikkaan, että se on lahna, joka etsii pohjaeläimiä siitä. Sillä lahnallahan on semmoinen tötterömäinen suuvärkki, eli ne huulet työntyy tämmöiseksi tötteröksi, jolloin ne pystyy sitten kiduskansien imuvoimaa hyödyntäen imasemaan sitä pohja-ainesta hiekkaa tai mutaa suuhunsa, ja siitä ne pystyy sitten erittelemään ne ravintoeläimet tai syötäväksi kelpaavan tavaran sitten hiekasta ja mudasta, ja se on niille hyvin tyypillistä. Ja sitten jos on tämmöinen hiekkapohja ja sitä seuraa vaikka tai katselee vaikka tyynenä kesäpäivänä, jos siinä näkyy semmoisia suppilomaisia kuoppia siinä pohjassa, niin voi olla melko varma, että siinä on lahnat käyneet ruokailemassa. Että ne imee aina siitä pohjasta semmoisen suullisen sitä pohja-aineesta, ja siihen jää semmoinen suppilomainen pieni kuoppa, ehkä muutaman sentin halkaa sieltä oleva kuoppa. Ja sitten ne puhaltaa sen ylimääräisen kivennäisaineen siitä kivet ja hiekat pois suustaan, ja sitten pureskelevat sen, mitä sieltä sitten löytävät.
2: Onko toi syvyys, täsmäisikö se syvyys suurin piirtein tuossa kohdalla?
1: Joo, se on hyvinkin matalaa siinä niin kuin aika pitkänkin matkaa, mutta se tulee aina siihen tosi tosi lähelle niin kuin rantaa. Et siinä on todellakin 20 senttiä, 20-30 senttiä ehkä sitä syvyyttä, joo. Ja ne on hyvinkin nopeita ne liikkeet, että se olisi se... Ajattelitko, että se olisi se pyrstöevän
0: yläreuna, yläkärki. Reuna, joo.
1: Niin se vois kuvitellakin, että se siinä pyörii just niin, että se pyrstöevä siinä nousee ylös.
0: Joo, kyllä se siltä näyttää. Nämä olosuhteet vaikuttaa just siltä, että lahna siinä on kyseessä.
1: Yksinäinen lahna kuulostaa surulliselta, mutta rannalla on sitten kyllä kavereita katsomassa, että kun hän taituroi siinä.
0: Joo, ja sitten se saattaa olla, siinä saattaa olla nyt enemmänkin, mutta tämä on nyt se joukon pisin ja suurin ja komein, jonka pyrstö ylettyy siihen pintaan. Et ne pienemmät saattaa sitten liikuskella siinä lähempänä pohjaa, ja niistä ei näe mitään jälkiä siinä pinnassa.
1: No niin.
2: Hyvä huomio, että se onkin ehkä joukon suurin, niin. Eikä suinkaan yksinäinen.
0: Kingi, joka
1: Joo. Niin. Joo.
2: Kiitos.
1: Hyvä juttu. Kiitos paljon.
2: Kiitos soitosta. Luontoilta jatketaan ja otetaan heti seuraava puhelu, eli Panu Hattunen Kontiolahdelta siellä linjalla. Iltaa.
3: Hyvää iltaa.
2: Joo.
3: Täältä Kontiolahden Selkieltä Pohjois-Karjalasta tosiaan soittelen, ja pikkusen alustan nopeasti tätä ympäristöä, eli on tämmöinen hyvin perisuomalainen mökkirantatontti, ja tässä on sekapuustoa, eli koipua, mäntyä, kuusta, hapaa, leppää, katajaa, mitä tässä niin kuin kasvaa, ja samoin tässä ympärillä on sekametsää ja sitten niin kuin talousmetsää myös tuossa jonkun matkan päässä. Tämä on myös hyvin niin kuin linturikas alue.

joukkue. Ja tykkään tosi paljon, että raskaat on, on musta järkättiä ja punakylkeä ja peippoa ja tiaisia ja kirjosieppoja ja tikkoja ja kaikenlaista elämää. Hyvin monipuolinen on tämä porukka, mikä tässä

0: Onko ihan normaalia, siis ei ole tammia missään tietoisesti kovinkaan lähellä, että ei ole tiedossa ainakaan, että olisi, niin onko ihan normaalia, että jo Pohjois-Karjalan leveysasteella tammi lähtee näinkin ahkerasti leviämään ilman istutusta? Ja sitten lisäkysymyksenä tähän, että mutuilen itse, että lienee lintujen mukana sitten tullut tätä jonkinlaista taimen lähtöä tänne, että ne on lähtenyt, niin onko joku lintu, mikä niitä enemmän kuin toiset, niin voisi kuljetella, ja miten kaukaa se lintu voisi tammen näitä alkuja kuljetella niin, että ne lähtee luonnossa kasvamaan ilman istutusta?
1: No aloitetaan se tammen leviämisestä. Se alkaa olla tänä päivänä semmoinen uusi normaali. Eli keskilämpötilat on noussut niin paljon ja kesät pidentyneet, että tammi levittäytyy tällä hetkellä kovaa vauhtia kohti pohjoista. Eli tammen siementaimia löytyy nyt joka tapauksessa ainakin Oulua myöten. Rannikkoalueella ehkä vähän paremmin kuin jossakin Kainuun korkeudella vielä, mutta tämä tulee olemaan uusi tulevaisuus, jos näin jatketaan, niin tammi menee eteenpäin. Mä asun itse paljon etelämpänä, mutta meidänkin metsäpalstalla, mikä on pieni, niin on varmaan 40 metristä tammia tänä päivänä. Ja me tiedetään kyllä emopuu, mistä ne tulee. Ja närhi on todennäköinen se lintulaji, mikä te levittää. Että mä en närhen lentoetäisyyksistä tiedä, kuinka pitkälti ne näitä terhoja tuo, mutta varmaan toi Juha tietää suurin piirtein, minkälaisia matkoja ne kuljettaa niitä. Että todennäköisesti jonkun kilometrin voisin kuvitella, että ihan kevyestikin siirtää. Että ja jossakin siinä lähistöllä, sanotaan vaikka 5 kilometrin säteellä, todennäköisesti on tammi, mistä te ette välttämättä tiedä mitään. Ja se emopuu on siinä. Siellä on oltava emopuu kuitenkin aika lähellä. Että tuommoisia määriä tammia tulee yhteen paikkaan. Ja oravathan siirtäisi niitä myöskin, mutta ne ei nyt varmaan niitä... Tähän oli saari.
0: Ei ole saari, mutta ei ole tässä ainakaan, mitä ollaan naapurustonkaan puhuttu, niin ei ole tietoisia tässä lähistöllä, että olisi. Mutta kyllähän toki niin kuin kylällä voi olla jollain sitten istutettu tammi tai muuta.
1: Se on kuitenkin aika tavallista, että tammia on istutettu omiin puutarhoihin jokunen kappale kuitenkin, ja mä veikkaan närhiä, mutta ilman muuta oravakin pystyy siirtämään tammen terhoja, mutta jos ne tulee pidemmältä, niin tuo närhi kuulostaisi mun mielestä todennäköisemmältä vaihtoehdolta.
2: Joo,
0: siis, he on tuttuja.
2: Jos on kysymys piilotuksesta, niin närhi tietysti on kyllä ykkösvaihtoehto, mutta jos se piilottaa, niin se ei välttämättä tosiaan kyllä niin kuin järin pitkälle niitä piilota. Se muutama kilsa on varmaan ihan maksimi, mutta mulla tuli tämmöinen mieleen, mikä voisi olla vaihtoehto. Mä uskon kyllä tuohon Henryn teoriaan, että siellä on pakko olla joku evopuu, mistä niitä haetaan, mitä te ette ehkä vielä ole löytänyt sieltä, tai sit se vaan on jossain piilossa siellä. Mutta niin kuin kaksi lajia tuli nopeasti mieleen, vähän yllättäviäkin lajia, sepelkyyhky ja esimerkiksi sinisorsa, jotka syö ihan yleisesti tammenterhoja, mutta mä en tiedä, että kulkeutuuko se tammenterho, ne nielee ne kokonaisina ja tuleeko ne niin ulosteena, että tässä on niin kuin kyse erilaisesta jutusta kuin piilotuksesta, jolloin se matka voisi ollakin niin kuin paljon pidempi. Että, mutta
1: tämä, jos mä jatkan niin kuin omaa kokemusmaailmaa, nämä sinisorsat ei lentele meidän tontilla, mutta sepelkyyhkyjä siellä on paljon. Eli se voi aivan yhtä hyvin toimia kyllä sitten siirteinä meidän tapauksessa. Mutta jotenkin mä kuvittelisin, että olisiko toi sepelkyyhky niin urpo, että se olisi isoja tammenterhoja.
2: Mä olen esimerkiksi nähnyt Lauttasaaressa, kun ne tulee syksyllä nimenomaan, ne tulee syömään niitä. Ja samoin sinisorsat, ne tulee syysiltoina, ne syö pimeässä niitä ja ne ahtaa niitä niin kuin ihan... Voi sanoa hullun lailla ja sitten lähtee lentämään, mutta se on tällaista näin. Mutta siis totta kai närhi on niin kuin ykkösvaihtoehto, mutta mä ajattelin tästä pitkän matkan siirtymistä, että miten voisi siirtyä.
1: Jos se tulee läpi suoliston tuon tammeterhon, ja se on aika iso sitten se terho, että mä en tiedä se pitää kyyhkyn näistä peräpään aukon koosta, että kuinka helppoa se on. Mutta kuitenkin näin on, että se kun närhit sen tekee, niin se tammen terho saa paremmat lähtökohdat, koska se piilottaa sen samalikkoon. Ja sitä tammen terho vaatii sen kosteuden, mitä samalla pitää. Mutta en yhtään epäile, että miksei molemmat.
3: Onko siinä tammen terhossa joku hedelmäkerros siemenen ympärillä?
1: Siinä on erittäin kova kuorikerros.
3: Mä ajattelin vaan, että sen sinisorsan tai seperkyyhkyn tapauksessa, niin jos siinä on jotakin syötäväksi kelpaavaa muuta kuin se itse siemen?
1: Ei, ei.

0: Joo, että se terho, sen terhos on semmoinen kuppimainen, mitä sanotaan kupulaksi, josta ei saa mitään irti, että sitten se on se itse terho, missä on se tärkkelysproteiinipitoinen sisus, jossa on sitten ne ravinteet. Mm. Että jos eläin ei pääse niihin käsiksi, niin silloin se nielee niitä ihan turhaan. Mm.
1: Joo, kiitos paljon. Täällä tosiaan sekä närhe että se pöytyyhkyä myöskin on tässä alueella, niin heistä jompikumpi varmasti sitten on tämä iloinen otus, joka on tuonut tänne ilokseni tammia.
2: Ja orava, niin kuin Henry sanoi myös.
3: Ja pähkinähakki varmaan.
2: Se on, se on yksi mahdollinen, joo. Kyllä.
3: Se on aika hyvä kokoinen kupu, johon se saa niitä paljon kerralla. Toki närhelläkin.
4: Kiitos.
1: Hei, kiitos paljon. Minä lähden etsimään emopuuta tässä nyt sitten kyselemään.
2: Kyllä, siitä kyllä, voi aloittaa.
1: Kyllä se jostain nyt sitten löytyy.
0: Niin, se on pakko niin, löytyä.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää juhannusta teille sinne.
4: Joo, siinä se juhannuskin menee lepposasti. Kiitos.
3: Aamusta lähtee.
4: Niin. Risto Karjalainen on lähettänyt tämmöisen kysymyksen, että hei, 60 vuotta sitten eläinkirjoissa kerrottiin, miten lohet hajuaistinsa avulla löytävät synnyin jokensa. Samaa väittää tekoäly tänä päivänä. Miten joen haju voi pysyä vakiona vuodesta toiseen? On laskeumia, metsähakkuita, vuosittain vaihtuvia viljelyksiä ja lannoituksia ja lisäksi sulavien vesien määrä vaihtelee. Olisiko asia niin, että tämä on vain joku teoria, koska parempaa ei ole keksitty?
5: Voihan sanoa niinkin, mutta siis jos ajattelee sen ajanjakson, kun se lohenpoikainen lähtee sieltä ja sitten on meressä 1-3 vuoteen, niin tietysti jos siinä aikana tapahtuu joku suuri poikkeus siinä vedenlaadussa tai veden ominaisuuksissa, niin sitten voi olla, että tapahtuu haksahtamista eikä kotijokea löydykään. Mutta että se tiedetään, että lohilla on erittäin tarkka hajuaisti ja vedet on hyvin erilaisia eri puolilla. Se voi olla, se haju voi tulla näistä ihmisen toimenpiteistäkin, esimerkiksi suojituksista tai maataloudesta tai juuri niin kuin tämä kysyjä kysyi tai ihmetteli esimerkiksi lannoituksen vaikutuksesta. Että kyllä ne aistii nekin ainesosat. Kaikki mitä on liuoneena siinä veteen, niin tuntuu kyllä siellä lohen nenässäkin. Ja se, missä se on syntynyt, oli se sitten niin kuin aivan luonnonvarainen ympäristö tai sitten se ihmisvaikutteinen, niin se tuo oman osansa siihen veden hajuun tai makuun ehkä mieluumminkin. Että vaikea kuvitella, että miten vettä haistellaan, mutta ehkä ainakin maistellaan. Mutta että lähinnä samasta aistista on kysymys lohen osalta. Että en usko, että tämä on mitään sellaista legendaa, mitä on kerrottu vuosisatoja. Mutta että lohella on muitakin suunnistusmenetelmiä. Ne esimerkiksi pystyy aistimaan magneettikenttää, eli ne tietää, missä on etelä ja missä pohjoinen ja mihin suuntaan pitää orientoitua silloin, kun lähdetään sinne lisääntymisjokiin. Ja sitten ne on hyvin herkkiä myöskin merten virtauksille. Et jos ajattelee vaikka Itämerta, niin se pyörii tiettyyn suuntaan. Et sillä on tietty virtaussuunta, ne pystyy näitä virtauksia noudattelemaan ja sitten ne pystyy aistimaan lämpötilaa, erilaisia lämpötiloja. Usein kesällä, kun lohet orientoituu niitä jokia kohden, niin jokivedet on lämpimämpiä ja ne kulkee lähellä pintaa. Ne on makeampia kuin tämä varsinainen Itämeren vesi. Et niillä on monia muitakin keinoja. Ehkä ne katselee tähtitaivastakin, niin kuin linnut.
4: Mutta se perushaju voi silti olla tunnistettava, vaikka siinä on sitten näitä
5: lisää. Kyllä, ja jos ajattelee jotain Itämeren allasta, niin joku Tornionjoen haju tuskin tuonne Etelä-Itämerelle asti yltää. Että siinä täytyy olla muita keinoja siinä lähestymässä, ja sitten aivan siinä jokisuualueella sitten etsitään sitä tuttua hajua. Että näin se menee.
4: Miksi lintujen poikasten hoidosta kerrotaan, että molemmat emot ruokkivat tai hoitavat poikasia? Mistä tulee se toinen emo, kysyy Päivi Algren.
2: No, linnuissa käytetään kyllä niin kuin koirasta ja naarasta. Et emo voi olla koirasta tai naarasta. Se on vaan, mä en tiedä mistä se alun perin on tullut, mutta se on tietysti vähän hämäävää, koska emo viittaa usein naaraaseen niin kuin eläinmaailmassa.
4: Mutta kun sanotaan molemmat emot, niin se tarkoittaa koiras ja naaras.
2: Kyllä, ja siis se on esimerkiksi lintukirjoissa tai linnuissa, kun on lajeja, missä vaan toinen emoista, ja silloin usein sanotaan, että naaras huolehtii poikuista ja hoitaa. Esimerkiksi vaikka sinisorsa, mistä äsken puhuttiin, niin koirallahan ei ole mitään tehtävissä, niin silloin voi sanoa hyvin, että naaras hoitaa. Jos sä sanot, että emo hoitaa, no emokin on yksikössä, Mutta esimerkiksi vaikka harmaa siepot, jos sekä koiras että naaras ruokkii kummatkin poikasia, niin sitten sanotaan, että kummatkin emot huolehtivat poikasistaan. En ota kantaa, että onko tämä vähän hämäävä vai onko se käyttökelpoinen.
5: Niin onhan lintuja, joissa pelkät koiraatkin.
2: Kahlaajat, joo, mutta siinä sanotaan sitten, että sit koiras hoitaa. Mm. Jos sanot, että emo hoitaa, niin voi olla, että kaikille ei avaudu, että kumpi se nyt niistä on. Sitten on syytä käyttääkin sukupuolta. Mm.
4: Elina Vehmalta on seuraavaksi linjalla. Ilta.
6: Hyvää iltaa.
4: Joo, ja minkälainen kysymys on mielessä?
6: Joo, meillä on täällä tuossa Kustavintien varrella näkynyt tässä lähiviikkoina nyt parvi noita kurkia. Niitä on varmaan semmoinen likemmäs 50 kappaletta siinä. Ja mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: No joo, siinä on vähän sama juttu kuin tässä ensimmäisen puhelun aikana vähän sivuttiin sitä laulujoutsenen osalta, että rupeaa olemaan sen verran porukkaa Suomessa ja kaikki ei ole vielä sukukypsiä, niin meillä on aika paljon tämmöisiä luppokurkia, jotka ei ole siis vielä pesimä kelvollisia tai kykyisiä, ne ei voi pesiäkään, että ne saattaa olla pariutunut ja olla yhdessä, mutta ei vielä homma toimi ja sitten ne joutuu vähän katselemaan, että miten tästä eteenpäin ja mihin ehkä mennä. Ja kurki on yleistynyt viime vuosina voimakkaasti, että voi olla, että tässä niin kuin tulee ihan tilanpulakin tulevaisuudessa, niin kuin, että ainakin tuntuu, että kurjen reviirit on pienentynyt ja ne pesimäpaikatkin on vähän muuttunut, että niitä ei nyt ehkä ihan metsissä ole, mutta voi olla hyvinkin metsäisillä paikoilla, että se ei ole enää tämmöinen isojen soiden laji pelkästään.
4: Joo, Ari.
6: No.
5: Niin, kurjellahan on aika pitkä nuoruus noin lintujen näkökulmasta, että saattaa olla 2-4 vuotta se pesimätön jakso siinä, kun ne harjoittelee sitä seurustelua ja ehkä etsii kumppania ja näin poispäin. Ja nyt tosiaan, kun tällä hetkellä kurjella menee hyvin, niin näitä nuoria on niin kuin lukumääräisesti aika paljon ja silloin ne usein kimpassa ja kiertelee hyvillä ruokaapajilla ja harjoittelee sitä parisuhteen muodostumista.
4: Täällä on muuten Seija Vantalta kommentoinut, että jos tätä joutsentehautajaisia, että jospa paikalle saapuneet joutsenet olivat paikalla ollen joutsenparin aikaisempien vuosien poikasia, ne olisivat olleet ja ne nuoret olisivat hengailleet siinä lähipelloilla ja sattumalta lentäneet vanhempiensa pesän yli ja huomanneet tämän tilanteen ja laskeutuneet siihen emonsa seuraksi.
2: Ei nyt tuomita tätäkään keksintöä, mutta se on ehkä vähän epätodennäköistä. Mutta mä luulen, että mä keksin siihen paremman ratkaisun, mitä vastasin tuossa, että kun kuuntelitteko te tarkemmin, että häviskö se ainoa pari siitä todella, kun soittaja sanoi, että kyllä siellä on kuitenkin ollut pariskunta, niin mitä jos tämä pari, minkä hän on tulkinnut toisen kuolleeksi, niin olisikin osa tämmöistä pesimättömien joutsenten ryhmää, ne on ollut vaikka syömässä siinä, se on, ne on lähtenyt muualle, ja silloin niille ei ole tämmöistä reviirihommaa, ja ne on voinut olla pari, mutta ne ei ole ollut tämmöinen reviiripari vielä siinä, ja silloin ilman muuta niin kun ne on hyväksynyt sen. Joku tällainen pesimättömien lintujen kokous, mutta se voi olla yksi vaihtoehto.
5: Mutta tuoret linnut sekä kurilla ja monilla muillakin, ja joutsen ja muillakin isoilla linnuilla, niin ne viettää aikaa kimpassa. Ja silloin niillä ei ole tämmöistä niin kuin elinreviiriä tiukkaa, vaan ollaan samassa jengissä.
4: Ja tämä oli nyt vastaus myöskin tähän kurkiin.
2: No, kumpaankin vastattiin niin pätevästi kuin pystyttiin ja palkinnosta päätellen se on onnistunut aikaisemmin.
4: No älä tuohon turvaudu nyt kuitenkaan, mutta kiitokset soitosta ja hyvästä kysymyksestä.
6: Kiitos teille. Hyvä. Joo. Kiitos. Hei hei.
4: Hei hei. Ja sitten otetaan seuraava kysymys. Mä samalla etsin täältä siihen liittyvää videota, eli Jenni Kivistö on siellä puhelimen päässä. Iltaa.
7: Heippa hei.
4: Joo. Ja kerron vaan tarina, mä täältä etsin sitä samanlaista videota. Oli. Joo.
7: Joo, eli sateisena iltana, niin kuin yleensä tälle kesäaikaan, niin tulee noita lehtokotiloita kerättyä omasta pihasta. Ja orapihla ja aidassa sitten huomasin, että kotilo on, mutta tämä kyseinen ei ollut lehtokotilo, että oli paljon pienempi. Ja ihmettelin sellaista vihreä raidallinen, niin kuin, tavallaan vähän niin kuin vilkku oudosti siinä. Kotilossa ajatteli, että onko se niin kuin syöntihommissa siinä, että onko se jotain erikoista toukkaa syömässä vai mikä siinä on menossa. Näytti niin ihmeelliseltä, että tälleen Suomen luontokuntolla oikein niin kuin muuttuu ne värit ja raidat siinä. Että.
4: Joo, mä etsin tätä kuumeisesti täältä. Samalla se onkin tosi vaikuttava video kyllä, kunhan sen tästä löydän. Odotetaan hetkinen vielä niin. Täällä on kaiken, niistä on niin paljon videoita, että täytyy vähän aikaa tässä, mutta kuvaile vaan tarkemmin, että miltä se näytti.
7: Joo, niin, eli oli tällä, olisiko ollut 10-15 milliä pitkä, niin kuin enemmän suipommallinen kotilo kuin, niin kuin lehtokotilon verrattuna.
4: Joo.
7: Varmaan joku kotoisampi laji. Ja kyllä mä sitten, kun mä tarkemmin katselin, niin ei se kyllä niin kuin mikään toukka ollut. Että ilmeisesti onko nyt kyse jostain sitten vaivasta, mikä sitä kotiloa vaivaa, että se oli kyllä ihan siinä kotilossa kiinni sitten tällainen niin kuin uloke.
4: Joo, mä oon sen nähnyt sitten. Ja se on hyvin vaikuttava, mutta en tiedä miten se ei nyt tästä löydy parhaillaan.
5: Joskus sillä välillä kun Minna etsi, niin mulla on jonkinnäköinen aavistus tästä, että mikä se saattaisi olla. Että kotiloilla on semmoinen loinen, se on semmoinen tietty laakamato, joka saa sen, ne tuntosarvet ikään kuin sykkimään ja pullistelemaan ja sillä tavalla niin kuin välkkymään.
7: Mm. Joo, oli kyllä jotenkin, vaikka oli niin kuin vihreällä lehdellä se tilo ja niin kuin, että oli vihreitä tavallaan raitoja, niin se kyllä erottui tosi selkeästi, kun se niin kuin tavallaan liikkui tai eli se kuvio siinä.
5: Joo, kyllä toi kuulostaa siltä. Niitähän kutsutaan kansanomaisesti zombikotiloiksi, tämmöisiä, jotka tälle tuntosarvet välkkyen taikka sykkien etenevät. Ja nehän tietysti kiinnittää esimerkiksi lintujen, kotiloita syövien lintujen huomioon erityisesti. Mm. Ne on yleensä ne kotilot, tämmöiset loisitut kotilot, ne hakeutuu jollekin aika näkyvälle paikalle, jollekin puurungolle tai seinustalle. Tai
7: niin, sekin aidan. Oli niin kuin, mitä mä sanoin, puoli metriä niin kuin rapihla ja aitaa kiven ylöspäin. Että,
5: joo.
7: Että kun lehtokotilot oli sitten niin kuin maanpinnassa. Että.
5: Joo, se on aika niin kuin nerokasta siltä loiselta, niin saada se isäntä eli jo käyttäytymään tällä tavalla, että se tulisi jonkun linnun syömäksi ja sitten se voisi se loinen jatkaa elämäänsä sitten tässä pääisännässä. Mm. Tämä kotilohan on vaan semmoinen väli-isäntä, joka se pääisäntä voi olla joku lintu tai sitten se voi olla joku koiraeläinkin, esimerkiksi kettu tai supikoira. Joka sitten syö tämän loisitun kotilon ja pääsee jatkamaan sitä elämää. Mut se on aika erikoinen ilmestys. Mä oon ehkä pari kertaa nähnyt.
7: Miten Suomessa voi olla tällä?
5: Joo. Mä nyt osaa sanoa, että mikä kotilon laji se mahdollisesti olisi kyseessä, mutta mun käsittääkseni useampaankin eri kotilon lajiin tämä kyseinen loinen voi iskeytyä. Mä oon pari kertaa nähnyt, se oli joku tämmöinen suippokotilo, ei lehtokotilo, vaan semmoinen pitkänomainen kotilo.
7: Joo, enemmän suipomallinen.
5: Joo,
7: kyllä.
5: Et niitä on hyvin monia lajeja Suomessa kyllä, ja ilmeisesti nämä ainakin on erityisen alttiita tälle laakamadolle, joka sitten omalla tavallaan niin kuin lisää omaa sukuansa tällä tavalla.
4: Mm. Tässä on. Katsojat on nähnyt tämän parhaillaan, mutta tosiaan jonnekin netin syövereihin tämä on hävinnyt nyt täältä listalta, että me en saa sitä tähän studiojoukolle joukolle kuvaa näkyviin, mutta kyllä mä sen täältä vielä löydän. Mutta
5: me voidaan siis Jaska, varmistella asiaa sitten, kun nähdään se kuva, mutta tämä kuvaus kuulostaa just siltä.
0: Onko siinä Minna semmoinen control find -toiminta, että etsi sana kotilu tekstihaulla?
4: Tähän täytyisi laittaa, mutta se,

0: Se on siis tosiaan semmoinen hämmentävä, sykkevä osa siinä.
1: Joo, se on siinä nimenomaan ne, kotilon etupäässä olevat tuntosarvet on ne, jotka tämä loinen saa sykkimään. Se on jo siellä kotilon sisällä se laakamadon esiaste, jos sitä nyt toukaksi voi sanoa, ja se itseään niin kuin pullistelemalla ja kiemurtelemalla saa niin kuin sen kotilon ohuen ihon läpi näyttämään siltä, että se sykkisi se tuntosarvi. Ei varmaan kauhean hauskaa noin kotilon näkökulmasta.
2: Ei varmasti.
0: Mutta tähän palataan siinä vaiheessa, kun löydän sen täältä lopulta näistä videoista, mutta kiitos soitosta, ja kannattaa jäädä kuuntelemaan, niin sitten vielä Jaskakin pääsee kommentoimaan. Meillä on muutama minuutti tässä aikaa ennen merisäätä. Kultakuoriaisia on puutarhassa, omenapuissa ja kukkivissa pensaissa harvinaisen paljon. Onko niistä haittaa tulevalle sadolle, kysyy Alli Kämäräinen. Mitäs sanot, Jaska?
3: No eipä juuri, kyllähän ne syö toki noita heteitä ja kukkiakin, mutta yleensä omenapuissa on vähän niin kuin se ongelma, että niihin tulee omenoitakin liikaa ja siitä alkaa oksat putoilla, niin jollei nyt jokaisessa omenakukassa on samanaikaisesti kulta- tai kuparikuoriaisia, niin sille voi viitata kintaalle tälle ilmiölle. Sille ei ollut nauttia tästä varsin koreasta pikkuotuksesta.
0: Ja sitten toinen kysymys vielä perään, 1,5 minuuttia aikaa vastata. Ralli kysyy, että miten mehiläiset tekevät hunajaa, miten sitä syntyy?
3: Se on aika monimutkainen prosessi.
0: Okei, se on pitempi kuin minuutti.
2: On sulla minuuttia vielä aikaa, anna mennä
0: vaan tiivistämistä. Joo.
1: Ainekset tärkeimmät kerrot.
3: Joo, eli se on tehty medestä ja sitten niin kuin mehiläiset tavallaan, no se on oikeastaan meden ja mehiläisten oksennuksen sekoitetta, että jos haluatte nauttia tästä.
1: Eikö se ole hitunen siitepölyä?
3: Siitepölyä on toki mausteeksi. Mukana mausteena ja sen takia myöskin, että niin se on antibakteerista ja näin poispäin. Mutta se loppukeitoshan on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että siinä on paljon erilaisia ainesosia ja sitten niin kuin energiaa. Ja sokeri on tunnetusti hyvä säilöntämuoto. Sitä vaan pitäisi enää tässä iässä vetää niin turhan paljon, että siksi minäkin olen ottaa kahvini ilman sokeria. Jahko pääsen
0: ja ilman hunajaakin vai?
3: Mitä?
0: Ja ilman hunajaakin.
3: Ilman siitäkin, mutta jos tulee tiukka paikka ja pieneliöt uhkaavat, niin sitten saatan palata purkin äärelle.
0: Ja nyt siis merisää.
4: Kello on 18.50, vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella oleva matalapaine täyttyy vähitellen ja liikkuu hitaasti itään, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti. Heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää länsituulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, aamuista alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lännen puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen, Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 11 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 8 kilometriä. Kotkarankki 14, Luode 6, pilvistä 35. Orrengrund 14, Pohjoisluode 11, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 14, Pohjoisluode 10, Kalpodagrund 14, Luode 12. Itätoukki 15, Luode 11. Harmaja 15, Pohjoisluode 11, vesikuuroja 19. Mäkiluoto 17, pohjoinen 5. Vokasäär 20, pohjoinen 7, pilvistä 49. Hanko Tulliniemi 17, länsiluode 14, Russarö 17, länsiluode 16. Vienö 16, länsiluode 9, Uuttö 16, luode 8, selkeää 23. Rajakari 18, luode 11, Fagerholm 16, länsiluode 12. Vilsantin mittaustiedot puuttuvat. Kotska-Sandöön 18, länsilounas 6, näkyvyyttä 33 kilometriä. Kumlinge 15, luode 7, selkeää yli 20. Nyhamn lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 6 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Märket 14, pohjoinen 5, Isokari 14, länsiluode 9, selkeää 19. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 12, selkeää 20. Tahkoluoto 15, luode 10, selkeää 36. Selgrund 16, länsi 7, selkeää 50. Bredsääret 16, länsi 4, Strömingsbodan 15, länsilounas 3. Valassaaret 14, itä 5, Kallan 11, pohjoiskoillinen 8. Tankkar 12, pohjoiskoillinen 6, selkeää 28. Ulkokalla 11, pohjoinen 8, Nahkiainen 11, pohjoisluode 9. Raahe 12, pohjoisluode 7, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 13, pohjoinen 7, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 9. Ajos, lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi miinus 7 senttimetriä. Oulu miinus 1, Raahe miinus 3. Pietarsaari plus 2, Vaasa ja Kaskinen miinus 0. Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föglö plus 8, Hanko plus 18, Helsinki plus 30, Porvoo plus 32 ja Hamina plus 38 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,6 metriä. Ja vielä tilanne ohikuittaus ykköstielle, siis tie 1 Lohja, tarkemmin paikka välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli. Siellä oli rikkoutunut ajoneuvo tiellä, mutta nyt tilanne on ohi. Siis tie 1 Lohja, välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli, tilanne on ohi.
0: Ja nyt muutaman minuutin ajan jatketaan tätä kesäkuista luontoiltaa, sitten kuunnellaan uutiset ja sitten sen jälkeen jatketaan jälleen luontoillan parissa.
5: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 0203 17600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
0: Ja koska on lyhyt aika, niin otetaan tämmöinen pesukysymys. Eli Suvi Kinnari on lähettänyt Korpilahdelta kesäkuisen aamupesukuvan ja pohdiskellaan, että miten usein linnut oikeasti käyvät kylvyssä.
6: Joo, siinä on tuommoinen pystykuva. Tämä pitkältä näyttää räkättirastaalta. Jaska voi varmaan varmistaa, kun on lähempänä, että onko se rastas, joka siinä on pesulla. Ainakin räpiköön aktiivisesti. Ja kyllä se ihan yleistä, että linnut peseytyy. Pakko niiden puhdistautua ja metodeita on monta. Että yksi on vesipesu ja yksi on hiekkakylpy ja sitten voi olla murhaiskylpykin. Ja jatkuva sukiminen sulkee höyhenten laitto ja puunaus. Itse asiassa linnut käyttää tosi paljon vuorokaudesta aikaa höyhenpuun puhtaana pitämiseen ja nämähän ryvettyy koko ajan, kun linnut juoksee maassa ja kiipeilee puussa, hyppii oksilta toisille. Siellä on pihkaa ja karvetta ja maassa multa ja mutaa ja kaikkea. Ja kyllä, linnullehan voi nyt kesäaikaan laittaakin tuommoisia kylpypaikkoja. Ne käy samalla juomassa ja osa jää sinne kylpemään ja osa kylpee sitten niinku oikein aktiivisestikin.
0: Mites Jaska, kylpeekö mitkään hyönteiset?
3: Ei ne varsinaisesti kyllä kylvä, mutta sanotaan näin, että ne ehkä vieläkin suuremman osan elämästään käyttää itsensä hinkkaamiseen kuin linnut. Että niissä on paljon hyvin hienoja karvoja tai suomuja, jotka aika nopeasti pölyttyy tuommoisessa menossa. Ja esimerkiksi kun vaikkapa sataa vettä, niin jos se karvapeite on likainen, niin silloin ne kastuu, kun normaalisti taas sen niiden karvapeite niin kun syrjäyttää tavallaan veden. Ja siksi esimerkiksi perhoset pystyy, niillä on suomupeite tietenkin, niin se valuu kuin hanhen selästä se vesi. Et itse asiassa ne pystyy lentämään hyvin kovallakin vesisateella. Sitten on tietysti se, että jos ne on hirveän likaisia, niin se hidastaa niiden menoa se röhnä, joka tarttuu. Ja yleensä puhtausnormit ja normatiivit on semmoisia, että niillä pyritään pitämään erilaiset pikkuasiat ja otukset poissa niinku lähituntumasta. Että.
0: Nyt seuraavaksi uutiset ja sitten jatketaan luontoiltaan ja tällä välilläkin meille tosiaan voi lähettää kysymyksiä, voi lähettää tekstiviestinä tai sähköpostina tai sitten soittaa tänne ja pari minuutin uutisten jälkeen jatketaan kesäkuista luontoiltaan.
7: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain ja Iranin välisen sovun yksityiskohdista on tihkunut tietoja. Uutistoimisto Bloombergin mukaan yhteisymmärryspöytäkirja sisältäisi 300 miljardin dollarin jälleenrakennuspaketin Iranille sekä pakotteiden ja merisaarron purkamisen. Iranin ydinohjelman kohtalosta neuvoteltaisiin erikseen lopullisessa sopimuksessa. Yhteisymmärryspöytäkirjan sisältöä ei ole julkaistu virallisesti. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Maan länsiosassa on selkenevää ja poutaa, päivällä mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosissa monin paikoin sadetta, yöllä selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta iltapäivällä vielä itärajalla paikoin sadetta. Päivälämpötila on

0: 12-18 astetta.
1: Ja kesäkuista luontoiltaa jatketaan nyt ja todella meille voi edelleen lähettää kysymyksiä ja voi myöskin soittaa tänne lähetykseen.
2: Luontoillan suoraan lähetykseen voit osallistua soittamalla numeroon 020317600. Luontoaiheisen videon tai valokuvan kysymyksen kera voit laittaa meille sähköpostilla osoitteeseen yle.luonto@yle.fi.
1: No niin, ja aloitetaan vaikkapa tämmöisestä videosta, joka on nyt tässä näkyvillä hetken kuluttua. Ja kuvailkaapas, onko tämä nyt Jaskan vai Henryn heiniä?
3: No sirvikkeitähän siinä on.
1: Eli
3: sä muistat varmaan että paremmin, että mikä toi.
1: Ai niin, Arikin on
4: olisiko
1: tässä.
4: Olisiko rysäsirvikäs kyseessä?
3: Varmaan joo.
4: Täällä siis myöskin hyönteinen ja sen toukka.
3: Eli siis vesiperhonen.
4: Vesiperhostoukka, joka muodostaa tuommoisen pussimaisen pyydyksen tai rakentaa siis kutoa seitistä tuommoisen pussimaisen pyydyksen, jolla se siivilöi. Yleensä virtaavasta vedestä niin ravintoeläimiä. Itse se kököttää siellä rysän perällä ja odottelee saalista.
1: Tähän liittyy kysymys tosiaan. Eveliina Kinnunen on tämän lähettänyt ja nämä on tullut 19. päivä kesäkuuta. Osaatteko sanoa, mitkä ovat kuvassa ja videopätkällä näkyvät pyydyksen näköiset oliot kautta kasvit? Niitä liikehti runsaasti pienehkössä kirkasvetisessä purossa hammastunturin erämaan laidalla. Niitä oli kiinnittyneenä puron pohjaan ja vedessä oleviin puun runkoihin. Osa oli haavimaisia, osa lieron näköisiä. Ihmeellistä. Ja miltäs tämä kaveri sitten näyttää, joka täällä sisällä tämmöisessä pussissa on?
3: Siellä on semmoinen aika voimakkaalla etujalolla varustettu pitkä toukka. Ja aikuisena se on sitten vesiperhonen, aika pitkäsiipinen ja siivissä on karvoja, toisin kuin perhosella, jolla perhosilla taas on kaikki karvankin näköiset on siipisuomuja. Ja perhosilla ja edelleenkin nykyään taidetaan olla sitä mieltä, että vesiperhosilla ja perhosilla on yhteinen kantamuoto. Ja erikoista näissä vesiperhosissa on ehkä se, että ne on useammin petoja kuin mitä perhoset on. Että perhosissakin näitä toki on, että hyönteisten monimuotoisuus koettelee mielikuvituksemme rajoja, paitsi mitä tulee jalkojen määrään ja siipien määrään.
1: Mutta aika jännittävät tuommoiset pussimaiset
3: on, ja tää on
1: rakenteet. Joo.
3: Puhtaissa virtaavissa vesissä, että sitten kun taas on tämä suosikki järven väri on nykyään ruskea, niin tämmöisissä paikoissa niin tämä ei juurikaan näe, että se on vesiperhosten lajidiversiteettiä uhkaa likaantuvat vedet, että ne on yleensä mieluiten puhtaa vedellä. Mm.
4: Rysäsirvikkään pyynti rysään, niin joku on kuvannut, että se on tonttulakin näköinen. Mm. Että se kuvastaa hyvin, että se on suppenee sinne päähän nähden ja vähän kippuralla, että siitä se on helppo tunnistaa.
3: Vauhdikkaan tonttulakin.
4: Joo.
1: Vauhdikkaan tonttulakin muotoinen. Toi on erittäin hyvä kuvaus myös niille, jotka eivät näe, että semmoisia vauhdikkaita tonttulakkeja siellä
4: virtaavassa
1: vedessä, niin silloin tiedetään, että tästä on kyse. Otetaan ennen seuraavaa puhelua myöskin. Virve Vuori on lähettänyt kuvan. Löysin nämä sattumalta Mäntsälässä metsästäni pari vuotta sitten. En ole koskaan nähnyt ennen enkä jälkeen. Onko se sieni? Ja kuvailisi Henry vähän, mitä siinä kuvassa on.
5: No, se on kyllä sieni. Se on ehkä tässä väärinpäin. Että
1: nyt, on varmaa.
5: Jos sienti pitäisi sojottaa ylöspäin. Ja tuo on ehkä semmoinen 10 senttiä pitkä nuijamainen rakenne, joka paksunee tuonne latvaa kohden. Ja olisikohan tuo pari senttiä leveä ja 10 senttiä pitkä ja värimaailmassa mennä kovin hyvä, mutta onko tämä nyt joku tämmöinen hempeän vaalean rosehtavan punainen?
1: Se on oikein hyvä, joo. Siinä on mittakaavana vähän tuommoinen käpyki.
5: Kyllä. Kyseessä on todennäköisesti iso nuijakas tai joku muu nuijakas

0: sieni, mutta isonuijakas on hyvin yleinen tai yleisempiä niistä ja niitä ne kasvaa usein tämmöisenä pienenä ryhmänä. Töppönuijakas on samankaltainen, mutta tämä näyttää kuitenkin enemmän isonuijakkaalta ja nuijakkaita meillä on kymmeniä lajeja ja kaikki niistä ei ole näin mittavia koukkaita, että myöskin paljon pienikokoisempia. Mutta tämmöiseksi mä tämän nyt näkisin.
1: Onko se erinomainen ruokasieni?
0: Jaska kysyi, onko se erinomainen ruokasieni. Niin. Nyt mun täytyy pyytää kollegaa kokeilemaan sitä.
2: Ja älä.
0: Sehän ei ole myrkyllinen kuitenkaan, että okay. Erinomaisuudesta...
1: Kaikkia sieniä voi kokeilla ainakin kerran.
0: Mutta en lähtisi tätä syömään, mutta en ole kuullut myöskään, että onko joku syönyt vai ei, niin vaikea vastata sitten syötävyyteen. Kaikkia sieniä ei kannata kokeilla ja missään nimessä ei mitään sellaista, mitä ei tunne.
2: Kimmo Karlsson kysyy muuten, että voiko koivussa kasvavia sieniä syödä tai käyttää muulla tavalla? Onko semmoisia sieniä yleensä? Ei varmaan nyt ei, tällä perusteella, että ei, kasvaa koivussa
0: joo, uskalla. Joo, ja sitten täytyy äsken vielä korjata tuo, että ei missään nimessä pitäisi syödä kaikkia sellaisia sieniä, jotka tuntee, koska jos tuntee myrkkysieniä, niin niitäkään ei pidä syödä.
2: Ei.
1: Tuntemaan myrkkysienet, syö vain tuntemiasi sieniä.
0: Kyllä koivulla kasvaa syötäviä sieniä, josta ehkä tunnetuin on jo itse nimessäkin on koivun kantosieni, joka on oikein hyvä ruokasieni. Sitä saa hyviä keittoja. Tässä kuuluu sitten niihin sieniin, jotka pitää oikeasti tuntea, koska myrkkynäpikkä muistuttaa jossain määrin koivun kantosientä. Myrkkynäpikällä on kuitenkin valkohahtuvainen jalka ja koivun kantosienellä ei. Ja koivun kantosienen lakki mukautuu kosteusolosuhteisiin erittäin selkeästi, että se on usein kaksivärinen kosteiden säitten jälkeen ja kasvaa suurina ryhminä. Mutta en suosittele senkään keräämistä ennen kuin sen tuntee todella varmasti.
2: Jatketaan lähetystä. Joo, mieluummin varovaisuutta sienien kanssa. Ja nyt jatketaan luontoilta lähetystä eteenpäin. Pirjo Ollikainen Lapinlahdelta siellä linjalla iltaa.
3: Hyvää iltaa.
2: Joo, ja minkälainen kysymys nyt on mielessä?
3: Tämmöinen, että riittääkö yksi kanan kakka sittisontiaiselle siihen, että se saa kasvatettua nämä poikasensa niin kuin isoksi? Koska lapsena meillä oli hevonen, niin joka ikisen hevosen sontalla ja alla oli sittisontiaisen kolo. Ja nyt kun mulla on kanoja, niin kun kanalla on aina se niijaa ja sitten tulee kakka, niin nyt mä oon huomannut, että sinne alle on ruvennut, että samaan tapaan sen tunnelin tekee joku. Niin mä mietin vaan, että paljonko se tarvii ruokalusikallisen vai kaksi sitä ihtiään, että se saa sen poikastuotantonsa sittisontiainen tehtyä.
2: No niin. Jaska.
1: Se tekee semmoisen about itsensä kokoisen pallosen ja työntää sen yhteen sivukäytäväänsä siellä. Niin kuin, se tekee yhden niin kuin pystysuoran käytävän maan alle ja sitten se tekee siihen niin kuin, muistaakseni useampia käytäviä sivuille ja sinne se sitten paketoi nämä pullat, jotka se tekee tortusta. Ja ja sitten se varmaan tukkiikin ne, koska niinku, aina kun joku tekee paljon työtä leipänsä tai lastensa eteen, niin siellä on norkoilija-armeija niinku, tunkemassa niinku, samalle paikalle, joku syömään sen kakkapalleroisen tai loisimaan sen toukat. Eli tämmöiset pitää nyt vähintäänkin sulkea tämmöiset käytävät, että sitten ne elää omaa eloaan siellä. Mä en tiedä nyt, että kumpi meikäläisistä kahdesta yleisestä lajista siellä mahtaa olla, että onko se että yleensä hevoshaassa ja kun on paljon lehmää, niin on tätä sittisontiasta, joka on tämä suurempi laji, joka lentää aika meluavastikin suorastaan iltaisin ja jopa öisin. Ja sitten taas metsäsittiäinen on huomattavasti yleisempi laji. Se tekee ihan samaa, mutta se käytävä on hieman pienempi ja se myös hyväksyy esimerkiksi mätänevät sienet tai jopa raadot niin kuin jälkikasvunsa ravinnokset. Se on aika tämmöinen yleisotus, mutta kyllä sekin niin kuin tuoreena pudonnut kakka on ehdottomasti senkin mieleen eniten, että jos joskus haluaa kuljetella kakkakikkaretta mukanaan metsän halki tuoreena, niin että kohtaa näitä metsäsittiäisiä, niin menee tuulen yläpuolelle ja sitten antaa sen hajun levitä sen sittisontiaisen niin kuin tuntosarviin ja sen niin kuin automaattisesti kääntyy kohti ja lähtee etsimään siitä tuulen suunnasta sitä tuoretta torttua. Ne on aika liikkiksen näköisiä, ne saattaa pysähtyä jonkun kävyn päälle niin kuin heiluttelemaan tuntosarvia ja määrittämään sitä etäisyyttä ja matkaa ja niin kuin suuntaa.
4: Mutta riittääkö yksi kanankakka?
1: Kyllä se riittää, jos on tarpeeksi iso.
2: Toi aika se, hyvä vastaus.
1: Niin. Sanotaan näin, että kun lehmä tai hyvin syönyt hevonen on tuotantonsa saanut valmiiksi ja täräyttää kanveesiin sen, niin siitä saa monta jälkeläistä kyllä alkuunsa. Eikö
0: Jaska sanottu itsensä kokoinen?
1: Joo. Hmm. Se on yllättävän hyvää kamaa, että se muni siihen, sen arsen, sen munansa yhden aina yhteen kakkakikkareeseen. Se on semmoinen pallomainen. Ja täällä on etelämpänä Euroopassa on sitten näitä niin sanottuja pyhiä pillerin pyörittäjiä. Ei tarvitse mennä Egyptiin asti niitä nähdäkseen. Että muistan elävästi itsekin, kun päätimme ystäväni Lauri Kailan kanssa saada mahdollisimman vähän perhosia eräänä yönä Sardiniassa. Sitten niitä tulikin niin vähän, että siinä ei ollut kuin ihan tavallisia Suomessa koivulla eläviä lajeja. Mutta pyhiä pillerin pyörittäjä oli 4 kappaletta ja vallekin tuli pari villisikaa. Et siinä on ihan vauhtia vaarallisia tilanteita.
2: Kiitokset.
1: Kiitos. Ne pyörittelee niitä pitkiä matkoja siis.
2: Tähän, eli vastaus, saatiinko me nyt vastaus tähän lopulta? Tähän
1: kyllä, jos on tarpeeksi suuri.
2: No, ai niin, näin voi aina vastata.
0: Eikö se ollut täsmällinen itsensä kokonaan?
2: Niin. Se oli täsmällinen, se oli täsmällinen,
3: kyllä
2: totta.
3: Se silloin riittää.
2: Kyllä se silloin riittää.
3: Hyvä.
2: Kiitos erittäin hyvästä kysymyksestä.
1: Arvot on tarpeeksi korkealla, niin kyllä se onnistuu.
2: Joo.
3: Okei. Silloinpa mä jatkan näihin kahtomista. Mä oon pitänyt vaan niinku silmälle ja haleneen kukkaruukun pannut siihen päälle, että saa rauhassa olla ja että minä horistessa ajan ruohonleikkurilla päältä. Niin
1: joo, ja
3: annetaanpa lihua.
1: Sitten kannattaa tarkistaa aina, jos tulee vieraita, joilla on koiria ja niillä on näitä punkkipantoja tai muita, josta leviää niinku myrkkyä, niin näihin koiriin, niin se tekee niiden kakat myrkyllisiksi kaikille kakkakuoriaisille ja muille otuksille. Ne kuolee kaikki niiden jälkeläiset, jos tämmöisten eläinten niin kuin kakkaa päästää luontoon.
2: Siitä ollaan puhuttukin keväällä. Se on tärkeä huomio. Kiitos.
3: Joo, kyllä, kiitos. Ja tämä on hyvä, että pitää ottaa kakkatusta matkaan, kun lähtee seuraavan kerran mehtään, niin se saa vähän perspektiiviä tämä, kun toiset kerran niitä koiran kakkoja, niin mä menen kanan kakan kanssa metässä, että saapa nähdä, tuleeko sieltä mitään vastaa, että jos ei muuta, niin eläkepaperit.
1: No, se on aika yleinen se metsäsittiäinen, että sitä voi niin kuin lähempää yrittää houkutella ja katsoa, että kuinka hyvin kiinnostaa. Sitten voi ottaa erilaisia niin kuin tarjouksia mukaan ja katsoa, mikä vie parhaiten sitä koppakuoriasta.
2: Toihan on hyvä vinkki.
1: Tieteellinen tutkimus.
2: Niin, tutkia eläinten käyttäytymistä.
3: No niin. Siinäpä on juhannukseksi tekemistä.
2: No nimenomaan.
3: Taikoja. Hyvät juhannukset.
2: Nimenomaan tästä juhannusvinkki kaikille, joo. Kiitos soitosta.
3: Ja nyt kiitoksia.
2: Otetaan ennen seuraavaa puhelua tämmöinen Jaana Knuuttilan kysymys tai viesti, joka on tullut 11.6. että Hauen mahasta löytyi yllätys, kokonainen grillimakkara Sanginjoelta Oulusta. Ja mitä sanot tähän, Ari?
4: No, on se uskottava, jos näin on tapahtunut.
2: Niin, tässä kuvassa on hauki ja makkara.
4: Joo.
5: Kyllä ja grillattu vielä.
4: Joo.
1: Kypsyysastetta
4: en osaa.
1: Veikkaisin juustomakkaraksi.
4: Joo, mä luulen myös, että Jaska on oikealla jäljellä, että tämä grillaaja on hylännyt inhoamansa juustomakkara ja nakannut sen lähempään veteen ja hauki on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Joo, hauenmahasta on löytynyt monenlaisia kummallisuuksia. Tietenkin se syö kaikkia mahdollisia kaloja, mitä vastaan tulee ja telkänpoikasia ja rapuja ja iskeepä se erilaisiin uistimiinkin. Joku sanoi, että että vanha villasukka käy hauvelle yhtä hyvin kuin joku uistin, jos sitä heittää siiman päässä.
1: Et kunhan siinä on koukku, että se jää todistukseksi kiinni.
4: Mä oon itse ollut joskus koen ravustamassa ja sitten kun ne ravut palautettiin soutamalla takaisin järveen niin kuin lähelle sitä rantaviivoja, niin aina heiteltiin yksitellen sinne ja sitten ihmeteltiin, että aina kuului semmoinen molskahdus siinä. Ensin se rapu putosi veteen ja sitten molskahdus. Sitten kun tarkemmin seurattiin tilannetta, niin huomattiin, että hauki seurailee sitä venettä ja nielee näitä veteen heitettyjä rapuja saman tien, kun ne putoaa sinne leijumaan. Ja ihan varmasti tämmöinen lenkkimakkari on sitten maistunut hauellekin, mutta aika moinen. En ole kyllä aikaisemmin kuullut, että lenkkimakkara olisi hauen mahassa. Mutta kerran omakohtainen kokemus lenkkimakkarasta, että mä tein paljon kalamerkintöjä aikanaan ja yksi mun taimeneen laittamani kalamerkki tuli palautus ja tämä palauttaja sanoi, että se löytyy lenkkimakkarasta. Ja sitä en tiedä, että miten se taimeneen laitettu kalamerkki oli päätynyt lenkkimakkaraan.
1: Luonto on ihmeellinen. Kiertokulku on ihmeellinen.
2: No kieltämättä. No niin. Ja nyt mä vihdoin löysin täältä myös tämän videon, mistä ensimmäisellä tunnilla puhuttiin. Jenni Kivistö on tämän lähettänyt ja kuvailisi Jaska nyt se, tämä näkyy katsojille jo edelliselläkin tunnilla, mutta se oli jotenkin kadonnut näistä mun tiedostoista. Ja nyt tässä siis on tämä kuva näkyville ja mitä sanot?
1: Siinä on kotilapsi kädellä ja että hieman normaalia paksumpi tuntosarvet niin tai mitkä ne on. Ja tuon tarkoitus on tietysti tehdä toi hyvin houkuttavaksi linnuille.
2: Eli niin kuin Ari tuossa kuvaskin edellisellä tunnilla, niin siinä niin kuin ikään kuin sykkii toi tuntosarvi tuommoisena ylipaksuna ja näyttää vähän joltain houkuttelevalta toukalta tai joltain.
4: Joo, se on sen loisen toukka tai tämmöinen esiaste, joka on tuolla tuntosarven sisällä ja se itseään niin kuin liikuttelemaan saa tuon tuntosarven sykkimään tuolla tavalla ja näyttämään tuommoiselta välkkyvältä hälytysvalolta, että hei täällä olen, tulkaa ja syökää minut. Ja tässä on tosiaan joku tämmöinen suippokotilo kyseessä, ei siis lehtokotilo, jonka tämä laakamadon toukka nyt on sitten loisinut. Ja toihan on hyvin näkyvä, että jos siitä vaikka joku kettu juoksee ohi, niin se mielellään syö. Ja sitten kettu on tämän laakamadon pääisäntä, että se loisi sitten siinä, se pääsee sillä tavalla siihen pääisäntäänsä. Mutta nämä loisten elämänkierrot on todella mielenkiintoisia ja monimutkaisia. Niillä saattaa olla useitakin väliisäntiä ja monenlaisia keinoja niin kuin selviytyäkseen eteenpäin siinä aika vaativassakin tehtävässä.
2: Uskomaton systeemi, noin ihmeellinen on kehittynyt.
4: Ja näitä tosiaan kutsutaan zombikotiloiksi, näitä tämmöisiä sykkiviä kotiloita, jotka on usein aika näkyvällä paikalla sitten. Niitä voi Suomessakin nähdä, Etelä-Euroopassa ja muualla maailmassa, ne on hyvinkin yleisiä.
2: Nyt jatketaan luontoilta eteenpäin ja Lilja Kemppainen on siellä linjalla ilta.
6: No hyvä ilta, soittelin tosiaan Oulusta.
2: Joo.
6: Ja kysymys oikeastaan liittyy tällaisiin vasaanien käyttäytymiseen ja muuhun, että meillä on omakotitalo pihalla on paljon vesiastioita, meillä käy tässä siiliä ja sitten käy erilaisia lintuja, pikkulintuja tietenkin monenlaisia peseytymässä ja juomassa. Ja sitten tosiaan tämmöinen fasaanikukko alkoi kulkemaan hyvinkin ahkerasti pihapiirissä. Aina se ääni ei aamulla tuntui niin mukavalta, mutta komeahan se fasaanikukko on tietenkin.
2: On.
6: Ja tällä kukolla oli sitten myös kolme naarasta mukana, että hänellä oli selvästi välillä tämmöinen haaremi, brunetteja ja vaaleampaa pitkäpyrstöstä ja lyhytpyrstöstä. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten olikin tämmöinen selkeä niin kuin pari muodostunut ja heillä oli jopa sitten tämmöinen oikein pieni suloinen fasaani poikainen mukana. Ja itsellä jäi se sitten mietityttämään, että kuinka usein ne vasaanit kulkee niin kuin perheenä, koska he kulki todella pitkään ja on niin kuin nähty usein ja sitten sai videokin, että siinä oli sellainen tilanne, että nämä vasaanikukko ja tämä äiti varmaankin, mikä nyt se nimikin onkaan, niin nämä joivat vettä ja sitten tämä pieni pallero siellä pomppi pitkin pihaa ja laskimme muun muassa liukumäkeä ja touhusi siellä kaikenlaisia omia juttuja ja kulkivat selkeästi niin kuin perheenä. Ja se jäi vähän itseä ehkä yllättikin, että ajattelin vähän, että se kukko lähtee omille maille heti, kun perhe on perustettu, mutta mikä tätä käytäntö yleisesti ottaa, onko sitä tietoa?
7: Omien kokemusten mukaan olen kyllä huomannut ihan saman, että se fasaani koiras, joskaan se nyt ei osallistu varsinaisesti mihinkään poikasten ruokintaan, eikä niitä poikasia tarvitse ruokkiakaan, koska ne osaa etsiä itse ruoan, mutta lähinnä niin kuin suojapuuhia, varoitushommia. Mä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta mä ajattelin, tai silloin kun mun kotiseudulla oli vielä niin kuin useampia fasaaneita ja naaraita ja tuntui, että niin kuin koiraalla on useampi, niin kuin sanoitte, haaremi. Että fasaanillahan on erikoinen systeemi, että ne vahvimmat kukot saa eniten naaraita ja heikommat saa vähemmän ja hyvin heikot ei saa yhtään. Niin jos tällä koiraalla on useampi naaras, niin en tiedä, että minkä naaraan luokse se niin kuin sitten lyöttäytyy, kun se saa poikasia. Mutta aika monet pesuethan tuhoutuu tai niistä hävii poikasia, mutta kyllä sen koiraan niin kuin, se ei ole välttämättä rooli, mutta ehkä sen niin kuin tämmöiseen elämänkertoon kuuluu, että ei se kuitenkaan ole semmoinen täydellinen yksineläjä niin kuin muilla tai niin kuin varsinaisilla suomalaisilla kanalinnuilla, metsolla tai teerellä, että ne ei huolehdi ollenkaan siitä, vaan fasaani koiras on niin kuin siinä mukana. Se, en mä tiedä, onko se nyt ihan nyt, no perheenjäseneksi saatte kyllä kutsua, että ja isäukoksi siinä, että en sitä kiellä, mutta musta tuntuu, että se on vähän niin kuin muuten vaan siinä niin kuin mukana ja viihtyy. Ja ehkä siinä on vähän myös tämmöinen suojavaikutuskin kaikille, että kyllä se koiraskin saattaa hyötyä siitä, että jos on naaraita ja voi olla useammankin perheen tai useamman yksilön noita, että varoittaa kanahaukasta tai ketusta tai jostain.
6: Joo. Mutta itse asiassa sitten kun me nähtiin tämä ensimmäisen kerran tämä pieni fasaani siinä, niin sitten siinä ei ollutkaan enää näitä muita naaraita. Ja yhden kerran sitten olikin sellainen tilanne, että vähän ei osattu sitä tulkitakaan, kun nämä ikään kuin pälylivät menivät ehkä piiloonkin tämän, jota kutsumme perheeksi. Ja sitten sieltä tuli kaksi tämmöistä toista, jotka hyvin kärkkäästi etsivät niitä ja tuli vähän se tunne, että hakeeko ne sitä poikasta, että aikooko ne tehdä sille jotakin, vaan mikä siinä oli kuvio. Se oli vähän erikoinen se yksiltä, kun näitähän tulee tietenkin seurattua. Joo, muut naaraat. Joo. Oli sitten hyvin kärkkäinen siinä.
7: Joo, se voi olla vaikea tulkita joskus, jos niitä on useampia siinä, ne on esimerkiksi menettänyt jo haudontavaiheessa, että varis on syönyt munat tai poikaset on kuollut tai sitten jostain syystä vaan ei ole pystynyt lisääntyä, että kun vähän aikaa katselee niitä, niin et kuka se nyt se todellinen tässä tapauksessa nyt sitten äitihahmo, eli naarasemo, mikä se niistä on. Ja kyllä, mutta toisaalta ne muistikuvat, mitä mulla on, niin ne toisetkin naarat, niin kyllä ne siinä aika hyvin on ollut mukanakin siinä niin kuin joukossa. Että, mutta sitten on tietysti yksilölliset vaihtelua. Että kyllä lintumaailmassa on näitä tällaisia, että jopa kaapataan poikasia tai halutaan lisää poikasia. Koskelolla saattaa olla tukkakoskelollakin hirveä määrä poikasia niin kuin perässä. Mutta fasaani on mielenkiintoinen laji ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vähentynyt todella voimakkaasti. Että, ja sehän on tuotu laji Suomeen ja istutettu ja metsästyslajiksi, mutta rupeaa olemaan Helsingissä todella harvinainen. Että ei ole montaa kymmentä fasaania koko Helsingin alueella, jos on edes kymmentäkään. Ellei nyt tänä vuonna uusia poikueita tullut, ja ennen oli tosi yleinen.
6: Kettuja, joo, mielenkiintoista, koska itsellä on juuri toisinpäin tämä, että ennen en täällä pohjoisessa en nähnyt enkä havainnut niitä kovinkaan paljon, ja nyt näyttää, että niitä taas näkyisi.
7: Joo, fasaanilla on se, että se varmaan riippuu vähän siitä, että kuinka lähellä tai missä on tarhoja, ja niitä tarhataan, ja niitä vapautetaan, niitä metsästetään, ja kuinka moni säilyy siitä metsästyksestä ja sitten talvella se vaatii ihmisen ruokinta-apua, että se ei kyllä lumisessa maastossa talveen selviä, jos ei ole ruokaa. Ja yöpyy sitten puussa.
6: Joo, niin lintulautalähän.
7: Niin, ne tulee ruokintapaikalle, kyllä.
8: Joo, ja kaupungissa on nykyään niin paljon kettuja ja kanahaukkoja ja jopa huuhkajia ja nämä on aika pahoja kaikki.
7: Vain ovelimmat säilyy.
6: Joo, mutta ei mitään. Ihan mielenkiintoisen eläin on tuo vasanikin tosiaan ja kiva oli seurata heidän tämmöistä vedenjuontia, joka tosiaan näyttää olevan tärkeää kaikille eläimille, että pihapiirissä on vesiastioita.
2: Ja me nähtiin näitä.

0: soitosta.
1: Juuri näin. Niin. Hyvä, kiitoksia teille sinne.
0: Kiitos.
1: Ja mukava illan jatkoa ja juhannusta.
0: Samoin. Täällä on Mikko Laasasen-Aho on lähettänyt kysymyksen liittyen tuohon makkaraan hauessa, että kuinka hyvin hauen vatsa olisi pystynyt sulattamaan grillimakkaran, olisiko tullut vatsakipuja?
2: Kyllä mä luen, että hauella on aika tehokkaat sekä ruoansulatusentsyymit että vatsahapot, koska se pystyy niin kuin luineen päineen sulattamaan muita selkärankaisia, niin kyllä mä luen, että tämmöinen pehmeä grillimakkara olisi aika kepeästi sulannut siellä.
3: Saa olla kyllä aika tanakka makkara, missä hauen vatsa ei kestä.
2: No kyllä.
0: Totta.
4: Koriste makkara.
3: Niin, jos se muovi on.
4: Niin.
0: Otetaan tähän väliin kasvikysymys, eli Henrylle tämmöinen kysymys, että kuusen oksassa on erikoinen pesämäinen muoto, mikä tämän on aiheuttanut? Kuva otettu Espoon Laaksolahdessa toukokuun lopussa. Ja kuvailisi vähän, mitä siinä näkyy.
5: No tuossa on tämmöinen kuusen, onko tuon oksassa, vai tuleeko tuo runkomaasta?
0: Se näyttäisi niin kuin olisi oksassa, eikö se ollut? Joo.
5: Niin, sen kärkeen on kehittynyt tämmöinen.
0: Kuusen oksassa oli kysymyskin.
5: Kuusen oksassa, joo. Näitä harvoin näkee suoraan oksissa näitä. Näitä kutsutaan tuulenpesiksi ensinnäkin, että, ja niitä monilla kasveilla on näitä tuulinpesiä, niin tässä on käynyt niin, että siinä on tapahtunut jokin mutaatio, mikä on saanut aikaan hormonaalisen vaikutuksen niin, että tuo kuusi haaroo erittäin tiheään ja tekee erittäin lyhyitä nivelvelejä, jolloin sitten tulee tuonne pesämäinen rakenne, joka on tästä tuuhea vihreä, ja siinä on ilmeisesti aika nyt keväinen kuva, koska tuossa näkyisi olevan kuusen kirkkiä aika paljon, joka tekee sitä vielä tämmöisen helakan vihreän ja vähän tämmöinen kuppimainen tuo sisus. Kuusilla ja havupuilla nämä kuusipesät syntyy mutaatioista toisen kuin koivulla, jossa se aiheuttaa sienitauti. Ja näitä näkee silloin tällöin ja useimmiten se näkee latvoissa, tällä lähellä latva-aluetta. Mä en muista, että mä olisin koskaan edes nähnyt oksan kärissä tämmöistä tuulenpesää. Ja näitä voidaan ottaa myöskin viljelyyn ja osa meidän kuusien ja myöskin muiden havupuiden lajikkeista, mitä myydään taimistoissa, niin ne on alkujansa myöskin luonnosta otettu ja sitten kasvullisesti lisätään. Ja useimmiten ne pitää tämän kasvutapansa, mutta ei välttämättä. Joskus ne voi myöskin palautua ja sitten tämä alkuperäinen kääpiökuusin muoto voi niin kuin palautua ennalleen. Mutta pääsääntöisesti ne pysyvät ja ovat ihan näyttävän näköisiä erikoisuuksia ja erikoispuutarhossa ne ehkä eniten näkeekin. Ja päivällä tässä aikaisemmin lähetyksessä kysyttiin tammesta, niin tässä kuvassa näkyy myöskin tammen taimia, jotka on taatusti levittänyt tuohon sitten myöskin sepelkyyhky tai orava tai närhi tai sinisorsa.
3: Hyvin muistettu se vaihtoehdot.
4: Näyttää ihan valmiilta kranssilta oveen jouluksen. Niin,
0: niin siltäkin se vähän näyttää. Joo. Mä otan vielä tähän väliin toisen kasvikysymyksen. Sami Pönkänen sanoi, että aina kun pyörittelen naavasta vitsikkäitä viiksiä itselleen, niin havaitsen, että naavan rakenne on sellaista tasalaatuista verkkomaista haituvaa, siis hiuksen tai karvan kaltaista. Mutta mistä naava oikein kasvaa? Onko sinne tuppi tai jokin juuren kaltainen alkupiste, mitä en ehkä paljalla silmällä havaitse? Ja sitten loppuhuomio. Loppujen lopuksi pyörittelen vitsikkäitä naavaviiksiä todella harvoin. Useimmiten naava saa jäädä kuusen okselle roikkumaan.
5: Se voi olla hyvä päätös, ettei niitä koko ajan pyörittele.
0: Niin, mutta, vaikka ne hienolta näyttää.
5: Kyllä. Joo. Jäkälät kasvaa pääsääntöisesti reunoista tai kärjestä, riippuu jäkälätyypistä. Litteät jäkälät kasvaa reunoista ja kärjestä, tekee tämmöisiä laattamaisia kasvustoja tai liuskamaisia jäkäliä. Mutta naavat ja lupot, jotka kasvaa rihmamaisesti, niin ne pääsääntöisesti kasvavat kärjen puolelta, kuten myöskin tekee porojäkälät, niin se on kärkikasvupiste. Ja siinä sienisolut jakautuu enemmän tai vähemmän tiiviisti, riippuu sitten, jos ne jakautuu vauhdikkaasti, niin kasvaa nopeammin, jos hitaasti, niin kasvaa hitaammin. Ja kärjen kasvu on kuitenkin keskimäärin hyvin hidasta. Ja se on sieni, mikä siellä jakautuu, ja sitähän ei pääsekään näkemään. Ja sienillä ei ole samanlaista kärkikasvupistettä kuin on kasveilla, vaan siellä on solukkoa, joka jakaantuu kärjestä, ja sitä kautta naavan loppu kasvaa pituutta vuosi vuodelta joitakin millejä, mutta erittäin hitaasti kuitenkin.
0: Okei, joo. Selvä. Ja sitten jatketaan luontoiltaa eteenpäin. Mä otan tähän väliin vaikkapa tämmöisen, otetaan taas joku videokysymys tähän väliin. Esimerkiksi täällä on joutsenten

0: reviiristä. Joutsenten reviirivideo. Ja tämä tarina kuuluu tällä lailla, kun etsin sen täältä vielä sen tarinan. Eli tässä lukee vain, että Pauli Lahtinen on lähettänyt tämän Joutsenten reviirikeskustelusta. Ja tämä on kesäkuulta. Ja kuvailisi Juha vähän, mitä siinä tapahtuu sitten.
1: No siinä joutsenet kamppailu. Onko siinä kolme joutsenta?
2: Neljä.
1: Neljä. No siinä on sitten...
3: Plus poikaset.
1: Poikaset, joo, täältä ei oikein tahan nähdä. Niin eikä siinä ole tullut pikkasen riitaa, että toinen pariskunta tai kaksi joutsenta on tullut tämmöisen pesivän parin reviirille, millä on poikaset. Ja koirashan ei sitä sulata missään tapauksessa, eikä välttämättä naaraskaan. Et siinä voi olla sellaistakin taisteluita, että koirat taistelee keskenään ja naaraa tärhentelee toisille. Että kuten tuossa on... Ensimmäisellä tunnin aikana puhuttiin näistä, niin ne on hyvin reviiriuskollisia, tai uskollisia puolustaa tiukasti, ja on vielä yksilöllisiä, että on niin kuin todella tiukkoja kavereita. Ja sama kyhmyjoutsenella sitten, että kyllä se saattaa tulla toisen kimppuun. Ja siis noissa joutsenten välisissä tappeluissa niin vaihtoehtona on myös kuolla. Että se ei ole pelkästään, että ajetaan pois ja vähän nokitaan tai tälleen. Ja mitä tulee sitten taas joutsen lajien keskinäiseen taisteluun, niin vaikka moni luulisi, että kyhmyjoutsen suurempana ja painavampana, niin olisi voimakkaampi, niin laulujoutsen on kuitenkin ketterämpi ja nopeampi, ja on todettu, että kyllä laulujoutsen on kuitenkin niistä sitten se kunkkulaji, jos tulee taistelu.
0: Ja sitten kasvikysymys, eli Antti Lähteenmäki kysyisin, mikä on tämä kasvi, joka kasvaa täysin pimeän maakellarin maalattialla Päijänteen Hinttolan saaressa, että ei ole valon häivää. Ja mitä sanot, Henry? Tässä on pari kuvaa, joissa näkyy kellarikasvi pimeydessä.
4: Aika vähän lehtivihreää.
5: Joo, ei tuosta kyllä kasvia saa.
0: Eli mikä se sitten on?
4: Määritystä siihen.
5: Määritystä
4: niin,
5: ylipäätään.
4: Kasvia.
0: Niin, ehkä kasvi kuitenkin, joo.
5: Joo. En tiedä, on täysin lehtivihreätön, eli pimeässä kasvanut tapaus, ja se kasvaa nyt vaan tämmöistä pitkää luirua, ja sen kärjessä näkyy olevan tämmöinen keltainen nuppi, joka sekään ei niin kuin vaikuta kasvikuntaan kuuluvalta laisinkaan.
4: Se onko meillä sieni?
5: Niin, että mä mietin, että tässä on todennäköisemmin sieni kuitenkin, mutta koska tämä kasvaa nyt tämmöisessä paikassa hyvin epätyypillisessä ympäristössä, ja todennäköisesti epätyypillisellä valaistuksessakin, niin mä en pysty tunnistamaan sieneksi, mä sen sanoisin. Ja sienethän ei sinänsä tietenkään valoa tarvitse, koska ne ei yhteytäkään, että ne voi kasvaa pimeässä omia aikojaan. Ja tuo on todennäköisesti joku lahottaja sieni, joka tunkeutuu tuosta sitten lattia maalattien lävitse, josta jotakin orgaanista aineista siellä on, jos se tykkää. Tai sitten siellä on kuollut hyönteinen tai toukka, jota se voi myöskin loisia tämmöisessä paikassa, että joillakin loisikoilla on tuommoista kirkasta väritystä tuossa itiöimän latvausassa, mutta en nyt lähde arvuttelemaan laisinkaan, mikä sieni tässä on kyseessä, että tuohon mun kykyni eivät riitä.
0: Mutta aika pitkälle, toihan oli hyvä veikkaus, että niin, siinä voikin olla ihan tämmöinen.
5: Mun mielestä sieni on hyvä vastaus.
0: Sieni on oikein hyvä vastaus. Olemme ystävieni kanssa huomanneet, että syreeni kukkii upeammin kuin monin aikaisempina vuosina. Mietimme, mistä mahtaa johtua, että syreeni on juuri tänä vuonna niin voimissaan. Myös poimittuna maljakossa kestää monia päiviä, kun aikaisempina vuosina ovat nuupahtaneet päivässä, kysyy Kaisa Koskinen.
5: No, tämä ilmiö ei tänä vuonna koske pelkästään syreenejä. No, tämä vuosi on ollut sen kaltainen, että tässä lämpö- ja kosteusolosuhteet on ollut kasvikunnan kannalta ainakin täällä eteläisemmässä Suomessa ihan nappiin. Meillä on ollut suhteellisen viileitä öitä, eikä ne päivätkään nyt ole hehkunut mitään hellelukemissa noin keskimäärin ottaen, mutta kuitenkin riittävän lämmintä, että ollaan siinä 15-20 asteen välillä oltu aika monena päivänä, mutta yöt on ollut usein 10-12 astetta, eli kosteutta riittää tällä hetkellä kasvulle, ja sen lisäksi niin lämpötila on kasvien näkökulmasta ihan täydellinen, eli ei ole kuivuminen vielä alkanut, eli vettä ja ravinteita riittää. Kun mun mielestä Etelä-Suomen luonto monin paikan, missä mä oon kulkenut, on rehevämpi kuin vuosikausia, mitä mä olen nähnyt. Että monet kasvit kasvaa tänä kesänä todella mittaviksi ja kukkivat hyvin, kuten syreeni, mutta myöskin pihlaja kukki tänä vuonna erittäin hyviä. Eli tämä on nyt tämän kevään tai tämän kesän, alkukesän sääilmiö on nyt tämän ilmiön takana.

0: mun mielestä pihlajissa on ihan älyttömästi kukkia, kun on kattonut. Niin kuin, et tuntuu, kyllä. Jos jotain on kattonut sille, että ei enempi mahtuisi, on ollut semmoinen olo.
1: Joo. Ja nyt sitten
2: edellinenkin vuosi oli hyvin edullinen.
1: Kyllä. Jaska voi tähän sitten vielä jatkaa sitä, että tuottaako tämä sitten kasvien kannalta toivotun lopputuloksen, eli hedelmiä ja siemeniä, koska mun omat havainnot näistä hyönteisistä, mitä mä nyt tunnen ja tiedän, ne on lähinnä kimalaiset ja sen kokoiset, niin mun mielestä ainakin meillä päin, missä mä oon kulkenut, kimalaisia on ollut aika vähän. Ja jos pölyttäjät puuttuu nyt näissä olosuhteissa, niin se ei välttämättä tarkoita mitään muuta kuin korjaa kukintaa.
2: Joo, se voi olla syynä siihen, että ne kestää maljakossa, että kukaan ei ole ehtinyt niitä vielä pölyttää, ne on otettu heti kukin alussa sisään, niin sitten ne ei lopahda.
1: Näin on. Mutta en tiedä, onko teillä havaintoja muilla, että miltä tuo kimalaistilanne on teidän silmiin vaikuttanut tänä alkukesänä?
0: Mites sanotte?
2: Ei niitä massoittaa ollut, mutta ei niitä ole kyllä vähänkään ollut, että aika...
3: Niin mä seurailen tuolla Naastalassa semmoista mustikkarinnettä ja nehän vaatii myös kimalaisia ja silloin kukinan aikaa joitakin näin, mutta nyt kun myöhemmin on tarkastanut tilannetta, niin raakileita on tosi paljon. Et ilmeisesti se on käyty sitten kuitenkin. Joo. Ja yksi kimalainenkin saa aika paljon aikaiseksi.
1: Kyllä, no sitten marjasadosta voi tulla oikein hyväkin.
0: Eero Hiltunen on lähettänyt tämmöisen videon, että tuli mökille enoon lauantaina ja siitä saakka sinitiainen ollut auton kimpussa nyt jo 5. päivä menossa. Käy välillä vähän aikaa poissa ja jatkaa, joskus vaihtaa koloa. Mitään syötävää ei näy. Kerran toinen sinitiainen kävi ihmettelemässä. Olen siirtänyt autoon, mutta se löytää heti paikalle. Meinaako se tehdä pesän? Kuvailisi Juha, mitä tässä nyt näkyy.
4: Siinä on, pintti on auto etu. Syyleriksi kutsutaan vissiin edelleen, vai onko autoisin nämä syyleriä?
3: Ei sähköauto.
4: Niin. No, joka tapauksessa etuosassa, siis se on selkeästi etsintä puuhas sinne. Siellä täytyy olla jotain hyönteisiä, mitä sinne on tarttunut tai liiskaantunut, tai sitten se on vaan muuten vaan utelias ja kerää. Pesää se ei ole kyllä tekemässä, se on varma tieto.
2: Sinitiainen on ottamassa Suomessa maton nakkeli, vai mikä se on, niin roolia. Eli.
0: Ai niin, mitä tuolla Afrikan savanneilla on.
2: Mm-hmm. Joo. Siellä liikkuvissa suurissa ajoneuvoissa, kuten sarvikuonoissa ja muissa, niin punkkien poistosta vastaan matonokkelit ja muut vastaavat linnut. Ja tiaiset on tunnetusti opportunistisia. Niistähän voi kehittyä tulevaisuudessa vaikka mitä.
4: No. Varpuset tekee ihan samoin ihan yleisesti. Tintit, talitiainen ja sinitiainen.
2: Siellä on sopivasti grillattua hyönteisproteiinia ja tarjolla.
4: Montakoa hyönteislajia tuommoisesta löytäisi, jos tekisi jonkun oman tutkimuksen? Miten sä sanoisit, Jaska? Silloin...
2: Se, että varmaan saa lämpimänä hyvänä iltana oikein mittavat.
4: Riippuu tietysti ajomatkasta ja siitä, missä päin Suomeen on ajellut. Mutta
2: varsinkin jossain tuommoisessa maastossa, missä on niin kuin, tie menee tämmöisen kukkulaisen maaston halki, eli on monttuja ja sitten on kukkuloita. Niin aina ne kukkuloiden kohdalla niin alkaa
3: ropista.
2: Ja siellä, sehän on niin kuin, siinä mielessä hyvää maastoa lepakoille ja hyönteisille, että kun on topograafista vaihtelua, niin se mahdollistaa tämmöisen niin kuin, se tuo resilienssiä kehiin niin sanotusti, eli se puskuroi ilmastonmuutoksen ja sään aiheuttamaa heterogeniteettiä, eli sekalaisia tuloksia, niin
3: ja muuten
2: niin. Tasangolla usein ilmasto on hyvin stabiilia, jos sattuu tulemaan ikävä sää, niin silloin niin kuin hyönteiselläkin voi mennä aika heikosti ja lajit voi mennä sukupuuttoon suurella alueella. Mutta.
3: Niin ne on muuten loisnokkeleita, ne linnut, jotka puhvelien korvia ja nahkaa puhdistavat.
2: Nimi vaihtuu.
0: Ja sitten me palaamme kotisuomeen ja puhelimen päässä on Mikko Manninen. Ilta. Onko Mikko Manninen siellä?
5: Kyllä.

0: Ja minkälainen kysymys on mielessä? Meillä on tässä video, jota katselemme samalla. Ja tässä onkin aikamoista menoa, mutta kuvaile, miten tämä tarina menee.
1: Joo. No tuossa 9. päivä aamulla oltiin aamukahvilla ja katsottiin, että keittiöikkunassa on niin kuin jotain likaa olisi ulkopuolella. Ja sitten kun sitä ruvettiin katsoa tarkemmin, niin se lähti liikkeelle ja sitten piti vaan tarkentaa katsetta vielä, niin pieniä hämähäkkejä ja sitten, että miten näistä saadaan kuvaa, niin kyllä. Joo.
0: Niin, te laitoitte paperi sinne toiselle puolelle, eikö niin, ja valkoista taustaa vasten.
1: Niin, ja palkeita taustaa vasten ja sitten ulkopuolelta kuvaamaan ja sattui kyllä hyvin, kun hämähäki lähti munista pois. Eli varmaan poikasia, mutta oli niin hieno tuo leviäminen, että oli kyllä laitettava kuvaa teille.
0: Niin oliko ne aluksi ihan yhdessä sumpussa? Niin, kuin, niin
1: ne oli aluksi yhdessä
0: näköisenä.
1: Kasassa, ja kyllä.
0: Mitäs Jaska,
1: kuva? Sitten kun se levisi, niin puhelimella kuvasin ja pohjoispuolella ikkunalla, että siihen ei päässyt aurinko paistaa, niin kun oli aurinkoinen aamu, niin siihen ei aurinko paistanut ja siinä oli niin kuin hyvät oltavat. Ja sitten seuraavana aamuna siinä ikkunaruudulla ei ollut enää mitään.
0: No niin, Jaska. Joo.
2: Aika usein näkee noita, jonkun ristihämäkki lajin poikasia. Ja ne on tosiaan mielellä aika usein, tai sanotaan, että niitä näkee paljon useammin niin kuin pohjoispuolisella seinällä, koska kevätaurinko paahtaa aika reippaasti, että ensin ne on ollut viileällä pohjoispuolella. Ja tässä on se hyvä puoli, että vaikka meille tuntuu siltä, että okei, ne on valinnut kylmemmän paikan, että kyllä niitä nyt harmittaa, mutta kun ne on vaihtolämpöisiä, niin ei sillä oikeastaan niin kuin väliä niille. Ne on vaihtolämpöisiä, ei ne tarvitse olla koko ajan helteessä. Ja tämä, niin kuin, että ne on pohjoispuolella, niin auttaa myös siihen, että ne ei lähde liian aikaisessa vaiheessa kuoriutumaan, mikä tapahtuu siellä eteläpuolella paljon helpommin. Ja sitten tulee pilvistä ja muuta, niin ei ole taas sitten mitään syötävää. Että siinä vaiheessa alkukesää tai loppukevättä, kun rupeaa olemaan lämpimiä päiviä, niin ne on ne päivät, jolloin sitten niin kuin on tarkoituskin, että kuoriudutaan. Että tässä on tämmöiset niin kuin tavallisesta poiketen, niin nämä on sitten semmoiset hajaantumisajot. Että ei niin kuin ne mopopojat kylällä siellä.
0: Niin.
1: Niin, mutta tuossa just ihmetteli sitä, että se oli siinä ikkunaruudulla, niin kuin ikkunalasilla.
2: Joo.
1: Se niin kuin ymmärtäisi, että se seinällä olisi jossain, mutta siinä lasilla, niin sitten päästiin kuvaamaan se ja ei varmaan toista kertaa elämässään tarvitse tuommoista kuvata.
2: Joo, varmaan. Niin kuin
1: hienon näköinen luonnontapahtuma.
2: Mutta mä oletan, että siinä ei kuitenkaan ollut varsinaisesti sitten sitä niin kuin alkuperäistä hämähäkin pesää siinä ikkunassa kiinni, vaan että se on varmaan ollut vähän siinä jossain karmissa tai muuta. Ja nämä tekee pientä verkkoa, sit kun ne lähtee.
0: Niin on ne nyt usein ryhmänä siirtynyt tuohon jotenkin vai?
2: Se on hyvin lähellä se paikka, mistä ne on tullut, mutta ne on niin kuin noussut vähän, punonut verkkoa. Ja tuossa ne nyt venailee kuoritumisen jälkeisestä niin kuin jännittävästä tapahtumasta päästään eteenpäin. Ja usein, jos on kaunis aurinkoinen sää, niin ne rupeaa kelaa tämmöistä niin kuin voimakkaampaa seittiä niin kuin tuuleen ja sitten lähtee sen tuulen mukana hajaantumaan, koska nämä rupeaa hyvin nopeasti olemaan vaarallisia toisilleen, kun ne pääsee vauhtiin, että kun ne rupeaa tekemään verkkoja, niin kaikki mitä tulee siihen mukaan lukien, siskot ja veljet, niin
0: oho, on
2: potentiaalista ruokaa.
0: Eli tästäkin ne on luultavasti, kun seuraavana päivänä tätä joukkoa ei ollut, ne on lähtenyt siitä pienillä seiteillänsä lentoon.
2: Ne on voinut laskeutua maahan tai mennä vaan hajaantua ympäriinsä, mutta tehokkain tapa yleensä, kun ei mitään ole lähiseudulla, niin ne on lähtenyt lentoon. Se vaatii semmoisen niin aurinkoisen, ei liian tuulisen sään, että silloin ne tekee. Ja tämmöinen iltapäivän niin kuin noste ja usein sellaisen. Monesti näkee hämähäkkejä, isojakin hämähäkkejä.

0: kun lähtee tuuleen, niin esimerkiksi asfalttitien reunasta. Se on uskomaton se auringon nostava voima, kun pistät vähän pinta-alaa tuonne ilmaan.
1: Eikö näitä pieniä hämähäkkiä tavattu oikein todella korkealla ilmakehässä, jossain tuolla
0: strahassa? 8000 metrin.
2: Joo. Ja noitahan tervapääskyt vetää.
0: Joo, siis ne vetää tosi paljon hämähäkkiä, ne on helppoja saalit.
3: Niitä voi lähteä tästä sitten. Tuossakin on hyvä kesäinen vinkki seurailla, että miten hämähäkit.
0: Hämähäkeissähän on aika paljon niin kuin kosmopoliittia lähestyviä lajeja juurikin sen takia, että ne on tuolla mennyt. Ja jälleen kerran ne on vaihtolämpöisiä. Eli nyt johonkin -40 ei joudu tuolla stratosfäärissä, niin ne voi hyvinkin selviytyä hengessä.
3: Tuossa on 200 hämähäkkiä, mitä tuossa nyt arvioisi oman elämänsä alussa, ja te pääsitte, Mikko, sitä seuraamaan tätä ihan elämän käynnistymistä, tai oman elämän käynnistymisen alkua.
4: Kyllä, hieno luonnontapahtuma oli.
3: On kieltämättä ja hienosti taltioitu. Kiitos paljon.
4: Kiitos.
3: Soitosta ja komeasta havainnosta. Juha, kommentoi.
2: Joo. Ei, mä en haluaisi olla pikkumainen, mutta minua jäi vielä mietityttään tämä edellinen, tämä loisnokkeli ja puhveli ja sinitiainen ja auton etusäleikkökeskustelu. Niin, onko ihan relevanttia kuitenkaan verrata, kun näähän syö niin kuin elävää ravintoa ja tämä sinitiainen syö enemmän kuollutta ravintoa siellä.
0: Niin, mutta pyhä lehmä joka tapauksessa.
2: Niin sä ajattelit sitä auton kautta. Selvä, se oli ihan, hyväksytään tämä.
3: Tämä hyväksytään. Tämä tarkkuus riittää nyt tässä asiassa. Se Sampo Häkli Keravalta on linjalla ja taitaa olla tämän illan viimeinen soittaja. Tai katsotaan, miten käy. Joo, iltaa.
5: Joo, kaikille.
3: Ja minkälainen kysymys on mielessä?
5: Joo, minua askarruttaisi toi, minkälaiset tekijät vaikuttaa eläinten kehitykseen ja käytökseen. Että esimerkkinä lähinnä mielessä on ollut hirvi, koska Kanadassa päin niin hirvi on hyvin vaarallinen ja aiheuttaa eniten loukkaantumisia ihmisille. Ja meillä ja Ruotsissa taas sitten ei tämmöisiä tapahdu ollenkaan. Että meillähän se lähinnä välttelee ihmistä, että kuitenkin ympäristö on aika samanlainen, ilmasto on aika samanoloinen, ravinto lienee suht samanlaista meillä ja tuolla Pohjois-Amerikassa, että miksi näin isot erot?
3: No niin, mitä sanotte? Meillä ei ole nisäkäsasiantuntija tällä kertaa paikalla, mutta onko siis teillä on hyviä meitä veikkauksia? Niin, sitten lähdetään veikkaamaan. Niin.
0: No siis, sanotaan nyt näin kauniisti, että kyllähän nyt hirvi on Suomenkin luonnossa huomattavasti vaarallisempi eläin, enkä nyt tarkoita edes niin kuin autoon eturuutuun törmänneenä, vaan kyllä tuommoinen hirvilehmä, jossa erehdyt menee sen ja sen poikasen väliin, niin se muuten tietää sen, että se voi mennä potkia niin kuin aikuisen karhun kuitenkin tieltään pois ja etujaloilla vielä ja sanotaan nyt kauniisti, että jos se osuu ihmiseen, niin se on melkein kanttuvei. Että se on vähintäänkin yhtä vaarallinen kuin hevonen.
5: Ja hän tulee tuhon syömään talvisin, että miksei meillä tällaista ole.
0: Anteeksi, mitä sä sanoit?
5: Siellähän ne tulee tihoihin ja kaupunkeihin talvisin syömään ja nämä vaaratilanteet aiheutuu niin tämän takia, että meillä lähinnä vältellään sitten enemmän ihmisiä.
0: Joo, no mä olin oikeastaan sanomassa sitten sitä, että tuolla Kanadassa ja USA:n pohjoisosissa, niin sielläkin on metsästysajat ja varmaan niin kuin ne hirvet, jotka joutuu tai on alueella, jossa metsästetään, ne varmaan vähän varoo ihmisiä, mutta sitten niitä nuoria hirviä on kuitenkin yllin kylliä. Ne taas on niin kuin siedätyshoidatettu valtavalla susimäärällä ja grizzleillä, eli harmaa karhuilla, vähän isompia kuin suomalaiset. Ja ne on myös suurempi kokoisia. Tämä pohjois-amerikkalainen niin kuin hirven alalaji, tai mun mielestä se on alalaji. Se on huomattavasti suurempi eläin ja tosiaan tottunut puolustautumaan niin kuin harmaa karhuja vastaan, niin sillä saattaa olla vähän suuremmat luulot itsestään ja ne ei välttämättä väärät.
3: Näin.
0: Että niin kuin se on, ja sitten tietysti voi pohtia, että tämä nyt on tietysti jossain määrin väestöpolitiikkaa, mutta ehkä suomalaiset osaa varoa niitä isoja hirvieläimiä enemmän kuin amerikkalaiset sitten. Et mä luulen, että ne on jotain niin kuin turistiosastoa, joka sitten niin kuin joutuu näiden tappajahirvien uhriksi siellä.
3: No niin, tähän asti päästiin. Haluaako muut kommentoida?
6: Ei.
3: Kiitokset. Kiitokset tästä soitosta ja näin tähän. Hyvää juhannusta. Ja sitten otetaan vielä tähän loppuun tämmöinen iloinen majava video, joka on meille tullut. Ja tässä tarina kuuluu näin, että aamukävelyllä tulin lintujen ääntä äänittämään, niin siinä käännyttöni huomasin möllertävän majavan. Mukava oli tavata majava. Se siinä rauhassa köpsetteli menemään ja vielä kurkkasi taakseen ja jatkoi matkaa. Suvi Teppola on tämän lähettänyt ja siinä se majava menee ihan muina miehinä. Ja tähän on Heidi Kinnunen kommentoinut, joka ei nyt päässyt tänne lähetykseen, mutta et sanonut, että majavan menot on aika arvotuksellisia, että tässä voisi pohtia esimerkiksi sitä, että onko pihapiirissä käsitelty haapaa, koska majavilla on erityisen hyvä hajuaisti ja nyt se siellä oikein pysähtyy haistelemaan tai pohdiskelemaan ja jatkaa matkaansa, että ne seuraa helposti haavan hajua. Avomalla liikkuminen kaiken kaikkiaan majavalle vaarallista, koska se on niin kuin saalis, aika helppo saalis monille pedoille ilman veden turvaa. Ja senhän välillä majavasta näkeekin, että se on hermostunut sitten maalla ollessansa. Mitäs sanotte tähän videoon?
6: No ensimmäiseksi täytyy todeta, että hyvin se on oppinut ainakin pienten käytön.
3: Mm. Niin,
2: tietä pitkin menee. Niin,
1: yleensähän majava levittäytyy Suomessa tai muuallakin niin vesistöjä pitkin ja siihen voi riittää joku ihan ojaluokan vesi, missä pääsee niin kuin vettä pitkin etenemään. Että tässä on kyllä varmaan vettä jossain lähistöllä. Mä en usko, että niin se ei varmaan ole kymmenien kilometrien päässä lähimmästä vedestä. Että sen täytyy olla jossakin hyvin lähellä. Että se voi olla, että siinä on kahden lammen välinen kannas, jonka yli se vaihtaa paikkaa. Jos ne haavat on loppu toiselta puolelta, niin siirrytään seuraavaan. Mutta yleensä sinnekin siirrytään jotain yhdyspuroa pitkin sitten mieluummin, kun talsitaan pitkiä matkoja kuivalla maalla.
3: Ja Heidi kommentoi vielä, että nuoret majavat voi kyllä jättää lapsuuden kotiinsa, kun uusia poikasia syntyy, että ne on silloin yleensä noin 2-vuotiaita. Että voihan se olla semmoinenkin tilanne.
1: Joo, toi näyttää kyllä melko täyskasvuiselta, että ei ainakaan ihan mikään
2: ihan
1: pentua.
2: Mähän on aikoinaan itse kesäkuussa Kuusamossa, Länsi-Kuusamossa, törmännyt majavaa käytännössä silleen vähän yllättäen ajoin fillarilla ja katsoin, että mikä menee keskellä semmoista harjumaisemaa siinä. Ei ole järviä ihan lähellä ja lampia ja luulin eka sitä metsoksi, kun se lylläsi ojassa. Ja ajoin siihen fillarille viereen ja ajattelin, että majava ja tästä täytyy ottaa pari kuvaa. Hyppäsin fillari selästä veke ja menin siihen maahan, niin majava pomppasi sieltä ojasta ja ei ollut yhtään tyytyväinen. Et se koki nimenomaan just silleen, että se on väärässä ympäristössä, niin se lähti tulee päälle ja siitä lähti aika hyvä metelikin. Ja se oli kyllä elämän hienoimpia hetkiä, että tuommoinen huonotuulinen majava niin kuin ajaa fillaroitsijan pois. Ja otin pari valokuvaa siitä ja peräännyin, että ei ollut vaihtoehtoja. Et se oli aika niin kuin hurja. Sitten se lähti jatkaa matkaa siinä tyytyväisenä ja mä fillaroin sen perässä ja sitten kiihdytin ohi, että saa jatkaa. Mä luulen, että se on just tämmöinen nuori majava, joka on vaihtanut lähteä niin kuin etsiä omaa elinpiiriä taivalta aika pitkän matkan niin kuin tosiaan niin kuin kuivalla maalla. Että ei me pelkästään vesistöjä pitkin, jos ei ole mahdollista.
0: Ja luultavasti uros käyttäytymistä päätellä.
2: Niin. Koiras taistelu.
3: Niin. Vihasen majavan kohtaan.
2: Ja mä hävisin. Majava oli
0: ehdottomasti.
2: Niin.
3: Olen nähnyt naakkojen seisovan hevosten selässä ja puristavan niistä hyönteisiä. Terveisi Heikki Pohjoisesta. Tämmöinen kommentti vielä tähän meille näihin kulkuneuvoihin. Mutta nyt meillä on muutama minuutti aikaa. Sanokaa vinkit tähän hetkeen keskikesään, että mitä kannattaa nyt Suomen luonnossa havainnoida esimerkiksi?
2: Jos aloitetaan linnuista, niin laulukausi rupeaa hiljalleen tässä niin kuin hiipumaan, mutta vielä on äänessä kaiken näköisiä mustapääkerttuja, mustarastatkin laulaa, kuinka monenta vesintyä, joo. Mutta suosittelisin ehkä, että yölauloja retkelle vielä, niin kuin kesäyö kannattaa valvoa ja sieltä voi tulla kaiken näköisiä yllätyksiä, viireisiä, ruisrääkkiä, sirkkalintuja, viita- ja luhtakerttusia. Ja
0: kultarintoja paljon.
2: Joo, tosin ne ei ihan keski sydänyöllä laula, ei, mutta joo. Joka tapauksessa, jos jaksaa, niin kuin

0: jatkuvasti valvoa. Ja sitten on tietysti mahdollisuus niin kun linturetkellä katsella myös ja havainnoida nisäkkäitä.
1: Niin, ja linnunpoikasia voi ruveta näkemään, jotka vähän hömelösti
0: liikkuu luonnossa. No niin, on aika lailla. Juu, ja nyt lähtee noin kirjosjavun poikastakin kohta niin kuin pesistä.
1: Jari.
2: Mä kehottaisin tarkkailemaan salakan kutua. Et salakkahan on semmoinen laji kaloista, että siinä on useita kuturyhmiä ja ne kutee kesällä, alkukesällä. Ja se on kivikkorannoilla aika mielenkiintoinen näky, kun ne kutuparvet tulee hyvin matalaan ja kalat pomppii kuiville ja siinä on kova meno. Ja tietysti nämä kutuparvet houkuttelee paikalle muutakin nähtävää. Siinä on lokkeja ja koskeloita ja kalan syöjä sivulla joku saukko. Kettukin siinä yrittää päästä osille. Joskus kurjetkin tulee tämmöiselle salakan kutupaikalle. Siis järvien kivikkorannoilla yleinen Keski- ja Etelä-Suomessa esiintyvä särkikala, joka kutee parhaillaan.
1: No niin, Henry.
3: No, komppaan Juha sen verran, että yöllähän voi lähteä sitten linturetkelle ja samalla voi tuoksutella ilmaa, että löytyykö sieltä makeaa tuoksua jostakin valkolehdykistä tai tämmöisestä. Mutta yleistarkkailu pitempiaikaisen sellaisen kannattaa katsoa, mitä kukkii juhannuksen aikoihin tänä vuonna. Ja ne, jotka on elänyt pidempään, niin voi miettiä, milloin ne kukkii aikaisemmin 30 vuotta sitten. Koiranputki oli juhannuskasvi, syreeni kukkii juhannuksen alla. Nythän ne kukkii kesäkuun alussa. Eli luonnon muutosta kannattaa silmällä ja tarkkailla ja painaa mieleen, milloin mikäkin kukkii.
1: Sä oot tähän asti päästi ja hyönteisiä kannattaa tarkkailla aina. Sitä ei enää ehditä tähän puhua, mutta kiitos kaikille tästä tähänastisesta. Ja puhelinvastajina meillä olivat Virpi Kareen ja Maria Reiman, Pasi Ilkka vastasi radion äänestä, striimaajana Markku Sipi, Mirjam Isma-Lenotti puheluita vastaan siellä ja Olli Koski oli tuottajana. Ja kiitos valtavasti kaikille vielä siitä, että Luontoilta niin paljon tulee hienoja kysymyksiä meille jatkuvasti. Ja seuraava Luontoilta kuukauden kuluttua.
4: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että Iranin johdon käytös on muuttumassa. Trump puolusti Ranskan G7-kokouksen tiedotustilaisuudessa Iranin kanssa tekemäänsä sopimusta. Hän totesi, ettei halunnut nähdä taloudellista katastrofia. Trumpin mukaan aiesopimus allekirjoitetaan mahdollisesti perjantaina tai lauantaina. Hän kuitenkin pitää sopimusta varmana. Trump sanoo myös, että Iran on luvannut olla kehittämättä ydinasetta. Kotimaassa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei uusissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskriteereissä ole enää neuvottelemista. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että kriteerit on käytävä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken. Rydman ei halunnut arvioida yksittäisten järjestöjen avustusten muuttumista. Hänen mukaansa neuvonpidon aika on sitten, kun itse avustusten jakamisesta syksyllä päätetään. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE laskee menettävänsä rahoituksensa kokonaan. Jokioisilla sijaitsevan Sikalan tulipalossa on menehtynyt noin 800 sikaa. Sikalan yksi osa on tuhoutunut palossa ja sen kattorakenteet ovat romahtaneet. Sammutustyö on edelleen käynnissä. Paikalla on yli 10 pelastuslaitoksen yksikköä. Palo on tuhonnut noin 1000 neliömetriä eläintuotantotiloja. Pelastuslaitoksen mukaan sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltaan saakka.
5: Yle Uutiset, kello 20, Markku Lehtimäki. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suomessa olevat sateet väistyvät vähitellen itään. Päivällä suuressa osassa maata on poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa lännestä alkaen selkenevää ja poutaa. Päivällä pilvisyys lisääntyy ja myöhemmin mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta ja päivän ylin 18-23 astetta. Kohtalaista tai navakkaa luoteistuulta yöllä tuuli heikkenee. Maan itä- ja pohjoisosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta. Yöllä lännestä alkaen selkeämpää ja vähitellen poutaa, mutta vielä iltapäivällä itärajalla paikoin sadetta.

Yön alilämpötila on 3–13 astetta Länsi-Lapissa, mahdollisesti Hallaa. Päivän ylilämpötila 12–18 astetta, viileintä on sateessa. Kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Ja vielä huomautuksia veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa luoteistuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Ja sitten nippu liikennetiedotteita. Ensinnäkin erikoiskuljetus Pohjois- ja Etelä-Savossa kulkee Kajaanista Helsinkiin. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen pituus 44 metriä. Tästä hetkestä kello 21.30 kulkee tiellä 5 välillä Varkaus-Juva. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Savo, Etelä-Savo, kuljetuksen pituus 44 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain, liikkuu kello 21.30 asti reitillä tie 5 Varkaus-Juva. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, tilanne on ohi, tämä oli paikasta Tapiola 1,1 kilometriä suuntaan Kalevalan tie, siellä siis kehä 1 tiellä 101 tilanne on ohi. Kuten myöskin Loviisassa tie 11907 Hopomin tie Loviisa, tilanne ohi. Tämä oli paikasta Hardomin tien haara 3,6 kilometriä suuntaan Hardom. Sillä siis tiellä 11907 tilanne on ohi. Ja vielä liikennetiedote tie 15193 tarkempi paikka välillä Saukonsaaren tienhaara kääntöpaikka. Tie on suljettu liikenteeltä, tie tai tien reuna on painunut. Vesi rikkonut tietä useasta kohtaa, läpikulkua ei voida taata, korjaustoimenpiteet käynnissä. Tämä koskee siis tietä 15193 eli Saukonsaaren tie Savonlinna tarkempi paikka välillä Saukonsaaren tienhaara kääntöpaikka.

0: 20.05 ja kun on keskiviikkoilta, niin sehän tarkoittaa sitä, että tässä kohtaa on Metsä-Suomen aika. Studiossa Akilainen ja retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa.
0: Mitäs me tänään puuhataan?
1: No nyt olisi semmoiset mittumaarin etkot, koska juhannushan tulee tuossa aika pian. Ja
0: yllättävän pian, joo.
1: Kyllä, ja ajateltiin sitten, että pidettäisiin ihan julkkiksen kanssa. Meillä on täällä tänään laulava ratikkakuski Aarne Tenkanen vieraana.
0: Niin. Ja miten hän liittyy metsään ja luontoon? No se selviää varmaan.
1: No se selviää varmaan. Itsellekin on vielä vähän epäselvää, mutta katsotaan, jos 19 olisi saatu jotain kaivettua esiin.
0: Joo, seuraava 54 minuutin aikana. Kuunnellaan ensin Halo Helsinkiä ja mennään sitten tähän asiaan.

0: Hello Helsinki ja Pulp Fiction.
1: Saunan kynnyskivi, vihdan tuoksu, hyttys tanssi, pyyhe lanteilla, rantasaunan veranta, kourassa kylmä juoma. Aurinko paistaa läpi kesäisen yön, voiko mikään olla rentouttavampaa? Juhannus, suomalainen luonto. Onko tämä esiintyvän taiteilijan juhannus? Ajatus tää, Arne Tenkanen, mitä sä sanoisit?
2: No ei todellakaan. Mun sauna, ainoa sauna, harjuturisauna.
1: Ai jaha, et saa mökki-ihmisistä ollenkaan.
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siellä on just noit, mitä sä sanoit, hyttysiä ja ininää. Ja...
1: No sanoin nyt sitten...
2: Ja yleensä ei saa lämmintä vettä mistään, kun järvissä ja merissä on niinku aina alle 10 astetta.
1: No entäs sitten se harjuturisauna, sä selkeästi halusit viedä keskustelua sinne?
2: No se on semmonen, missä niinku äijät ja naiset kokoontuvat, ja onneksi omilla puolillaan. Ja sinne pannaan semmoista metristä halkookatoa ja siellä on niin pehmeä löyly. Tosi siellä aina muutama juntti eksyy sekaan niistä lämmittäjistä, jotka niinku panee vähän liikaa sitä niin sanottua höppöä. Mutta siellä on tapahtunut tämmöinenkin kerran, että se oli aivan täynnä lauteet ja yksi vaan heitti ja katsoi, että kuka lähtee. Niin sieltä yläritsiltä sanoi yksi, että heitä yksi vielä, niin saat turpeasta.
1: Okei. No jos nyt ajatellaan sitten, kun ollaan vähän juhannukseen päin menossa, niin voiko Helsingin kalliossa viettää juhannusta samalla lailla, kun me nyt ajatellaan, että meidän niin kuin luontosuhde sanoo sitä, että suomalainen viettää sitä tuolla hyttysten kanssa?
2: Se on muuten käsittämättä, ainakin mä oon tehnyt joitain keikkoja juhannusaattona ja juhannuspäivänä stadissa, eli Helsingissä, niin ne on aina ollut loppuun myyty. Vaikka aina sanotaan, että kaikki lähtee koteihinsa tuonne Kehä Kolmosen toiselle puolelle, niin ei kyllä pidä paikkaansa, eikä kaikki voi stadilaisia olla, ketkä tulee keikalle. Katsoa jotain Tenkasta.
1: Mutta eikö stadilaisia, eikö se ole niinku semmoinen kansanryhmä, että siihen halutaan kuulua?
2: No niinhän se on. Ja sitten se, kun mä oon sitä mieltä, että joku arvostelee sitä, kun jos sä puhut niin kuin jossain, sanotaan vaikka jossain karaokebaarissa Pataessassa, niin tuut Joensuusta ja puhut Joensuun murretta, niin se on kauhea asia stadissa puhua. Mun mielestä jokainen pitäisikin puhua, eikä harjoitella sitä, sä oot viikon asunnoista ja harjoitella stadislangia, niin sama jos mä muuttaisin Joensuuhun, niin en mä ensimmäisenä rupea harjoittelemaan Joensuuhun. En.
1: Niin, no mutta mutta eikö se ole jollain lailla kuitenkin kunnianosoitus sitten teille hesalaisille, että puhutaan sitä teidän slangia?
2: On se sille jo totta kai noin päin ajateltuna, mutta sitten se on kuitenkin, jos et sä ole niin kuin syntynyt, etkä asunut tarpeeksi kauan, niin se on aika hankala kieli.
1: Okei. No ei mennä takaisin.
2: Sähän asut jossain tuossa niin sanotussa...
1: No tavallaan se ei kuulu nyt tähän.
2: Mistä ajettiin aikanaan hevosella Helsinkiin.
1: Jaha. Et pystytkö sä keskittyä tähän vai katsot sä tuota jalkapalloa nyt vai mennäänkö tätä ohjelmaa tässä?
2: Mennään tähän nyt, mutta katsotaan samalla.
1: No okei. Okay. No se juhannus, se oli kuitenkin meillä nyt vähän tossa, niin mitä se juhannus sulle merkkaa?
2: No se on nyt vuosikaudet kyllä merkannut vaan töitä, mutta ei se oikeastaan, mä aina sanon, että juhannus on niinku esimerkiksi kapakka tai noissa keikossa niin huonompi kuin normaali viikonloppu.
1: Miksi?
2: No kun jengi on siellä mökeillä. Että säkään lähde juhannusaattona, missä sun mökkis nyt on, niin johonkin kuppilaa katsomaan jotain huonoa artistia.
1: No se on kyllä varmaan totta. Ja niin,
2: joo. Ja vappu ja uusvuus on sama asia.
1: Okei. Mitäs pääsiäinen?
2: Yksityistilaisuudet erikseen.
1: Nykyään saa pääsiäisenä soittaa musiikkia.
2: No silloin jengi käy, kun se ei ole semmoinen juhlapyhä.
1: Mutta silloin kun sä oot aloittanut siitä koe-eläinpuistosta, niin silloinhan pääsiäinenkin oli juhlapyhä, että silloin sä et saanut käydä keikalla.
2: Niin, mä muistan kyllä jo, kun oliko se nyt sunnuntaina aukes kapakat, niin alibissa oli 500 metrin juna. Ei pääse ottaa yhden oluen.
1: Niin, alibi on helsinkiläinen ravintola.
2: Joo, siellä Domuksen ala, siellä melkein hietsus. Mm.
1: No sä sanoit, että sä oot ollut niin kuin Helsingissä juhannuskeikalla, niin onko nyt kuitenkin niin, että sun keikat on pääasiassa tuolla maakunnassa?
2: Eli
1: niin
2: kuin... On.
1: Miksi?
2: Ehdottomasti. No kun siellä on paljon enemmän, täällä on vaikka samat ravintolat, vaikka Helsingissä on paljon ravintolajakin, on rahaa maksaa.
1: Aha. No eikö se sitten tavallaan niin kuin se maakuntien keikat ja sitten tämä juhannus, niin eikö se korreloi sua sillä lailla ollenkaan, että se nauttisit koko kesästä siellä maakuntien miesten seassa ja naisten?
2: Ei se kyllä näin. Tuossa piti vielä sanoa, kato myöskin se, että jos mä teen 10 keikkaa vaikka stadissa Helsingissä vuodessa ja sitten mä teen vaikka 100 keikkaa muualla, niin kuitenkin se on pieni otos niin kuin niistä muista.
1: Ahaa.
2: Ei missään kaupungissa.
1: Onko tämä semmoista korkeampaa filosofiaa?
2: Ei missään muussa kaupungissa 10 keikkaa vuodessa.
1: Niin. No niin, mutta kuitenkin. Hei, sua sanotaan, tai sanotaanko niin, että kun olin tulossa tähän lähetykseen, sain useitakin viestejä, että ja yksi tuttu sanoi, että sä oot Suomen Johnny Cash. Oot sä ite ajatellut no, tätä asiaa näin?
2: Sillä tavalla kyllä, että mä käytän periaatteessa vain käteistä.
1: No kun sitten tämä jatko tavallaan, tämä viesti, minkä tämä mun tuttu halusi sulle välittää, että jos sä vaihtaisit vähän tyyliä, että sitten ne alatyyliset biisit ja rupeaisit, niin kuin Johnny Cash tekee semmoista kantaa ottavaa musiikkia. Miltä se kuulostaa?
2: Sano sille pojalle, että käy keikalla. Mä oon lopettanut alatyyliset jo kauan sitten.
1: Okei.
2: Välillä lipsahtaa, mutta se johtuu, jos on ottanut juhannussimaa liikaa.
1: Niin, mä kuulin semmoisenkin jutun, että sulle kotoa lähdettäessä sanotaan, että muista juoda, kun on niin kuuma kesä. Ja
2: niin, se on äiti opetti.
1: Ja sä oot noudattanut sitä pienestä pitää.
2: Sitä noudatettu.
1: Hyvä. Hei, ihan oikeasti siis kantaa ottava, sä oot Korven kyynel-nimisessä kappaleessa, Tommi Huovisen kappaleessa, niin laulanut tällaisia asioita.
2: Fiittaan. Mä en tiedä kyllä, mitä se tarkoittaa. Kulopoka fiittaamaan.
1: Hyvä.
2: Se tuli varmaan tuot koulusta, kun mä olin kova viittaamaan. Niin nyt
1: sit sanotaanko Helsingissä, että kun sä viittaat, niin onko se täällä fiittaamista?
2: No.
1: Okei.
2: Nykyään.
1: Joo. Sun piti kertoa se juttu, kun sä oot ollut siellä saunassa.
2: Harjutori.
1: Niin, siis mennyt sinne.
2: Niin, se oli aika hauska tapaus. Tästä on kyllä vuosi aikaa jo, niin otettiin sinne vähän ölkkenpöökeliä siellä vastuun puolella. Sitten mentiin siellä oli semmoinen pesiä. Ja se pesee koko kropan. Ihan huikea, semmoinen vähän isompi kokoinen nainen, erittäin kovakourainen. Menin siihen selälleen. Odotin, että sä panemassa saippua, ja se katsomaan ja sanoi, että hän on 30 vuotta tehnyt tätä tässä, ja sä oot ensimmäinen äijä, mikä menee ensin selälleen.
1: Joo.
2: Niin. Sitten mä kysyin, tämähän on perheohjelma, tämän saa kertoa.
1: Okei.
2: Kun se pesi mua sitten, niin mä kysyin sitten, että mitä sitten, jos rupeaa jotain tapahtumaan, niin se sanoi, että mä neppaan se alas.
1: No niin, sillä lailla. Päästiin itse asiassa aika hyvin vauhtiin, me ollaan tässä 7 minuuttia nyt menty, niin sä olit oma itsesi.
2: Hyvä.
1: Haluatko sä nyt jotain vielä sanoa tästä kesästä ja mökkeilystä ja juhannuksesta?
2: Sitä, että menkää juhannuksen mökkiille ja saunokaa ja ottakaa pikkusen evästä, syökää hyviä, mutta älkää menkö uimaan.
1: Miksi ei saa uimaan mennä?
2: Siksi, koska voi hukkua, jos ui. Mä aina sanon, että ihmiset ei saa opettaa lapsia uimaan, koska 99% ihmisistä, jotka hukkuu, ne osaa uida.
1: Jaha, okei. Me kohta mennään siihen sun kalastusasiaan. Sähän oot kalamies, eikö totta?
2: Joo.
1: Mennään tuossa
2: terveisiä yläkertaan vaarille.
1: Toisella osiolla, niin jutellaan siitä. Mutta varmaan voitaisiin soittaa biisi tähän väliin.

0: vieläks Purple Rain? Sitten ei enää.
1: Vieläks Purple Rain ja sitten ei enää, näin totesi Olavi Uusivirta. Kello on 20.21, kuuntelet Metsä-Suomen lähetystä. Arne Tenkanen on täällä meillä vieraana ja studiossa Akilainen ja retkeilytoimittaja Joppe Ranta.
2: Näin me täällä tehdään ja sä sanoit äskenkin, että sä luet tilanteen. Tai sanot tilanteen, niin tämä pöhköhän luuli, että sä kerrot mitä jalkapallossa.
1: Niin joo, mutta se näkee sen itsekin, kun se katsoo tuolta. Tämä tulee muuten Tenkaselle viestejä koko ajan. Arskalle isot terveiset Pukkilasta. Sitten tässä kysytään, että vieläkö se asuu Jedassa?
3: Ei.
1: Ei, okei.
3: Okay. Tiedätkö, mikä on Jeda?
1: En, mä en.
3: Haukilahti.
2: Joo, mä otan aasin siltä tosta.
1: Jauki, niin, Jeda. Joo. Niinpä tiedän.
3: Tuo oli hyvä, Aki, sä olit kartalla.
2: Joo, otetaan
3: hei aasin. Mulla on Aki yksi juttu.
2: No.
3: On pakko kysyä, kun mistä Pasilassa on se Yle Areena? Kato, jossain sanottiin, että mä oon tämän lähetyksen jälkeen siellä Yle Areenassa, mutta mä oikein kerkeäisi jäädä kovin pitkäksi.
1: No mä voin näyttää sulle, kun päästään tästä.
3: Näytän,
1: ei se kaukana.
3: Mennään kimpas sen kautta.
2: Niin. Okei, okay. Aha, no kiitos.
1: Joo, tiedätään, että siellä pitää olla sitten 30 päivää.
3: Niin tätä myös tarkoittaa.
1: Joo.
2: Onko sulla parkkimittarissa riittävästi aikaa?
3: Ei ole, mutta en mä maksa kuitenkaan niitä.
2: No, selvä. Hei, no niin, mennään nyt siihen sen aasinsilta Jeddan kautta sinne Haukeen. Eli sä oot kuulemma kalamies.
3: Joo, on ollut koko ihan lapsesta asti.
2: Sitten sä tuolla kylillä paukuttelet henkseleitä, että sä olet opettanut sen yhden semmoisen hyvinkin julkis kalastajan kalastamaan. Kukas se mahtaa olla?
3: No varmaan montakin on, mutta kun myös me Yleisradiossa ollaan, niin varmaan Mikko Peltsi-Peltola veikkaisin, niin. Että nimittäin olen oikeasti opettanut sen Fisusta.
2: Tiedätkö mitä? No. Me voitaisiin nyt soittaa sinne Peltolalle, koska tämä on Yleisradio, täällä on suora linja.
3: Ei tarvi.
2: Aki, otetaanko puhelu sinne?
4: Ja hyvää päivää.
2: Hyvää päivää. Kuule, me ollaan täällä Pasilassa studiossa ja täällä on yksi äijä vieras, mikä väittää, että se on opettanut aikoinaan sut kalastamaan.
4: Kuka se semmonen on?
2: Kuka sä oikein olet?
3: No niin, jos et äänestä tunnista, niin tenkä se Arska, moro.
4: No moro. Joo, tunnistan kyllä.
3: No muistatko tämmöisen snappertunaveessun aikanaan?
4: Kyllä, muistan. Boosanlahdelle.
3: Joo, Lahde. Juha ja Juuso, mikä se oli, Myllyrinne?
4: Myllyrinne, joo. Kyllä muistan, joo. Nehän oli ikimuistoisia reissuja.
3: Otettiin isoja hauevonkaleita sieltä.
4: Näin on.
3: Tosin mä en enää nyt, teki mieli kysyä, että rekordikalat, mutta mä oon jotain telkkarissa nähnyt, kun se vedetään 500 kilosia lätyköitä jostain perämereltä, niin mä ajattelin, että antaa olla.
4: Joo, no ehkä koko siitä vähän saattanut kasvaa.
3: Niin. No sano nyt se haukiennätys sitten mereltä.
4: No mä oon saanut siis tiettävästi yhden yli 10-kilosen, mutta 11 ei ole mennyt rikki.
3: No sit sä oot onneksi vielä perässä. Mulla on tasa 11.
4: Joo.
3: Mutta mähän näytin ne paikat, mistä niitä sai, mutta silloin ei kyllä saatu niin isoja.
4: Ei silloin saatu. Se oli varmasti huono päivä.
3: Mutta ainoa kalareissu, kun ei mennyt ryyppäämiseksi mun elämisessä.
4: Joo, loput onkin sitten ollut turmiollisia. No ei me nykyään, kato sitä, ollaan sen verran sivistyneitä, että harvemmin sitä enää kalareissuillakaan ryypätään. On mennyt homma tylsäksi.
3: Niin, ja ehkä se johtuu myös just iästä ja terveydestä, ettei uskallakaan.
4: Ei kannata enää ihan.
2: No hei Mikko, annetaanko me tämän nyt pitää sitä illuusiota yllä, että se on opettanut sut kalastamaan vai tiputetaanko me se reunan yli veteen?
4: Ei me aleta illuusioita pudottaa. Mun mielestä voidaan mennä tällä. Tämä on hyvä ja tämä on nyt ainakin aika lähellä totuutta.
2: No niin, mainiota.
3: Sulle se on niin tärkeää kuin mulle.
4: Kyllä.
2: Hei, missä sä oot nyt?
4: Mä oon kuullut täällä purjehdusreissulla Saaristomerellä.
2: Okei.
4: Kuvaushommissa.
2: Uutta jaksoa pukkaa sarjaa vai?
4: Joo, Peltsin toista luontoa tehdään ja ajateltiin, että mehän ei ole purjehtimassahan, me ei olla vielä käyty, että pitää nyt sekin ottaa haltuun.
2: No niin, onko Osmo lautalla kanssa?
4: Kyllä se on tuolla, taitaa olla päiväunilla tai alkuiltaunilla, tai mitkä unet ne nyt on, mutta siis unilla taitaa olla tällä hetkellä.
2: Tuleeko siitä kalamieskö?
4: Kyllä.
3: Sehän on jo.
4: Sehän on vetänyt hirveitä meritaimenia Kyllä me varmaan siitäkin kalastaja saadaan.
2: Ihan omin avuin, ettei tarvitse tuota tenkasta pyytää sitä opettaa.
4: No olisi se varmaan hyvä tietysti semmoinenkin, mutta joudutaan ehkä turvautumaan omiin apuihin. Ne on nykyään kuitenkin noita ratikkavuoroja tiivistänyt sen verran, että voi olla, ettei tenkasella ole aikaa.
3: Onko se muuten pitänyt susta huolta? Mä muistan nyt viimeksi, me nähtiin Porvoosta, olitte pyöräilemässä, niin mä sanoin Osmolle, että pidä faijasta huolta. Niin onko se pitänyt?
4: On pitänyt hyvää huolta. Hyvä. Mulla on kissan päivät.
3: Lähetä terveisiä.
4: Kerrotaan terveisiä.
2: Hei, ei muuta kuin mukavia kuvausreissuja. Me jatketaan tätä pälättämistä täältä studiosta.
4: No niin, kiitos.
2: Kiva.
3: Moikka. Moikka.
4: Juu, moro.
2: Moro. No niin, Arne Tenkanen, pääsit Pälkähästä.
3: No niin, joo, mä tiesin sen. Jaa. Sä et tiennyt sen.
2: Sanotaanko, että mä vahvasti epäilin sitä, että toi ei pidä paikkansa, mutta sä sait synnin päästä. No,
3: tämä siis aika koiraa, kun rupesi sit soittelemaan.
2: No.
3: Siinä huomasit, että ei uskonut.
2: Niin no.
3: Mutta kalastuksessa on tykätään vähän kertaa totuutta.
2: No se, jotenkin se sulle on varmaan niin kuin hyvin ominainen piirre noin niin kuin muutenkin.
3: Niin.
2: No mutta hei, mennään siihen sun kalastusjuttuun. Eli studiossa on siis Arne Tenkanen, ratikkakuski, laulava ratikkakuski. Ja sä tykkäät käyttää itsestäsi myös titteliä kansantaiteilija.
3: Niin, tai minä käytän muut käyttää. Mutta, se on mun mielestä osuva. Nyt tuolla sitä ollaan kansan parissa.
2: Niin, no, mutta jos sen taiteilijan pudottaa pois. No mutta niin, ei nyt länkytetä tätä, vaan mennään siis oikeasti siihen. Sä oot kalaukko ja mä haastoin sut sillä lailla, että sulla olisi jotain reseptin poikasta. Meille ja kuulijoille tarjolla. Mä sanon vielä tässä välissä.
3: Sano.
2: Eli näitä reseptejä ja sitten vähän varmaan

0: Joo.
1: Sitten siihen tulee, se sekoitetaan siis, sitten siihen tulee hillosipuleita, normaalisipulia, valkosipulia, erittäin paljon tilliä, tietysti suola, mustapippuri, sitruuna. Puristetaan sitruunaa.
0: Joo.
1: Ja sitten se kaadetaan siihen hauen päälle, kun se on ensin paistettu tiiviksi. Ei kypsennetä, vaan paistaa kovalla volyymella pintakiivaa molemmat puolet. Sitten uuni, noin 3 varttia uunissa, sitten vekseät ja painaa semmoisen vaikka 200 grammaa noita, mitä ne on ne ravun pyrstöt, katkarappuja. Joo, ja vielä vartiksi ja skädäm.
0: Ahaa.
1: Siitä sitten uusien perunoiden kanssa.
0: Uusien perunoiden kanssa. Ja tilliä ei tarvii niiden kanssa, koska siinä ruuassa oli niin paljon tilliä. Niin
1: no jos, mutta kyllähän tilli ja perunakin sopii hyvin. Ei sitä koskaan liikaa.
0: niin, joo.
1: Ja siihen sitten lasillinen erittäin hyvää Maguar-valkoviiniä.
0: Ahaa. Joo, no sehän kuulosti varsin maukkaalta. Itse en saisi, koska olen kala-allergikko, mutta
1: niin sä sanot, että sä oot henkinen kala-allergikko.
0: Niin mulla on henkinen kala-allergia.
1: Mä sanoin, että mä pystyn siedättämään sut pois siitä, mutta sä et suostu ottaa vastaan tätä hommaa.
0: Ei, kun mä en usko siihen.
1: Mä syöttäisin sulle niin kuin kylmäsavustettua sikaa, sit kun sä ottaisit sen, niin se olisikin kylmäsavun lohta ja sä et erottaisi mitään.
0: Joo. Sun pitäisi varmaan joku ihme parantola perustaa, koska sulla on selkeästi tuommoista kansan syvien rivien tämmöistä taitoja.
1: No, mutta jos ei sulla ole mitään fyysistä allergiaa, että sulla tulee näppylöitä koko kroppa täyteen, niin, tai hengenahdistuksia kalasta, niin silloinhan se on sun kaalin sisällä.
0: No, jos on henkinen, niin se on kaalin sisällä.
1: Niin. Tätä myös sanoa.
0: No niin, mennään siihen toiseen reseptiin. Jätetään niin, mut rauhaan.
1: Sitten on erittäin hyvä on haukipullat.
0: Joo.
1: Siis ihan legendaarinen, taas joku vaikka 1,5 kiloa hauki, vedät fileeksi, nyt saa jäädä Y-ruodot sinne, kun se pannaan tehosekottimeen tämmöiseen.
0: Joo.
1: Painetaan sinne jälleen kerran, kerma, green fresh metana, mutta silleen sopivassa suhteessa. 1 kananmuna, jotta se vähän, tiedätkö, kiinteytyy tai sillä.
0: Joo.
1: Sitten sinne painetaan myöskin valkosipulia ja sitten ruohosipulia, tavallista sipulia ja sitten painetaan vielä. Mä otan tämän ihan silleen, että ulkomuistista, niin sen takia taas sitruunaa, vähintään 1 sitruuna, puristetaan sinne lientä.
0: Mm.
1: Ja sitten tehdään semmoinen massa. Sitten sinne massan sekaan painetaan korppujauhoa sen verran, että se kiinteytyy semmoiseksi sopivaksi. Että sä pystyt niin kuin tekee pullia siitä.
0: Mm.
1: Ja sitten jos on, mä teen yleensä näin, mutta sitten jos haluaa vielä makuun, niin pekoni sopii sinne hyvä. Mutta nykyään kun näitä, niin paljon näitä, jotka ei syö lihaa, ja viettää sen pekonifeksi, sillä ei ole mitään merkitystä.
0: Okay.
1: Mutta kun se tuo vähän, ja sitten niitä monen niitä pieniä palleroita, suolaisia palleroita, että Aki tietää, mikä se on nimeltään, jos pienessä purkissa niitä.
0: Kapriksia.
1: Just kapriksia. Purkillinen, koko purkki kapriksia.
0: Okay.
1: Sitten sekaan. Sitten se pyöritään, ja sitten korppujauho sopivasti, sitten otetaan se pois sieltä, ja 2 lusikalla pyöritetään tuohon ruisjauhoon, että se tiedätkö, tulee päälle se semmoinen plop.
0: Joo.
1: Ja sitten pannaan uunipellille tälleen rivi kaikki. Ja sitten siihen otetaan tämmöistä tätä juustoa, mikä tämä kova juusto nyt on. Mulla tulee, kun mä oon niin vanha hukka, niin mä enää muista.
0: Parmesaani.
1: No niin. Parmesaanin raastat siihen päälle, tiedätkö. Ja sitten uuni ja semmoinen vähän riippuen jossain 200 asteessa varmaan just 3 varttia.
0: Hmm.
1: Ja voin takaa sulle, että kun sä teet, mutta en sulle, vaan Akille. Akis, syöt sä kalaa.
2: Syön toki, totta kai.
1: Ja jos sä teet 30 pullaa, sä syöt vähintään 20 niistä.
2: Joo, se kuulosti siltä.
1: Ihan
2: mä uskonkin jopa ton. Joo, kyllä ihan ykkösellä.
1: Suosittelen kokeile oikeasti. Ja hauki on hyvä kala, mutta se tarvii vähän entsyymiä sekaan.
0: Voi minkä juontajan patakakkonen sussa on menettänytkään. Aattele, kun olisi vielä 3. ja vanama.
2: Kokkiohjelma kuitenkin se.
1: En rupea viheltää.
0: Joo. Niin, se oli Roger Vittakervaa, kuka siellä viheltäli. Joo, mutta hei.
1: Vaikka olenkin eräänlainen viheltäjä.
0: No niin, mutta mä jäi niinku kiinnostaa tuo hauki. Mä olin kerran tuolla semmoisessa tapahtumassa, missä mulle sanottiin, että hauen fileeraus vetää ihan hirveästi ihmisiä lavan eteen. Niin mikä siinä voi olla niin mielenkiintoista siinä hauen fileerauksessa? Sulla selkeästi oli niin kuin mikä se oli se Y-homma?
1: Y-ruoto pois. Joo, kato, mulla on Gösta Sundqvistin muistat varmaan. Hänen isä, eli faija, et varmasti tuntenut.
0: En.
1: Hussen kanssa oltiin joskus Gustavissa kalassa ja mä katsoin, kun se, me oli semmoisia parikiloisia haukia siinä 5 kappaletta ja se rupesi suomustaa yhtä.
0: Hmm.
1: Ja mä menin sieltä katsoa olutpurkikas, mitä sä ukko oikein touhuutti. Se oli kato vanha kansa aina tehnyt niin, että suomustetaan, otetaan sisämykset pois.

0: ja sitten paistetaan. Mä sanoin, että toi kestää satana tunnin tuommoinen touhu. Ja mä näytin siellä, että se on 4 minuuttia hauki ruodatunut filettä. Sitten sä sanoit, että hän ei enää koskaan suomusta.
1: Okei. Okay. Hei, vielä viimeinen kalakysymys sulle. Kun sä varmaan käyt siis kalastamassa ja muuta, niin minkälaiseen, minkä väriseen, mitä ne on vieheitä, lippoja, niin se kala tarttuu parhaiten?
0: No mulla on semmoinen niin sanottu killeri, eli se on tuommoinen 30, onko se 33 grammanen vai 32 grammanen krokotiili, missä on musta, ihan musta selkä ja tumma vihreä.
1: Okei.
0: Ja sitten kupari tai hopea potne.
1: Pitääkö se paikkansa, että sä oot myös ratikan värisellä joskus kalastaa?
0: Joo, me tehtiin aikanaan. Mä en muista sitä paikkaa, missä Pohjanmaalla sääli kyllä terveisiin, mutta sinnehän teki ratikan väressä tuommoisia 23-senttisiä vaappuja, millä oli
1: pulisohjit.
0: Ja ne meni kuin kuumillekin. Mä muistan aina, me myytiin niitä varmaan, olisiko 100 kappaletta myynyt, mutta siellä sai joku reuman tai jonkun se kundi, kuka teki, niin se
2: ei pysty. Tuliko niillä kalaakin?
0: En ole ikinä saanut yhtään kalaa, mutta ui kyllä. Vähän käyty kyljelle, mutta kyllä se siitä tuli.
1: Okay. Nyt me varmaan mennään johonkin musiikkiin.

0: BT's Staying Alive. Kaksi liikennetiedotetta tähän väliin. Tie 45 eli Tuusulan väylä Helsinki. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Oulunkylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Siis tie 45 eli Tuusulan väylä Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Oulunkylän liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Ja niin ikään ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Pori välillä Pinomäen tie Pori. Siinä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pinomäen tie Pori.
1: Ja täällä mennään Metsä-Suomen retkeilykesää. Retkeilytoimittaja Peranta äänessä ja sitten Aki Laine meillä on puikoissa. Ja sitten vieraana on laulava ratikkakuski Aarne Tenkanen.
2: Niin joo, terve vaan. Mutta eikö se ole retkeilynikkari?
1: Näin kuin retkinikkari, mutta retkeilytoimittaja. Niin.
0: Mikä on retkinikkari?
1: Se on itse asiassa mun ikään kuin brändi. Aikoinaan
0: Joo, sen mä arvasin, mutta mikä semmoinen on?
1: Joo, siis aikoinaan tehtiin erätulilla ohjelmaa, niin sinne tein retkinikkari nimellä semmoisia niksejä ja vinkkejä.
0: Eli nikkaroit ihan.
1: Nikkaroit.
0: Joo.
1: Siinähän on siis siinä...
2: Eli makkarakeppi ja tämmöisiä.
1: Niin, koska siinä vähän siis suomen kieli kun leikkii, niin nikkari voi olla se, jolla on peukalo keskellä kämmentä ja tavallaan niin kuin... Tässä kohtaa se on hieman huumoria.
0: Joo, ja sitten jos on tarpeeksi vanha, niin nikkari voi tarkoittaa kanadalaista jääkiekkoilijaa.
2: Aha, okay. Kato siellä jääkiekkoselosta.
1: Äijät vetää niinku urheilua tuohon.
0: Joo,
1: niinku...
0: vuorotellen.
1: Joo. No niin, nyt käännät Aarne Tenkanen pään tänne pöydälle ja jätät tuon potkupallon hieman.
2: Okei.
1: Okay. Koska meillä täytetään ystäväni kirjaa.
2: No niin.
1: Joka jaksossa on aina vieraa täyttää ystäväni kirjaa ja sitten kun elokuun viimeinen keskiviikko on ohi, niin mulla on paksu kirja retkeilyystäviä. Oletko valmis?
2: Olen. Tuleeko siitä sitten semmoinen kirja, painat semmoisen kirjan?
1: Joo, kyllä. Okay, kyllä. No niin. Sitten otat kynää ja rupeat siitä laittelemaan, niin minä huutelen täällä. Minä olen.
2: Aarne, Tapani, Tenkanen ja Tapani tulette tuntemaan.
1: Minun lempinimeni on?
2: Harska.
1: Okei. Okay. Minä olen kotoisin.
2: Stadista.
1: Minusta tulee isona.
2: Vainaja. Siteeraan edesmennyttä Jaakko Teppoa. Et toivottavasti lähtö tulee valoisen aikaa, että näkee vähän maisemia mennessä.
1: Tätä lempiaineeni koulussa oli?
2: Matematiikka.
1: Okei.
2: Okay. Eikö se ollut aika uskomatonta?
1: On.
2: Ei tullut urheilu.
1: Mihin se perustuu, että sä oot matematiikka?
2: Mä olin hyväsi.
1: Okay.
2: Urheilusin.
1: No nyt, kun tää on semmoinen retkeilyohjelma ja sä jo ehdit sanoa, että sä oot enemmän Kallion saunoissa kuin mökillä, niin nämä saattaa olla sulle vieraat asioita, kuten esimerkiksi suomalainen luonto. Onko sulla joku kasvi tai joku muu eläin, tai kasvi tai eläin niin kuin tärkeä suomalaisessa luonnossa?
2: Mä en tiedä, onko se yksi kasvi luonnossa, mutta eläin, niin... Mä tykkään kyllä, jos otetaan metsän eläimistä, mä tykkään hirveästi karhuista.
1: Okay.
2: Mä halusin joskus tavata silmästä silmään metsäpolulla.
1: Karhupainia.
2: Mm.
1: No sitten kun sä lähdet metsään, niin mitä eväitä sä ottaisit mukaan?
2: No kyllähän mun olisi pakko ottaa vähän sama kuin kalareissolla. Mä ottaisin varmaan lihapiirakkaa ja sitten halvinta grillimakkaraa, suolakurkkuu, keitetty kananmuna ja olut.
1: Lämmittäessä se lihiksi? Kylmänä?
2: Ja kylmänä.
1: Se on muuten semmoinen, mä oon ennenkin kuullut kalamiesten sellainen niin kuin jotenkin lemmikkiruoka, että se vedetään niin kuin kylmänä. Onko tämä niin kuin
2: on ainakin meillä päin, joo.
1: Teillä päin.
2: Niin, meidän kalakerro kännikalalla.
1: Okei.

0: No sitten tämmönen, mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket? Retket sun kohdalla katsotaan vaikka, että mentiin kouluun tai...
1: Mulla on aika hauska, tuossa kuoleman kurvi oli aikanaan eläintarhan ajoissa, mikä on siinä eläintarhan kasvitieteessä puutarhan vieressä. Siinä toisella puolella nurmikolla oli tämmönen, kun mä asuin Kalliossa, niin mut vietiin sitten sinne niin kuin tämmöiselle päiväretkelle. Se varmaan kesti joku pari tuntia täältä. Ja siellä sai keltaista jaffaa ja ranskan leipää.
0: Joo.
1: Ja tää tuli nyt ensimmäisenä mieleen.
0: Semmosta hyvää ranskan leipää ei muuten enää saa oikein mistään.
1: Jos muistaa vielä noin 60 tai 58 vuoden jälkeen tämmöisen asian, se on pakko ollut olla hyvä.
0: Joo, koska siis mulla on ihan samanlainen muisto. Mun vaari oli Yhdyspankissa töissä aikoinaan, ja niillä oli tiistaisin semmoinen, että siellä oli ranskan leipää, sit se toi sitä voipaperiin käärittynä, sit sen semmosia voipalloja, semmosia makeita. Mm. Ja se oli kyllä herkkua, sellaista leipää ei enää saa. Kaikki niin on mennyt siihen pakastejuttuihin ja sit vaan sulatetaan.
1: Niin.
0: Mennään tätä eteenpäin. Mikä on mieleenpainuvin retki? Muistusi tässä kysytään, mutta leikitään, että
1: Olen ollut retkellä. Mä olen ollut muun muassa aikanaan Helsingin kaupungin tuolla Bengtsjoorin saarella. Se oli sitä aikaa, kun oli minkä ikäinen mä olisin ollut, joku varmaan 4-15, 13. Ja siellä Hangon lähellä on semmoinen saari. Bencher. Mutta ei tämä Bencher, missä on majakka.
0: Ei, vaan se on se nuorisopakki.
1: Joo. Niin siellä mun tulee yksi muisto mieleen. Se on retkeilun muisto. Mä olin 4 kaveria siinä sitten. Oltiin semmoisessa mökissä siinä niin kuin mantereen puolella. Sitten oli hirveän pelottavaa sille. Nämä lähti nämä 2 muuta vanhempaa kaveria lähti käymään jossain. En muista, mitä ne lähti hakemaan. Ja meillä oli hirveä kusi hätä ja sitten me... Pullo on tietysti piti sit siinä, kun uskaltanut mennä ulos ja sitten käytiin vähän lepäämään, niin kohta nämä 2 sankaria joi siitä.
0: Sullahan on kokemukset ihan kuin noilla ystävilläni vuorikiipeilijöillä ja arktisilla retkeilijöillä. Nekin aina kertoo näistä. Ja siellä on semmoinen ohje, että juomapullo on pyöreä ja kusipullo on kulmikas.
1: Ai jaa, niin oli tämmöinen. Meillä oli kaikki pyöreä.
0: No ensi kerralla sitten muistin. Niin. Hei sitten. Täällä kysytään, mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun. Eli ajatellaan, että sä oot kalareissulle menossa, niin mitä välinettä ilman, että lähtisi?
1: Virveli.
0: No niin, perusjuttu.
1: Ja yksi uisti se killeri, se krokotiili.
0: Niin justi, se niin justi.
1: Mutta jos sä tarkoitat jotain muuta, mitä ilman, että lähtisi, niin lippalakkia.
0: Niin, joo, sä oot semmoinen niin kuin tyypillinen lippalakki-ihminen. Sä käytät niin kuin töissäkin tuommoista koppalakin tyyppistä, mikä
1: tuo on? Joo, se on ihan ehdoton, kato, sä saat koko ajan varjon silmille.
0: Joo.
1: Ja sit kun paat aurinkolla, sit niin haittaa vaikka vähän paistaskin.
0: Hmm. Onko sulla siellä kalastuksessa joku motto tai tapa tai rituaali?
1: Joo, tää mennään taas tänne, mullakin on, mutta se on tää riistaryyppy niin sanotusti. Eli aina kun saa kalan, niin otetaan pienet hörpyt.
0: Joo.
1: Ja nythän meillä on nykyään sillä, kun kalaa niin hirveästi tuu, jos tulee roskaa, niin se on jo niin kuin ollut muka tärppi.
0: Aha, eli silloin saa jo vähän ottaa.
1: Mutta täällä John Pisti Jostan isällä, nehän oli kaverinsa Villen kanssa, niin ne oli kaikki, ne otti kuule kaiken näkyjä pihlajan marjoja ja kieto kädet yhteen ja ottivat hörpyn samasta pullosta. Ja ne oli tämmöisiä
0: kauheita. Niin, rituaalit.
1: Joo, se kun on taikoja.
0: Joo, no niin.
1: Mutta ei ne mitään ikinä saanut kyllä.
0: Niin, mutta joo, no niin, hyvä. Hei, mikä on haastavin kokemuksessa näissä kalareissuilla?
1: Kyllä se varmaan oli tuolla meriteijossa, niin yksi hyvä kaveri putosi mereen. Mm-hmm. Vaikka sanoin, että älä mene pissimään siitä laidan yli, niin se vaan meni. Ja plumpsahti sinne ja saatiin ylös se kyllä. Ja sitten vietiin se pikaa kuumaan suihkuun, koska se sai vähän niin kuin hypotermia, oli kylmä vesi. Se oli aika karmiva kokemus.
0: No niin. Hei, sitten meillä on viimeisenä osuutena tämmöinen, missä on 2 väittämää, niin sitten sä valkkaat niistä nopeiten jonkun toisen.
1: Okei. Okay.
0: Päiväretki vai yöretki?
1: Yöretki.
0: Metsä vai tunturi?
1: Metsä.
0: Eväsreppu vai olkalaukku?
1: Eväsreppu.
0: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Se on vyölaukku, mä siihen kattamassa.
0: Niin. Mikä se on? Kumisaappaat vai vaelluskengät?
1: Kumisaappaat.
0: Kompassi vai navigaattori? Sä et edes tiedä.
1: Ja en mä tiedä, mitä ne on.
0: Noniin. Metsäpolku tai tunturivaellus? Meneekö se hardcore?
1: Metsäpolku edelleen, koska mä oon käynyt kerran siellä, oliko se, mikä se oli Lapissa ja tunturin lailla, mutta se
0: tarkkuus riittää mun mielestä tässä kohtaa.
1: Älytön matka.
0: Joo. Nuotiokahvi vai termarikahvi?
1: Termari.
0: Retkileipä vai makkara?
1: Kyllä se tsiäkuraha makkara.
0: Kasviruoka vai liharuoka?
1: Liha.
0: lähdevesi tai energiajuoma?
1: No mä oon lopettanut energiajuoman kokonaan, koska se aiheuttaa niin karmetan närästystä. Se ei toimi enää edes kosken korvan kanssa.
0: Okei.
1: Okay. Eli valitsen jääveden.
0: Selvä. Telttailualue vai villitelttailu?
1: Villiteltta.
0: Riippumatta vai teltta?
1: Teltta. Sieltä putoo sieltä.
0: Järvi vai meri?
1: Meri.
0: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
1: Lintujen laulu. Se on muuten hieno.
0: Sitten kun sä oot retkellä, niin ystävät vai yksinolo?
1: Joo, joo. Ehkä kuitenkin ystävät, mä oon niin sosiaalinen luonne.
0: Kiitos Aarne Tenkanen. Hyvät justukset sulle ja hyviä keikkoja.
1: Akilla on vielä joku kysymys.
2: Mulla on vielä täällä aika monta viestiä, siis terveisiä tulee ihan eri puolilta maailmaa. Näitä on vaikka
0: maailmaa oikein.
2: Minun melkein joo, no ainakin Suomea. Sitten täällä epäillään, että nämä sun reseptit oli semmoisia, että siinä ei sitä kalaa välttämättä tarvita ollenkaan. Että täällä lukee muun muassa yhdessä viestissä, että toimittaja, eli Joppe voi vaihtaa näissä resepteissä hauen talouspaperiksi. Lopputulos on sama ilman henkistä allergiaa.
1: No mitä eikö se silloin hyvä?
2: On. Hyvä. No. Mä ainakin ostin niin.
0: Parempi vinkki toi, oliko se Tenkasen vinkki?
1: Ekkokengän sisäpohjallinen.
2: Sen verran paljon kaikkea muuta mun mielestä. Jees, kiitos Arka.
1: Mutta kannattaa, jos otat jotkut kenganpohjalliset, mä vielä sanon ihmisille, jos otat kenganpohjallisen ja siitä teet, niin ota kuitenkin ruodot pois.

0: ja poika, uutta musiikkia siellä tässä Ani ja Sara B. Joppe Ranta, retkeilytoimittaja, mitä sitten viikon päästä?
1: No ensi viikolla jutellaan arktisen retkeilyammattilaisten kanssa. Meille tulee Niina Teräsvuo ja Jaakko Heikka ja kysellään, mitä ne tekee kesäaikaan, kun suksi ei luista.
0: Arktisen retkeily, eli mennään aika kylmiin oloihin.
1: Joo, koska ne tekee niin kuin talvet niin reissuja tuonne Grönlantiin ja huippuvuorille, niin mitä se sitten tekee, kun tulee kesä, että vähän vuosikiertoa kysellään.
0: Niin, se ei olekaan semmoista hommaa, että sitten haetaan jäitä jostain jotain.
1: Ei. Joo. Niin sellaiset vieraat meille tulee.
0: Se on vähän niin kuin talvilajiharrastajan kesä, että mitä kyllä sitten tehdään, kyllä, miten reenataan.
1: Näin on. Ja tosiaan niin näitä tän illan juttuja ja reseptejä löytyy sitten sieltä Instagramista ja Facebookista sieltä Retkinikkari-tililtä, niin kiitoksia tästä illastaakin.
0: Joo, kiitos sinulle myöskin. Ja tosiaan ensi viikolla sitten taas keskiviikkona kello 20 eteenpäin tämä osuus.
2: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Kello on 20.55, vauhdikkaasti meni tämä tunti. Paljon tuli WhatsApp-viestejä, kiitos niistä. Arskalla niitä tuossa lueskelinkin, mitä kaikkea terveisiä ja mistä puolelta Suomea. No, joka puolelta Suomea niitä tuntui tuossa tulevan tämän tunnin aikana. Tosiaan kello on rusaa 4 minuutin kuluttua 21. Sehän tietää tietysti uutisia ja urheiluradiota. Ja niiden jälkeen jatketaan sitten iltaa eteenpäin. Levy and the Leavings vielä ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja muut rikkaat teollisuusmaat tunnustavat, että Venäjä ei halua rauhaa. Näin sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan tämä osoittaa Yhdysvaltojen todellisen muutoksen suhtautumisessa Ukrainan sotaan. Presidentti Trump yksinkertaisesti tunnusti, ettei Venäjällä ole aitoa halukkuutta keskustella rauhasta, Macron sanoi lehdistötilaisuudessa G7-huippukokouksen viimeisenä päivänä Ranskassa. Britannia ja Intia ovat sopineet miljardien kauppasopimuksesta. Sopimus tulee voimaan kuukauden kuluttua. Sopimuksen mukaan Intia alentaa viskin tullit 40% 150%, kun taas Britannia alentaa tulleja tavaroista, kuten vaatteista, jalkineista ja joistakin elintarvikkeista. Britannian hallitus sanoi, että yrityksillä on 28 päivää aikaa rekisteröityä saadakseen hyödyn tullin alennuksista. Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa syyskuussa 2025. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto painottaa sananvapauden merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pyysi valtakunnan syyttäjää määräämään poliisitutkinnan. Keskisarja puhui Ylen suorassa lähetyksessä väestönvaihdosta ja käytti kovaa kieltä maahanmuuttajista. A-studiossa keskusteltiin siitä, leikkaako hallitus maahanmuutosta.
1: Ja uutisten jälkeen Urheiluradio, studiossa on Petri Sjöblom. Aloitetaan lähetys tenniksellä. Nelinpelin maailmanlistan rankin ykkösinä ensi kertaa pelanneet Harri Heljavaara ja Henri Päten avasivat ruohokenttäkautensa voitolla Lontoossa. Heljavaara ja Päten kukistivat Argentiinan Guido Andreozzin ja Ranskan Manuel Guinardin erin 6-3-6-3. Lontoon Queens Clubilla pelattava turnaus on kenraali Heljavaaralle ja Pätenille kohti Wimbledonia Grand Slam Wimbledonin Grand Slam-turnausta. Olipa vaikea sanoa. Mennään jalkapalloon. Veikkausliigassa. Helsingin jalkapalloklubi nousi kahden maalin takaa tasoihin kärkiottelussa FC Interiä vastaan. Hoikoon Mats Borchers viimeisteli kaksi maalia ottelun loppupuolella ja peli päättyi 3-3. Interin päävalmentaja Vesa Vasara harmittelikin, että peli lässähti pistejakoon.
2: No tosi pettynyt tulokseen, kun tuli tuossa lopussa, oltiin kahden maalin johdossa ja päästettiin klubi sitten vielä tasoihin. Ja ollut muutenkin näitä kärkimatseja, ollaan jääty vähän niin kuin tasoihin, vaikka ollaan aikaisemmin varsinkin niin kuin ansaittu enemmän, että semmoinen voittamisen kynnys näissä pitää saada, tai voittamisen kulttuuri näissä peleissä pitää saada paremmaksi. Että ehkä siinä vähän otettiin jalkaa pois kaasulta, kun oli kaksi edes ja se mahdollisti sitten sen, että HIK pääsi tasoihin, mutta muuten niin hyvä alku ja sitten taas muuten eka puoli aika tosi vaikea ja mutta sitten saatiin hyvin korjattua tokalle puolelle, oltiin selkeästi parempia pitkään ja tehtiin se yksi maali siihen vielä, niin joskus olisi

0: No, mutta ei tänään, ei muuta, ei auta kuin parantaa ensi kerran.
1: Näin siis Vasara. Muissa peleissä Ilves kukisti Jaron 5-0 ja Turussa TPS hävisi Kuopion Palloseuralle 1-2. KuPS nousi 2 pisteen päähän sarjakärki Interistä, AC Oulu on sarjassa yhä 3. HJK 4. Ja juuri hetki sitten alkoivat ottelut SJK VPS Gnistan FC Lahti. MM-kisojen 7. pelipäivä on jo käynnistynyt. Tuolla Pohjois-Amerikan puolella Portugali pelaa parhaillaan avausotteluaan Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Ensimmäinen puoliaika oli värikäs. Portugali meni johtoon Joao Nevesin osumalla, mutta avauspuoliskon lisäajalla sitten Kongon Joan Visat tasoitti puskumaalilla 1-1. Kerrotaan tähän lisäksi, että Portugalin Bernardo Silva teki Real Madridin kanssa 2 vuoden sopimuksen. Silva siirtyy Realiin vapaana agenttina eli ilman siirtokorvausta. 8 edellistä kautta Silva pelasi Manchester Cityssä Valioliigassa. Ja tänään Englanti avaa MM-kisaurankansa jo parin tunnin kuluttua. Vastassa on Kroatia. Englannin toistaiseksi ainut maailmanmestaruus on tasan 60 vuoden takaa. Asiantuntija Toni Koskelan mukaan Englannin vahvuuksia tällä kertaa ovat laadukas valmennus ja huippupelaajat.
2: No Englannin, mutta se on ollut varmaan edelliset EM-kisat ja sitten edelliset MM-kisatkin. Todella hyvä joukkue, paljon huippupelaajia ja sitten vielä laskee, että siellä on, jäi kotiinkin, jäi niin ihan huippupelaajia maailman parhaista seurajoukkueista ja sitä kautta. Ja sitten on nyt on Tomas Tuchel valmentaja, niin seurajoukkueessa osoittanut, että on erittäin hyvä otteluvalmentaja, erittäin hyvä luomaan ottelusuunnitelmia. Ja mulla on semmoinen fiilis, että Englanti voi olla tosi hyvä, että nyt on niin kaikki tavallaan siellä kohdillaan, että laadukas valmentaja. Ja joka on osoittanut, että pystyy tekemään hyviä ottelusuunnitelmia ja sitten edelleen, niin kuin sanottu, niin Harry Kane maailmanluokan hyökkääjä plus niin kuin monta muuta huippupelaajaa.
1: Ja Englannin vastustaja Kroatia yllätti vuonna 2018 Englannin jatkoaikavoitolla MM-kisojen välierissä ja otti lopulta hopeaa. Kroatia juhli pronssia edellisessä MM-turnauksessa. Tällä hetkellä Luka Modricin kiipparoiman Kroatian iskukyky on arvoitus.
2: No, Kroatia on mielenkiintoinen, että edelleen suurin piirtein samat jätkät pelaajille, jotka on pelannut jo monet kisat tuossa, että ikinuoret Modric ja kumppanit siellä, niin Englanti ehdottomasti ennakkosuosikki. Kroatia varmaan vähän osittain just sen takia, että siellä on tietty tärkeä pelaaja ollut vähän loukkaantumisia ja sitten niin kuin vähän iäkkäämpiä pelaajia useampia, niin mikä on sitten viimeinen iskukyky tällä hetkellä, niin vähän sama homma, että aika näyttää.
1: Näin siis Koskela. Yön muut ottelut ovat Ghana, Panama sekä Uzbekistan, Kolumbia. Superpesiksessä pelattiin 7 peliä tänään. Miehissä Kiteenpallo, Koskenkorva 1-0, Sotkamo, Kouvola 2-0, Hyvinkään Tahko, Alajärven Ankkurit 2-1. Naisten puolella Manse PP Laitila 2-0, Pesäkarhut Porista, Joensuun Mailla 0-1, Jyväskylän Kirittäreet Fera Raumalta 1-2 ja Jussi Tarjat Seinäjoelta, Roihuttaret Helsingistä 2-1. Otetaan urheiluradio vielä vajaan tunnin kuluttua. Palataan silloin.
3: Näin lupasi urheiluradion studiosta Petri Sjöblom. Uutisia tänä iltana toimittaa Markku Lehtimäki.

0: Radio Suomi.
1: Kello 21.07 ja täällä Radio Suomen studiossa puolestaan kello 22 asti tänä iltana on Aki Laine. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille, urhonpäivän iltaa. Luontoasiaahan on tulossa vielä tälläkin tunnilla lisää. Tuossa parin kolmen laulun jälkeen esitellään viikon luontoääni, joka tällä viikolla on idän uunilintu. Pentti Halenius sen meille esittelee. Se siis vielä tulossa myöskin ennen kuin ollaan merisäätietojen eli 21.50 kohdalla. Tähän kohtaan yksi liikennetiedote, erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla Kokkola-Halsua välillä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Ja tämä liikkuu kello 22.30 asti reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla, kuljetuksen pituus 57 metriä, mukana 3 ajoneuvoyhdistelmää. Liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Eppunormaali murheellisten laulujen maa. Moni varmaan on kuullutkin tai sitten joutunut ihan huomaamaan sen, että junaliikenteessä on tänä iltana ollut aikamoisia ongelmia. Varmaan on vieläkin. Osa pääradan vuoroista on ollut tunnin ja yli 2 tuntia myöhässä aikatauluista ja osa junista on myöskin peruttu. Eli lähtevät ja saapuvat junat Helsingin ja Tampereen välillä ovat myöhästyneet ratajärjestelmän vian vuoksi. Tunnista 2 tosiaan oltu myöhässä ja kaikkiin pikajuniin tämä on vaikuttanut ja R-juniin myöskin, joita on peruttu vian takia. Syynä tähän häiriöön on ollut Raideliikennekeskuksen mukaan ratatöissä sattunut vahinko, jossa kaivuri on osunut kaapeliin. Tämän takia Helsingin ja Riihimäen välillä muun muassa on ollut paikoittain käytössä vain yksi raide. Fintrafikin Raideliikennekeskuksesta on kerrottu Ylelle tuossa 2 tuntia sitten, että asentajat ovat saaneet vian korjattua ja junat pääsevät jälleen kulkemaan Purolan ja Jokelan välillä. Junaliikenteen palaaminen normaaliin voi kuitenkin vielä tässä vaiheessa olla kesken ja tietysti myöhästymiset aina saattavat vaikuttaa myöskin mahdollisiin vaihtoyhteyksiin, mutta se on hyvä uutinen, että tuo vika on saatu kuitenkin korjattua ja tilanne on niin sanotusti normalisoitumassa.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea.

0: siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokaisen opetella ne ulkoon.
1: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
2: Yle, Radio Suomi.

Petra Gargano ja tuossa äänessä myöskin Tuomas Kauhanen, laulun nimi Vahvana. Tuoretta musiikkia tämäkin. Tosiaan jalkapallon MM-kisoissa on jälleen edessä niin sanottu MTV3-yö, eli MTVn puolelta tämän illan ja yön ja aamuyön ottelut nähtävissä. Portugali, Kongon demokraattinen tasavalta, ovat jo toisella puoliajalla, 54 minuuttia kohta pelattu, ja peli varmasti monelle yllättäen tasan. 1-1 Portugali meni johtoon, mutta Kongo tasoitti. No sitten kello 23 on ottelu, josta jotkut vähän kyynisemmät ihmiset ovat sanoneet, että se on ensimmäinen kunnon jalkapalloottelu näissä kisoissa. No se on aina makuasia, en ota siihen kantaa, mutta joka tapauksessa kello 23 Englanti-Kroatia-ottelu on ohjelmassa. Ja sitten kun mennään vuorokautta eteenpäin, aamu 2:00 tai yö 2:00 Ghana-Panama ja sitten aamu 5:00 Uzbekistan-Kolumbia. Ja sen jälkeen onkin sitten jokainen maa kertaalleen esiintynyt näissä kisoissa ja lähdetään alkulohkojen toiselle kierrokselle. Viikko siinä meni, mutta näin on ensimmäinen kierros sitten huomenna aamuna pelattu näistä alkulohkoista. Ja alkulohkoissahan jokainen maa pelaa 3 ottelua, kun siellä 4 joukkuetta jokaisessa lohkossa on. Kisat siis jatkuvat hyvää vauhtia ja huomisiltana muuten kello 19 Tsekki Etelä-Afrikka sitten toisen kierroksen ensimmäisenä otteluna. Me menemme Radio Suomessa kohta jälleen tosiaan luontoasioiden pariin. Viikon luontoäänen esittely on vuorossa Jamelian jälkeen.

Jamelia, superstar. Ja nyt siis viikon luontoäänen pariin. Viikon luontoääni tällä viikolla on idän uunilintu ja sen meille esittelee Pentti

Hidanuunilintu on yksi monista. Olin huhtikuun lopussa vuonna 2019 linturetkellä Helsingin Laajasalossa hyvän ystäväni kanssa, ja minulla oli määrä olla meistä kahdesta se, joka linnut tuntee. Aika kaukaa kuusimetsästä kuului pikkulinnun pontevaa laulua. Se on idänuunilintu, tokaisin. Joo, se on, sanoin. Olisi pitänyt muistaa, että sanonta se on ilmaus, jolla yritetään epävarmasta havainnosta taikoa varma havainto. Seuraamme liittyy kolmas mies, ja tietysti kerroimme hänelle hauskasta havainnosta. Hän ihmetteli ja sanoi, että hänen tullessaan siellä ei ollut idänuunilintua, mutta peukaloinen kylläkin. Siinä vaiheessa jo tiesin menettäneen pelin. Olin pienestä epäilyksestä huolimatta halunnut tunnistaa idänuunilinnun, vaikka ajankohtakin oli liian aikainen. Lajihan saapuu Kaakkois- ja Etelä-Aasian talvehtimisalueeltaan usein vasta kesäkuussa. Toki aikaisimmat havainnot on

kirjattu huhtikuussa. Kävelimme laulupaikan lähelle ja peukaloinenhan se siellä. Näin vuosien jälkeen häpeän puna on laskenut ja olen lohduttanut itseäni sillä, että virheistä oppii, jos oppii. Ja sitten on vielä se yksi juttu. Idänuolilintu kykenee matkimaan muita lintulajeja. Tiedetään sen imitoivan myös peukaloista. Ja joidenkin mielestä se laulaa kuin puukiipiä. Yksi on kuulevinaan siinä rautiaisen ja onpa siinä pikkusieponkin topakkaa lausuntaa. Lain koiras laulaa yleensä puulatvassa, päätakakenossa, vartalotäristä. Uunilintujen filoskooppussukuun on aivan viime aikoina yhdistetty useita aiemmin erillään pidettyjä sukuja. Nyt sukuun kuuluu 81 vanhassa maailmassa pesivää pientä enemmän tai vähemmän vihertävää, lehvästössä liikkuvaa ja maassa tai maan lähellä pesivää lintua. Kun aloitin lintuharrastuksen yli puoli vuotta sitten, olin tyytyväinen, kun tunsin sirittäjän tiltaltin ja pajulinnun laulun. Sitten idän uunilinnun laulukin tuli jossain määrin tutuksi. Lapin uunilintu on aina ollut minulle tavoittamaton pohjoinen laji. Kaikkiaan kotimaisten lajien listassa oli 5 nimeä. Uunilintumaailmani oli järjestyksessä. Nyt eletään toista aikaa. Mainittujen kotoisten uunilintujen lisäksi Suomessa vierailee jo ainakin taigauunilintuja, Kashmirin uunilintuja ja hippiäisuunilintuja. Satunnaisesti muitakin niin, että kaikkiaan maassamme on havaittu 17 lajia, 20% maailman uunilintulajeista. Joskus 1960-luvun lopulla näin Vuolaan kosken rannalla olevassa Tuomessa vihreän pienen linnun, joka minun mielestäni oli paju eli uunilintu, mutta laulu oli aivan outo. Koska ainoa tukeni oli rispaantunut retkeilijän lintuopas, eikä käytettävissä mitään äänitteitä, tarkin mahdollinen määritys oli oudosti laulava uunilintu. Tietämyksen ja äänitystekniikan kehittymisen myötä näille kuumajaisille on alkanut löytyä nimiä. Idänuunilinnun kutsuääni poikkeaa pajulinnun ja tiltaltin pehmeistä vihellyksistä ja on vähän västäräkkimäinen, kaksiosainen, tsivit. Aika lailla samanlainen kuin Kashmirin uunilinnun ääni. Niinpä niin. Palataanpa vielä Helsingin Laajasaloon, josta tämä retkimme alkoi. Siellä on pieniä suojelualueita, muun muassa Itäniityn laakso, josta on kirjattu esimerkiksi pikkutikka, palokärki, harmaa päätikka, lehtokurppa, uuttukyhky, hömötiäinen ja idänuunilintu. Kun seuraavan kerran kuulen idänuunilinnun laulavan, niin uskonko tunnistavani sen varmasti? No en varmasti usko. Uunilintuja on liikaa minun makuuni.

Samu Haber ja Enkiltin kaupunki soi Radio Suomessa, kello on 21.31, eli minuutin verran yli puoli kymmenen keskiviikkoiltana 17. kesäkuuta Akilainen studiossa. Oikein mainiota iltaa teille kaikille. Sehän on homman nimi semmoinen, että ylihuomenna on juhannusaatto. Näin se vaan menee kesä etiäpäin. Se tarkoittaa tietysti sitä, että huomenna alkaa olla sitten monella on varmaan jo vapaata töistä huomenna ja liikennettä. Teillä, Helsingin ulosmeno teillä lisääntyy huomattavastikin, varmasti se pääpäivä liikenteessä huomenna, toki aattonakin varmaan liikennettä vielä riittää. Ja se, mikä tuolla kesällä liikenteessä on, ei ole huonoja kelejä, niin kuin joululiikenteessä aina katsotaan, että tuleeko lumimyräkkää. No nyt ei varmaan tule, mutta tietöitä siellä on ja ne kannattaa ottaa kyllä huomioon. Fintrafikin eli tällainen puhelimeen ladattava appi, se kertoo ne paikat, se on ilmainen tuo appi ja Fintrafikko on laittanut myöskin tiedotetta liikkeelle pääteiden tietöistä. Kerron nämä nyt, koska ei näitä määränsä enempää kuitenkaan ole. Jos olet liikkeelle lähdössä, niin kannattaa kuunnella, mitä siellä edessä mahdollisesti on. No, valtatie ykkösellä on Espoossa siltatyö, valtatie kakkosella on Huittisissa päällystystyö. Valtatie kolmosella Hyvinkäällä siltatyö Hämeenlinnassa, tienrakennus ja siltatyö ja Vaasassa myöskin siltatyö. Sitten valtatie neloselta löytyy Joutsasta tienrakennus ja Oulusta tienrakennus ja siltatyö. Sitten vielä valtatie 8 Maalahti, siellä on siltatyö ja valtatie 9 Laukaa-Hankasalmi tienrakennus ja siltatyö ja valtatiellä 12 Iitti-Kouvolassa tienrakennus ja siltatyö. Siinä nuo pääteitten suurimmat tietyöt, jotka siellä edessä saattavat olla hiukan liikenteeseen sitten myöskin huomenna vaikuttaa. Lisää tietoja ja liikenteen ruuhkia, liikennetiedotteita ja muita tosiaan löytyy Fintrafikin mobiilista, jos sellaisen haluat kännykkääsi ladata. Ja tietysti Radio Suomea kuuntelemalla sitten liikennetiedotteista pidetään tarkkaa huolta ja huomenna illalla sitten kouurheiluilta, niin seurataan myöskin liikenteen sujumista, että jos jotain erikoista tulee, niin siitä toki tietysti sitten huomenna tällä taajuudella pitkin päivää kuulet.

0: Niin se vaan elää vuodesta ja varsinkin kesästä toiseen tämä ATC:n rallatus Around the World. ATC eli ATC, A Touch of Glass, kuulemma on se, mistä tuo ATC-lyhennys tulee. Vuonna 2000 on julkaistu tämä Around the World-kappale. Tosiaan juhannus viikonloppu edessä, ylihuomenna on juhannusaatto, mutta edelleen on ainakin teoriassa ja ilmeisesti myöskin käytännössä mahdollista saada mökki vuokrattua, jos sellaisen juhannukseksi haluaa. Yle-sovelluksesta ja yle.fi osoitteesta löytyy juttu, jossa kerrotaan, että juhannusmökin varat näin turvallisesti. Eli hintalaatusuhteeltaan parhaat kohteet on varmasti jo varattu, mutta edelleen mökkejä on saatavilla. Kertoo tietysti myöskin siitä, että ihmisten taloudellinen tilanne on sellainen, että varmuutta ei välttämättä kaikilla ole, niinpä mökkivarauksia on tehty vähemmän. No, huijaukset ovat sitten myöskin yleistyneet. Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen muun muassa sanoi, että erityisesti sosiaalisessa mediassa ja isoilla markkinapaikoilla on esiintynyt tapauksia, jossa huijarit ovat käyttäneet toisten mökkien kuvia tai sitten mainostaneet mökkejä, joita ei itse asiassa ole olemassakaan. Huijaukset ovat lisääntyneet pidemmän ajan kuluessa, eikä kyse ole nyt siitä, että yhtäkkiä olisi alettu näitä huijauksia tekemään. Kannattaa siis olla tarkkana, mistä ostaa, hän sanoo, jos on ihan liian halpa, tosi hyvä kohde ja vielä vapaana juhannuksena, eli jos kuulostaa liian hyvältä, niin se luultavasti on huijaus. Tämähän pätee kaikkeen nettikauppaan, niin kuin on monta kertaa tullut todettua, että jos joku kuulostaa liian hyvältä, niin se hyvin todennäköisesti myöskin on sitä. Juhannussesonkin on ollut mökkivälitysalalla odotettua hiljaisempi. Kesäkuussa mökkivarausten määrät ovat olleet vähän vaisumpia ja tahmeampi verrattuna aiempiin vuosiin. Prosentteja ollaan jäljessä viime kesästä, näin Kohonen kertoo. Yleinen taloudellinen epävarmuus, joka näkyy myös lomasuunnitelmissa, on pääsyy tähän asiaan. Mutta heinäkuun puolella tilanne näyttää kuulemma jo paremmalta. Asia on linjassa sen kanssa, että heinäkuu on suomalaisten varsinainen pääloma. Kuukausi. Suurin osa, joille kesäloma on siunaantunut, niin sitä varmaan heinäkuussa pitää. Yle.fi osoitteesta ja Yle-sovelluksesta tuon jutun voi käydä lukemassa.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoja ideoita jumaloinut.

0: sisään.
1: Arttu Viskari ja Elämän kova koulu.
2: Radiokuvan musiikkiilta esittää.
3: Mökkisoittolista.
4: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flashdancein.
5: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.

Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa, Sweetheart. Tuolla WhatsAppissa tuli kysymys, että tuleeko juhannuksena juhannusohjelmaa. No totta kai tulee. Mitään muuta tulekaan kuin juhannusohjelma. Pitkin aattoa heti siinä aamupäivästä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Katasalaspuro soittelee aamupäivän puolella aina tuonne keskipäivään asti. Ja sitten Juhannusradio Suomessa. Ja on toki puhelinlangat laulaakin, kun on perjantai tietysti ohjelmassa ja juhannustansseja illalla. Ja tuolta Areenan ohjelmaoppaasta voidaan käydä katsomassa, tulee vaikka mitä. Mutta tänään tulee seuraavan laulun jälkeen merisää tietoja. Ennen kuin mennään niiden pariin, niin ääneen päästetään vielä Robin Pakkaleen yhdessä Viivin kanssa. Tämä on ihana kipu.

0: Kello on 21.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja luoten välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Venäjän matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkea paine, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, lännen ja luoten välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamulla kaakon puolesta tuulta, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, yöllä pohjoisen ja lännen välistä tuulta, päivällä etelän ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli luoteesta 12 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 38 kilometriä. Kotkarankki 14, Pohjois-Luode 7, pilvistä 39. Orrengrund 14, Pohjois-Luode 10, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 15, Pohjois-Luode 10, Kalboda-Grund 15, Länsiluode 10. Itätoukki 16, Pohjois-Luode 13. Harmaja 16, Pohjois-Luode 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, luode 10, Bokasäär 19, luode 6, selkeää 47. Hanko Tulliniemi 16, länsiluode 11, Russarö 16, länsiluode 14. Vienö 16, länsiluode 9, Uuttö 15, luode 5, selkeää 26. Rajakari 17, luode 9, Fagerholm 16, länsiluode 8. Vilsantin mittaustiedot puuttuvat. Koskasandöön 16, länsilounas 7, näkyvyyttä 37 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 15 astetta, tuuli länsiluoteesta 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 15, pohjoisluode 3, selkeää 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari 14, länsiluode 7, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 11, selkeää 20. Tahkoluoto 14, länsiluode 5, selkeää 42. Selgrund 14, länsiluode 4, selkeää 50. Bredsääret 17, tyyntä 0. Strömingsbådan 14, Itäkaakko 1, Valassaaret 13, Itä 2. Kallan 10, länsiluode 5, Tankkar 12, pohjoisluode 3, selkeää 49. Ulkokalla 12, pohjoinen 3, Nahkiainen 12, pohjoinen 9. Raahe 12, pohjoisluode 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, pohjoinen 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, pohjoinen 9 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Kainuun prikaati räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella huomenna 18.6. kello 9.16. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te must ju fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamme siinä kapellmestare.
6: Kato, Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Semmoista sitten syssymällä, mutta liput kannattaa tosiaan hankkia saman tien. Kello on vajaa neljän minuutin kuluttua 22. Silloin on tietysti uutisten ja urheiluradion aika. Ja niiden jälkeen on Yöradion vuoro. Vellu Salminen tänä yönä valvoo kanssamme. Ja tietysti toiveiden yöhön voi jo laittaa. Niitä on jo muutamia tuonne WhatsAppiin tullutkin. 0401455666, tuttu numero. Sieltä vaan toiveita tulemaan ja keskiyöstä eteenpäin niitä sitten toteutetaan. Makilainen kiittää tämän keskiviikkoillan seurasta. Me tapaamme jälleen huomisiltana silloin urheiluillan merkeissä. Ennen uutisia vielä ekotrippi, älä koskaan ikinä.

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki, hyvää iltaa. Yhdysvallat joutuu tekemään Iranille yllättävän paljon myönnytyksiä, sanoo maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Uutistoimisto Bloomberg julkisti tänään Iranin ja Yhdysvaltojen välisen yhteisymmärryspöytäkirjan. Siinä sovitaan esimerkiksi Hormuzinsalmen avaamisesta ja 300 miljardin jälleenrakentamispaketista Iranille. Yhdysvallat lupaa myös poistaa Iranin vastaiset pakotteet. Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
1: Tavoitteet, joita Yhdysvallat julisti sotaan lähtiessään, eivät täysimääräisinä ole toteutuneet, vaikka myös siltä, että Iranissa on tämmöinen aika kovan linjan hallitus vahvistunut. Iranin protestoiville kansalaisille ei ole tullut juurikaan lisätoivoa siitä, että autoritaarinen hallinto Iranissa olisi väistymässä.
0: EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan Strasbourgissa. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Avomaan mansikoita on kypsynyt juhannukseksi, vaikka epävakainen sää on vaikeuttanut marjojen kypsymistä ja poimintaa. Varsinais-Suomi on merkittävä juhannusmansikoiden tuottaja, sillä siellä kasvukausi on pitkällä. Kysyntää on eri puolille maata. MTK Varsinais-Suomen mukaan mansikkasadosta on tulossa kohtalainen. Sateet väistyvät itään. Huomenna on poutaa lähes koko maassa. Pilvisyys vaihtelee ja aurinkokin paistaa. Sateita tulee vielä lähinnä maan itäisimmissä osissa. Yölämpötila on 3-13 astetta. Länsi-Lapissa voi olla hallaa. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, pohjoisessa 12 ja 18 asteen välillä.
2: Ja näin on aikaa vielä yhdelle urheiluradiolle. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Jalkapalloveikkausliigassa Helsingin jalkapalloklubi nousi kahden maalin takaa tasoihin kärkiottelussa FC Interiä vastaan. HIK:n Mats Borchers viimeisteli kaksi maalia ottelun loppupuolella. Peli päättyi 3-3. Muut ottelut Ilves Jaro 5-0, TPS Kups 1-2. Näin Kups nousi kahden maalin päähän sarjakärki Interistä, AC Oulu on sarjassa yhä kolmantena, HIK neljäntenä. Tällä hetkellä on menossa kaksi iltapeliä. Tauolla ollaan molemmissa matseissa ja tilanteet ovat Gnistan Lahti 0-0, SJK VPS 1-0. Jalkapallo MM-kisoissa 7. päivä on vahvasti käynnissä. Portugali kohtasi juuri hetki sitten päättyneessä avausottelussaan Kongon demokraattisen tasavallan. Ja Portugalihan joutui tyytymään tuossa matsissa 1-1 tasapeliin. João Neves teki Portugalin johto-osuman, mutta sitten Juan Vissa tasoitti loppunumerot Kongolle. Illan ja yön muut matsit ovat Englanti-Kroatia, Ghana-Panama ja Uzbekistan-Kolumbia. Tenniksestä poimitaan hieno suomalaisvoitto nelinpelin maailmanlista ranking ykkösinä. Ensi kertaa pelanneet Harri Heljavaara ja Henri Päten avasivat ruohokenttäkautensa voitolla Lontoossa. Heljavaara Päten kukisti Argentiinan Guido Andreossin ja Ranskan Manuel Ginardin erin 6-3-6-3. Lontoon Queen's Clubilla pelattava turnaus on kenraali Heljavaaralla ja Pätenille kohti Wimbledonin Grand Slam-turnausta. Ja ensi yönä järjestetään jääkiekon naisten ammattilaisliigan PVHL:n varaustilaisuus. Draftiin on ilmoittautunut 236 pelaajaa 15 maasta. No, Suomesta mukanaan 6 pelaajaa, Nelilaitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen, Heidi Niskanen ja Viivi Vainikka. Kuinka heidän kävi tuossa varaustilaisuudessa ja Fudiksen M-pelit, niistäkin teille kertoo sitten aamun urheiluradio kello 7.05. Nyt urheilusta oikein mukavaa loppuiltaa.
3: Ja ilta jatkuu Yöradion parissa, Vellu Salminen seurannasi.

päätyi heti yöradion kärkeen. Kello on 9:22. Täällä ollaan tutusti yöradio tästä eteenpäin. Jatkaa sitten tätä yötä sinne aina sydänyöhön saakka. Ja nyt kun eletään jo tätä juhannusviikkoa, aika pitkällä ollaan keskiviikkoillassa, niin ehkä tässä voi alkaa ottaa jo aika vakavastikin sitä keskikesän tärkeintä asiaa, eli juhannuksen säätä. Sehän on se, mistä riittää puhuttavaa. Oli se sitten hyvä tai huono, niin kyllä siitä puhetta pärisee aina ennakkoon sen juhannuksen aikana ja varsinkin sitten jälkikäteen muistellaan, jos on ollut huono sää. Mutta nyt näyttää toden totta siltä, että sitä hellettä alkaa vyörymään tänne Suomeen päin. Eli lämmintä ehkäpä loppuviikosta piisaa perjantaille ja lauantaille. Saapa nähdä. Toivotaan, että lämmintä tulisi, koska onhan sitä nyt kivempi ottaa lämpöisessä säässä vastaan tuota keskikesän juhlaa.

0: Tuolta se nyt kävelee, Pekka Nisu esiintyi siinä.
1: Se on semmoinen aika hauska rymistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella, että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin, kaikkina vuoden aikoina.
0: Kyllä, yli huomenna tulee sitten puhelinlangat laulaa, ja sehän on tietenkin juhannusaaton puhelinlangat laulaa. En tiedä, toivooko sinne joku sitten 15 minuuttista jatsbiisiä, ja jos toivoo, niin meneekö se läpi oikein pitkillä John Coltranein saksofonisooloilla. Jaa. No, saksofoni on ainakin seuraavassa kappaleessa.

Näin George Michael. Silloin joskus Wham-yhtyeen aikaan ja kappale nimeltä Careless Whisper. Ja tosiaan kun siitä saksofonista oli mainintaa, niin sehän on hyvinkin tärkeässä roolissa tuossa luomassa tuota kappaleen tunnelmaa, mutta joskushan se menee niin, että se ei ihan ensimmäisellä kerralla toden totta homma mene pakettiin. Tästä on Yöradiossa varmaan ennenkin puhuttu, mutta se oli vasta yhdeksäs saksofonisti, joka sai soitettua tuon osuutensa tuon introssa ja muutenkin kuulun saksofoniosuuden sillä lailla, että George Michael oli siihen tyytyväinen. Siellä oli meinaan ensin, kun se oli Amerikassa äänitetty nuo kaikki muut soittimet, niin siellä oli ihan maailmanluokan saksofonisteja käynyt yrittämässä niin sanotusti. Ja kun sanon yrittämässä, niin käsittääkseni olivat soittaneet sen erittäin hienosti, mutta se ei ollut soitettu sillä tavalla, miten laulaja ja biisintekijä sen itse halusi siinä kappaleessa kuulla. Ja se on joskus pienestä kiinni, se on hyvin pienestä kiinni, ja sitten kun tämä soittaja, jonka nimi oli Steve Gregory, joka sitten sen sai soitettua niin kuin George Michael halusi, niin hänkin joutui käyttämään vähän vippaskonsteja, eli siellä ei päässyt ihan siihen ylintä ääntä ei saanut soitettua, koska se tenorisaksofonilla menee sen verran korkealle, niin he joutuivat hidastamaan sitä nauhaa ja sitten äänittämään sen ja sen jälkeen sitten nopeuttamaan taas uudestaan. 80-luvulla se oli sellaista. Nykyäänhän siinä olisi hyvinkin paljon helpompia teknisiä kikkoja varmasti, jos noin pitäisi tehdä, mutta silloin mentiin noin ja sitten se lopputulos vihdoin kelpasi. Yhdeksäs kaveri toden totta sen onnistui soittamaan. Tätä kitaraa introa ei varmaan niin kauaa yritetty.

J. Karjalainen telepatia soi Radio Suomen yöradiossa. Hieno Karjalaisen, yksi niitä hienoja biisejä, ja niitähän muuten riittää hänellä kyllä paljon. Ja tulee edelleen uusia, näin se menee. Jos Karjalainen on yksi niitä Suomen kärkiartisteja, niin maailmalle kun katsotaan, niin kärjessä taitaa olla tämä seuraava.

0: Ja tänään on 17. päivä kesäkuuta. Tiesitkö, että tarkalleen 726 vuotta sitten Turun tuomiokirkko vihittiin käyttöön? Tosin siitä ei ihan varmaa tietoa ole, että onko se ollut silloin vuonna 1300 vielä se kivikirkko, mikä siinä nykyisellä paikalla on, vaiko puukirkko. Näin ovat arvioineet minua viisaammat, paljonkin viisaammat ihmiset, jotka ovat tutkineet asiaa. Mutta joka tapauksessa yksi Suomen vanhimpia kirkkoja, Turun tuomiokirkko, mahtava nähtävyys, joka tällä hetkellä tosin on sitten peruskorjauksessa. Ja sen tilat on suljettu nyt sitten yleisöltä. Se alkoi korjaukset tuossa helmikuun alussa ja aina vuoden 2028 loppuun saakka sitten näillä näkymin tuo remontti kestää. Eli vielä semmoinen hetkinen 2,5 vuotta. Puoli vuotta noin kutakuinkin. Ja tietenkin kun on noin mittavasta remontista kyse, niin se voi olla vähän hankala arvioida sitten, mikä on se ihan viimeinen päivä, kun sitten nähdään, että mitä kaikkea sieltä paljastuu. Ja on paljastunutkin jo mielenkiintoista kaikkea, kun siellä on avattu niitä lattialautoja ja muita. Mutta ainakin minä odotan sitä, kun saadaan sitten Turun tuomiokirkon remontti valmiiksi, niin sinne on mukavalla lähteä taas katsomaan, että miltä se Suomen ainoa keskiaikainen katedraali, miltä se sitten näyttää.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin ne on jalkapallon miesten maailman mestarisuuskilpailu toden totta käynnissä ja itsekin oli tarkoitus viime yönä vain ihan alkua katsoa Argentiinan pelistä, mutta niinhän se vei mennessään, että se tuli sitten loppuun saakka katsottua. Muuan Lionel Messi siellä paukutti niitä maaleja. Näin se menee. Maalintekokilpailu.

Ai ai ai, vaeltava aave. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani. Jos yksi asia on varmaa, niin se on varmaa, että monia ei miellytä se musiikki, mitä minä tässä soitan, mutta siihen löytyy vastaus. Ja se vastaus, se kuullaan heti puolen yön Yle Uutisten perään, tai oikeastaan alkaen siitä sitten, koska silloin alkaa toiveiden yö. Ja musiikillinen vastuu, se siirtyy sinne tämän radioaparaatin toiselle puolelle. Voit laittaa siis tänne päin tulemaan toiveita ja heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen sitten soitetaan taas 2 tuntia toiveiden yössä kuulijoiden valitsemia kappaleita. Helppo tapa lähettää oma viesti ja toive tänne päin on WhatsApp-numero 0401455666. Siis 0401455666. Sinne vaan viestiä ja laita siihen esittäjä, kappaleen nimi selvästi. Ja sitten lyhyellä viestillä syytä, miksi haluat sen kuulla, sen oman valitsemasi kappaleen.

Italialainen popikoni Eros Ramazzotti, Dove se musica oli tuo kappale. Roomassa syntynyt laulaja, jolla ikää tulee tänä vuonna sitten jo 63 vuotta. Kyllä, ja monesti myös Suomessa vierailut, ainakin viisi vierailua löytyy tästä vuosien varrelta. Eli ihan mukavasti noin niin kuin aika tarkalleen itse asiassa 5 vuoden välein on käynyt Suomessa, paitsi nyt sitten edellinen keikka oli 2 vuotta sitten, niin siinä oli ilmeisesti 10 vuotta sitten välissä. Mutta se on ihan hyvä ja mukava, että noita ulkolaisia artisteja, että käyvät täällä meillä kotimaassakin, tai Suomessa siis, keikkailemassa. Meidän on liian usealla kansainvälisellä artistilla. Suomi on ainakin nyt viime vuosina jäänyt väliin, ja tietenkin syynä on ollut monesti se, että kun tuo itänaapuri meni tekemään, mitä se meni tekemään, niin sinne ei enää harva iso pop-artisti tai rock-artisti menee keikkailemaan, niin Suomi jää sitten vähän hankalaan rakoon, koska tänne pitää tulla niin kuin saarelle ja lähteä niin kuin saarelta lähdetään pois. No, katsotaan. Eiköhän se Ramazzotti vielä Suomessa joskus esiinty. Tämä bändi ainakin esiintyy. Ja usein.

0: Siinä siis paljon Suomessa keikkaileva westernin yhtyeiden Tuo on kolme nimisellä kappaleella.
1: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
2: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
1: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa.

Pandoran musiikki ja siinä One of Us. Muuten Yle Satabussi, sehän kiertää nyt sitten tällä juhannusviikollakin ja bussi viettää tällä viikolla juhannusaattoa tuolla Syvälahden viihdekeskuksessa Kangasniemellä, jossa sitten tanssitaan Radio Suomen juhannustanssit kerran Kake Randelinin ja Popedan. Kyllä vaan, tämä siis perjantaina ja sitten seuraavana päivänä, juhannuspäivänä Yle Satabussi suuntaa Luumäelle Svinhufoodin kotimuseoon sinne Kotkaniemeen, jossa päivää vietetään kevyen kesäpäivän merkeissä. Näin Yle Satabussi tällä juhannusviikolla.

23 ja tämä ilta, alkava yö jatkuu niin, että hetken kuluttua tulee Yle Uutisia ja uutisten jälkeen palataan tiukasti keskipäivään, meinaan paikka auringossa. Jyrki Hakasen toimittama ohjelma tulee sitten uusintana ja heti puolen yön uutisten jälkeen eli reilun tunnin päästä alkaa soimaan toiveet. Eli laita ihmeessä tulemaan omaa levytoivetta. Ja WhatsApp-numero on helppo laittaa 0401455666. Ennen uutisia laulaa Elli-Noora. Bang bang, typerä sydän -niminen biisi soi siis nyt.

0: Suomessa miehen epäillään surmanneen tänä vuonna naisen keskimäärin 2 viikon välein. Yhteensä 11 naisen uskotaan joutuneen henkirikoksen uhriksi kuluneen vuoden aikana. Asianajaja Minna Pilviön mukaan Suomen rikoslakiin pitäisi kirjata naismurha.
1: Se olisi myös yhteiskunnallinen signaali, että asia otetaan vakavasti, kun siinä ei ole kysymys mistään vähäpätöisestä asiasta, ei millään tavalla yksityisasiasta, vaan täysin hengenvaarallisesta väkivallasta.
2: Teknisesti laki antaa mahdollisuuden tänä päivänä erittäin hyvin käyttää koventamisperusteena naismurhaa, jos se on motiivi. Lainsäädännöllisesti se ei toisi käytännössä lain käyttöön laittamatta yhtään mitään lisää.
0: Näin totesi rikosasianajaja Karle Gummerus. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo, ettei uusissa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskriteereissä ole enää neuvottelemista. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen, että kriteerit on käytävä läpi kaikkien hallituspuolueiden kesken. Rydman ei halunnut arvioida yksittäisten järjestöjen avustusten muuttumista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE laskee menettävänsä rahoituksensa kokonaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat olleet illallisella Versailles palatsissa Ranskassa. Illallinen järjestettiin Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Trump on ollut Ranskassa vierailulla G7-huippukokouksessa. Macron sanoi omassa tiedotustilaisuudessaan, että myös Trump oli todennut, ettei Venäjällä ole aitoa halua neuvotella rauhasta Ukrainaan.
3: Näin Yle Uutiset kello 23, Mianne toimitti Markku Lehtimäki. Sitten palataan keskipäivään ja paikka auringossa.
4: Ei ole riemulla rajaa, kun mossella ajaa. Älä kysy, että mistä tämä tuli mieleeni. Ehkä se tuli mieleeni siitä, että mulla on tässä suunnitteella kesälle tuommoinen 2 tunnin autolaulujen teema Iltaradio Suomeen. Ehkä se tuli sieltä. Mutta iskelmäriemua tuplasti. Sitä on luvassa sitten ensi maanantaista alkaen, kun paikka auringossa laajenee lähes 2-tuntiseksi kesäisten iskelmien riemusoitoksi. Eli jatketaan kello 14 saakka tästä studiosta ensi maanantaista alkaen.
5: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Eilen tuntui, että useampaakin paikkaa auringossa kuunteli ja ilahdutti neljän suoran mansikka- ja valkoapilaa kappaleen silloin kerroin, että tehosekoitin mies ja saimaa mies. Matti Mikkolan säveltämä kappale vuodelta 2009 ja Mikko Karjalaisen sanat ja osa puilleen samat tekijät ja samainen vuosi. Oli myös tässä tänään lähetyksen avanneessa Menneisyyden vangit -yhtyeen Kesä kuljettiin -kappaleessa. Oli 2009 Matti Mikkolan sävellys, Mikko Karjalaisen teksti, Jani Törmälä, toinen säveltäjä tässä Menneisyyden vankien Kipaleen tapauksessa. Ei ole kovin pitkä aika siitäkään, niin mä soitin Reijo Taipaleen suomi-version Julio Iglesiaksen tunnetuksi tekemästä Baila Morena-kappaleesta. Tanssi nimellä taipui, lattari hienosti Reiskan tapaan ja samoilla apajilla ollaan siis sikäli, että Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muistetaan myös Julion versiona maailmalta ja suomeksi niin ikään Timo Kososen tekstillä tämäkin taipui. Aqua Dulce, Aqua Sala -kappale muotoon Sua ikävä mun on. Reijo Taipale.

0: Reijo Taipale tunnetaan monesti tangon verrattomana tulkkina ja sitähän Reiska totisesti oli. Mutta myös muun muassa nämä lattarit hienosti suomalaisittain luonnistui. Sua ikävä mun on, oli tämä kappale.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta lähdetään jenkalle yölinnun tahtiin ennen jenkkaa vielä elämän tanssia. Minna Laineelta.
2: Elämän tanssi on tällainen kepeän syvällinen lattari, joka kutsuu elämän juhlaan, läsnäoloon ja rakkauteen. Parhaimmillaan elämän mittaiselle matkalle oman rakkansa kanssa. Päivi Pihlavuori loi tähän upeat sanat, joihin sain paljon itse vaikuttaa. Robin Berg sävelsi kappaleen ja Ville Palin sovitti. Olen laulanut nyt muutaman vuoden ja tämä on neljäs single 2 vuoden sisään. Laitan myös paljon lauluja someen. Olen terveys- ja hyvinvointialan yrittäjä ja tämä laulaminen on upeaa vastapainoa yrittäjän arkeen. Koen olevani taiteilijatar, joka kanavoi laulua kehon, mielen, tunteen ja sielun kautta. Eli tämä on tällaista pyhää työtä, jolla hoidan itseäni ja toivottavasti myös kosketan kuulijoitani. Ihana, kun kuuntelet Elämän tanssin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes 2-tuntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka. Oisko sitten peräkylän mahdin paikka? Yölintu. Naapurin sahti enkka.

0: aika auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
1: Juhannusviikon paikka auringossa meneillään. Seuraavaksi soimaan lähtee Kyösti Mäkimattilan esittämä kappale Suunta tähti. Kappale, joka on Kyösti sun sanoittama, ja juhannuksesta puhutaan siinä mittumaarina. Sehän on kerrassaan hieno sana. Onko tämä mittumaari sulla ihan arkikieltä vai tämmöinen sanataiteellinen valinta?
2: Kyllä se on tässä kohtaa sanataiteellinen valinta. Se on minustakin kaunis sana. Se on mun suosikki, ja toinen suosikkini on Seitsemästä veljeksestä bongattu kauniimpi Neitsyt Maarian sänkyruohon tuoksua, joka on pyörinyt mun päässäni tässä nyt joitakin viikkoja. Kyllä mittumaari on mulle semmoinen keskikesän iso sana ja merkityksellinen sana. Ja tietysti Suuntatähti itsessään on laulu, jonka olen aika moninaisissa tilanteissa esittänyt, ja se on varmaan mun toivotuin kappale omasta tekstituotannosta.
1: Kappale on Olli Leppäsen säveltämä, ja tuo sovitus, taiten tehty sovitus, on Mika Toivasen käsiala. Kuinka kappale aikanaan syntyi?
2: Kappale on syntynyt keikkabussin hämärässä. Mulla on edelleen palava vimma joskus voittaa tangomarkkinoiden sävellys- ja sanotuskilpailu. Mä oon pari kertaa ollut kakkosena, mutta en ole sitä koskaan voittanut. Mä olin ajatellut tästä tangoa, ja mua ei yhtään harmita, että Olli teki siitä tällaisen jatsvalssimaisen balladin. Se toimii tässä rytmiikassa erittäin hyvin ja on varioitavissa, eikä ole tempoltaan niin tarkka, mitä se olisi sitten tangona.

0: Eino Leinon tekstit ja Vesa-Matti Loirin tulkinta. Siinä aika lähtemättömän jäljen suomalaisen kulttuuriin jättänyt yhdistelmä. Vesa-Matti Loiri on joskus todennut, että hänen mielestään Nocturne on rakkauslaulu Suomea ja meidän luontoa kohtaan ja jopa kansaa kohtaan. Tosin Loiri on todennut, että vanamothan tuoksuu aika pahalle, jos rehellisiä ollaan. Vaan upeaksi lyriikaksi se taipui. Tuoksut vanamon ja varjot veen. Siinä soi Nocturne.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sitten suhautetaan auto ajelulle, tästä nimittäin Pirkko Mannolan tapa.

0: Ihmeitä voi telkomalla, kun auto vie nopeasti. On auki tie pilviin asti. Dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa, dubidubidubaa.
1: Pirkko Mannola, auto ajelulla. Tämä levystön tietojen mukaan meksikolainen kansansävelmä. Siitä sitten taipui Sauvo Puhtilan eli Saukin tekstillä tähän suomalaiseen muotoon. Ihan 60-luvun alusta auto ajelulla. Ja kuten tiedämme, niin oli ne autot silloin vähän erilaisia ja myös persoonallisempia. Jos tuntuu, että tänä päivänä vähän kuin samasta puusta veistetty suurin piirtein kaikki.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Jukka Huhta äänessä seuraavaksi ja vuoden 2010 musiikki on tämä kappale. Anna mulle ilta.

soi siis Jukka Huhdalta siinä. Arja Korisevan versio espanjalaisesta A Nadie Le Importa-kappaleesta. Krisse Johansson kirjoittanut kauniit suomalaiset sanat. Sun valos on voimaa. Ja Arja Koriseva. Paikka auringossa jatkuu jälleen huomenna. Huomenna ollaankin sitten jo juhannusviikon torstaissa.

Sun valos on voimaa, Arja Korisevan kappale oli viimeinen biisi. Tällä kertaa paikka auringossa ohjelmassa ja sehän oli uusinta keskipäivältä se.

Ja otetaanpa liikennetiedotteita seuraavaksi. Tässä kaksi liikennetiedotetta, kummassakin on tilanne ohi. Tie 348 välillä Vilppula-Keuruu, siellä ollut onnettomuus Pohjaslahden tien ja Kolhon aseman kohdilla. Nyt siis tilanne ohi tiellä 348 välillä Vilppula-Keuruu ja siellä Mänttä-Vilppulassa. Ja samoin tilanne ohi tiellä 15193 eli Saukon saaren tie Savonlinnassa ja siellä Saukon saaren tienhaaran kohdilla. Nyt siis tilanne ohi tie 15193 eli Saukon saaren tie ja Savonlinna kyseessä.

elokuuyhtyeen kappale Saatilla, ja siinähän puhutaan ja lauletaan muun muassa noista Lammassaaren pitkospuista, jotka ovat Helsingissä, kyllä vain, ja ei niin kaukanakaan keskustasta. Kannattaa käydä, jos täällä päin pyörit. Se on meinaan, ei oikein edes uskoisi, kun kävelee niitä pitkospuita sinne saareen, että on ihan linnuntietä muutaman kilometrin päässä Helsingin keskustasta.

Kanadasta. Sieltä löytyy lintutornia ja semmoisia vanhoja pieniä mökkejä ja kaikkea mukavaa sen sellaista. Hyvinkin tuommoista luonnonläheistä meininkiä Lammassaaressa. Vartin kuluttua alkaa sitten semmoista meininkiä, että kun ollaan toiveiden yössä toiveita, niitä voi lähetellä jo tänne päin 0401455666. Nyt Saimaa yhtye, yksi ja

0: kaunis kappale ja hyvä tunnelma ja ukkia Vaasissa ja Issat ja Heisuli vei Barabbas pohjalta.
1: Klassikkokäräjät palaa jälleen kesän ajaksi Radio Suomen ohjelmistoon.
2: Pehmeys ja semmoinen autio hiekkaranta ja se on jotenkin niin ihana ja siis mun mielestä sillä on semmoinen synonyymi kuin viattomuus.
1: Ensimmäiset käräjät käydään juhannuslauantaina kello 13 jälkeen. Silloin ruoditaan laulaja lauluntekijöiden helmiä.
3: Tämähän oli varsin ihana. On easy. Just sitä, mitä mä tarvitsen. Tämä annan tälle 9. Mä tykkäsin tosi paljon.
1: Klassikkoehdokkaita järjestykseen laittavat laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro.
4: Yle, Radio Suomi.

Radio Suomi ja kello 5 minuuttia vaille puolen yön. Uutisia kohti mennään pikkuhiljaa ja uutisten jälkeen se alkaa. Meinaan toiveiden yö. Kyllä, toiveita tulee ja lisää saa laitella. Jos et muista tai tiedä, miten voit tänne toiveen laittaa, niin kerrataan tuossa sitten heti uutisten jälkeen se hommeli. Samuli Edelmanin ja Sanin vanha hyvä kappale seuraavana. Tuhat työtä.

0: Yhdysvaltain viranomaiset ovat julkaisseet Iran aiesopimuksen sisällön. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi heti, kun aiesopimus on allekirjoitettu. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. EU-parlamentti on hyväksynyt lainsäädännön, joka mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle. Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa. Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Kirsi Varhila on valittu Kelan johtajan virkaan. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Näin Radio Suomessa ollaan siirrytty juhannusaaton aaton puolelle, koska se on torstai 18. kesäkuuta tänään ja Vellu Studiossa Toiveiden yö alkaa nyt.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Sillä viisiin onnistuu toivominen. WhatsApp-numero on siis 0401455666. Moikka! Toiveemme on hieno pohjoisen kesää kuvaava Tapio Rautavaaran esittämä kappale nimeltä Pohjolan yö. Asun täällä pohjoisessa ja se kuuluu aina kesään. Kiitos, jos soitat toiveen. Eeva ja Aki pyytää.

Tapio Rautavaara aloitti tämän toiveiden yön. Pohjolan yö. Haluaisin kuulla Dire Straitsin biisin nimeltä Walk of Life. Mulla on paha nivelrikko vasemmassa polvessa. Siksi tämä. Kuunnellaan Walk of Life.

0: Walk of Life. Näin siinä Dire Straitsin musiikkia.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Pupenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

No niinpä niin, juhannustanssit tulossa ja tosiaan Kake Randelin muun muassa siellä sitten mukana. Toiveiden yössä seuraavaan toiveeseen, heippä hei, pidän Arja Saijonmaan lauluista ja siksi toivon laulua nimeltä Öiset kitarat. Olisi kiva kuulla, mahtuisiko mukaan. Kivaa öistä aikaa toivottelee Sirk.

Arja Saijomaa, Öiset kitarat, oli tuo kappale. Sitten tulee Kontilta ja Randelta viestiä, että toiveessa Katri Helenan Kesän lapsi. Juuri tultu mökille ja antiikkisesta putkiradiosta tuo varmasti kuulostaisi hyvältä ja lisäisi kesätunnelmaamme.

0: Taattua kesämusiikkia. Katri Helena, Kesän lapsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki musa on ihanaa korvilleni, kirjoittaa seuraava Toivo ja Sadeen musa ja Baker Street. Kaikki hyvät kasarimusat ja lapsen lapsetkin tykkää, leikkivät kastelukannulla, että se on saksofonia, puhaltavat siihen. Eriä kirjoittelee ja yötoiveena olisi Sadeen Your Love is King.

siinä harvakseltaan musiikkia julkaiseva Sade ja vanha hitti Your Love Is King. Ja lisää pyydetään kesämusiikkia meinaa toiveessa Chris Rean Looking for the Summer. Tarviiko edes selittää? Se on kesä nyt.

0: Looking for the Summer, Chris Rehan musiikkia. Ja toiveiden yö siis käynnissä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä se nyt kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Hei, ajelen juuri Hangosta Espooseen ja kuuntelen radiosta Toiveiden yötä. Ja mieleeni juolahti yksi ihana kesäkappale, nimittäin Lukko sulaa ja viileä tuuli. Se olisi oivaa matkaseuraa tähän öiseen matkaan. Tuire Espoosta viestit.

Lukko sulaa, yhtyeen viileä tuuli. Ja sitten tulee Veetiltä toive lihaa ja perunaa, popedaa. Toive kappale on minulle tärkeä, koska se vie suoraan nuoruusvuosiin, kun oltiin kavereiden kanssa mökillä ja kokkasin porukalle ruokaa ja kaikki ei mennyt ihan putkeen.

0: Lihaa ja perunaa, hyvää suomalaista perusruokaa. Se oli Popeda.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello kaikki kesäyön kuuntelijat ja nyt vaikuttaa siltä, että maailman tilanne saattaa kenties hyvinkin kääntyä parempaan. Ja siksi toivon Ari Koivuselta kappaletta nimeltä Angels Are Calling. Terveisin Ride.

Ari Koivunen lauloi komiasti korkealta. Angels are calling. Moi, haluaisin kuulla Moody Bluesin kappaleen nimeltä I'm just a singer in a rock and roll band. Ihana biisi nuoruudesta, muistelee täällä Aira.

0: Näin se loppu. Moody Blues, I'm just a singer in a rock and roll band.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kyllä, sinne vaan, siellä on mistä valita. Hei, terveitset Kauvatsan Sääksijärven saaresta ja mukavaa juhannusta kaikille. Emännän ja mun niin sanottu meidän biisi, se on yöyhtyeen Etkö unta saa. Se olisi mukava kuulla ja koska itse sain unen niin mielellään ekalla tunnilla. No tähän se tuli. J.P. Kaupin saaresta kirjoittelee.

Yöyhtye yhdessä Päivi Lepistön kanssa esitti kappaleen nimeltä Etkö unta saa? Moi, saisiko kuulolle vähän juhannusetkoa? Katsoin nimittäin Areenasta ohjelmatietoja ja huomasin, että juhannusaattona ole toiveiden yötä ja ensi yönä töissä. Eli siksi toivoisin kuultavaksi Teflon Brothersin Juhannus Sima -kappaleen. Tokihan nyt Simaa juhannukseen Kerttu kiittää. Kuunnellaan tässä Kalevauva ja Teflon Brothers.

No hei, kalevauva.fi ja Teflon Brothers. Juhannus Simaa soi siinä. Kohta uutisia ja uutisten jälkeen jatkuu vielä tunnin verran toiveiden yö, eli kello 2 saakka tänäkin yönä yöradiossa toiveita. Ja ennen kello 1 ja Yle uutisia kuunnellaan Karolaa. Hei! Haluaisin kuulla Karolan biisin nimeltä Herrojen kanssa Pellon laidassa. Karola oli minun nuoruudessa aivan huippu. No niinhän se on edelleen huippua musaa ja tämän jälkeen siis uutisia.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat nyt virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan 300 miljardin dollarin jälleenrakennusrahastoa, johon osallistuu myös muita maita. Samalla Iran sitoutuu olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iran on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat olleet illallisella Versailles-palatsissa. Illallinen järjestettiin Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Trump on ollut Ranskassa vierailulla G7-huippukokouksessa. G7-kokouksessa käytiin läpi maailman politiikan polttavimpia aiheita, kuten Lähi-idän ja Ukrainan sodan tilanteita. Täällä Suomessa Kelan johtajan virkaan on valittu Kirsi Varhila. Varhila aloittaa tehtävässään elokuussa. Johtajan toimialaan kuuluvat asiakkaan lähipalvelut, valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja tietopalvelut. Varhila on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri. Hän on aiemmin toiminut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Kelan johtajaksi haki 46 henkilöä. Tänään suuressa osassa maata on poutaa. Maan itäisissä osissa sataa vielä paikoin vähän vettä. Yön alin lämpötila on 3–13 astetta. Päivän ylin 12–23 astetta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 1. Radio Suomen Yöradion studiossa Vellu Salminen. Moikka moi ja oikein leppoisaa kesäyötä. Kello siis vähän yli 1 ja tässä tunnin verran on kuunneltu toiveita ja vielä kello 2 asti soi vain ja ainoastaan toivemusiikki.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Näin siitä ohjeet, kuinka voit toiveen lähettää. Heippä, hei ja hyvää esijuhannusta kaikille. Ennen vanhaan kesällä radioissa soi aina vuoden kesäbiisi, mutta sellaista ei enää mielestäni ole. Eli olisiko mahdollista kuulla kuitenkin kaikkien kesien kesäbiisi, eli Valvomon Mikä kesä? Terveiset Kiteeltä, täältä lähettää tämän myötä Jassu, Jens ja Alfred Kiss.

No siinä on kesäbiisi kyllä. Valvomo ja kappale Mikä kesä. Seuraavaa viestiä. Olen 67-vuotias fammu, enkä ole koskaan innostunut räpistä, enkä niinkään hiphopistakaan, vaikka niitä kyllä kuuntelen, mutta Voisen voittaja oli yliveto. Ja haluaisinkin siis kuulla California Lovin, vaikka lapsenlapset nauroivat, että se on jo vanha kappale. No kuunnellaanpa, mennään sinne 30 vuoden taakse.

0: Kyllä se myös minun korviin 90-luvun rap-musiikki kuulostaa ihan musiikilta, jos vertaa moneen nykypäivän rappihommaan. Se oli siis Tupac Shakur ja California Love.
1: Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
0: Huuko ja Eerikka lähettää seuraavaa toivetta. Hyvää iltaa. Saisiko toiveiden yössä kuultavaksi Laila Kinnusen Romantikan? Juhannuksen tuoksuisia terveisiä Merikarvian yöstä kaikille.

Laila Kinnunen, Romantikka. Seuraava toivebiisi on Kake Randelinin Jannu Huoleton. Autot ja soittimet vaihtuvat, Randelin soi aina. Ja Suomessa on tällaisia artisteja vähän ja on vain yksi Kake Randelin. Hauskaa juhannusta ja hieman epäselvää, ei kovin paljon kohtuuden rajoissa kesäterveisiä lähettelee kesämökiltä tämän myötä sitten Ari.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Yöradion toiveiden yö. Hei, tulipa mieleeni upeasta saksofonista Jerry Raffertin kappale Baker Street. Siinäpä olisi loistava muistoja herättävä biisi näin yöaikaan. Juhannus terveisiä ja hyviä juhannustaikoja kaikille toivottaa tämän myötä saksofonifani.

Näinhän siellä soi saksofoni toden totta. Terry Rafferty ja kappale Baker Street. Tänään olisi mukava kuulla kesän kunniaksi Glen Campbellin letkeä kappale nimeltä Sunflower. Tätä laulua on tuskin koskaan kuultu Toiveiden yössä. Kajaanin Arimo lähetti toivetta.

0: Sunflower-biisi.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä, sit mulla alkoi kauhea hölpäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomi ja Toiveiden yö. Ja sitten tulee Kallen toive. Olen menossa kavereiden kanssa juhlimaan Jussia eräälle leirintäalueelle ja toimin siellä illalla musiikin soittajana ja sen jälkeen pelataan korttia. Näin se aina menee. Ja yksi biisi, mitä ei tule soitettua, on J. Karjalainen ja Paskahousua. Haluaisin näin etkona kuulla sen. Kalle siis toivoo.

Se oli biisin nimeltä Paskahousua. J. Karjalainen. Ja seuraava toive, se on Johanna von Herzenin musiikkia Jos putoan pimeään. Kertoo painajaisista ja sopii sen takia hyvin yöhön, kirjoittelee toivoja.

0: Radio Suomi.
1: Jos putoan pimeään, Johanna von Herzen. Lähdettiin yötä vasten ajelemaan mökille ja matkamusiikiksi yöttömän yön ajeluun sopisi hyvin Musen biisin nimeltä Knights of Sidonia.
0: Yöradio.

Muse ja Knights of Sidonia. Kettuhölkän likat tässä, hyvää iltaa. Kesäretki kuulumisia. Paperikartan avulla suunnistettiin onnistuneesti perille Iisalmeen ja pystyimme välttämään moottoritiet ja valtatiet lähes kokonaan. Huomenna matka jatkuu kohti uusia seikkailuja. Rohkeus, se on aina valinta. Ja biisi toiveena Bon Jovia, It's My Life, koska muistakaa valita oman näköinen elämä.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Bon Jovi Needs My Life, edellinen toivebiisi. Ja seuraava on sitten Satulinna. Autolla tullut ajettua 8 tuntia, matkaa vielä tunteroinen ja piristykseksi. Pystyisikö kuulla Satulinnan Jari Sillanpäältä? Seitimäen perhe pyytää.

Jari Sillanpää, Satu Linna. Hei, toivotin tuossa juuri Eukko Kullalle niin hyvää yötä ja kauniita unia, ja siksi toivoisinkin Beautiful South-yhtyeen versiota kappaleesta Dream, A Little Dream of Me. Terveisin Rami.

Se oli The Beautiful South in Les Yeux-Yves, eli Dream a Little Dream of Me. Seuraava toive on Billy Joelia. We Didn't Start the Fire-nimistä biisiä pyytää nimimerkki L.

Se oli Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Kohta uutisia kello 2 Yle Uutisia, niihin päättyy toiveiden yö. Ja Pirkon toive viimeisinä, Reijo Taipaleen Satu Maa. Tulee mieleeni ihania muistoja nuoruuden kesäisiltä tanssilavoilta.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Uutiskanava CNN uutisoi varhain torstaina, että Donald Trump allekirjoitti sopimuksen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa käydyn illallisen aikana Versailles'n palatsissa. Sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzin salmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lähtien. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 2 ja uutisiin päättyi sitten tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: Radio Suomi.
1: Ja sitten liikennetiedotetielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki ja kyseessä Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Tämä toistaiseksi. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, Porvoossa Pellingin lossi kyseessä. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja tämä toistaiseksi.
2: Yöradio.

Ota minut tällaisena kuin oon. Anna Puu lauloi siinä. Kello on 7:02. Vellu valvoo seurannasi yöradiossa ja tosiaan toiveet on tältä yöltä nyt kuunneltu. Ensi yönä sitten lisää toiveita

vasta yöstä taas alkaa ja kello 2 kestää. Paljon tuli enemmän toiveita, mitä ehdin soittamaan, mutta en syönä todetotta sitten lisää, niin silloin jatketaan. Ja ajattelin myös, että tehdäänkö kesähommaa sellaista ensi yönä taas, mitä olen aika monena kesänä tässä nyt tehnyt, että yhtenä yönä päivitän vähän enemmän tuonne Instagramiin, että mitä kaikkea täällä tapahtuu taustoissa, kun yöradiota olen tekemässä, niin huomenna sitten voit seurata Instagramissa Vellu Salminen nimellä löytyy sieltä tili, eli seurantaa vaan, jos kiinnostaa katsella ja ihmetellä, että mitäpäs täällä sitten. Eli sitten otetaan vastaan juhannusaattoa ensi yönä yhtä matkaa. Ja tulee muuten viestiä siskolta, että ihmettelin, mitä on Englannille tapahtunut jalkapallossa. Aina ennen kuin olen heidän otteluita katsonut, niin pallo oli useimmiten ilmassa kuin maassa, mutta nyt palloa siirrettiin ihan potkimalla. Jaha, no enpä paljon ehtinyt sitä peliä katsomaan, koska tuossa oli toiveiden yö, mutta se on näköjään päättynyt jo, kyseinen ottelu. Ja siellähän on käynyt sitten niin, että Englanti on voittanut kyseisen ottelun ja runsasmaallinen peli 4-2 Englanti voittanut Kroatian. Ja Ylen kanavilla aina joka toinen yö näkyy sitten jalkapalloottelut. Tänä yönä näkyy sitten tuolla Maikkarin puolella nuo matsit. Mutta nyt kuullaan musiikkia. Niilo ja Tunnettui tuntemattomiin.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Ne musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Yle 100. Nyt juhlitaan. Kyllä, kyllä. Seuraavan kappaleen jälkeen palataan pyöreän pöydän ääreen. Keskustelu tulee siis uusintana aivan tuota pikaa. Sitä ennen ajetaan. Ajetaan, ajetaan. Päivin ajetaan öin. Pate Mustajärvi.

0: Radio Suomi.
1: Tämä on pyöreä pöytä ilman tunnaria sen kunniaksi, että tämä on kevätkauden viimeinen pyöreä pöytä. Jo joutuu armas aika. Tähän on tultu, mutta sitäkin reippaampina olemme täällä. Minä olen Pekka Seppänen, työskentelen tänään pyöreän pöydän puheenjohtajana ja ilokseni meillä on täällä vierailija. Pekka Vahvanen, toimittaja ja tietokirjailija. Miltä tuntuu olla pyöreässä pöydässä?
2: Hei, suli vei vaan kaikille. Oikein hyvältä tuntuu. Oliko se mun rooli nyt laulaa se suvivirsi vai?
1: Aina mennä vaan.
2: Musta ei ole kyllä välttämättä sellaista ministeritason taitoa tässä suvivirren laulamisessa, mutta jo joutui armas aika.
1: Hyvä, sinut on valittu varapuheenjohtajaksi tähän lähetykseen laulutaitojen ansiosta. Sitten meillä on raadissa Petja Kopperon ja sinulta en kysy mitään, enkä Juha Itkoselta, koska teitä on kyselty jo niin paljon kaikkea. Ehkä tässä vielä lähetyksen kuluessa kysellään lisää.
3: Parempi näin.
2: Mutta eikö tämä ole vähän ongelmallinen, tämä pelkästään härkiä paikalla?
3: Älä nyt kiinnitä huomiota.
1: Minä en ole niin kiinnostunut horoskoopeista, joten voimmekin mennä eteenpäin alkukysymykseen teille kaikille. Britannian pääministeri Keir Starmer, siis Keir Starmer, ilmoitti maanantaina, että maan hallitus aikoo kieltää sosiaalisen median käytön alle 16-vuotiailta. Australiassa tällainen kielto on jo voimassa. Mitä olette mieltä, pitäisikö myös Suomessa panna toimeen sama kielto, somekielto alle 16-vuotiaille? Mitä olet, Juha, mieltä?
4: No siis niin huolissani kuin mä olenkin tästä nykyviestintäilmapiiristä ja lyhytvideoista ja kaikesta, joiden vaikutuksen mielestäni näen omissakin lapsissani, niin en mä kyllä tähän kieltoon sitten kuitenkaan. Mun mielestä se on jotenkin tylpän kuuloinen menetelmä. Sen käytännön toteuttaminen tuntuu musta vaikealta. Kai siihen keinot löydettäisiin, mutta ei herätä musta kuitenkaan hurrahuutoja tämä kielto. Ehkä niin kuin liberaalius herää. En ratkaisi täyskielolla.
1: Entä Petja?
3: Niin, mä kun katselen somea, että kuka siellä niin kuin ongelmallisesti käyttäytyy ja toimii, niin ei ne alle 16-vuotiaat kyllä mielestäni ole, vaan ne niin kuin vanhemman pään. Että ennemmin mun mielestä somelle voisi laittaa yläikärajan, että yli eläkeikäiset älkää vaivaantuko. Ja samoin mä jotenkin kannan huolta siis siitä, että jos me nyt kielletään some nuorilta, niin mitä käy niille pienten paikkakuntien vähemmistönuorille ja muille, joille se some on, tai kiusatuiden nuorille, joille somessa on se heidän yhteisönsä ja heidän piirinsä ja kaverinsa ovat siellä, joita he eivät välttämättä koskaan kasvotusten näe välimatkojen takia, niin piiri pienenee ja mitä se aiheuttaa mielenterveydelle sun muuta, niin en mä nyt tätä lähtisi kannattamaan kyllä.
1: Tuossahan tuli aivan nerokas ratkaisu eläköitymisongelmaan. Jos some kiellettäisiin eläkkeelle jääneltä, niin eläkkeelle jäämisikä nousisi tuossa tuokiossa.
3: Totta tuokin.
1: Sitten Pekka, mitä mieltä sinä olet?
2: Niin mun mielestä kieltämisen pitäisi tulla taas muotiin ja vakavasti puhuttuna siis meillähän on hyvin paljon tutkimustietoa siitä, että sosiaalisen median runsas käyttö vähentää onnellisuutta hetkessä ja tyytyväisyyttä elämään laajemmin. Meillä on hyvin vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että se lisää ahdistusta, masennusta ja syömishäiriöitä nuorilla. Se, että kaikki nuoret ei kannata sitä, ei ole mikään syy sille, että minkä takia me ei voitaisiin kieltää sitä. Mehän kielletään myös nuorilta lapsilta alkoholin ostaminen, tupakan ostaminen, ei saa harrastaa vanhojen setien kanssa lapset seksiä. Nämä säännöt on tulleet sen takia, että aikuiset ihmiset on ajatelleet, että nämä säännöt on hyvästä lapsille. Ja mä vakaasti uskon, että on myös hyvästä lapsille ja nuorille, että he ei käytä somea. Ja tässä kun oltiin huolissaan, Petja oli huolissaan tästä yksinäisyyden lisääntymisestä, ja yksinäisyyshän on lisääntynyt aika merkittävästi viime vuosina. Ja mä näen, että se on pitkälti nimenomaan sosiaalisen median syytä, että näin on tapahtunut. Ja niin kuin totta kai on tällaisia yksittäisiä esimerkkejä, että maaseudun lapsille saa lohtua siitä, että on jotain kirjekavereita somen välityksellä. Mutta noin yleisesti ottaen some lisää yksinäisyyttä.
1: Tässä nyt tuli sekä kyllä että eitä. Vai kuinka? No, mutta joka tapauksessa, jos joku poliitikko on kuvitellut, että alle 16-vuotiaalta voi ottaa mitä tahansa pois, koska he eivät ole äänestysikäisiä, niin tässä tuli nyt äänestysikäisten enemmistön selvä vastustava kanta. Että miettikääpä nyt sitten vielä tätä asiaa.
2: Mutta Suomen väestössähän tämä menee just toisinpäin, että 2/3 kannattaa suomen kieltoa, että täällä on nyt vähän toisin ajattelijoita paikalla.
4: Onko näin?
2: Kyllä.
3: No. Ovat väärässä.
1: Jaaha. Vaikka tästä nyt tulikin hauska kiista, niin mennään silti ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, jonka esittää meille vierailijamme Pekka Vahvanen.
2: Niin, viime viikolla teidän kaikkien suuresti ihailemasta Elon Muskista tuli maailman ensimmäinen biljonääri. Ja digitaalisen murroksen seurauksena varallisuus kasautuu yleisestikin yhä harvempien käsiin. Digiajan talouden maksimihan löytyy Raamatun sitaatista, eli jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Tietääkö Petja, mistä evankeliumista nyt siterottiin?
3: Jeesuksen sanojahan siinä on Matteuksesta.
2: Matteus on aivan oikea vastaus, erinomaisesti.
1: Hyvä Petja,
4: vähän jännitin.
1: Maineemme on pelastettu.
3: Hikikarpalot täällä valuu.
2: Että on pelkästään rienannut Raamattua, vaan myös lukenut Raamattua. Mutta siis joka tapauksessa joitain keinoja pitää löytää tämän suunnan muuttamiseksi. Yhdysvalloissa esimerkiksi Massachusettsin osavaltiossa yli 1,1 miljoonaa vuodessa tienaavat joutuu tällaisen ylimääräisen veron uhreiksi, eli 4% otetaan heiltä tällaisen miljonääriveron muodossa. Mitä mieltä te olette, ratkaisisiko tällainen miljonäärivero eriarvoistumisen ongelmaa vai karkottaisiko se kaikki rikkaat vain muuttamaan pois siltä alueelta, jossa tätä veroa peritään?
3: Minä henkilökohtaisesti ehkä kannattaisin miljonääriveroa. Mä ajattelen, että se, että kun varallisuus kerääntyy yksittäisille ihmisille, niin se, että me verotetaan tavallisia palkansaajia, niin sen ne verotulot ei enää riitä siihen, että me voidaan kattaa yhteiskunnan niitä kaikkia perusrakenteita. Jolloin ajattelisin, että sitten kun niitä miljonäärejä ja miljardöörejä ja biljonäärejä verotetaan, niin sieltä voidaan koulutukseen ja terveydenhuoltoon ja infrastruktuuriin iskeä rahaa, mikä sitten taas hyödyttää koko yhteiskuntaa aivan eri lailla kuin se, että minulta viedään viimeisetkin tuhkat pesästä.
4: No mun mielestä nollilla on kyllä väliä, että tässä Pekka sun alustuksessa tuli ensin Elon Musk ja mikä hän nyt on, biljonääri ja miljardööri. Ja sitten kuitenkin puhutaan miljonääriverosta. niin se,
1: ei koske biljonääriä.
4: Niin, sen on aika huima ero, että onko ihminen Elon Musk vai onko hän miljonääri. Muutaman miljoonan omistava, niin ehkä tämä olisi syytä myös hieman erottaa tässä keskustelussa. Sitä mä nyt ehdottomasti niin kuin kannattaisin, tai sitten se olisi täysin välttämätöntä, että me saataisiin jollain rahaa tältä miljardööreiltä mielestäni tekoälyn tullessa erityisesti, niin sehän on aivan hirvittävä asia. Miten se nyt näyttää, että varallisuus siellä tuntuu keskittyvän, ja jos se vielä tapahtuu niin, että työpaikat katoaa ja näin, niin sehän on sellainen jotenkin varallisuuden uusjako, jota me ei ollenkaan yhteiskuntina kestitä varmaan missään. Mutta tämä on toisaalta venenyt vähän toisaalle tästä miljonääriverosta, jota esimerkiksi Vasemmistoliittokin on Suomeen ehdottanut. Sitä mä nyt en oikein ehkä kuitenkaan kannata. Mä ajattelen, että Suomessa nyt tarvitaan kasautuvia pääomia. Kuitenkin se ei ole meidän suurin ongelma, että meillä olisi niin kuin liikaa miljonäärejä. Ja sitten yksi on tietysti tämä, että sitä olisi todennäköisesti aika helppo kiertää. Katselin tutkimuksia tuosta varallisuusveron kiertämisestä, niin kuin solidaarisuusveron, niin näin oli väitöskirjatutkija Reetta Varjonen Olluksen mukaan tapahtunut.
2: Osuisiko tämä myös Itkosen perheeseen, jos miljonäärivero tulisi?
4: No, voi olla, että kyllä vaimoni kyllä teki yrityskaupan Golden Green kanssa, joka oli siinä 6-0 perässä ja jotain edes.
2: Eikö sun kirjamyynneilläkin miljoonia tehdä?
4: Se valitettavasti ei toteudu. Siis olisin tietysti hiton ylpeä, jos olisi kirjoille tehnyt 1 000 000 myynnit, mutta se on kyllä harvalukuinen joukko ainoastaan Suomessa, vaan maailmassa.
1: Juha, ehkä vähän vihje siihen, että jos tulisi tämmöinen vero, niin sitä kierrettäisiin, tai sitten miljonäärit veisivät miljoonansa jotain muuta maata hyödyttämään. Mitä te olette tästä miljonäärien vastustajat mieltä?
3: Kaliforniassahan he asettivat miljardööriveron, että jos on miljardi tilillä, niin sitten joutuu 5% maksamaan lisää veroja, ja siellä on vain 6 miljardööriä jättänyt Kalifornia sen jälkeen, mikä on niin kuin häviävän pieni osa niistä miljardööreistä, jotka Kaliforniassa asuu. Niin mun on vaikea kuvitella, että se lopulta mitään joukkopakoa aiheuttaisi, etteiköhän ne miljonäärit, miljardöörit ja biljonäärit pysy siellä, missä heidän verkostonsa on ja missä heidän perheensä on ja missä on kaikki tällainen. Tokkopa se pelkkä raha siinä on. Mutta toki mä ajattelen, että jos tässä Suomessa vaikka aletaan jotain miljonääriveroa tekemään, niin silloin tässä kannattaisi EU olla mukana nimenomaan sen takia, että sillä ehkä estetään vähän enemmän sitä, että ei pakoilla ja lähdetään johonkin Ruotsiin pakoilemaan perintöveroa esimerkiksi, mitä tapahtuu.
2: Juuri näin, ja siis kyllä tutkimuksetkin sen hyvin pitkälti osoittaa, että ne on aivan muut syyt, jotka myös miljonääriä liikuttaa tai saa muuttamaan paikasta toiseen, Yhdysvalloissa osavaltiosta toiseen tai sitten niin kuin maiden välillä, että et juuri nämä niin kuin perheasiat on usein kuitenkin tärkeimmät ja usein sitten myös yritykset tekee suhteellisen paikallisesti sitä tulosta ja niillä on jonkunlainen tällainen sisäpiirietu just siinä tietyssä niin kuin paikassa. Et jossain määrin tätä muuttamista tapahtuisi ja varmaan niin kuin nämä Elon Muskit ja muut miljardöörit on vähän eri kategoriassa kuin sitten jotkut menestyneet kirurgit tai jotkut vähän vähemmän menestyneet yritysjohtajat.
1: Niin. Meillähän oli 20 vuotta sitten semmoinen vero kuin varallisuusvero. Että eikö tässä ole ihan samasta kysymys, mutta nyt kun sitä kaupitellaan miljonääriverona, niin se on paljon jotenkin suositumpi ihmisten keskuudessa.
2: Niin, oliko se nyt 75% suomalaisista kannattaa tällaista veroa?
1: Niin, mutta jos puhuttaisiin varallisuusverosta, niin varmaan menisi toisipäin.
2: Se on mahdollista.
4: Niin, se on hyvin brändätty. Kyllä minulle, että varallisuusverokin saavuttaisi laajaa kannatusta, koska ainahan verot pitää kerätä jostain muualta kuin itseltä.
3: Niin ja tässä samassa varsinkin, kun me ollaan tämmöinen kateellisten yhteiskunta, niin kyllä se niin on, että jos naapurit tienaa minua enemmän, niin sietääkin maksaa enemmän veroja.
4: Mutta siis ei mulla tähän erityisen vahvaa kantaa voi olla, että toi on ihan aivan hyvä ajatus tietyn oikeudenmukaisuuden kannalta niin kuin fiskaalissa paineessa. Miksi ei? Mutta herättää kysymyksiä.
2: Herättää kysymyksiä, mutta sanon vielä sen, että Massachusettsissa esimerkiksi on niin kuin Se yllätti positiivisesti, että miten paljon sillä oli saatu kerättyä rahaa ja sillä nyt esimerkiksi ollaan saatu sinne osaan Yhdysvaltoja myös kouluruokailu, jota ei aikaisemmin ollut.
1: Suomessahan on jo kouluruokailu.
2: Kyllä, kyllä, mutta me ollaankin edistyksen ykkösmaa.
1: Pyörää pöytä. Edistyksen ykkösmaassa kuunnellaan nyt Pyöreää pöytää. Täällä ovat keskustelemassa Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen ja Juha Itkonen. Minä olen Pekka Seppänen. Seuraavaksi aiheen tuo pöytään Petja.
3: No niin, elämme kesäkuuta, jos ette ole huomanneet vielä almanakoistanne, ja sehän on perinteinen Pride-kuukausi, eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden kuukausi. Ja tuossa vielä parisen vuotta sitten saattoi huomata sen, että tällaista kuukautta vietämme, koska monikansalliset yhtiöt ja kotimaiset yhtiöt ja yritykset vaihto kesäkuuksi logonsa sateenkaaren väreihin, ja jos jonkinmoista sateenkaarituotetta ilmaantui kauppojen hyllyille. Mutta nyt voi huomata, että meininki on muuttunut. Kotimaassa näkyy jonkun verran vielä, kansainvälisesti vielä vähemmän, ja vaan harvat firmat osallistuu näkyvästi Pride-kuukauden viettoon. Ja samalla yhteiskunnan keskusteluilmapiiri, se on koventunut sateenkaarivähemmistöjä kohtaan, niin mistä ajattelette, että tämä johtuu? Miksi yritykset vetäytyy sateenkaarivärityksistä, ja mikä on aiheuttanut sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
2: Saanko ihan lyhyesti kysyä tuosta premissistä, että mihin sä perustat sen, että keskusteluilmapiiri koventuu?
3: Kyllä me nähdään, kuinka tuolla ihmisoikeuksia viedään länsimaissakin koko ajan kölin alta ja on ja niin kuin väkivallan uhka on lisääntynyt tässäkin maassa.
2: Niin, mä jotenkin näen, että

0: asemista ja sitten yleisesti ikään kuin ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta ja ihmisten asenteista suhteessa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin. Että tämä jälkimmäinen on se, jota varmaan suuri valtaosa kannattaa ja tukee, mutta sitten ehkä se ongelman ydin tässä on se, että välttämättä aina ne SETA tai Pride-yhteisö ei toimi ehkä kaikkien mielestä sellaisella tavalla, että sitä haluaisi tukea. Et ihan samalla tavalla kuin Pentti Linkola ja Vihreä puolue, molemmat kannattaa luonnonsuojelua, mutta Pentti Linkola kai viimeisinä päivinä on kannattanut vihreää liikettä, että ne ei jotenkaan niin kuin aina mene ihan yksi yhteen.
1: Mitä Juha olet asiasta mieltä?
2: No ajan henki, tällainen mystinen käsite, epämääräinen, niin mä olen kyllä sitä mieltä, että se on muuttunut tuossa 10 vuodessa Trumpin valtaan nousu ja erityisesti nyt sitä toinen on sitä vahvistanut, mutta jotenkin jo ennen sitä vaimoni tuli tuossa mainittua, niin hän kyllä on tuolla rahan maailmassa ja hän kerää rahoitusta nyt uudelle startupille, jossa hän toimii. Ja sieltä hän on kyllä suoraan raportoinut, että nämä rahan arvot ovat muuttuneet, mistä sijoittajat ovat kiinnostuneita. Ne tuppas olemaan, että siellä oli ilmastonmuutos, esimerkiksi kasviproteiinit oli hyvä juttu, tämmöinen, niin kuin, tämmöiset asiat, mitä me nähdään, että parantaa maailmaa. Mutta ne on oikeastaan nyt painuneet hänen mukaansa pitkälti taka-alalle. Niitä ei tule korostaa, niitä tulee joskus jopa häivyttää. Arvot ovat kovat. Militaristiset, tekoäly on tietysti kova, puolustusteknologia, kaikki tämmöiset. Ja mistä tämä kaikki sitten johtuu, niin sitä voidaan analysoida. Trump on varmaan yksi tekijä, mutta niin paljon kuin häntä haukunkin, niin ei nyt varmaan ihan ainut.
3: Niin mä itse näen tässä siis Jordan W. Allport on yhdysvaltalainen sosiologi ja hän on siis 50-luvulla jo kehittänyt tämmöisen teorian, jonka mukaan jos on yhteiskunnassa on taloudellista turvattomuutta ja yhteiskunnasta turhautumista, niin se lopulta kanavoituu vähemmistöjä kohtaan, koska kun ihminen kokee pelkoja ja epäonnistumista, niin se yrittää etsiä syyllisen sille, että miksi minulla menee huonosti. Ja yleensä se syyllinen löytyy ihmisistä, jotka on puolustuskyvyttömiä ja helposti tunnistettavia ihmisryhmiä, ja heihin voi purkaa omat aggressionsa. Toki Allport tämän teoriansa kehitti natsismin nousun perustelu, mutta mä näen, että tässä on vähän niin kuin samaa, että kun yhteiskunta sakkaa länsimaissa, meillä menee huonosti, niin etsitään niitä syyllisiä. Ja mä ajattelen, että se löytyy maahanmuuttajista, se löytyy myös sateenkaarivähemmistöstä. Ja ikään kuin nähdään, että siinä on semmoinen alaportti, että jos homoilla on mukavaa, niin minkä takia minulla ei ole mukavaa, jolloin pika täytyy olla heissä.
2: Mutta edelleenhän kyllä Yhdysvallat on myös tietysti oma eri valtionsa, mikä meidän täytyy aina täällä Suomessa muistaa, että liikaa rinnasta itseämme heihin. Ja siis siellähän se on pitemmällä, siellä on erilaiset yritykset poistaneet just näitä monipuolisuusohjelmia, miksi niitä nyt ihme kutsutaankaan, mutta joka tapauksessa eivät enää pidä niitä listoillaan. Sen sijaan Suomessahan on isotkin yritykset vissiin aika laajalti edelleen Pridein takana. Että ei täällä vastaavaa ole tapahtunut.
3: Vielä.
2: Pelkää, että tapahtuu.
3: Kyllä mä ajattelen siis, koska kyllähän katsoo, että Yhdysvallassa kun tapahtuu jotain, niin ei me kauan, että me siinä tullaan vanavedessä ja otetaan sieltä mallia ja oppia, että näin maailma toimii ja näin tämä toimii. Jos mietitään sitä Trumpin kautta, että silloin kun Trump valitti ensimmäisen kerran presidentiksi, niin selkeästi oli täällä vähän semmoista, että mitä ne tuommoista menee valitsemaan. Ja nyt on selkeätä kannatusta hänellä täälläkin.
2: Joo. Onhan tuo kaikki globaalia. Se on totta.
1: Mutta onko niin, Juha viittasi siihen, että militarismi ja turvallisuuspuhe on syrjäyttänyt kenties tämän, mutta se on saattanut syrjäyttää paljon muutakin tästä maasta, että riittäisikö se selitykseksi, turvallisuuspuhe?
3: On jo. Mä luulen, että tässä niin kuin myös pelätään ikään kuin sitä, miten se sanonta menee, että go woke, go broke tyyppisesti. Että ajattelee, että sitähän tässä varmaan pelätään. Että kun lähdetään kovaa jonkun voke-aatteen taakse, mitä ikinä se onkaan, että siinä lähtee samalla myynnit firmalta.
1: Pekka, mitä mietit tästä?
0: Niin mä mietin niitä uutisia, joita esimerkiksi Hesari on kirjoittanut just tästä Suomen Pride-järjestäjistä ja siitä, että miten tässä viime vuosina on myös mun nähdäkseni tehty strategisia virheitä siinä, että jotenkin on vähän niin kuin suljettu, välillä oli just kokoomuskeskusta suljettiin vähän niin kuin yhteistyöstä ja tavallaan tehtiin ihmisoikeusasiasta vähän niin kuin väärällä tavalla poliittinen. Ja sitten just Hesari on taas uutisoinut

0: kirjoittanut näitä, että miten, ja Yle, mistä mä nyt tää luinkaan siis, että järjestäjätaho, Pridein järjestäjät ovat tehneet tällaisen valtavan, oliko se nyt, puhutaan 20-30 000 sopimussakkoa joutuu maksamaan, jos puhuu tämän Pride-tapahtuman ikään kuin epäkohdista ja siitä, että sitä johdetaan ehkä jotenkin huonosti ja ihmiset voivat huonosti ja näin poispäin. Että varmasti tähän nimenomaan järjestäjätahoon liittyy myös ongelmia ja korostaisin just sitä, että meillä on niin kuin kaksi asiaa, että toisaalta on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ja heidän asian edistäminen ja sitten on toisaalta tietyt organisaatiot, joilla on myös niin kuin tietty poliittinen puolensa.
1: Toki, mutta nyt me puhutaan Helsinki Prideista, jos me puhutaan tästä sopimussakoista, että Pride on kuitenkin maailmanlaajuinen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöoikeuksia ajava. Ja sitten se on harmillista, että tässä maassa se jotenkin tiivistyy tänne pääkaupunkiseudulle, että Helsinki Pride-yhteisö olisi tässä jotenkin kaikesta vastuussa.
2: Joensuussa, Lahdessa, Rovaniemellä.
3: Pyörää pöytä.
2: Pyöreä pöytä jatkaa keskustelijoina tänään Pekka Vahvanen, Petja Kopperoinen, Juha Itkonen ja puheenjohtajana Pekka Seppänen. Nenäkäs joukkio koolla. Seuraavan aiheen meille esittelee Juha.
4: No joo, mä olin somessa niin kuin 51-vuotiaassa olla. Ei ole liian nuori, ei ole vielä eläkkeellä. Törmäsin pitkään mielenkiintoisen Facebook päivitykseen keski-ikäisten suosikkisomessa. Eero-Pekka Rislakki on 70 helsinkiläinen toimittaja, kustantaja, galleristi, muun muassa yksi City-lehden perustajista. Oli pitkä päivitys, melkoinen teoria, mutta ajan säästämiseksi luen nyt alun keskustelun pohjaksi. Nykyaktivismi on keksinyt näppärän tavan hävitä. Nyt kaikki taistelut käydään yhtä aikaa. Ilmasto, Palestiina, ihmisoikeudet, queer-oikeudet, siirtolaisuus ja pakolaisuus, kolonialismi, antirasismi, kapitalismi ja työväen oikeudet. Kaikki samassa korissa, kaikki yhtä tärkeitä, kaikki toisiinsa kytkettyjä. Syntynyttä ilmiötä kutsutaan käsitellä omnikoos. Suomennus voisi olla vastuullisuuden aatekimppu tai aatekimppuuntuminen. Kyseessä on poliittinen strategia, joka näyttää vahvuudelta, mutta toimii käytännössä hämmästyttävän tehokkaasti itseään vastaan. Eli Rislakki on sitä mieltä, että kun kytketään näitä kaikkia erilaisia asioita yhteen, niin sitten ihmiset tavallaan vähän vieraantuu tästä asiasta, jota hän kannattaisi ja ei mene kenties hämmennyksiin ja kukaan ei voita. Tunnistatteko tällaista ilmiötä? Onko se ikuista ja väistämätöntä vai jotenkin erityisen vahvaa tässä ajassa vai onko tämä nyt ihan vaan sitä samaa polarisaatiota vasemmalla ja oikealla?
0: Eikö nuoriso ole perinteisesti syytetty siitä, että ne ajaa tai kannattaa erilaisia yhden asian liikkeitä? Nyt mennään sitten niin kuin kaiken asian liikkeelle ja sekään ei ole hyvä.
4: Niin ja siis Rislakkihan vetää tässä tosiaan pitkässä kirjoituksessaan linjat taistolaisuuteen asti vertaa, että taistolaisuus oli aikanaan tällainen 70-luvulla liike, joka sotki kaiken yhteen ja vaati puhdasoppisuutta. Ja kyllähän siellä myös sitten nuoret oli merkittävässä osassa, katsotaan, että he sitä veivät eteenpäin nuoruuden innolla.
1: Mä näen jotenkin, että tämä aatekimppuuntuminen näin niin kuin somen perusteella ja ehkä niin kuin empiirisen tutkimuksen perusteella, että se on ehkä sellainen vasemmistolaisongelma edelleen, kuten taistolaisuudessakin. Jotenkin, että täällä että vasemmalla puolella vaaditaan semmoista oikeaoppisuutta. Sun täytyy olla samaa mieltä näistä kaikista asioista, ja sitten oikealla puolella ollaan ehkä vähän silleen, että no, että ei me olla samaa mieltä, mutta ollaan kuitenkin kaikki oikealla, jolloin tämä on ok olla eri mieltä, jonka takia siellä ei ole tällaisia samanlaisia taisteluja. Mutta kyllä mä niinku tunnistan tämmöisen aatekimppuuntumisen ilmiönä, että ilman muuta tässä vaaditaan niinku ihmisiä allekirjoittamaan kaikki mahdolliset arvot kerralla, että ei voi poimia rusinoita pullasta, että minä kannatan näitä, mutta en näitä.
0: Se, minkä mä tunnistan, on se sellainen tietty, sekä oikealla että vasemmalla, se sellainen tietty vastapuolen demonisointi ja just se sellainen käsitys siitä, että itse on täysin oikeassa ja vastapuoli on jotenkin niin kuin täysin väärässä ja epäihminen, epäihmisiä jopa. Ja oikeastaan tällainen, mä syytän siitä tietenkin sosiaalista mediaa hyvin pitkälti, että se on aika paljon muovannut meidän ajattelua. Sosiaalisen median alustoillehan on eduksi tietenkin sellainen, että ihmiset pöyristyy ja hakee niitä heimoja ja niin kuin jakaa samanmielisten kanssa asioita. Ja mun nähdäkseni se näkyy ja on näkynyt ja valtiollisessa politiikassakin viime vuosina. Meillä on ollut kaksi isoa kriisiä. Meillä on ollut koronapandemia ja meillä on ollut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ja vaikuttaa siltä, että entistä enemmän jopa myös niin kuin hallitus marginalisoi ja tekee naurun alasiksi ja leimaa sitä ikään kuin konsensusta vastustavat pointit, että koronan tapauksessa ne oli jotain niin kuin tieteen vastustajia, denialisteja, jotka sitten nämä hörhöt olikin monessa asiassa lopulta oikeassa, mutta jotenkin oli sellainen voimakas sensuuri ja niin kuin, että ei saa edes puhua. Ja sitten sama on vähän tässä Venäjän tapauksessa ollut mielestäni, että jotenkin tehdään siitä, että ei voi edes neuvotella ja näin. Ja nyt sitten onkin ehkä vähän vaikeaa, kun Stubb haluaisikin neuvotella, kääntää tätä Suomen kansaa, että me voidaan tämä tehdä.
4: Jotenkin me niin kuin eletään tietysti nyt hurjan polarisaation aikaa, ehdottomien kantojen aikaa, mutta tämä ilmiö, mistä tämä Rislakki käyttää nimeä aatekimppuuntuminen, niin kyllä mä muistan, kirjoitin romaani 2007 ilmestyneen kohti, eli parikymmentä vuotta sitten, niin kiinnitin itse kyllä sillä tavalla huomiota ihan samaan asiaan. Se tuli romaanihenkilön kautta. Siinä oli tällainen oikeistolainen kolmekymppinen, sellainen pörssimeklarityyppinen sijoittaja. Se oli niin kuin kokonaan hänen maailmankatsomuksen. Mä muistan, että hänen kautta tämä Jussi kiinnitti huomiota. Häntä ärsytti se, kun kaikki hänen nämä niin kuin vassari-ihmiset, joita hän tunsi, ne on niin kuin aina hyvän puolella pahaa vastaan, ja se raivostutti häntä. Että ehkä se on se joku se tietynlainen oikeamielisyys, toitaalta siihen, mihin Petja viittasit, ne suurempi semmoinen oikeudenmukaisuuden tai jonkun vaatimus, että tämä kaikki pitäisi sitten niellä, niin se varmaan on poliittisen vasemmiston ominaisuus.
2: Mutta eikö tämä kaikkien asioiden liike ja aatekimppu, eikö se ole kuulosta samalta kuin puolue? Eikö puolueet ole kaikkien asioiden liikkeet ja aatekimppu? Tarkoittaako tämä sitä, että puolueiden aika tulee taas, puolueet ovat taas muodissa?
4: Erinomainen pointti. Kyllähän ne on. Jotenkin tämä tietysti ehkä kiinnostavinta, että mun mielestä tarkentuu jollain lailla tämä Rislakin kirjoitus aktivismiin ja siihen näiden asioiden edistämiseen. Ja se hänen pääväitteensähän tässä on se, että se on haitallista näiden asioiden edistämiselle. Se on haitallista vaikkapa nyt ilmastonmuutoksen edistämiselle tai ehkä sitten jonkun muunkin taas vastakkain jonkun antirasismin edistämiselle, että nämä asiat kytkeytyvät toisiinsa, koska onhan täysin mahdollista kuvitella ihminen, aika helppokin kuvitella, että hän on erityisen huolissaan ilmastonmuutoksesta, mutta hänellä on vaikeuksia ottaa vastaan vaikka hallita sitä vaikka antirasismista termistöä,
2: niin, joka haitallista
4: on englanninkielistä ja muuta. Ja sitten kun se jotenkin kytkeytyy näin, niin ihminen menee blokkiin. Okei, mä menen muualle.
2: Se haitallista sen takia, että kun väärä porukka kannattaa jotain muuten hyvää asiaa, niin sitten se tuomitaan sen takia, kun se on siinä väärässä aatekimpussa.
1: Siis noihan se varmaan ajatellaan, että se on haitallista, mutta sitten mä ajattelen, että nämä kaikkihan siis, että jos aktivistit ajaa kaikki samoja asioita, niin näähän kuitenkin kytkeytyy kaikki yhteen ja samaan, eli niin kuin ihmisyyteen ja ihmisoikeuksiin. Joo. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, antirasismi on ihmisoikeuskysymys, maahanmuuttokysymykset on monesti ihmisoikeuskysymyksiä.
4: On mielestäni myös täysin luonnollista, että tietyt arvot, tietyt asiat niin kuin menee yhteen, mutta missä on sitten se raja?
1: Niin se on totta, mutta mä ajattelen myös, että se on ikään kuin näin myös hyvää siinä, että jos aktivistit yhdistyvät sieltä eri järjestöistänsä ja järjestäytymättömistä asioistansa yhdeksi ja samaksi aatekimpuksi, kun aktivismi on kuitenkin sillä aika rankkaa ja raskasta, jolloin siinä on ikään kuin enemmän ihmisiä jakamassa sitä. Mutta siitä mä taas niin kuin ikään kuin näen sen ongelman, että sit jos pakotetaan kaikki allekirjoittamaan kaikki, niin kyllähän se luotaan työntää pois sieltä ihmisiä, jotka ei kaikkea sitä allekirjoita. Mm.
2: Pyöreä pöytä. Tämä oli Pyöreän pöydän kevätkauden viimeinen lähetys. Kaikkien tulee nyt ikävä Pyöreää pöytää, mutta minulla on hyviä uutisia. Me palaamme jälleen 19. päivä elokuuta. Hyvää kesää, tavatkaamme silloin.
3: Pyöreä pöytä. Sillä viisi Pekka Seppänen oli puheenjohtajana Pyöreässä pöydässä.
5: Yle, Radio Suomi.
3: Yöradiossa musiikkia tarjoilee nyt Ilta. Jokaisen hymyn takana -niminen biisi.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Näin, Dua Lipa, Training Season-niminen kappalehan se soi siinä, kyllä vain.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomen studiossa Vellu valvoo ja toivottelee tässä kohtaa nyt sitten hyvää yön ja kohta alkavan aamun jatkoa. Kello on 3:04, aivan kohta Yle Uutisia ja uutisten jälkeen tekstin käsittelijä Olli Haapakangas ja sitten tuossa alkaakin 4:00 jälkeen varhaisaamu, Radio Suomen varhaisaamu ja Lauri Koivisto tänä aamuna herättelee sitten pikkuhiljaa tähän aamuun. Nyt kuullaan vielä Tommi Läntistä Yöradion puitteissa, Rööperin kuu.

0: Useiden uutislähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Asiakirja oli alun perin määrä allekirjoittaa vasta perjantaina Sveitsin Genevessä. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan tällä hetkellä ei ole varmaa, toteutuuko suunniteltu perjantain tapaaminen. Maiden välisen sopimuksen mukaan Yhdysvallat aikoo poistaa kaikki pakotteet Iranilta vaiheittain. Iranille suunnitellaan myös jälleenrakennusrahastoa. Iran puolestaan on sitoutunut takaamaan laivaliikenteen turvallisen kulun Hormuzinsalmen läpi. Maat ovat asettaneet 60 päivää aikaa lopullisen rauhansopimuksen solmimiseen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan ajanjakso katsotaan alkaneeksi tästä hetkestä lukien. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on päättänyt pitää ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko pysyy 3,5 ja 3,75% välillä. Päätös oli ennakkoon odotettu. Fed on pitänyt ohjauskoron vakaana viime joulukuusta lähtien. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.